0: God morgon och Guds rika frid. Välkommen att lyssna till morgonandakten som kommer från Allianskyrkan. Idag får vi lyssna till Johannes Hasslekvist ifrån församlingen Revive. Jag som är tekniker heter Jan Gustafsson och som vanligt sänder vi genom Radio 4.
1: Hej, mitt namn är Johannes och idag tänkte jag dela ett ord här från Johannesevangeliet 8:1-11. Och rubriken idag är en andra chans. Och det är så här att jag har mött Jesus och Jesus han är fantastisk. Man kan få uppleva honom och man kan få ett möte med honom. Och när man kommer till Jesus så upplever man verkligen att han är nådefull, han är god. Och han kan ge oss en andra chans i livet. Och en kvinna här som får en andra chans, som kommer till Jesus, som är helt utan hopp, möter honom och får uppleva den här andra chansen. Och vi kan läsa här i Johannesevangeliet 8:1-11. Jesus gick ut till Olivberget. Tidigt på morgonen kom han tillbaka till tempelplatsen. Allt folket samlades omkring honom och han satte sig ner och undervisade dem. Då kom de skriftlärda och fariserna fram till honom med en kvinna som hade blivit gripen för äktenskapsbrott. De ställde henne mitt framför sig och sade: Mästare, den här kvinnan greps på bar gärning när hon begick äktenskapsbrott. I lagen har Mose befallt oss att stena sådana. Vad säger då du? Detta sade de för att snärja honom och ha något att anklaga honom för. Men Jesus, han böjde sig ner och skrev med fingret i marken. När det stod kvar och frågade honom, reste han sig upp och sade: Den som är utan synd må kasta första stenen på henne. Och han böjde sig ner igen och se på marken. När de hörde detta gick det därifrån, den ena efter den andra, det äldste först. Och han blev lämnad ensam kvar där med kvinnan som stod där. Jesus reste sig upp och sade till henne: Kvinna, var är det? Har ingen dömt dig? Hon svarade: Nej, herre, ingen. Då sade Jesus: Inte heller jag dömer dig. Gå och synda inte mer. Det är en väldigt mäktig berättelse, för här så har vi Jesus. Han är ute, han har precis gått ut till Olivberget och på morgonen så är han vid tempelplatsen och det var många folk som samlades runt omkring honom. Och han undervisar dem allihopa. Och så fanns det en grupp fariseer som var där också, som var laglärda. De var kunniga i skriften och de var duktiga i den judiska Talmud. Och de stod där och hade kommit på en kvinna som hade begått äktenskapsbrott. Och enligt deras liksom judiska lag så skulle man stena henne och man skulle fullständigt liksom förgöra hennes liv på grund av den här synden som var så allvarlig. Och det är ju så att Jesus här då, han är syndfri, men den här kvinnan, hon har skuld. Och enligt lagen så skulle hon dömas. Och när det är så här att när vi jämför oss med Guds standard och hans lag, så förtjänar vi faktiskt straff. Vi förtjänar att dö. Vi förtjänar konsekvenserna av våra synder. Men Jesus, han möter den här kvinnan och istället då för att döma henne så möter han henne med nåd. Och det är detta som är evangelium. Han säger till henne: Gå och synda inte mer. Och det fanns många där som hade dömt henne i sitt hjärta och hon var i en hopplös situation. Hon visste att nu är det kört, nu har jag gjort mitt, nu är allting över. Och de tankarna kan ju komma ibland i våra liv med. Vi kan, oavsett hur vi perfekt vi försöker leva våra liv, så händer saker ibland som vi inte riktigt räknat med. Och vi kan hamna i olika vägval och vi kan också falla i synden. Människan har en väldigt stark dragning till synd. Men Gud, han kan ge, oavsett vad man har gått igenom, så kan han ge dig och mig en andra chans. Och de här äldste då, de här fariserna, de sa: Vad ska vi göra med henne? Och då säger Jesus så här: Den som är utan synd må kasta första stenen på henne. Och där säger han något riktigt smart, ett riktigt bra dag. För att Bibeln talar om att alla människor har syndat, vi alla har gjort fel. Så på ett sätt så förtjänar vi alla att straffas. Och när han böjde sig ner och skrev på marken så ser han att en efter en av de här äldre fariserna, de släpper ner sina stenar, för de vet om att även de har inte auktoriteten att döma, för de har också synd i sitt liv. Och så är det. Det är rätt lätt ibland att döma andra människor och peka på andra människor och se ner på andra människor. Men faktum är att vi alla står inför Gud. Vi alla har syndat, säger Bibeln, och saknar härligheten från Gud. Vi alla har inte rätten att döma varandra egentligen. Men det Jesus gör då, nu står kvinnan kvar själv med Gud själv, Guds enfödde son, han som är sanningen, han som är livet, han som är renheten själv. Och så kollar han henne in i ögonen och så säger han till henne, men nåd i ögonen, gå och synda inte mer. Inte heller jag dömer dig, gå och synda inte mer. Och det var detta evangelium med, att vi kan få upprättelse, vi kan få en andra chans, vi kan få möta nåden och vi kan få möta de här kärleksfulla ögonen som Jesus har. Och vi kan välja att omvända oss och vi kan omvända oss till honom. Och han ger oss alltid den andra chans, oavsett hur långt ner vi har kommit i mörkret eller hur långt bort från Gud vi har kommit. Så dömer han oss inte, han vill ta oss tillbaka i sin närvaro. Men han säger inte bara att stanna och förbli som det är, utan han säger också gå och synda inte mer. Alltså det finns kraft i evangeliet också till att få ett förvandlat liv. Och det är någonting som jag har märkt och det är något som många märker som kommer till Jesus. Att evangelium, när man får ett möte med Jesus för att uppleva den här förlåtelsen, så får man ett förvandlat liv. Och det står så här i Johannes brevet 1:7. Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra. Och Jesu, hans sons blod, renar oss från all synd. Och Bibeln talar om detta, att om vi vill leva i ljuset, ja men då har vi gemenskap med varandra. Och när vi har gemenskap med varandra så kommer också blodet, Jesu blod, Jesus dog på korset för våra synder, det kommer rena oss från all synd. Och därför finns det en lösning att bli fri från synden. Det är inte att vi själva ska försöka vara duktiga i oss själva, utan det är att vi tar emot det som Jesus har gjort på korset. Om vi blir fria så får vi gå till blodet som görs på Golgata kors. Det rena från all synd. I veckan så var det tältmöte här i Falköping. Och det var en man som heter Bets Asefa, som är en tung kriminell person. Var han i sitt förra liv i Stockholm. Och han åkte dit för bankrån. Det var så att han och några vänner skulle göra ett stort bankrån. Och hur det än var i den här berättelsen så var han väldigt långt ner på botten och han var i fängelsehålan. Han blev tagen småningom och var i fängelset, skulle sitta av sitt straff. Men mitt där i fängelsehålan så mötte han Jesus och nu har han fått ett förvandlat liv och ut och predikar. Och han fick en andra chans att berätta för andra. Så oavsett vem du är och var du är någonstans, så kan du få uppleva den här förlåtelsen. Du kan få en andra chans. Och jag tänkte läsa ett sista bibelord som står i Johannes 15:12. Så står det vad Jesus har förbud till dig och mig. Och det står så här: detta är mitt bud, säger Jesus, att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Och det här är mäktigt. Det var den Jesus som vi tillber, så är det verkligen. Han är kärleken. Gud är kärlek. Och han säger detta: vad är mitt bud? Vad är det jag vill att ni ska göra, alla ni som tror på mig? Jag menar att vi ska älska varandra så som jag har älskat er. Att vi inte ska döma människor, utan vi ska komma med nåd och sanning. Vi ska hjälpa människor att komma upp ur sin synd och bort från det som är deras misär. Att ge människor en andra chans. Att det finns en omvändelse och det finns kraft i Jesu blod. Tack. Jag skulle bara avsluta med en bön för dig. Och sen så får du möjligheten här att lyssna på en låt som heter Makten och äran. En lovsång av Harald Höjdahl. Men vi avslutar med en bön. Jesus, jag tackar dig för var en som har lyssnat till det här budskapet här. Och jag ber Gud att du ska komma och lyfta upp människor som har lyssnat idag här. Att de ska få uppleva dig, Herre, din helige ande, Herre. Att det är aldrig hopplöst, det är aldrig omöjligt. Allt är möjligt för dig, Gud. Jag ber att du kommer och ger människor liv, Herre. Genom din ande, Herre. Att du ger en andra chans till den som kommer till dig, Herre. Även om vi har fallit djupt, vi har fallit långt bort från dig, så kan du lyfta oss upp, Herre. Vi tackar dig för det. I Jesu namn. Amen.

Du har lyssnat till en andakt som kom ifrån Marianskyrkan. Talare och valde sång gjorde Johannes Hasselqvist ifrån församlingen Revive. Och jag som har varit tekniker heter Jan Gustafsson.

0: Ja, det är tisdag. Det är den 1 september. Och här i Fier så ska vi lyssna till ännu ett hotspot-program.
1: Hej och välkommen till Hotspot. I dagens program ska vi tala med Johan Westerholm om hur Socialdemokraternas samarbete med Muslimska brödraskapet sträcker sig över 50 år tillbaka i tiden. Och det började en gång med kontakterna med de palestinska företrädarna. Sedan dess har Socialdemokraterna finansierat uppbyggnaden av Fatahs kaderskolor som utbrett hela den palestinska eliten byggt på Muslimska brödraskapets ideologi. Finansieringen har skett med skattemedel via Sida, Palmecenter och ABF och pågår än idag. Välkommen till vårt intressanta samtal. Hej och välkommen till Hotspot, Johan Westerholm.
2: Tack.
1: Välkommen tillbaka.
2: Tack.
1: Jag tänker att vi ska tala om en sak där du har nyligen börjat gräva i. Och det kom fram detaljer som jag aldrig hört. Och jag vet inte om någon annan har touchat det någon gång via media. Inte mig vetligen. Och det är detaljer kring Socialdemokraternas relation till Fatah. Partiet alltså, som styr på Västbanken i Mellanöstern. Och hur Socialdemokraterna har slussat pengar via Sida, via ABF, via Palmecentret. Trots att Sidas regelverk tydligt säger att man inte kan skicka bistånd till en part som är i krigförande tillstånd. Min första fråga, Johan, är hur mycket pengar har vi skickat från Sverige till Fatah genom åren? Finns det någon siffra på det eller någon... Har någon grov uppfattning om det?
2: Totalt sett handlar det om miljardbelopp. Mm. Naturligtvis aggregerat. Och det beror lite grann på var vi sätter en startpunkt. När börjar det rulla skattepengar. Och jag har dragit min startpunkt egentligen 1972. Och med risk för att vara lite dryg i överkant här. Men när vi har pratat om just Socialdemokraternas i det här fallet relation till Muslimska brödraskapet, så är många forskare och samhällsdebattörer, inklusive jag själv, hängt upp det här kring det här avtalet mellan Broderskapsrörelsen och Sveriges Muslimska råd
1: från 1999.
2: Från 1999. Mm. Och jag kan säga så här för att glädja allihopa, alla hade fel. De formella kontakterna inleddes 30 år tidigare, 1969.
1: I Alger.
2: Mm. Med Sten Andersson, dåvarande partisekreterare och den dåvarande internationella sekreteraren Pierre Schori. Och formaliserades 1972 i Amman. På en pressträff så kommunicerades man att man skulle alltså börja, då pratade man alltså officiellt om våra systerparti Fatah egentligen, och det var ju Sten Andersson. Där. Och där på den pressträffen fanns också ABFs ordförande, Bosse Begner, närvarande. Ingen ställde frågan, vad gör ABFs ordförande på en sån här pressträff?
1: För ABF ska ju syssla med folkbildning i Sverige.
2: Ja, det är liksom, det är folkbildning, det är italienska förnybörjare, det är virka ditt eget utedass, bygg din moped i plywood och sådana här saker. Va? Lite raljant och naturligtvis. Va? Men här handlar det då det avtal, det här kom inte heller fram ordentligt förrän nu när jag började gräva det, att vad biståndet går ut på är att bygga upp Fatahs kaderutbildning. Och då säger man, vad är en kaderutbildning? Jo, en kaderutbildning är, det är alltså en egentligen sovjet- eller leninistisk, kommunistisk utbildningsmodell för utbildning av partieliten i ideologi och verksamhetsutveckling. Och det byggde man, började man alltså bygga upp med ABFs, under ABFs finansiering. Och under perioder så har det alltså handlat om att ABF och Palmecentret och även då Sida har byggt upp där 76% av kostnaderna täckta med svenska skattemedel. För det är ju inte heller så att ABF har egna pengar, utan det är ju skattemedel. Och så vad som händer här, det är det att man redan från början bygger in det, alltså en multiplikatoreffekt. Det vill säga att ABF säger att det här ska vi göra för den här organisationen. Och så får man Sida sign off på det och då får man en utväxling att för varje satsad ABF-peng, som i grunden är skattepeng, så finansierar, då multiplicerar Sida det med 8.
1: Okej, okay. Så Sida ger pengar direkt till Fatah?
2: Ja, eller så slussas då antingen via Palmecentret.
1: Ja, men de ger också pengar direkt. Peng, ja. Och sen ger man då pengar till Palmecenter och ABF. Mm. Som då har de här projekten så att du kan liksom mjölka fler spenor.
2: Jajamän.
1: I det här. Att vi tänker direkt går det fatta via utlandsstödet då via Sida. Men, men man har många olika organisationer så kan man ytterligare mjölka pengar.
2: Oh ja, och det här är ganska svårt att hitta också. Ja. För att dels har du 7 lager av olika alltså redovisningar där man hänvisar till olika organisationer och sådär. Och alltså börjar man från toppen, det vill säga börjar man kanske i Sidas OpenAid eller börjar man i Palmecentrets årsredovisningar eller ABFs årsredovisningar. Har man tur så kan det stå en rad att det, vi har betalat ut 43 miljoner kronor i projekt Gaza Västbanken. Eller då, det säger inte någonting. Men när jag vände på logiken och började titta på i det här fallet Fatahs och de här enskilda kaderakademiernas egna årsredovisningar så är de väldigt, väldigt detaljerade på arabiska. Och utifrån det kan man då utläsa att 76% av finansieringen av en sån här ideologisk elitutbildning är finansierad med svenska skattemedel.
1: Så vi har alltså, från Sverige har vi utbildat deras toppledarskikt.
2: Ja.
1: Hur länge har det pågått?
2: Ja, från 72 framåt. Och många av de här lärosätena uppkallas också efter självmordsbombare.
1: Pågår det fortfarande?
2: Ja.
1: Så vi har på alltså över 50 år nu med?
2: Ja, 57 år. Egentligen.
1: Och vi har den primära finansiären av deras...
2: Ja. Och de skriver det själva, utan det svenska biståndet hade det här aldrig hänt.
1: Och vad är det för utbildning? Vad är innehållet i det?
2: Ja, det är både ideologi, organisationsutveckling, propaganda.
1: När vi talar om ideologi, talar vi om socialdemokratisk ideologi? Eller
2: nej, i huvudsak alltså muslimska brödraskapet. För att alltså, när Sten Andersson är nere på den här pressträffen 72, då har man redan alltså utsett Sten Anderssons motpart. Och det är en Hani al-Hassan. Det säger inte svenska läsare så otroligt mycket, men mig säger det jättemycket. Hani al-Hassan var nummer 3 i muslimska brödraskapets hierarki.
1: I palestinska områden?
2: Ja, nummer 3. Så det är inte vem som helst. Mm. Och numera heter huvudakademin där nere, den är uppkallad efter honom. Som säger då så här, svensk finansierad.
1: Så om vi tittar på Socialdemokraterna så verkar ju muslimska brödraskapet och Socialdemokratiska partiet deras vägar korsas ganska ofta och överlappar ganska ofta. Har det att göra med att man har det här mötet i 72, 69, 72. Ja. Mm. Alltså man börjar, det är den här kontakten man har.
2: Ja.
1: Är man medveten om vad muslimska brödraskapet är för någonting? Eller ser man bara, men de är palestinier och de är muslimer och vi har inte så stor koll på vad muslimska brödraskapet är egentligen.
2: Jag tror att det är en blandning av iskall kalkyl och naivitet. Om jag trycker mig på det sättet. Jag vill inte spekulera i här och nu vad som gjorde att Sten Andersson så att säga hamnade i ett läge när Hani al-Hassan då blir hans alltså designated, alltså utsedd motpart.
1: Det har finns man att välja på?
2: Alltså alltså jag är tveksam.
1: Stormuftin av Jerusalem, han hade ju kontakter med muslimska brödraskapet, blir liksom den övergripande kontakten kring politisk islam, eller?
2: Ja, ja. Men sen så finns det, nu är vi inne på ett stickspår som vi inte riktigt har förberett oss för, men det finns ett stickspår till Rumänien i det här fallet, Ceausescu, som var den alltså primära europeiska kontakten för Yasser Arafat vid den här tiden.
1: Gentemot KGB?
2: Gentemot KGB, ja. Och alltså Rumänien, alltså Hani al-Hassan återfinns i rullorna hos den rumänska underrättelsetjänsten också. Så att det finns ju då, det, du är inne på, hade man något val? Jag vill helst inte svara på den frågan just nu förrän jag har så att säga, varit nere och satt, alltså, satt mig ner med de här arkiven på ort och ställe.
1: Mm.
2: För många av de här arkiven, de finns inte heller alltså, publicerade på nätet. Det är det, så att jag måste åka ner till Bukarest.
1: Men om man nu, om ni, kring 70-talet här, man börjar på grund av kontakter med palestinierna som i sin tur är kopplade till Muslimska brödraskapet. Är det här då ett genomgående naturlig kontakt för Socialdemokraterna sedan 70-talet, att de muslimer man har kontakt med är just Muslimska brödraskapet? Kan du se det mönstret?
2: Ja, ja, absolut, men det är för att Muslimska brödraskapet alltså, dominerar då inledningsvis Fatah och Hamas blir ju sen...
1: Får jag bara fråga här, är det den palestinska frågan som blir ingången till att ha kontakt med Muslimska brödraskapet?
2: Ja,
1: det blir... Så att egentligen man vill ha kontakt med palestinierna och på dem, med dem får man Muslimska brödraskapet och därför fortsätter man att ha kontakt med Muslimska brödraskapet som ska representera muslimerna.
2: Ja, för Muslimska brödraskapet är ju de som dominerar de politiska partierna. Alltså dominerar Fatah, och då blir det ju så här ofrånkomligt att man har. Och sen om vi då tittar på Hamas då, som är inledningsvis, enligt Hamas egna stadgar, är ju då brödraskapets väpnade palestinska gren. Det stod ju då paragraf 2, om jag inte missminner mig. Men i egna stadgarna. Så att, jag menar, man säger vi vill ha kontakt med palestinierna. Ja, då får du Muslimska brödraskapet på köpet, för det är Muslimska brödraskapet som kontrollerar Fatah från början.
1: Och om vi sätter den frågan åt sidan, så sen när muslimer kommer till Sverige så har man kontakt också då med Muslimska brödraskapet i Sverige, för det har vi haft flera samtal om.
2: Ja, oh ja, det blir så att naturligt, det följer med hela vägen då.
1: Ja.
2: Nej, så att jag kan göra alla besvikna och säga att det här avtalet från 99 med broderskaparna och Sveriges muslimska råd. Varför Socialdemokraterna i gemen kunnat säga att det där är bara liksom, lite skräpavtal, det gills inte. I sak har ju Socialdemokraterna rätt. För samarbetet började 30 år tidigare och var avsevärt mycket mer genomtänkt, genomarbetat och vittgående och med mycket, mycket allvarligare konsekvenser.
1: Mm.
2: Vi, alltså, svenska skattemedel utbildar Hamas partielit.
1: Jag tänker bara hänga kvar med den här frågan kring Socialdemokraterna och Muslimska brödraskapet. Kan man generellt säga att Socialdemokraterna, när de är i kontakt med organiserad islam, har i princip alltid varit i kontakt med enbart Muslimska brödraskapet, eller?
2: Ja. Det är absolut inte fel att säga så.
1: Och då får vi också tänka på att Socialdemokraterna är det stora maktpartiet i Sverige, så att via dem får man ingång in i hela svenska samhället.
2: Ja.
1: Ja.
2: Då är nästa fråga som är outtalad. Vad visste Olof Palme, vad visste Ingvar Carlsson, vad visste Göran Persson och allt det här om det här? För den kommer komma, eller hur?
1: Ja, vi kan ta den nu.
2: Ja, jag tycker att vi ska ta den nu. För att det bästa beskrivningen på hur det här fungerar och hur har det här kunnat hända, den ger Bengt G. Nilsson, författare till bland annat Oljans pris och framförallt då den boken som jag älskar. Jag ska be Bengt om ett nytt signerat exemplar, för jag har nämligen läst sönder nu i tyst samförstånd. Det vågar jag påstå är den bästa boken, och det handlar om det svenska biståndet i Afrika. Och där är en scen när Pierre Schori och Sten Andersson, det blir uppenbart för Ingvar Carlsson att de håller på med någonting i Afrika. Ja. Och då säger Ingvar Carlsson bara, jag vet att ni håller på med någonting i Afrika, men jag vill ingenting veta, för jag vill ha full deniability. Jag vill verkligen ha ärligt och uppriktigt kunna säga att jag inget visste. Det här styrks, kan jag säga, av vad jag har hittat i de här arkiven som jag tittar i. Att det är en liten klick socialdemokrater, högt rankade eller höga företrädare för vissa speciella funktioner i socialdemokratin som håller det här i ett eget, i en egen krets, i ett eget ekosystem.
1: Och varför låter man dem hållas med detta? Är man okunnig om sprängkraften i det här? Eller?
2: Man vill inte vara medveten om alltså, sprängkraften. Jag tror att det som Ingvar Carlsson gav uttryck för, han var medveten om att det här, om det här exploderar, mm. så då kommer det bli värre än IB.
1: Socialdemokraterna har ju många så här systerpartier eller samarbetsorgan som har, man är, har gemensam sak att man är socialister eller man är antikoloniala och så vidare. Och man har ju då slussat väldigt mycket skattemedel från Sverige ut över hela världen, precis som vi pratar nu om Fatta, men det är ju så många fler. Det här, de andra partier har ju också säga en biståndsavdelning och man kan då samarbeta med andra politiska partier. Det uppstår ju då efter andra världskriget för att bygga upp demokratin i Europa efter kriget. Men sen går det ju vidare i 60-70-talet utanför Europa till Afrika, till Sydamerika, framförallt Afrika och de här befrielserörelserna. Så på en gång blir det ju väldigt mycket mer shady än att bygga upp Socialdemokraterna i Tyskland eller CDU eller något liknande. Än att börja syssla med en marxistisk gerillarörelse i Mozambik.
2: Det här, som du säger, det här var ju naturligt att då, det, alltså, till exempel Moderaterna, det dåvarande högerpartiet, stöttade CDU i Tyskland. Kristdemokraterna hade ju fortfarande inte kommit in i riksdagen. Att det fanns liksom en vilja att, så att vi nu bygger vi upp våra systerpartier. Och det var helt naturligt. Men sen kommer då, som du säger, också den här befrielsekampen. Och det är här det börjar gå snett. Jag tror vi alla är överens om att den sydafrikanska apartheidregimen är en skamfläck i, tycker jag i alla fall, en skamfläck i människans historia. Det är ett fruktansvärt system. Och det fanns också mycket mer, och man kan säga att Sydafrika var på den tiden vad Iran är idag, för i alla fall för Västeuropa. Det vill säga en riktig skurkregim. Kraftiga bojkotter, så det var verkligen, de var internationellt helt isolerade. Och det fanns också en konsensus kring att det här är en befrielsekamp vi ska någonstans finansiera eller hjälpa till så gott vi kan, men vi kan inte skicka ner trupp, alltså intervenera med folkrätten, vi kan inte intervenera. Och då bygger man upp ett system, och det här har jag också beskrivit i mina artiklar, hur man, vi då från början finansierade delar av den sydafrikanska frihetsrörelsen. Och idag skulle det systemet vara förbjudet faktiskt. För vad som man gjorde då, det var det att sydafrikaner som ville lämna Sydafrika under den här tiden, lämnade de bara rakt av, då skulle den sydafrikanska regeringen, alltså apartheidregimen, beslagta deras egendom. Alltså oavsett om banktillgodohavanden eller någonting sådär. Men då kommer någon, och det här är ABF väldigt tydliga med i sina, Bosse Begner, han beskriver det här inte utan stolthet i sina memoarer. Som jag läst. Där han beskriver att då gjorde man så här att om personen X överlåter alla sina tillgångar till den här sydafrikanska privatpersonen eller juridiska personen, så kompenserade ABF genom en överföring av svenska skattemedel till ett bankkonto i Schweiz. Idag kallas det för penningtvätt. Mm. Eller också en raffinerad variant av Havala-systemet till exempel. Idag är det förbjudet att göra på det sättet. Och grundprinciperna för den här typen av transaktioner överlevde apartheidregimens fall. Det vill säga när den här typen av finansiering hade spelat ut sin roll, då återanvänds det här inom ramen för svenska biståndsarbete som går inte via SIDA utan går via det som kallas för civilsamhällesorganisationerna när det gäller just det här demokratiutbildet. Man använder sig av mellanhänder, och det är det som jag beskriver i de här artiklarna. Det är alltså 7 lager av olika typer av årsredovisningar och källor har jag varit tvungen att gå igenom manuellt för att se att allting stämmer. Mm. Så att det här är ju raffinerat sätt. Och Bosse Begner, han beskriver det här tämligen ingående och som jag sa, inte utan stolthet hur man trixar till det här och att man låter det här systemet, den här metoden att föra över.
1: Det här trixandet och du också till Sydafrika åkte man ju ner med hela attachéväskor full av kontanter.
2: Oh, ja.
1: Så man kan ju tänka att ja, men det här var en god sak för att liksom få ner apartheidsystemet i Sydafrika. Mm. Men det var inte bara där man använde, utan det till slut påverkade ju ens organisation, som du säger, med Fatta, att man gömmer i redovisningen var pengarna går någonstans.
2: Ja. Alltså, vägen till helvetets portar är kantad med goda föresatser. Va? Jag menar, jag kan berätta nära anhörig till mig som smugglade pengar, både diamanter, guld och dollarsedlar, till dåvarande motståndsrörelsen efter revolten i Tjeckoslovakien som slogs ner. Mm. Som skickade alltså in pengar och hon smugglade det i sig, gömde hennes underliv. Mm. Så att jag menar, alla, alltså, och då säger jag, men det var en god sak. Okay? Men det här, alla goda saker kan också tillämpas på andra sätt. Och ja,
1: det är ju en sak att en underrättelsetjänst jobbar med de metoderna. Ja. Det är en annan sak att ett politiskt parti jobbar med sådana metoder. Ja. Det är ju stora skillnader här.
2: Ja, och framförallt med skattemedel. Ja. Och där är det ju så också att vi har ju det här också, inte bara de politiska partierna har det här problemet med nu, när Socialdemokraterna, men även Vänsterpartiet som finansierar i det här fallet fattas olika verksamheter på det här sättet. Det vill säga den ideologiska utbildningen som inte är oproblematisk, anser jag. Vi har också problemet med Sidas biståndsorganisation Forum SIV. Och då ställde jag frågan till Sidas tidigare ordförande, men hör du, varför kan inte du bara slakta Forum SIV nu? Alltså bara för att det här är en icke-transparent organisation som jobbar med allt ifrån goda saker till saker och ting vi inte får reda på. Och Gunilla sa till mig, ja, jag vet. Men hon höll med mig om problembeskrivningen. Men problemet för oss, för Sida, och här finns det en bred politisk konsensus om det här, att vi vill också kunna finansiera den vitryska oppositionen på något sätt. Och då måste vi ha de här vägarna. Så där tror jag att vi måste också... och det kan jag hålla med om. Alltså, jag tycker i alla fall att det är...

0: socialdemokrater eller vänsterpartister, eller om det är centerpartister och sverigedemokrater. Stryk allt, lika behandling. För att många av de här, nu har jag bara tittat på Centerpartiet och Socialdemokraternas biståndsarbete. Jag kommer återkomma till Centerpartiet sen. Men flera av de här är alltså det omgärdade av grov korruption. Och framförallt, det är inte alltid att vi stödjer den sida i en konflikt som gynnar Sveriges alltså säkerhets- och utrikespolitik.
1: Jag kommer tillbaka till det, Johan. Det är bara så här. Också, låt oss säga att nu, vi vill ha ett demokratibistånd. Vi vill stärka demokratin i ett land. Mm. Vilket är en god sak. Mm. Men det är stor skillnad på om vi skulle göra det mot Irland, om vi stöttade Sinn Féin exempelvis. Eller om vi skickade pengar till IRA som gjorde terrordåd i London eller i Nordirland. Och här är då Fatah har ju en väldigt speciell relation till våld historiskt sett. Skulle vi kunna gå in på det? För det här det är också som var ingång var här att det står explicit i Sidas regelverk att man inte ska ge bistånd till en part som använder våld.
0: I en konflikt.
1: I en konflikt. Och det har, och Fatah har ju varit involverad i våld i de olika intifadorna. Man har gett änkepensioner till terrorister och så vidare. Så att hela kulturen är ju genomsyrad av inte bara väpnad kamp emot kanske soldater utan mot civila. Man har dödat barn, man har dödat civila människor, man har attackerat institutioner, skolor, allt möjligt, skolbussar och så vidare. Det är liksom, det är mer att likna vi som vi skulle stötta IRA än att vi skulle stötta något politiskt parti någonstans som driver en demokratisk process.
0: Alltså problemet är ju då att vi har det här med en organisation som pratar med kluven tunga. Mm. För att citera Tintin i Amerika, tror jag. Vit man talar med kluven tunga. Men här är det ju så att Fatah talar definitivt med kluven tunga. Man lämnade ju då i samband med Osloavtalet. Så lämnade man, så tog man avstånd från våld som metod.
1: 93 va?
0: Ja. Man gjorde det egentligen redan 1988. Men sen 1988, sen man officiellt inför västvärlden säger att vi tar avstånd från våld, så har man ju alltså de facto utbildat och rekryterat alltså under andra intifadan, när vi alltså hade då personal på plats från både ABF och Olof Palmes internationella center som finansierade då Fatahs utbildning, alltså elitutbildning för partieliten i ideologi och organisationsutveckling. Alltså under andra intifadan, då bygger ju då alltså Hamas ta initiativ till bland annat Al-Aqsa-brigadernas martyrer.
1: Men då måste ju deras argument vara att Hamas är inte samma sak som Fatah.
0: Ja, men Fatah tar alltså initiativ till att organisera Al-Aqsa-brigadernas martyrer. Mm. Vilket är alltså designated terrorist organization. Mm. Då går ju alltså indirekt så finansierar ju då svenska skattebetalare utvecklingen av terroristorganisationer. Alltså, please prove me wrong. Mm.
1: Motsvarande så vi skulle finansiera IRA.
0: Ja. Mm. Alltså IRAs verksamhetsutveckling, att nya terrorister. Mm. Det är det vi gör. Vi finansierar utbildningen av Fatahs organisation, eller utvecklingen av Fatahs organisation i den under andra intifadan.
1: Är du först att ta upp det här, Johan?
0: Ja.
1: Hur kommer det sig att inte andra journalister gräver den här frågan? För du har ju ofta sådana avslöjanden. Varav ointresset, eller jag vet inte av vilken anledning?
0: Nej, jag hoppade ju ner i det här kaninhålet med islamism en gång i tiden. Och jag har fastnat där med det bidragsindustriella komplexet, och just nu så jag ska inte säga att jag är vilsen i det kaninhålet, utan det är lite grann så att jag hittar en sten och vänder på den, så hittar jag inte bara en massa äckliga maskar, utan jag hittar tre stenar till.
1: Men hur kommer det sig du är den enda tärgen i rävgrytan? Vi får ju så stora resurser.

0: på stora tidningar. Det borde finnas också borgerliga tidningar som ska vara intresserade av att gräva i Socialdemokraternas byk i det här. Men det är i princip, ja, det är i princip bara du som tar just den här frågan, vad jag har sett.
1: Ja, nu vill jag inte förhäva mig själv riktigt, men jag tror att det handlar om att jag alltså, jag har råkat befinna mig på rätt ställe vid rätt plats och har rätt grundkunskaper.
0: Och du kanske, har ju några till också, Magnus Norell. Och,
1: ja, men de är inte på insidan. Nej, de har inte varit på insidan av socialdemokratin. Va?
0: Just det.
1: Och det är därför jag säger lite grann att tyvärr som Egypten och alla andra när ni springer och viftar, och även jag själv har ju gjort det under en tid då, ska jag säga. Men det här avtalet från 99, det fanns någonting innan och det har jag lyckats hitta nu, och det här, ju mer tid jag ägnar åt det här och börjar, alltså, ju mer tid jag, alltså, det här är arkivdyk, tycker folk är jättetråkigt. Och det är det i början, innan du vet vad du ska leta efter. Och det här handlar ju också om en, alltså, organisatorisk kompetens. Hur en organisation ser ut, hur den fungerar, framförallt de här inofficiella. Men framförallt se vilka aktörer finns det.
0: Kunskapen om muslimska brödraskapet har ju ändå ökat nu de senaste åren. Tack vare som Egyptson och Magnus Ranstorp och som är, ja, du och Filia med några stycken. Aja Karlbom och så vidare. Det här har ju nått Socialdemokraternas öron förstås. Har du någon insikt i hur de har hanterat det här nu när det liksom kommer upp? Man tittar på det här avtalet från 99. Nu kommer du också med kopplingar till den här kaderskolan som de har och hur den liksom har haft muslimsbrödskapets inspirerade ideologi och så. Hur hanterar man den här informationen? Är det någonting man vill göra upp igen? Vill man liksom vända på varje sten? Vill man liksom bara sopa under mattan? Eller vet man inte, eller man bara valhänt? Hur ska vi hantera det här? För det här är ju fortsatt nu. Den här finansieringen.
1: Ja, och det kommer fortsätta också. Både finansieringen och också grävandet från min sida i alla fall. Socialdemokratin har haft en tradition av att inleda häxprocesser mot alla whistleblowers. Vi såg det med Ann-Sofie Hermansson i Göteborg. Vi har sett i viss mån en lågintensiv häxprocess mot Nalin Pekgul, eller numera Nalin Baksi. Vi har sett det mot Ebba Östlin, Botkyrka. Jag har fått utstå det här, när jag, men det blev inte allmänt känt när jag kritiserade partiet offentligt för vissa saker. Så det jag har varit med om, det tänker jag inte berätta i det här forumet. Men det var, alltså, det var en häxprocess internt, kan jag säga, som jag kommer berätta den dagen. Jag tänker reglera skuldsedlarna en gång för alla. Men man har alltså en tendens att alla whistleblowers, alla som varnar för felaktigheter, de brännmärks, förödmjukas, mobbas ut. Oerhört brutala processer, skulle jag vilja säga, är min uppfattning. Vi hade bara en sån här som oliktänkare som Carina Hägg. Hon satt ändå i riksdagen i 20 år. En av de mest erfarna parlamentariker när det gäller utrikespolitik. Jag har träffat henne några gånger. Men alltså hur, alltså, dåvarande partisekreteraren Karin Jämtin beordrar en extra distriktskongress för henne med en enda uppgift, att stryka henne från alla valbara platser. Eller alla listor.
0: Så självreflekteringsmekanismerna är ett slagna ur spel. Så därför kan ju sådana här saker fortsätta då. Och så försöker man bara övertäcka det här, vilket gör att det växer. Men jag med, som jag var inne på, men pressen borde ju kunna snappa upp ganska mycket av de här sakerna. Men nu har vi haft avslöjande kring de här kombilotterna och så. Men när det kommer just den här utrikespolitiska associeringen med våldsamma terrororganisationer, så har det varit ganska lite. Och fått väldigt lite genomslag också i pressen.
1: Och det kan jag tillskriva låg kompetens hos övrig media. Faktiskt. Det här är...
0: Och det som... Har det någonting att göra med partisympatier då, tror du?
1: Nej, inte. inte så mycket så annat än att det är enkelt att dribbla bort en som inte kan hålla alla dessa namn i huvudet.
0: Mm.
1: Jag sa ett arabiskt namn här tidigare i intervjun och jag tror inte någon lyssnare lägger det på minnet. Men om jag säger Hani al-Hassan en gång till, ja just det, pang va. Mm. Här kanske vi har 10-20 sådana namn som dyker upp hela tiden. Man ska hålla reda på vem som är vem. Det här är ju svår materia att ha att göra med. Kasta in det i ett utrikespolitiskt, säkerhetspolitiskt skeende så blir det ännu svårare.
0: Men Johan, du har ju kontakter på insidan av Socialdemokraterna. Du måste väl ha varnat dem för de här sakerna. Du måste ju ha talat med dem. Nu är det här väldigt nytt i dina artiklar, men du har haft andra saker som du, när du börjar tala om muslimska brödskapet och så vidare. Hur har reaktionerna varit när du har talat med personer som du har känt personligen inne i Socialdemokratiska partiet?
1: Utan att gå för djup på det. Vissa säger, håller med mig att det här är allvarligt och andra säger här finns ingenting att se och rotera. Och jag har alltså slutat lite grann varna nu, utan jag, det är inte lönt, för varnar jag för en kommande granskning, det, då kan jag tvärtom bli motarbetad. Och det är bättre att jag har initiativet på min sida faktiskt, så att de inte vet, alltså mina motståndare, nu är det inte så att hela partiet är min motståndare heller, utan jag har fått väldigt mycket alltså positiva hörare och gud vad skönt att du tar tag i det här. Den näst bästa var fan, det här ser riktigt illa ut, vad skönt att du tar tag i det. Och sen så oj, det här ser inget bra ut. Och sen så har vi hela skalan då till hur jag märker hur man förbereder någon form av kartläggning av mig, vad jag försöker predestinera, vart är jag på väg.
0: Vi har ju en institution som ska då, så att säga, skydda oss från missbruk av skattemedel, och det är ju Riksrevisionen.
1: Mm.
0: Har Riksrevisionen tittat på det här? För det här är ju inte någonting som hände igår, utan vi har ju kaderskolorna, deras innehåll har ju pågått länge, pengarna som har gått till Fatah och deras samröre med terror och våld. Det är ju ingen nyhet riktigt så ändå, Johan. Så, nej, har Riksrevisionen tittat på det här?
1: Nej, Riksrevisionen har inte tittat på det här specifikt. Men det är inte så. De jobbar väldigt på djupet, ska man veta. Och de avgränsar ju själva sina revisionsprojekt. Va? Och där måste jag säga att den revisionsrapport som de skrev när de hade granskat Folkbildningsrådet, nog är en av de bästa de har skrivit. Och det är bland annat ABF då, som pekar på bristerna i redovisningen. Mm. Så att det här brister, vi kan inte spåra pengarna. Det var 70% av samordningsanslaget. Det fanns ingen bokföring på det alls. Och hade Riksrevisionen, nu handlar det här om skattemedel, det handlar om civilsamhället, det vill säga det fanns inga, man kunde inte visa att det hade begåtts någonting juridiskt klandervärt, vilket gjorde att ingenting av det här gick till åtal, utan det blev liksom allt från knäpp på näsan till en fet smäll på käften från Riksrevisionen. Jag skulle önska att Riksrevisionen började titta på civilsamhällets, kan man säga i det här fallet, ABF, Palmecentrets redovisning av vad de har för bistånd. För att de här, alltså, vare sig Palmecentret eller ABF, redovisar i egentlig mening sin internationella verksamhet på ett sätt som gör att medlemmarna kan följa var pengarna går.
0: Och jag tänker att Palmecentret heter ju Palme Internationella Center, tror jag, lite där. Alltså det ligger ju i namnet att de har en verksamhet som ska vara internationell. Men ABF, finns det i verksamhetsbeskrivning att de ska syssla med bistånd i utlandet, utan nej, det här är en folkbildningsorganisation och man får kommunala, man får regionala bidrag för att jobba kommunalt, regionalt med kurser till folk. Man kan ju fråga sig om det behövs längre eftersom det finns gratis kurser på nätet och så vidare. Men hur som helst, att de lägger pengar på det som vi alla andra har uppfattat som att det här är deras verksamhet, och sen så finansierar de Socialdemokraternas systerpartier i utlandet. Hur går det här ihop? Det kan ju inte finnas i deras verksamhetsberättelse.
1: Nej.
0: Hur är det möjligt?
1: Säg så här, revisorer med rätt rymligt tolkningsutrymme. skulle jag vilja säga. Och tittar vi på de här styrelserna i de här alltså i de här, till exempel Olof Palmes internationella center då, som är alltså, tidigare hette det Arbetarrörelsens internationella center då. I styrelsen där så sitter Fredrik Pettersson och ingen har hört hans namn tidigare. Men styrelsen leds av Margot Wallström, Morgan Johansson, Annika Strandhäll och några till. Men Fredrik Pettersson, vem farao är Fredrik Pettersson? Han är ABFs verksamhetsledare. Vad gör han i Olof Palmes internationella centers styrelse? Jo, det koordineras med... Ja,
0: alltså det här är ju det man brukar säga konspirationsteori. Vad konspiration gör att man jobbar tillsammans, konspirerar, andas. Man andas samtidigt så att säga.
1: Det är ett sätt att också optimera verksamheten. Ja. Man genererar så mycket pengar här tidigare. Vi var inne på det tidigare, hur ABF genom att satsa en liten peng får Sida att multiplicera den med 8. Mm. Den multiplikatoreffekten. Det här är ett sätt att koordinera hur gör vi det här. I min värld så och i Palmecentrets styrelse så sitter ju naturligtvis också usual suspects, det vill säga broderskap eller då trosolär.
0: Det här är ju ett etiskt dilemma.
1: Ja, det är ett etiskt dilemma. Mm. Här har du intressekonflikter eller resurskonflikter egentligen. Va? Och man utnyttjar de här multiplikatoreffekterna som finns i regelverken.
0: Och just det som är det etiska dilemman är ju att du använder skattemedel. Mm. Folk som har svårt att få upp vardagen, betala höga skatter. Mm. Och så kan jag tycka, utnyttjar man på detta sätt. Man kan systemet. Mm. Man kanske själv också ingenjör att skapa systemet. Mm. För att kunna skapa så här flera spenor och mjölka i flera led och skapa multiplikatoreffekter. Ja, det skulle vara intressant om det skulle kunna bli en fråga som blir ett större samhällsdebatt kring.
1: Vi pågår ett krig i Europa idag.
0: Ja.
1: Och alla behöver inte hålla med mig, men jag säger Ukrainas krig är vårt krig. Genom att vi inte har kontroll över vårt bistånd, det biståndsindustriella komplexet, så riskerar vi, och för biståndet är uttalat en del av Sveriges utrikes- och säkerhetspolitik, att vi finansierar parter som befinner sig på motsatt sida av konflikten. Och i det här fallet så vågar jag påstå att det vi gör, alltså Muslimska brödraskapet, är de facto, om än via proxy, mottagare av svenska skattemedel.
0: Och här finns ju direkta då kopplingar som vi talade tidigare om. Alltså Arafat utbildades i Moskva. Det fanns en tydlig koppling från Rumänien. Alltså Det finns du tar om kaderskolan med modell från Lenin. Alltså det finns rötter och spår som går direkt till Kreml, långt bak i historien. Sten Andersson, Pierre Schori. Mm. Ja, Bo Teutenberg menar ju att de hade otillbörliga relationer till Moskva. Och nu idag är vi ett NATO-land. Och så har vi största partiet i Sverige som så att säga samarbetar med vad för oss är fientlig makt.
1: Enligt min uppfattning så är det så, ja.
0: Ja.
1: Och det är frågan om, och det är därför jag säger, jag gillar lika behandlingsprincip. Mm. Jag säger att de riksdagspartierna, lägg ner all form av egen biståndsverksamhet. Mm. Hur välmenad den än kan vara. Och där har det varit problem, som jag har sagt, även i Centerpartiets alltså pott av den här biståndspotten. De har stössat vidare väldigt mycket till kurdiska intressen och där stora delar av de beloppen.
0: Och kurdiska och PKK, alltså det var också kommunistisk gerillarörelse.
1: Så att jag vill nog strama upp regelverken rätt rejält, eller helt enkelt slopa den budgetposten och ha en bredare debatt. Vad är det vårt bistånd ska gå till? Jag har en tydlig uppfattning vad vårt bistånd ska gå till. Det ska gå till humanitärt bistånd och katastrofbistånd. Mm. Och så stannar det där. Och vill
0: Kan man inte också jobba med institutionsbyggande, alltså tull och rättsväsen?
1: Ja, och det är security sector reform. Ja, ja. Det är ett eget biståndsprogram som jag tror på. Det vill säga kriminalvård, polis, rättsväsen och sånt där. Men det är så att säga government to government. Mm. Det
0: institution till institution. Ja. Snarare politiska partier.
1: Ja, och den typen av bistånd är väldigt, väldigt framgångsrikt. Den här kriminalvården har, folk känner inte till det här, men svenska kriminalvården är väldigt duktiga på kriminalvård, när de verkligen får bedriva kriminalvård. Det biståndsarbetet har varit väldigt, väldigt framgångsrikt i de länder där svenska kriminalvårdare får åka till andra länder med mindre utvecklad kriminalvård och utveckla deras klientbemötande.
0: Jag tänker så här, Johan, också, alltså, det kan inte bli rätt om man jobbar då med politiska gerillarörelser på liksom geopolitisk plan som oftast då jobbar mot tillsammans med västvärldens fiender. Man tittar på, alltså, var det i Khartoum det här mötet var, där på något sätt det var den maoistiska grillan bestämde sig vilka gerillarörelser Mao bestämde sig vilka gerillarörelser de skulle stödja, och Sovjetunionen vilka de skulle stödja. Så det var olika kommunistiska gerillarörelser i Afrika framför allt. Och där nästan på karbonpapp man kan titta att på den listan som Sovjetunionen stödde, de fick också finansiering från Sverige.
1: Mm. Det finns en korrelation där som är obehaglig.
0: Ja, ja. Om vi tittar på liksom det politiska spelet vi har idag med en liksom kalla kriget 2.0, så finns de här banden kvar. Inte minst nu också vi tittar på Palestinafrågan. Alltså, vi har väldigt starka band mellan Hamas och Iran. Fattar har jag inte typ mycket insikter i. Men att du hamnar rätt på våran fienders sida och finansierar deras proxys ute i världen. När vi idag har en så otroligt svår säkerhetspolitisk känslig situation.
1: Jo, men så är det ju. Och bara för att liksom beskriva det här, för jag glömde säga det tidigare, men det, alltså, när jag läser de här, hur mottagarorganisationerna kommunicerar. Hamas har ju då tagit avstånd från våld, och till oss i väst säger man att vi vill ha en tvåstatslösning. Det är inte vad man kommunicerar på arabiska från de här skolorna som vi finansierar. Där kommunicerar man en palestinsk slutseger och en palestinsk frihet. Inte ett ord.
0: Och en enstatslösning.
1: I praktiken en enstatslösning.
0: From the river to the sea.
1: Ja, ja. Och det här är någonting som svenska skattebetalare och väljare inte får reda på. Vad är det som kommuniceras på arabiska till deras egna? När de redovisar vad de har gjort med svenska pengar för sina egna, så är redovisar om helt annat. Det är alltså en direkt parallell med hur Al Jazeera fungerar som nyhetskanal. Mm. Man kommunicerar en sak på engelska, något helt annat på arabiska. Mm. Så att vi borde inte vara förvånade. Och alla som säger att det där är en nyhet. Nej, det borde inte vara en nyhet. Mm. Och till alla de som säger att det där visste vi redan. Okej, gjorde vi. Varför sa inte du någonting? Nu är jag dryg igen, men ändå.
0: Efter samarbetet med Fatah, de organisationer man har samarbetat är ju med Muslimska brödraskapet. Vi talar om det här samarbetsavtalet från 99, där man då ingår en form av avtal att ni ska få se så många platser på riksdagslistorna, kommunlistorna, landstingslistorna om ni propagerar för att man ska rösta på Socialdemokraterna. Klanröstning. Det här ser man ju då som att här finns det en stor väljarkår. Det finns ett politiskt kapital att hålla sig väl med de muslimska rösterna. Och Novus kommer ut med en undersökning nu precis i dagarna här, där 61, jag ska titta så jag får exakta siffror rätt, men 61,6% av dem som uppgav att de har islam som religiös tillhörighet har sympati med Socialdemokraterna, 18,7 med Vänsterpartiet, 4,9 med Miljöpartiet, alltså ungefär 85%, 10,4% Sverigedemokraterna, väldigt överraskande, och övriga borgerliga partier 3,8 8% tillsammans. Vad blir konsekvensen för svensk politisk framgång framtid om vi har 800 000 muslimer som bor i Sverige och röstar så tydligt åt vänster?
1: Till att börja med så gör du här precis samma misstag som Magnus Ranstorp och Henrik Jönsson. Du blandar datakällor. 800 000 alltså muslimer i Sverige baserar sig på en Pew-undersökning. Och där pratar man om muslimsk härkomst. I Novus-undersökningen, samma undersökning som har kommit fram till det här, då får den första frågan, så får respondenten svara på: om du är troende, vilken religion tror du då på? Och då hamnar vi på en helt annan siffra. Då hamnar vi på 208 000 väljare av 8 miljoner anser sig vara muslimer. Det är en helt annan siffra.
0: Så folk som är kulturellt muslimer som faller under kategorin att komma från Egypten eller Iran och som då utifrån det sägs vara till en muslimsk grupp, är det egentligen bara 200 000 plus som anser sig vara troende muslimer?
1: Praktiserande. Och den siffran som Novus nu redovisar, det blir 208 000 ungefär. Mm. Den stämmer också överens med det som Myndigheten för stöd till trossamfund, som numera har gått upp i MUCF. Det är ungefär det de redovisar. Där redovisar de 170 000 tror jag. Alltså praktiserande muslimer. Give and take, det ligger i den här. Så att det är alltså en försvinnande liten del. Nu pratar vi om 200 000 röster. Och tar vi då totalt 80% av dem, ja, då är vi ner i 160 000 som då röstar rödgrönt. 160 000 av 8 miljoner avlagda röster. Mm. Så att det är liksom inte några miljoner vi pratar om.
0: 2%.
1: Knappt. Och så att här kan man säga att opinionsbildare som Henrik Jönsson, Magnus Ranstorp som drar ganska stora växlar på det här, även Jimmy Åkesson drar ganska då måste jag till börja med att Jimmy Åkesson har nog inte läst vare sig statistik eller den här rapporten i sin helhet, vilket jag har gjort. Jag har också pratat med Novus vd om det, Torbjörn Sjöström om den, och vi är bägge förvånade över att man inte läser hela rapporten. Det vill säga att det här pratar om försvinna lite mer. För vad är det som händer nu om vi säger så här, men var det inte så farligt? Säg så här, eftersom vi blåser upp den här så otroligt mycket, alltså 80%, ja, då gör vi den här lilla gruppen mycket, mycket mer inflytelserik än vad den de facto är. Och då kommer de Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet, de kommer tro att vi måste lyssna mycket mer på den här gruppen. Mm. Alltså,
0: man förstärker betydelsen av dem, vilket gör att man ger dem mer politisk
1: inflytande,
0: eftergifter. Ja. Du har också valkommunikationen där du har planscher med människor i hijab. Du har det på arabiska. Mm. Och du tror kanske då att du kommunicerar till 800 000 människor, men du kanske kommunicerar egentligen bara till 200 000 människor.
1: Ja. Och du ger dem ett mycket, mycket större inflytande än vad de annars skulle haft. Så
0: att det ligger ju i deras intresse också.
1: Ja, det ligger i
0: Och det har varit från första början, när Muslimska brödraskapet kom till Socialdemokraterna och sa att vi företräder si och så många människor. Mm. Och det var därför Socialdemokraterna blev intresserade att göra avtalet. Ja.
1: Mm. Men det visar sig att Mahmoud Khalfi och allihopa, alltså de far ju med osanning. Även Omar Mustafa på den tiden, han var Islamiska förbundets ordförande. Jag företräder alla muslimer. Då tror jag, oj, är det så här, då måste jag ju lyssna på dig. Ja, men det var ju inte så. Det är fortfarande inte så. Mm. Den här undersökningen säger ingenting. Däremot så är det då naturligtvis, för Novus så är i det här fallet tankesmedjan Globenot, som Torbjörn Sjöström nu håller på och grundar. Jag hoppas att han får finansiering för det till andra studier. Det som är intressant är att mäta hur ser väljarsympatierna ut i gruppen utrikesfödda, hur ser sympatierna ut i gruppen inrikesfödda med två utrikesfödda föräldrar. Mm. Eller då, där är det, och framförallt då de som kommer då från, med ursprung i Mellanöstern. Mm. De frågorna är fortfarande inte ställda. Mm. Men här drar man, precis som du tyvärr gjorde här, du blandar datakällor. Mm. För det finns, här finns det också uppföljningar, vi har 1-2 miljoner alltså utrikesfödda med rötterna i Mellanöstern. Då börjar vi ta då de här 80%, 85% och räkna på det. Men herregud, om det är 2 miljoner, ja, då är det 1,7 miljoner. Oj, oj, oj. Det här, ja, men vänta, du vet ju fortfarande ingenting vad som finns i den, de grupperna, för vi har inte gjort någon mätning. Nej. Och här har man alltså gjort en mätning på en jätteliten grupp som egentligen, alltså den är så liten så att den ryms inom den statistiska felmarginalen.
0: Ja, jag tänker också här, om vi tittar på hur många syrisk-ortodoxa finns i Sverige ortodoxuttaget. Ja. Vi talar ju om kanske 120 000 katoliker, kanske 120-140 000. Mm. Frikyrkofolk, senaste statistiken, tror jag 231 000. Så tillsammans här bara talar vi om över 500 000 utanför Svenska kyrkan bara. Mm. Det är ju mycket större grupp än troende muslimer. Det är mer än dubbelt så många.
1: Precis.
0: Men de äger inget politiskt kapital i debatter i Sverige.
1: Och här ger vi muslimerna, i det här fallet det praktiserande muslimer, ett politiskt kapital genom att överskatta eller överdriva.
0: Jag tänker på djurvärlden, va? Så grodorna blåser upp sig och påfågeln drar upp sina fjärrar för att se mycket större ut, för att skrämma, för att liksom imponera och så vidare. Det här är liksom en form av liksom en signalering att man blåser upp, eller de som är emot dem blåser upp, för att egentligen ge en större betydelse än vad de egentligen borde ha.
1: Precis så, och därför råder jag, alltså jag har dels ett råd att vet man inte vad man pratar om, då ska man i regel inte prata. Mm. Och här har vi alltså ett antal, inklusive Jimmy Åkesson, som hänvisar till en rapport som han citerar på ett sådant sätt så att han knappast kan ha läst den, än mindre förstått den. Och för att läser man den här rapporten, det som är intressant är att det så tar man de fyra världsreligionerna, det vill säga kristendom, islam, judendom och buddhism, redovisar man. Och visste du förresten att var tredje jude är socialdemokrat? Mm. Det är också sådär, va? Då blir ramaskri nu bland alla judar när jag säger det. Men det framgår av den här rapporten. Men övriga religioner, det vill säga allt ifrån asatro till pastafaris, det vill säga sådana som tror på spagettiguden, och andra knallkorsrelationer. 43% av den gruppen är sverigedemokrater.
0: Av övriga troende?
1: Övriga troende. Mm. Övriga troende. Och det är ju en fruktansvärd siffra. Mm. Är Sverigedemokraterna ett parti av bara knallkorkar? Nej, för den här gruppen är så försvinnande liten. Vi pratar kanske om 40 000 personer av alla 8 miljoner väljare. Mm. Så att det här, ska man läsa och hänvisa till en sån här studie, då ska man nog ett, läsa hela studien, två, förstå vad som står i den. Mm. Men, och nu, vad som har hänt nu, Jimmy Åkesson, Henrik Jönsson, Magnus Ransson, de har bidragit till att ge en liten, liten grupp en omotiverat stark röst. Mm.
0: Det är ena sidan då, att om man nu hänvisar till 800 000, och jag tog upp det med dig, Johan, för att vi har redan pratat om det här innan, så att jag ville bara ta upp som text för att du skulle kunna ta fram det här då, att man kanske blandar ihop. Men det kvarstår ju att de som är troende muslimer så är 85% på vänstersidan. Mm. Och det i sig är ju också anmärkningsvärt.
1: Det är en anmärkningsvärd siffra, men det här är en grupp som egentligen borde vara marginaliserad i den. Alltså det är en grupp som vi inte behöver, anser jag, ta några större hänsyn till. Alltså vara så rädda för eller ta så stort sätt. Vi ska behandla den här lilla gruppen som är alltså de facto 170 000 personer eller 208 000 personer. Vi ska behandla dem som vi behandlar precis alla andra. Mm. Det är det som säger.
0: De är inte mycket större än finns katoliker.
1: Nej.
0: I Sverige, de är inte mycket större än finns, ja, lite större än ortodoxa då. Men de är inte större än finns frikyrkofolk i Sverige.
1: Nej, precis.
0: Men man behandlar dem som att det vore en jättestor grupp som är väldigt diskriminerade.
1: Ja, och mäktig.
0: Ja.
1: Och det är de inte. Vi ska inte ge dem den makten de vill ha. Och det är det som de här opinionsbildarna håller på att ge. Tycker jag. Jag är djupt kritisk mot dem. Och nu ska jag vidare och prata i en annan intervju om just det här. För jag är... Så länge vi gör den här typen av motståndare, ger dem mer muskler än vad de förtjänar. Då gör vi fel, anser jag.
0: Tack så jättemycket, Johan.
1: Tack.
0: För intressanta samtalet.
1: Ja.
0: Om socialdemokratin, om Fatah och svenska skattemedel som har gått till väldigt mycket som vi kanske inte själva är medvetna om när vi betalar skatten eller våra arbetsgivare betalar skatten in och vi försöker få ihop vår ekonomi i vardagen och skulle gärna vilja nog skära lite grann i vad våra skattemedel används till.
1: Mm. Det skulle jag. Jag välkomnar en mycket bredare debatt och framförallt en debatt. Ska vi ha kvar det här partikontrollerade biståndet över hela? Och jag säger, stryka allt. Behandla alla lika. Det kan aldrig vara fel att behandla alla lika. Precis som vi behandlar alla som nu skapar illusionen av att kunna...
0: Jag tycker det finns väldigt mycket som skapades efter andra världskriget. Och som hade relevans. Då utifrån europeiska situationer med då demokratistöd, med asyl- och flyktingstöd som långt senare framförallt efter kalla krigets slut, ja, innan dess också med demokratistöd, så att inte var relevant för det var liksom anpassat till en viss tid, en viss kontext. Och när den vidgade sitt begrepp till övriga globala världen så blev det inte så lyckat utan det blev ganska skadligt.
1: Så är det. Det är ett dokument bundet av sin tid eller är det tidlöst? Och jag vill påstå att de flesta av det som har uppstått var bundet av sin tid. Det var bra där och då, men här och nu så måste vi tillåtas ha en annan diskussion.
0: Då avslutar vi med de orden, Johan.
1: Tack.
0: Tack så jättemycket. Och tack till er som har lyssnat. Och välkommen nästa vecka med nya program. Då kommer vi en valanalys med Vidar Andersson och med Rickard Körman. Tack och välkommen tillbaka nästa vecka.

Ja, god morgon alla radiolyssnare här i Falköping. Vill du stödja oss? Vi behöver din hjälp för att kunna fortsätta och spela musik. De här som har skrivit, sjungit och spelat in, de behöver ju ha sin ersättning. Och för det behöver vi faktiskt ett bidrag. Du kan använda Swish som är enklast. 123-178-3729. Så här på morgonen efter andakten och vad som kommer efter så kommer vi att ta paus fram nu till strax före klockan 8 när det är dags för repris av den tidiga andakten här. Så att under tiden här så kommer vi att ta en paus i sändningarna. Men skulle du vilja ha musik här på morgonen så swisha det belopp du känner för till 123-178-3729 och ange då gärna morgonmusiken.

Ja, du kanske har märkt att det nästan är tyst här i radion. Det är lite kvitter i bakgrunden, men vi har alltså tagit paus. Och det beror på att vi behöver hjälp med att kunna betala de här som skrivit, sjungit och spelat in musiken som vi normalt lyssnar på. Så att

skickar du ett belopp som du känner för till 123-178-3729. Så kan vi, när vi har fått in så att det täcker det här, återta musiken här på morgnarna. Det blir fortsatt paus här fram till strax före 8, då det är dags för repris av morgonens andakt.

1889 fick Hultman följa med Svenska Missionsförbundets grundare P.P. Wallenström på en predikoresa genom större delen av Förenta staterna. Wallenström blev förtjust i sin sångare och bjöd 1901 Hultman att komma till Sverige. Han mottogs först med en viss misstänksamhet av det fromma, som inte så lätt föll till föga för utländska nymodigheter. Men Hultman kom, sjöng och segrade. Och särskilt tyckte man om den här sången.

0: alldeles strax 8 och det är dags för en andakt.
1: God morgon och Guds rika frid. Välkommen att lyssna till morgonandakten som kommer från Allianskyrkan. Idag får vi lyssna till Johannes Hasslekvist ifrån församlingen Revive. Jag som är tekniker heter Jan Gustafsson och som vanligt sänder vi genom Radio 4.
2: Hej, mitt namn är Johannes och idag tänkte jag dela ett ord här från Johannesevangeliet 8:1-11. Och rubriken idag är en andra chans. Och det är så här att jag har mött Jesus och Jesus han är fantastisk. Man kan få uppleva honom och man kan få ett möte med honom. Och när man kommer till Jesus så upplever man verkligen att han är nådefull, han är god och han kan ge oss en andra chans i livet. Och en kvinna här som får en andra chans, som kommer till Jesus, som är helt utan hopp, möter honom och får uppleva den här andra chansen. Och vi kan läsa här i Johannesevangeliet 8:1-11. Jesus gick ut till Oliberget. Tidigt på morgonen kom han tillbaka till tempelplatsen. Allt folket samlades omkring honom och han satte sig ner och undervisade dem. Då kom de skriftlärda och fariserna fram till honom med en kvinna som hade blivit gripen för äktenskapsbrott. De ställde henne mitt framför sig och sade: Mästare, den här kvinnan greps på bar gärning när hon begick äktenskapsbrott. I lagen har Mose befallt oss att stena sådana. Vad säger då du? Detta sade de för att snärja honom och ha något att anklaga honom för. Men Jesus, han böjde sig ner och skrev med fingret i marken. När det stod kvar och frågade honom, reste han sig upp och sade: Den som är utan synd må kasta första stenen på henne. Och han böjde sig ner igen och se på marken. När de hörde detta gick det därifrån, den ena efter den andra, det äldste först. Och han blev lämnad ensam kvar där med kvinnan som stod där. Jesus reste sig upp och sade till henne: Kvinna, var är det? Har ingen dömt dig? Hon svarade: Nej, herre, ingen. Då sade Jesus: Inte heller jag dömer dig. Gå och synda inte mer. Det är en väldigt mäktig berättelse, för här så har vi Jesus. Han är ute, han har precis gått ut till Oliberget och på morgonen så är han vid tempelplatsen och det var många folk som samlades runt omkring honom. Och han undervisar dem allihopa. Och så fanns det en grupp fariser som var där också, som var laglärda. De var kunniga i skriften och de var duktiga i den judiska Talmud. Och de stod där och hade kommit på en kvinna som hade begått äktenskapsbrott. Och enligt deras liksom judiska lag så skulle man stena henne och man skulle fullständigt liksom förgöra hennes liv på grund av den här synden som var så allvarlig. Och det är ju så att Jesus här då, han är syndfri, men den här kvinnan, hon har skuld. Och enligt lagen så skulle hon dömas. Och när det är så här att när vi jämför oss med Guds standard och hans lag, så förtjänar vi faktiskt straff. Vi förtjänar att dö. Vi förtjänar konsekvenserna av våra synder. Men Jesus, han möter den här kvinnan och istället då för att döma henne så möter han henne med nåd. Och det är detta som är evangelium. Han säger till henne: Gå och synda inte mer. Och det fanns många där som hade dömt henne i sitt hjärta och hon var i en hopplös situation. Hon visste att nu är det kört, nu har jag gjort mitt, nu är allting över. Och de tankarna kan ju komma ibland i våra liv med. Vi kan, oavsett hur vi perfekt vi försöker leva våra liv, så händer saker ibland som vi inte riktigt räknar med. Och vi kan hamna i olika vägval och vi kan också falla i synden. Människan har en väldigt stark dragning till synd. Men Gud, han kan ge, oavsett vad man har gått igenom, så kan han ge dig och mig en andra chans. Och de här äldste då, de här fariserna, de sa: Vad ska vi göra med henne? Och då säger Jesus så här: Den som är utan synd må kasta första stenen på henne. Och där säger han något riktigt smart, ett riktigt bra dag. För att Bibeln talar om att alla människor har syndat, vi alla har gjort fel. Så på ett sätt så förtjänar vi alla att straffas. Och när han böjde sig ner och skrev på marken så ser han att en efter en av de här äldre fariserna, de släpper ner sina stenar, för de vet om att även de har inte auktoriteten att döma, för de har också synd i sitt liv. Och så är det. Det är rätt lätt ibland att döma andra människor och peka på andra människor och se ner på andra människor. Men faktum är att vi alla står inför Gud. Vi alla har syndat, säger Bibeln, och saknar härligheten från Gud. Vi alla har inte rätten att döma varandra egentligen. Men det Jesus gör då, nu står kvinnan kvar själv med Gud själv, Guds enfödde son, han som är sanningen, han som är livet, han som är renheten själv. Och så kollar han henne in i ögonen och så säger han till henne, men nåd i ögonen, gå och synda inte mer. Inte heller jag dömer dig, gå och synda inte mer. Och det var detta evangelium med, att vi kan få upprättelse, vi kan få en andra chans, vi kan få möta nåden och vi kan få möta de här kärleksfulla ögonen som Jesus har. Och vi kan välja att omvända oss och vi kan omvända oss till honom. Och han ger oss alltid den andra chans, oavsett hur långt ner vi har kommit i mörkret eller hur långt bort från Gud vi har kommit. Så dömer han oss inte. Han vill ta oss tillbaka i sin närvaro. Men han säger inte bara att stanna och förbli som det är, utan han säger också gå och synda inte mer. Alltså det finns kraft i evangeliet också till att få ett förvandlat liv. Och det är någonting som jag har märkt och det är något som många märker som kommer till Jesus. Att evangelium, när man får ett möte med Jesus för att uppleva den här förlåtelsen, så får man ett förvandlat liv. Och det står så här i Johannes brevet 1 och 7. Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra. Och Jesu, hans sons blod, renar oss från all synd. Och Bibeln talar om detta, att om vi vill leva i ljuset, ja men då har vi gemenskap med varandra. Och när vi har gemenskap med varandra så kommer också blodet, Jesu blod, Jesus dog på korset för våra synder, det kommer rena oss från all synd. Och därför finns det en lösning att bli fri från synden. Det är inte att vi själva ska försöka vara duktiga i oss själva, utan det är att vi tar emot det som Jesus har gjort på korset. Om vi blir fria så får vi gå till blodet som görs på Golgata kors. Det rena från all synd. I veckan så var det tältmöte här i Falköping. Och det var en man som heter Bets Asefa, som är en tung kriminell person. Var han i sitt förra liv i Stockholm. Och han åkte dit för bankrån. Det var så att han och några vänner skulle göra ett stort bankrån. Och hur det än var i den här berättelsen så var han väldigt långt ner på botten och han var i fängelsehålan. Han blev tagen småningom och var i fängelset, skulle sitta av sitt straff. Men mitt där i fängelsehålan så mötte han Jesus och nu har han fått ett förvandlat liv och ut och predikar. Och han fick en andra chans att berätta för andra. Så oavsett vem du är och var du är någonstans, så kan du få uppleva den här förlåtelsen. Du kan få en andra chans. Och jag tänkte läsa ett sista bibelord som står i Johannes 15 och 12. Så står det vad Jesus har förbud till dig och mig. Och det står så här: detta är mitt bud, säger Jesus, att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Och det här är mäktigt. Det var den Jesus som vi tillber, så är det verkligen. Han är kärleken. Gud är kärlek. Och han säger detta: vad är mitt bud? Vad är det jag vill att ni ska göra, alla ni som tror på mig? Jag menar att vi ska älska varandra så som jag har älskat er. Att vi inte ska döma människor, utan vi ska komma med nåd och sanning. Vi ska hjälpa människor att komma upp ur sin synd och bort från det som är deras misär. Att ge människor en andra chans. Att det finns en omvändelse och det finns kraft i Jesu blod. Tack. Jag skulle bara avsluta med en bön för dig. Och sen så får du möjligheten här att lyssna på en låt som heter Makten och äran. En lovsång av Harald Höjdahl. Men vi avslutar med en bön. Jesus, jag tackar dig för var en som har lyssnat till det här budskapet här. Och jag ber Gud att du ska komma och lyfta upp människor som har lyssnat idag här. Att de ska få uppleva dig, Herre, din helige ande, Herre. Att det är aldrig hopplöst, det är aldrig omöjligt. Allt är möjligt för dig, Gud. Jag ber att du kommer och ger människor liv, Herre. Genom din ande, Herre. Att du ger en andra chans till den som kommer till dig, Herre. Även om vi har fallit djupt, vi har fallit långt bort från dig, så kan du lyfta oss upp, Herre. Vi tackar dig för det. I Jesu namn. Amen.

Du har lyssnat till en andakt som kom ifrån Allianskyrkan. Talare och valde sång gjorde Johannes Hasselqvist ifrån församlingen Revive. Och jag som har varit tekniker heter Jan Gustafsson.

0: Ja, det är tisdag. Det är den 1 september. Och här i FER så ska vi lyssna till ännu ett hotspot-program.
1: Hej och välkommen till Hotspot. I dagens program ska vi tala med Johan Westerholm om hur Socialdemokraternas samarbete med Muslimska brödraskapet sträcker sig över 50 år tillbaka i tiden. Och det började en gång med kontakterna med de palestinska företrädarna. Sedan dess har Socialdemokraterna finansierat uppbyggnaden av Fatahs kaderskolor som utbrett hela den palestinska eliten byggt på Muslimska brödraskapets ideologi. Finansieringen har skett med skattemedel via Sida, Palmecenter och ABF och pågår än idag. Välkommen till vårt intressanta samtal. Hej och välkommen till Hotspot, Johan Westerholm.
2: Tack.
1: Välkommen tillbaka.
2: Tack.
1: Jag tänker att vi ska tala om en sak där du har nyligen börjat gräva i. Och det kom fram detaljer som jag aldrig hört. Och jag vet inte om någon annan har touchat det någon gång via media. Inte mig vetligen. Och det är detaljer kring Socialdemokraternas relation till Fatah. Partiet alltså, som styr på Västbanken i Mellanöstern. Och hur Socialdemokraterna har slussat pengar via Sida, via ABF, via Palmecentret. Trots att Sidas regelverk tydligt säger att man inte kan skicka bistånd till en part som är krigförare tillstånd. Min första fråga, Johan, är hur mycket pengar har vi skickat från Sverige till Fatah genom åren? Finns det någon siffra på det eller någon... Har du någon grov uppfattning om det?
2: Totalt sett handlar det om miljardbelopp. Mm. Naturligtvis aggregerat. Och det beror lite grann på var vi sätter en startpunkt. När börjar det rulla skattepengar? Och jag har dragit min startpunkt egentligen 1972. Och med risk för att vara lite dryg i överkant här. Men när vi har pratat om just Socialdemokraternas i det här fallet relation till Muslimska brödraskapet, så har ju många forskare och samhällsdebattörer, inklusive jag själv, hängt upp det här kring det här avtalet mellan Broderskapsrörelsen och Sveriges Muslimska råd.
1: Från 1999.
2: Från 1999. Mm. Och jag kan säga så här för att glädja allihopa, alla hade fel. De formella kontakterna inleddes 30 år tidigare, 1969.
1: I Alger,
2: med Sten Andersson, dåvarande partisekreterare och den dåvarande internationella sekreteraren Pierre Schori. Och formaliserades 1972 i Amman. På en pressträff så kommunicerades man att man skulle alltså börja, då pratade man alltså officiellt om våra systerparti Fatah egentligen, och det var ju Sten Andersson. Där på den pressträffen fanns också ABFs ordförande, Bosse Begner, närvarande. Ingen ställde frågan, vad gör ABFs ordförande på en sån här pressträff?
1: För ABF ska ju syssla med folkbildning i Sverige.
2: Ja, det är liksom, det är folkbildning, det är italienska förnybörjare, det är virka ditt eget utedass, bygg din moped i plywood och sådana här saker, va. Lite raljant då naturligtvis. Va? Men här handlar det då det avtalet. Det här kom inte heller fram ordentligt förrän nu när jag började gräva det. Att vad biståndet går ut på är att bygga upp Fatahs kaderutbildning. Och då sa man, vad är en kaderutbildning? Jo, en kaderutbildning är, det är alltså en egentligen sovjet- eller leninistisk kommunistisk utbildningsmodell. För utbildning av partieliten i ideologi och verksamhetsutveckling. Och det byggde man, började man alltså bygga upp med ABFs, under ABFs finansiering. Och periodvis så har det alltså handlat om att ABF och Palmecentret och även då Sida har byggt upp det. 76% av kostnaderna är täckta med svenska skattemedel. För det är ju inte heller så att ABF har egna pengar, utan det är ju skattemedel. Och så vad som händer här, det är det att man redan från början bygger in en multiplikatoreffekt. Det vill säga att ABF säger att det här ska vi göra för den här organisationen. Och så får man Sida sign off på det och då får man en utväxling. Att för varje satsad ABF-peng, som i grunden är skattepeng, så finansierar, då multiplicerar Sida det med 8.
1: Okej, okay. Så Sida ger pengar direkt till Fatta?
2: Ja, eller så slussas då antingen via Palmecentret.
1: Ja, men de ger också pengar direkt. Ja. Och sen ger man då pengar till Palmecenter och ABF. Mm. Som då har de här projekten så att du kan liksom mjölka fler spenor i det här. Att vi tänker direkt går det fatta via utlandsstödet och via Sida. Men man har många olika organisationer så kan man ytterligare mjölka pengar.
2: Oh ja, och det här är ganska svårt att hitta också. Ja. För att dels har du 7 lager av olika alltså redovisningar där man hänvisar till olika organisationer och sådär. Och alltså börjar man från toppen, det vill säga börjar man kanske i Sidas OpenAid eller börjar man i Palmecentrets årsredovisningar eller ABFs årsredovisningar. Har man tur så kan det stå en rad att vi har betalat ut 43 miljoner kronor i projekt Gaza och Västbanken. Eller då, det säger inte någonting. Men när jag vände på logiken och började titta på i det här fallet Fatas och de här enskilda kaderakademiernas egna årsredovisningar så är de väldigt, väldigt detaljerade på arabiska. Och utifrån det kan man då utläsa att 76% av finansieringen av en sån här ideologisk elitutbildning är finansierad med svenska skattemedel.
1: Så vi har alltså, från Sverige har vi utbildat deras toppledarskikt.
2: Ja.
1: Hur länge har det här pågått?
2: Ja, från 72 framåt. Och många av de här lärosätena uppkallas också efter självmordsbombare.
1: Pågår det fortfarande?
2: Ja.
1: Så vi har hållit på alltså över 50 år nu med?
2: Ja, 57 år.
1: Egentligen. Och vi har den primära finansiären av deras...
2: Ja. Och de skriver det själva. Utan det svenska biståndet hade det här aldrig hänt.
1: Och vad är det för utbildning? Vad är innehållet i det?
2: Ja, det är både ideologi, organisationsutveckling, propaganda.
1: Vad vi talar om ideologi? Talar vi om socialdemokratisk ideologi? Eller
2: nej, i huvudsak alltså muslimska brödraskapet. För att alltså, när Sten Andersson är nere på den här pressträffen 72, då har man redan alltså utsett Sten Anderssons motpart. Och det är en Hani Al-Hassan. Det säger inte svenska läsare så där otroligt mycket, men mig säger det jättemycket. Hani Al-Hassan var nummer 3 i muslimska brödraskapets hierarki.
1: I palestinska områdena?
2: Ja, nummer 3. Så det är inte vem som helst. Mm. Och numera heter huvudakademin där nere, den är uppkallad efter honom. Som är då så här, svensk finansierad.
1: Så om vi tittar på Socialdemokraterna så verkar ju muslimska brödraskapet och Socialdemokratiska partiet deras vägar korsas ganska ofta och överlappar ganska ofta. Har det att göra med att man har det här mötet i 72, 69, 72, alltså man börjar, det är den här kontakten man har.
2: Ja.
1: Är man medveten om vad muslimska brödraskapet är för någonting eller ser man bara, men de är palestinier och de är muslimer och vi har inte så stor koll på vad muslimska brödraskapet är egentligen.
2: Jag tror att det är en blandning av iskall kalkyl och naivitet. Om jag uttrycker mig på det sättet. Jag vill inte spekulera i här och nu vad som gjorde att Sten Andersson så att säga, hamnade i ett läge när Hani Al-Hassan då blir hans alltså designated, alltså utsedd motpart.
1: Det har finns man att välja på?
2: Alltså det, jag är tveksam.
1: Stormuftin av Jerusalem, han hade ju kontakter med muslimska brödraskapet, blir liksom den övergripande kontakten kring politisk islam, eller?
2: Ja, ja. Men sen så finns det, nu är vi inne på ett stickspår som vi inte riktigt har förberett oss för, men det finns ett stickspår till Rumänien i det här fallet, Ceausescu, som var den alltså primära europeiska kontakten för Yasser Arafat vid den här tiden.
1: Gentemot KGB?
2: Gentemot KGB, ja. Och alltså Rumänien, alltså Hani al-Hassan återfinns i rullorna hos den rumänska underrättelsetjänsten också. Så att det finns ju då, det du är inne på, hade man något val? Jag vill helst inte svara på den frågan just nu förrän jag har så att jag varit nere och satt, alltså, satt mig ner med de här arkiven på ort och ställe.
1: Mm.
2: För många av de här arkiven, de finns inte heller alltså, publicerade på nätet. Det är det, så att jag måste åka ner till Bukarest.
1: Men om man nu, om kring 70-talet här, man börjar på grund av kontakter med palestinierna som i sin tur är kopplade till muslimska brödraskapet. Är det här då ett genomgående naturlig kontakt för socialdemokraterna sedan 70-talet, att de muslimer man har kontakt med är just muslimska brödraskapet? Kan du se det mönstret?
2: Ja, ja, absolut, men det är för att muslimska brödraskapet alltså, dominerar då inledningsvis Fatah och Hamas blir ju sen...
1: Får jag fråga här, är det den palestinska frågan som blir ingången till att ha kontakt med muslimska brödraskapet?
2: Ja,
1: det blir... Så att egentligen man vill ha kontakt med palestinierna och på dem, med de form av muslimska brödraskapet, och därför fortsätter man att ha kontakt med muslimska brödraskapet som ska representera muslimerna.
2: Ja, för muslimska brödraskapet är ju de som dominerar de politiska partierna. Alltså dominerar Fatah, och då blir det ju så ofrånkomligt att man har. Och sen om vi då tittar på Hamas då, som är inledningsvis enligt Hamas egna stadgar är ju då brödraskapets väpnade palestinska gren. Det stod ju då paragraf 2 om jag inte missminner mig. Men i egna stadgarna, så att jag menar, man säger vi vill ha kontakt med palestinierna, ja då får du muslimska brödraskapet på köpet, för det är muslimska brödraskapet som kontrollerar Fatah från början.
1: Och om vi sätter den frågan åt sidan, så sen när muslimer kommer till Sverige så har man kontakt också då med muslimska brödraskapet i Sverige. För det har vi haft flera samtal om.
2: Ja, oh ja, det blir så att det naturligt följer med hela vägen.
1: Ja.
2: Då.
1: Ja.
2: Nej, så att jag kan göra alla besvikna och säga när avtalet från 99 med broderskaparna och Sveriges muslimska råd. Varför socialdemokraterna i gemen kunnat säga att det där är bara liksom, lite skräpavtal, det gills inte. I sak har ju socialdemokraterna rätt. För samarbetet började 30 år tidigare och var avsevärt mycket mer genomtänkt, genomarbetat och vittgående och med mycket, mycket allvarligare konsekvenser.
1: Mm.
2: Svenska skattemedel utbildar Hamas partielit.
1: Mm. Jag tänker bara jag hänga kvar med den här frågan kring socialdemokraterna med sitt klubbrödskapet. Kan man generellt säga att socialdemokraterna, när de är i kontakt med organiserad islam, har i princip alltid varit i kontakt med enbart muslimska brödraskapet, eller?
2: Ja, det är absolut inte fel att säga så.
1: Och då får vi också tänka på att socialdemokraterna är det stora maktpartiet i Sverige, så att via dem får man ingång in i hela svenska samhället.
2: Ja.
1: Ja.
2: Då är nästa fråga som är outtalad. Vad visste Olof Palme, vad visste Ingvar Carlsson, vad visste Göran Persson och allt det här om det här? För den kommer komma, eller hur?
1: Ja, vi kan ta den nu.
2: Ja, jag tycker att vi ska ta den nu. För att det bästa beskrivningen på hur det här fungerar och hur har det här kunnat hända, den ger Bengt G. Nilsson, författare till bland annat Oljans pris och framförallt då den boken som jag älskar. Jag ska be Bengt om ett nytt signerat exemplar, för jag har nämligen läst sönder nu i tyst samförstånd. Det vågar jag påstå är den bästa boken. Det handlar om det svenska biståndet till Afrika. Och där är en scen när Pierre Schori och Sten Andersson, det blir uppenbart för Ingvar Carlsson att de håller på med någonting i Afrika. Ja. Och då säger Ingvar Carlsson bara, jag vet att ni håller på med någonting i Afrika. Men jag vill ingenting veta. För jag vill ha full deniability. Mm. Jag vill verkligen ha ärligt och uppriktigt kunna säga att jag inget visste.
1: Mm.
2: Det här styrks, kan jag säga, av vad jag har hittat i de här arkiven som jag tittar i. Att det är en liten klick socialdemokrater, högt rankade eller höga företrädare för vissa speciella funktioner i socialdemokratin som håller det här i ett eget, i en egen krets, i ett eget ekosystem.
1: Och varför låter man dem hållas med detta? Är man okunnig om sprängkraften i det här? Eller?
2: Man vill inte vara medveten om alltså, sprängkraften. Jag tror att det som Ingvar Carlsson gav uttryck för, han var medveten om att det här, om det här exploderar, så då kommer det bli värre än IB.
1: Socialdemokraterna har ju många så här systerpartier eller samarbetsorgan som har, man är, har gemensam sak att man är socialister eller man är antikoloniala och så vidare. Och man har ju då slussat väldigt mycket skattemedel från Sverige ut över hela världen, precis som vi pratar nu om Fatta, men det är så många fler. Det här, det andra partier har ju också så att säga en biståndsavdelning och man kan då samarbeta med andra politiska partier. Det uppstår ju då efter andra världskriget för att bygga upp demokratin i Europa efter kriget. Men sen går det ju vidare i 60-70-talet utanför Europa till Afrika, till Sydamerika, framförallt Afrika och de här befrielserörelserna. På en gång blir det ju väldigt mycket mer shady än att bygga upp Socialdemokraterna i Tyskland eller CDU eller något liknande. Än att börja syssla med en marxistisk gerillarörelse i Mozambik.
2: Det här, som du säger, det här var ju naturligt att då, alltså, till exempel Moderaterna, det dåvarande högerpartiet, stöttade CDU i Tyskland. Kristdemokraterna hade ju fortfarande inte kommit in i riksdagen. Att det fanns liksom en vilja att, så att vi nu bygger vi upp våra systerpartier. Och det var helt naturligt. Men sen kommer då, som du säger, också den här befrielsekampen. Och det är här det börjar gå snett. Jag tror vi alla är överens om att den sydafrikanska apartheidregimen är en skamfläck i, tycker jag i alla fall, en skamfläck i människans historia. Ett fruktansvärt system. Och det fanns också mycket mer, och man kan säga att Sydafrika var på den tiden vad Iran är idag, för i alla fall för Västeuropa. Det vill säga en riktig skurkregim. Kraftiga bojkotter, alltså det var verkligen, de var internationellt helt isolerade. Och det fanns också en konsensus kring att det här är en befrielsekamp vi ska någonstans finansiera eller hjälpa till så gott vi kan, men vi kan inte skicka ner trupp, alltså intervenera med folkrätten, vi kan inte intervenera. Och då bygger man upp ett system, och det här har jag också beskrivit i mina artiklar, hur man vi då från början finansierade delar av den sydafrikanska frihetsrörelsen. Och idag skulle det systemet vara förbjudet faktiskt. För vad som man gjorde då, det var det att sydafrikaner som ville lämna Sydafrika under den här tiden. Lämnade de bara rakt av, då skulle den sydafrikanska regeringen, alltså apartheidregimen, beslagta deras egendom. Alltså oavsett banktillgodohavande eller någonting sådär. Men då kommer någon, och det här är ABF väldigt tydliga med i sina, Bosse Begner, han beskriver det här inte utan stolthet i sina memoarer. Som jag läst. Där han beskriver att då gjorde man så här att om personen X överlåter alla sina tillgångar till den här sydafrikanska privatpersonen eller juridiska personen, så kompenserade ABF genom en överföring av svenska skattemedel till ett bankkonto i Schweiz. Idag kallas det för penningtvätt. Eller också en raffinerad variant av Havala-systemet till exempel. Idag är det förbjudet att göra på det sättet. Och grundprinciperna för den här typen av transaktioner överlevde apartheidregimens fall. Det vill säga när den här typen av finansiering hade spelat ut sin roll, då återanvänds det här i, inom ramen för svenska biståndsarbete som går inte via SIDA utan går via det som kallas för civilsamhällesorganisationerna när det gäller just det här demokratiutmedlet. Man använder sig av mellanhänder, och det är det som jag beskriver i de här artiklarna. Det är alltså 7 lager av olika typer av årsredovisningar och källor har jag varit tvungen att gå igenom manuellt för att se att allting stämmer. Mm. Så att det här är en raffinerad sätt. Och Bosse Begner, han beskriver det här tämligen ingående och som jag sa, inte utan stolthet hur man trixar till det här och att man låter det här systemet, den här metoden att föra över
3: det här trixandet och du också till Sydafrika åkte man ju ner med hela attachéväskor full av kontanter.
2: Oh ja.
3: Så man kan ju tänka att det här var en god sak för att liksom få ner apartheidsystemet i Sydafrika. Mm. Men det var inte bara där man använde, utan det till slut påverkade ju ens organisation, som du säger med Fatah, att man gömmer i redovisningen var pengarna går någonstans.
2: Alltså, vägen till helvetets portar är kantad med goda föresatser. Va? Jag menar, jag kan berätta en nära anhörig till mig som smugglade pengar, både diamanter, guld och dollarsedlar, till dåvarande motståndsrörelsen efter alltså revolten i Tjeckoslovakien som slogs ner. Mm. Som skickade alltså in pengar och hon smugglade det i sig, gömde hennes underliv. Mm. Så att jag menar, alla, alltså, och då säger jag, men det var en god sak. Okay? Men det här, alla goda saker kan också tillämpas på andra sätt. Och ja,
3: det är ju en sak att en underrättelsetjänst jobbar med de metoderna. Ja. Det är en annan sak att politiskt parti jobbar med sådana metoder. Ja. Det är ju stora skillnader här.
2: Ja, och framförallt med skattemedel. Ja. Och där är det ju så också att vi har ju det här också, inte bara de politiska partierna har det här problemet med nu, när Socialdemokraterna, men även Vänsterpartiet som finansierar i det här fallet Fatahs olika verksamheter på det här sättet. Det vill säga den ideologiska utbildningen som inte är oproblematisk, anser jag. Vi har också problemet med Sidas biståndsorganisation Forum SIV. Mm. Och då ställde jag frågan till Sidas tidigare ordförande, men hör du, varför kan inte du bara slakta Forum SIV nu? Alltså bara för att det här är en icke-transparent organisation som jobbar med allt ifrån goda saker till saker och ting vi inte får reda på. Och Gunilla sa till mig, ja jag vet. Men hon höll med mig om problembeskrivningen. Men problemet för oss, för Sida, och här finns det en bred politisk konsensus om det här. Att vi vill också kunna finansiera den vitryska oppositionen på något sätt. Och då måste vi ha de här vägarna. Så där tror jag att vi måste också... och det kan jag hålla med om. Alltså, jag tycker i alla fall att det här vittnar ju också om att en dålig transparens som vi har i det här medger att vi finansierar annat. Och det här är någonting som jag skulle vilja se en helt annan diskussion om. Och framförallt så skulle jag vilja personligen slopa allt biståndsarbete som de politiska partierna får göra enskilt. Oavsett om det är socialdemokrater eller vänsterpartister eller om det är centerpartister och sverigedemokrater. Stryk allt, lika behandling. För att många av de här, nu har jag bara tittat på Centerpartiet och Socialdemokraternas biståndsarbete. Jag kommer att återkomma till Centerpartiet sen. Men flera av de här är alltså det omgärdade av grov korruption. Och framförallt det är inte alltid att vi stödjer den sida i en konflikt som gynnar Sveriges alltså säkerhets- och utrikespolitik.
3: Jag kommer tillbaka till det, Johan. Det är bara så här. Också, låt oss säga att nu, vi vill ha ett demokratibistånd. Vi vill stärka demokratin i ett land. Mm. Vilket är en god sak. Mm. Men det är stor skillnad på om vi skulle göra det mot Irland. Om vi stöttade Sinn Féin exempelvis. Eller om vi skickade pengar till IRA. Mm. Som gjorde terrordåd i London eller i Nordirland. Mm. Och här är då Fatah har ju en väldigt speciell relation till våld historiskt sett. Mm.

0: kulturen är ju genomsyrad av inte bara väpnad kamp emot kanske soldater utan mot civila. Man har dödat barn, man har dödat civila människor, man har attackerat institutioner, skolor, allt möjligt, skolbussar och så vidare. Det är liksom, det är mer att likna vi som vi skulle stötta IRA än att vi skulle stötta något politiskt parti någonstans som driver en demokratisk process.
1: Alltså problemet är ju då att vi har det här med en organisation som pratar med kluven tunga. Mm. För att citera Tintin i Amerika tror jag. Mm. Vit man talar med kluven tunga. Det här är ju så att Fatah talar definitivt med kluven tunga. Man lämnade ju då i samband med Osloavtalet. Så lämnade man, så tog man avstånd från våld som metod.
0: 93 va?
1: Ja. Mm. Eller man gjorde det egentligen redan 1988. Men sen 1988, sen man officiellt inför västvärlden säger att vi tar avstånd från våld. Mm. Så har man ju alltså de facto utbildat och rekryterat alltså under andra intifadan. När vi alltså hade då personal på plats från både ABF och Olof Palmes internationella center som finansierade då Fatahs utbildning, alltså elitutbildning för partieliten i ideologi och organisationsutveckling. Alltså under andra intifadan, då bygger då alltså Hamas ta initiativ till bland annat Al-Aqsa-brigadernas martyrer.
0: Men du måste ju, deras argument vara att ja, men Hamas är inte samma sak som Fatah.
1: Ja, men Fatah tar alltså initiativ till att organisera Al-Aqsa-brigadernas martyrer. Mm. Mm. Vilket är alltså designated terrorist organization. Mm. Då går jag alltså indirekt, så finansierar ju då svenska skattebetalare utvecklingen av terroristorganisationer. Mm. Alltså, please prove me wrong. Mm.
0: Motsvarande som vi skulle finansiera IRA.
1: Ja. Mm. Alltså IRAs verksamhetsutveckling, att nya självmords, alltså nya terrorister. Mm. Det är det vi gör. Vi finansierar utbildningen av Fatahs organisation, eller utvecklingen av Fatahs organisation i den under andra intifadan.
0: Är du först att ta upp det här, Johan?
1: Ja.
0: Hur kommer det sig att inte andra journalister gräver den här frågan? För du har ju ofta sådana avslöjanden. Varav ointresset, eller jag vet inte av vilken anledning?
1: Nej, jag hoppade ju ner i det här kaninhålet med islamism en gång i tiden. Och jag har fastnat där med det bidragsindustriella komplexet, och just nu så jag ska inte säga att jag är vilsen i det kaninhålet, utan det är lite grann så här, hittar jag en sten och vänder på den så hittar jag inte bara en massa äckliga maskar, utan jag hittar tre stenar till.
0: Men hur kommer det sig att du är den enda tärgen i rävgrytan? Vi får ju så stora resurser på stora tidningar. Det borde finnas också borgerliga tidningar som ska vara intresserade av att gräva i Socialdemokraternas byk i det här. Men det är i princip, ja, det är i princip bara du som tar just de här frågorna, vad jag har sett.
1: Ja, nu vill jag inte förhäva mig själv riktigt. Men jag tror att det handlar om att jag... jag har råkat befinna mig på rätt ställe vid rätt plats och har rätt grundkunskaper.
0: Och kanske... Du har ju några till också, Magnus Norell. Och...
1: Ja, men de är inte på insidan. Nej, de har inte varit på insidan av socialdemokratin. Va?
0: Just det.
1: Och det är därför jag säger lite grann att tyvärr som Egypten och alla andra när ni springer och viftar. Och även jag själv har gjort det under en tid, då, ska jag säga. Men det här avtalet från 99... Det fanns någonting innan och det har jag lyckats hitta nu. Och där, ju mer tid jag ägnar åt det här och börjar, alltså, ju mer tid jag, alltså, det här är arkivdyk, tycker folk är jättetråkigt. Och det är det i början, innan du vet vad du ska leta efter. Och det här handlar ju också om en, alltså, organisatorisk kompetens, hur en organisation ser ut, hur den fungerar, framförallt de här inofficiella, men framförallt se vilka aktörer finns det.
0: Kunskapen om Muslimska brödraskapet har ju ändå ökat nu de senaste åren. Mm. Tack vare som Egyptson och Magnus Ranstorp och som du och

0: Nu fick jag med några stycken. Ajax Holmberg och så vidare. Det här har ju nått Socialdemokraternas öron förstås. Har du någon insikt i hur de har hanterat det här nu när det liksom kommer upp? Man tittar på det här avtalet från 99. Nu kommer du också med kopplingar till den här kaderskolan som de har och hur den liksom har haft muslimsbrödskapets inspirerade ideologi och så. Hur hanterar man den här informationen? Är det någonting man vill göra upp igen? Vill man liksom vända på i sten? Vill man liksom bara sopa under mattan? Eller vet man inte, eller bara valhänt? Hur ska vi hantera det här? Det här är ju fortsatt nu. Den här finansieringen.
1: Ja, och det kommer fortsätta också. Både finansieringen och också grävandet från min sida i alla fall. Socialdemokratin har haft en tradition av att inleda häxprocesser mot alla whistleblowers. Vi såg det med Ann-Sofie Hermansson i Göteborg. Vi har sett i viss mån en lågintensiv häxprocess mot Nalin Pekgul, ännu mer Nalin Baksi. Vi har sett det mot Ebba Östlin, Botkyrka. Jag har fått utstå det här, men det blev inte allmänt känt när jag kritiserade partiet offentligt för vissa saker. Så det jag har varit med om, det tänker jag inte berätta i det här forumet. Men det var, alltså, det var en häxprocess internt, kan jag säga. Som jag kommer berätta den dagen. Jag tänker reglera skuldsedlarna en gång för alla. Men man har alltså en tendens att alla whistleblowers, alla som varnar för felaktigheter, de brännmärks, förödmjukas, mobbas ut. Oerhört brutala processer skulle jag vilja säga, är min uppfattning. Vi hade bara en sån här som oliktänkare som Carina Hägg. Hon satt ändå i riksdagen i 20 år. En av våra mest erfarna parlamentariker när det gäller utrikespolitik. Jag har träffat henne några gånger, men alltså hur, alltså, dåvarande partisekreteraren Karin Jämtin beordrar en extra distriktskongress för med en enda uppgift att stryka henne från alla valbara platser. Eller alla listor.
0: Så självreflekteringsmekanismerna är utslagna ur spel. Så därför kan ju sådana här saker fortsätta då. Och så försöker man bara övertäcka det här, vilket gör att det växer. Men jag med, som jag var inne på, men pressen borde ju kunna snappa upp ganska mycket av de här sakerna. Men nu har vi haft avslöjande kring de här kombilotterna och så. Men när det kommer just den här utrikespolitiska associeringen med våldsamma terrororganisationer, så har det varit ganska lite. Och fått väldigt lite genomslag också i pressen.
1: Det kan jag tillskriva låg kompetens hos övrig media. Faktiskt. Det här är...
0: Och det som... Har det någonting att göra med partisympatier då, tror du?
1: Nej, inte så mycket så annat än att det är enkelt att dribbla bort en som inte kan hålla alla dessa namn i huvudet. Jag sa ett arabiskt namn här tidigare i intervjun. Och jag tror inte någon lyssnare lägger det på minnet. Men om jag säger Hani al-Hassan en gång till. Ja, just det, pang va. Här kanske vi har 10-20 sådana namn som dyker upp hela tiden. Man ska hålla reda på vem som är vem. Det här är ju svår materia att ha att göra med. Kasta in det i ett utrikespolitiskt, säkerhetspolitiskt skeende så blir det ännu svårare.
0: Men Johan, du har ju kontakter på insidan Socialdemokraterna. Du måste väl ha varnat dem för de här sakerna. Du måste ha talat med dem. Nu är det här väldigt nytt i dina artiklar, men du har haft andra saker som du, när du börjar tala om muslimska brödskapet och så vidare. Hur har reaktionen varit när du har talat med personer som du har känt personligen inne i Socialdemokratiska partiet?
1: Utan att gå för djup på det. Vissa säger, håller med mig att det här är allvarligt. Och andra säger, här finns ingenting att se och rotera. Och jag har alltså slutat lite grann varna nu, utan jag, det är inte lönt, för varnar jag för en kommande granskning, och det, då kan jag tvärtom bli motarbetad. Och det är bättre att jag har initiativet på min sida faktiskt, så att de inte vet, alltså, mina motståndare, nu är det inte så att hela partiet är min motståndare heller, utan jag har fått väldigt mycket alltså positiva hurrar och gud vad skönt att du tar tag i det här. Den näst bästa var fan, det här ser riktigt illa ut. Vad skönt att du tar tag i det. Mm. Och sen så här, oj, det här ser inget bra ut. Och sen så har vi hela skalan då till hur jag märker hur man förbereder någon form av kartläggning av mig. Vad jag försöker predestinera, vart är jag på väg? Mm.
0: Vi har ju en institution som ska då så att säga, skydda oss från missbruk av skattemedel, och det är ju Riksrevisionen. Mm. Har Riksrevisionen tittat på det här? För det här är ju inte någonting som hände igår, utan vi har ju kaderskolorna, deras innehåll har ju pågått länge, pengarna som har gått till Fata och deras samröre med terror och våld. Det är ju ingen nyhet riktigt så ändå, Johan. Så, har Riksrevisionen tittat på det här?
1: Nej, Riksrevisionen har inte tittat på det här specifikt. Nej. Men det är inte så. De jobbar väldigt på djupet, ska man veta. Och de avgränsar ju själva sina revisionsprojekt. Va? Och där måste jag säga att den revisionsrapport som de skrev när de hade granskat Folkbildningsrådet, nog en av de bästa de har skrivit. Och det är bland annat ABF då, som pekar på bristerna i redovisningen. Mm. Så att det här brister, vi kan inte spåra pengarna. Jag tror det var 70% av samordningsanslaget. Det fanns ingen bokföring på det alls. Mm. Och hade Riksrevisionen, nu handlar det här om skattemedel, det handlar om civilsamhället, det vill säga det fanns inga, man kunde inte visa att det hade begåtts någonting juridiskt klandervärt. Vilket gjorde att ingenting av det här gick till åtal, utan det blev liksom allt ifrån knäpp på näsan till en fet smäll på käften från Riksrevisionen. Jag skulle önska att Riksrevisionen började titta på civilsamhällets, kan man säga i det här fallet, ABF, Palmecentrets redovisning av vad de har för bistånd. För att de här, alltså, vare sig Palmecentret eller ABF, redovisar i egentlig mening sin internationella verksamhet på ett sätt som gör att medlemmarna kan följa var pengarna går.
0: Och jag tänkte att Palmecentret heter ju Palme Internationella Center, tror jag lite där. Mm. Alltså det ligger ju i namnet att de har en verksamhet som ska vara internationell. Men ABF, finns det i deras verksamhetsbeskrivning att de ska syssla med bistånd i utlandet, utan det här är en folkbildningsorganisation och man får kommunala, man får regionala bidrag för att jobba kommunalt, regionalt med kurser till folk. Man kan ju fråga sig om det behövs längre eftersom det finns gratis kurser på nätet och så vidare. Men hur som helst, att de lägger pengar på det som vi alla andra har uppfattat som att det här är deras verksamhet, och sen så finansierar de Socialdemokraternas systerpartier i utlandet. Hur går det här ihop? Det kan ju inte finnas i deras verksamhetsberättelse. Hur är det möjligt?
1: Säg så här, revisorer med rätt rymligt tolkningsutrymme, skulle jag vilja säga. Och tittar vi på de här styrelserna i de här alltså i de här, till exempel Olof Palmes internationella center då, som är alltså, tidigare hette det Arbetarrörelsens internationella center. I styrelsen där så sitter Fredrik Pettersson, och ingen har hört hans namn tidigare. Men styrelsen leds av Margot Wallström, Morgan Johansson, Annika Strandhäll och några till. Men Fredrik Pettersson, vem fara är Fredrik Pettersson? Han är ABFs verksamhetsledare. Vad gör han i Olof Palmes internationella centers styrelse? Jo, det koordineras med... Ja.
0: Alltså det här är ju det man kallar konspirationsteori. Vad är konspiration? Att man jobbar tillsammans, konspirerar, andas. Man andas samtidigt, så att säga.
1: Det är ett sätt att också optimera verksamheten. Ja. Att generera så mycket pengar här tidigare. Vi var inne på det tidigare, hur ABF genom att satsa en liten peng får Sida att multiplicera den med 8. Mm. Den multiplikatoreffekten. Det här är ett sätt att koordinera hur gör vi det här. I min värld och i Palmecentrets styrelse så sitter ju naturligtvis också usual suspects, det vill säga broderskap eller då trosolidaritet.
0: Det här är ju ett etiskt dilemma.
1: Ja, det är ett etiskt dilemma. Mm. Här har du intressekonflikter eller resurskonflikter egentligen. Va? Och man utnyttjar de här multiplikatoreffekterna som finns i regelverken.
0: Och just det som är det etiska dilemman är ju att du använder skattemedel. Mm. Folk som har svårt att få upp vardagen, betala höga skatter. Mm. Och så kan jag tycka, utnyttjar man på detta sätt. Man kan systemet. Mm. Man kanske själv också ingenjör att skapa systemet för att kunna skapa så här flera spenor och mjölka i flera led och skapa multiplikatoreffekter. Ja, det skulle vara intressant om det skulle kunna bli en fråga som blir ett större samhällsdebatt kring.
1: Vi pågår ett krig i Europa idag.
0: Ja.
1: Och alla behöver inte hålla med mig, men jag säger att Ukrainas krig är vårt krig. Genom att vi inte har kontroll över vårt bistånd, det biståndsindustriella komplexet, så riskerar vi, för biståndet är uttalat en del av Sveriges utrikes- och säkerhetspolitik, att vi finansierar parter som befinner sig på motsatt sida av konflikten. Och i det här fallet så vågar jag påstå att det vi gör, alltså muslimska brödraskapet, är de facto, om än via proxy, mottagare av svenska skattemedel.
0: Och här finns ju direkta då kopplingar som vi talade tidigare om. Alltså Arafat utbildades i Moskva. Det fanns en tydlig koppling från Rumänien. Alltså du tar om kaderskolan med modell från Lenin. Alltså det finns rötter och spår som går direkt till Kreml, långt bak i historien. Sten Andersson, Pierre Schori. Mm. Ja, Bo Teuten där menar ju att de hade otillbörliga relationer till Moskva. Och nu idag är vi ett NATO-land. Och så har vi det största partiet i Sverige som så att säga, samarbetar med vad för oss är fientlig makt.
1: Enligt min uppfattning så är det så,
0: ja.
1: Och det är frågan om, och det är därför jag säger, jag gillar lika behandlingsprincip.
0: Mm.
1: Jag säger att de riksdagspartierna lägger ner all form av egen biståndsverksamhet.
0: Mm.
1: Hur välmenad den än kan vara. Och där har vi varit problem, som jag har sagt, även i Centerpartiets alltså pott av den här biståndspotten. De har stössat vidare väldigt mycket till kurdiska intressen och stora delar av de beloppen.
0: Och kurdiska och PKK, alltså det var också kommunistisk kommunistisk gerillarörelse. Mm.
1: Så att jag vill nog strama upp regelverken rätt rejält, eller helt enkelt slopa den budgetposten och ha en bredare debatt. Vad är det vårt bistånd ska gå till? Och jag har en tydlig uppfattning vad vårt bistånd ska gå till. Det ska gå till humanitärt bistånd och katastrofbistånd.
0: Mm.
1: Och så stannar det där. Och vill...
0: Kan man också jobba med institutionsbyggande, alltså tull och rättsväsen?
1: Ja, och det är security sector reform. Det är ett eget biståndsprogram som jag tror på. Det vill säga kriminalvård, polis, rättsväsen och sånt där. Men det är så att säga government to government.
0: Mm.
1: Det
0: institution till institution.
1: Ja.
0: Snarare än politiska partier.
1: Och den typen av bistånd är väldigt, väldigt framgångsrikt. Kriminalvården folk känner inte till det här, men svenska kriminalvården är väldigt duktiga på kriminalvård, när de verkligen får bedriva kriminalvård. Det biståndsarbetet har varit väldigt, väldigt framgångsrikt i de länder där svenska kriminalvårdare får åka till andra länder med mindre utvecklad kriminalvård och utveckla deras klientbemötande.
0: Jag tänker så här, Johan, också, alltså, det kan inte bli rätt om man jobbar då med politiska gerillarörelser på liksom geopolitisk plan som oftast då jobbar tillsammans med västvärldens fiender. Man tittar på, alltså var det i Khartoum det här mötet var, där på något sätt det var den maoistiska gerillan bestämde sig vilka gerillarörelser Mao bestämde sig vilka gerillarörelser de skulle stödja, och Sovjetunionen vilka de skulle stödja. Så det var olika kommunistiska gerillarörelser i Afrika framför allt. Och där nästan på karbonpapp man kan titta att de, på den listan som Sovjetunionen stödde, de fick också finansiering från Sverige.
1: Mm. Det finns en korrelation där som är obehaglig. Också.
0: Ja, och i, om vi tittar på liksom det politiska spelet vi har idag med en liksom, kalla kriget 2.0 så finns de här banden kvar. Inte minst nu också vi tittar på Palestinafrågan. Alltså vi har väldigt starka band mellan Hamas och Iran. Fattar jag inte typ mycket insikter i. Men att du hamnar rätt på våran fienders sida och finansierar deras proxys ute i världen. När vi idag har en så otroligt svår säkerhetspolitisk känslig situation.
1: Mm. Jo, men så är det ju. Och bara för att liksom beskriva det här, för jag glömde säga det tidigare, men det, alltså när jag läser de här hur mottagarorganisationerna kommunicerar. Hamas har ju då tagit avstånd från våld och till oss i väst säger man att vi vill ha en tvåstatslösning. Det är inte vad man kommunicerar på arabiska från de här skolorna som vi finansierar. Där kommunicerar man en palestinsk slutseger och en palestinsk frihet. Inte ett ord.
0: Och en enstatslösning.
1: I praktiken en enstatslösning.
0: From the river to the sea.
1: Ja, ja. Och det här är någonting som svenska skattebetalare och väljare inte får reda på. Vad är det som kommuniceras på arabiska till deras egna? När de redovisar vad de har gjort med svenska pengar för sina egna så är redovisar de något helt annat. Det är alltså en direkt parallell med hur Al Jazeera fungerar som nyhetskanal. Mm. Man kommunicerar en sak på engelska, något helt annat på arabiska. Mm. Så att vi borde inte vara förvånade. Och alla som säger att det där är en nyhet. Nej, det borde inte vara en nyhet. Mm. Och till alla de som säger att det där visste vi redan. Okej, gjorde vi. Varför sa inte du någonting? Mm. Mm. Nu är jag dryg igen, men ändå.
0: Efter samarbetet med Fatah, de organisationer man har samarbetat är ju med Muslimska brödraskapet. Vi talar om det här samarbetsavtalet från 99 där man då ingår en form av avtal att ni ska få se så många platser på riksdagslistorna, kommunlistorna, landstingslistorna om ni propagerar för att man ska rösta på Socialdemokraterna, klanröstning. Det här ser man ju då som att här finns det en stor väljarkår, det finns ett politiskt kapital att hålla sig väl med de muslimska rösterna. Och Novus kommer ut med en undersökning nu precis i dagarna här där 61,6% av de som uppgav att de har islam som religiös tillhörighet har sympati med Socialdemokraterna. 18,7 med Vänsterpartiet. 4,9 med Miljöpartiet. Alltså ungefär 85%. 10,4% Sverigedemokraterna. Väldigt överraskande. Och övriga borgerliga partier 3,8% tillsammans. Vad blir konsekvensen för svensk politisk framgång framtid om vi har 800 000 muslimer som bor i Sverige och röstar så tydligt åt vänster?
1: Till att börja med så gör du här precis samma misstag som Magnus Ranstorp och Henrik Jönsson. Du blandar datakällor. 800 000 alltså muslimer i Sverige baserar sig på en Pew-undersökning. Och där pratar man om muslimsk härkomst. I Novus-undersökningen, samma undersökning som har kommit fram till det här, då får den första frågan så får respondenten svara på: om du är troende, vilken religion tror du då på? Och då hamnar vi på en helt annan siffra. Då hamnar vi på 208 000 väljare av 8 miljoner anser sig vara muslimer. Det är en helt annan siffra.
0: Så folk som är kulturellt muslimer så faller under kategorin att komma från Egypten eller Iran och som som då utifrån det sägs vara till en muslimsk grupp, är det egentligen bara 200 000 plus som anser sig vara troende muslimer.
1: Praktiserande. Och den siffran som Novus nu redovisar, 200, det blir 208 000 ungefär. Mm. Den stämmer också överens med det som Myndigheten för stöd till trossamfund, som numera har gått upp i MSCF. Det är ungefär det de redovisar. Det är, där redovisar de 170 000 tror jag. Alltså praktiserande muslimer. Give and take, det ligger i den här. Mm. Så att det är alltså en försvinnande liten del. Alltså, som är, alltså det, nu pratar vi om 200 000 röster. Och tar vi då totalt 80% av dem, ja, då är vi nere i 160 000 som då röstar rödgrönt. 160 000 av 8 miljoner avlagda röster. Mm. Så att det är liksom inte några miljoner vi pratar om. Det
0: var 2%.
1: Knappt. Och så att här kan man ju säga att opinionsbildare som Henrik Jönsson, Magnus Ranstorp, som drar ganska stora växlar på det här, även Jimmy Åkesson drar ganska. Mm. Så då måste jag till börja med att Jimmy Åkesson har nog inte läst vare sig statistik eller den här rapporten i sin helhet, vilket jag har gjort. Jag har också pratat med Novus vd om det, Torbjörn Sjöström om den. Och vi är bägge förvånade över att man inte läser hela rapporten. Det vill säga att det här pratar om att försvinna lite det. För vad är det som händer nu? Om vi ska säga, men var det inte så farligt? Säg så här, eftersom vi blåser upp den här så otroligt mycket. Alltså, 80%. Mm. Ja, då gör vi den här lilla gruppen mycket, mycket mer inflytelserik än vad den de facto är. Och då kommer de Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet, de kommer tro att vi måste lyssna mycket mer på den här gruppen. Mm. Alltså,
0: man förstärker betydelsen av dem, vilket gör att man ger dem mer politisk
1: inflytande,
0: eftergifter. Ja. Du har också valkommunikationen, där du har planscher med människor i hijab, du har det på arabiska. Mm. Och du tror kanske då att du kommunicerar till 800 000 människor, men du kanske kommunicerar egentligen bara till 200 000 människor.
1: Och du ger dem ett mycket, mycket större inflytande än vad de annars skulle haft.
0: Så att det ligger i deras intresse också.
1: Ja, det ligger i
0: och det har varit från första början. Mm. När Muslimska brödraskapet kom till Socialdemokraterna och sa att vi företräder si och så många människor. Mm. Och det var därför Socialdemokraterna blev intresserade att göra avtalet.
1: Ja. Men det visar sig att Mahmoud Khalfi och allihopa, alltså de får ju med osanning. Även Omar Mustafa på den tiden, han var Islamiska förbundets ordförande. Jag företräder alla muslimer. Då tror jag, oj, är det så här, då måste jag ju lyssna på dig. Ja, men det var ju inte så. Det är fortfarande inte så. Mm. Den här undersökningen säger ingenting. Däremot så är det då naturligtvis, för Novus så i det här fallet tankesmedjan Globenot, som Torbjörn Sjöström nu håller på att grunda. Jag hoppas att han får finansiering för det, till andra studier. Det som är intressant är att mäta hur ser väljarsympatierna ut i gruppen utrikesfödda. Hur ser sympatierna ut i gruppen inrikesfödda med två utrikesfödda föräldrar. Mm. Eller då, där är det, och framförallt då de som kommer då från, med ursprung i Mellanöstern. Mm. De frågorna är fortfarande inte ställda. Mm. Men här drar man, precis som du tyvärr gjorde här, du blandar datakällor. Mm. För det finns, här finns det också uppföljningar. Vi har 1-2 miljoner alltså utrikesfödda med rötterna i Mellanöstern. Och börjar vi ta då de här 80%, 85% och räkna på det. Men herregud, om det är 2 miljoner, ja, då är det 1,7 miljoner. Oj, oj, oj. Det här, ja men vänta, du vet ju fortfarande ingenting vad som finns i de grupperna, för vi har inte gjort någon mätning. Och här har man alltså gjort en mätning på en jätteliten grupp som egentligen, alltså den är så liten så att den ryms inom den statistiska felmarginalen.
0: Ja, jag tänker också om vi tittar på hur många syrisk ortodoxa finns i Sverige också uttaget. Ja. Vi talar ju om kanske 120 000 katoliker, kanske 120-140 000. Mm. Frikyrkofolk, senaste statistiken tror jag 231 000. Så tillsammans här bara talar vi om över 500 000 utanför Svenska kyrkan bara. Mm. Det är ju mycket större grupp än troende muslimer. Det är mer än dubbelt så många.
1: Precis.
0: Men de äger inget politiskt kapital i debatter i Sverige.
1: Och här ger vi muslimerna, i det här fallet det praktiserande muslimer, ett politiskt kapital genom att överskatta eller överdriva.
0: Jag tänker effekten. På djurvärlden, va? Alltså, grodorna blåser upp sig och påfågeln drar upp sina fjärrar för att se mycket större ut, för att skrämma, för att liksom imponera och så vidare. Det här är liksom en form av liksom en signalering att man blåser upp, eller de som är emot dem blåser upp, för att egentligen ge en större betydelse än vad de egentligen borde ha.
1: Precis så, och därför råder jag, alltså jag har dels ett råd att vet man inte vad man pratar om, då ska man i regel inte prata. Mm. Och här har vi alltså ett antal, inklusive Jimmy Åkesson, som hänvisar till en rapport som han citerar på ett sådant sätt så att han knappast kan ha läst den, än mindre förstått den. Och för att läser man den här rapporten, det som är intressant är att dels så tar man de fyra världsreligionerna, det vill säga kristendom, islam, judendom och buddhism, redovisar man. Och visste du förresten att var tredje jude är socialdemokrat? Mm. Det är också så här, va? Då blir ramaskri nu bland alla judar när jag säger det. Men det framgår av den här rapporten. Men i övriga religioner, det vill säga allt ifrån asatro till pastafaris, det vill säga sådana som tror på spagettiguden och andra knallkorsrelationer, 43% av den gruppen är sverigedemokrater.
0: Av övriga troende?
1: Övriga troende. Övriga troende. Och det är ju fruktansvärd siffra. Sverigedemokraterna ett parti av bara knallkorkar? Nej, för den här gruppen är så försvinnande liten. Vi pratar kanske om 40 000 personer av alla 8 miljoner väljare. Mm. Så att det här, ska man läsa och hänvisa till en sån här studie, då ska man nog ett, läsa hela studien. Mm. Två, förstå vad som står i den. Mm. Men, och nu, vad som har hänt nu, Jimmy Åkesson, Henrik Jönsson, Magnus Ranstorp, de har bidragit till att ge en liten, liten grupp en omotiverat stark röst. Mm.
0: Det är ena sidan då, att om man nu hänvisar till 800 000. Och jag tog upp det med dig, Johan, för att vi har redan pratat om det här innan, så att jag ville bara ta upp som text för att du skulle kunna ta fram det här då, att man kanske blandar ihop. Men det kvarstår ju att de som är troende muslimer så är 85% på vänstersidan. Mm. Och det i sig är ju också anmärkningsvärt.
1: Det är en anmärkningsvärd siffra. Men det här är en grupp som egentligen borde vara marginaliserad. I den. Alltså det är en grupp som vi inte behöver, anser jag, ta några större hänsyn till. Vara så rädda för eller ta så stort hänsyn. Vi ska behandla den här lilla gruppen som är alltså de facto 170 000 personer eller 208 000 personer. Vi ska behandla dem som vi behandlar precis alla andra. Mm. Det är det som säger.
0: De är inte mycket större än finns katoliker.
1: Nej.
0: I Sverige, de är inte mycket större än finns, lite större än ortodoxa då. Men de är inte större än finns frikyrkofolk i Sverige.
1: Nej. Precis.
0: Men man behandlar dem som att det vore en jättestor grupp som är väldigt diskriminerade.
1: Ja, och mäktig.
0: Ja. Ja.
1: Och det är de inte. Vi ska inte ge dem den makten de vill ha. Och det är det som de här opinionsbildarna håller på att ge. Tycker jag. Jag är djupt kritisk mot dem. Och nu ska jag vidare och prata i en annan intervju om just det här. För jag är, så länge vi gör den här typen av motståndare, ger dem mer muskler än vad de förtjänar, då gör vi fel, anser jag.
0: Tack så jättemycket, Johan.
1: Tack.
0: För det intressanta samtalet om socialdemokratin, om Fatah och svenska skattemedel som har gått till väldigt mycket som vi kanske inte själva är medvetna om när vi betalar skatten, eller våra arbetsgivare betalar skatten in och vi försöker få ihop vår ekonomi i vardagen och skulle gärna vilja nog skära lite grann i vad våra skattemedel används till.
1: Det skulle jag. Jag välkomnar en mycket bredare debatt och framförallt en debatt. Ska vi ha kvar det här partikontrollerade biståndet över här? Och jag säger stryk allt. Behandla alla lika. Det kan aldrig vara fel att behandla alla lika. Precis som vi behandlar alla som nu skapar illusionen av att kunna.
0: Jag tycker det finns väldigt mycket som skapades efter andra världskriget och som hade relevans då utifrån europeiska situationer med då demokratistöd, med asyl och flyktingstöd som långt senare, framförallt efter kalla krigets slut, ja, innan dess också med demokrati, inte var relevant, för det var liksom anpassat till en viss tid, en viss kontext. Mm. Och när den vidgade sitt begrepp till övriga globala världen, så blev det inte så lyckat, utan det blev ganska skadligt.
1: Så är det. Mm. Det är ett dokument bundet av sin tid, eller är det tidlöst? Och jag vill påstå att de flesta av det som har uppstått var bundet av sin tid. Det var bra där och då, men här och nu så måste vi tillåta oss ha en annan diskussion.
0: Då avslutar med de orden, Johan.
1: Tack.
0: Tack så jättemycket. Och tack till er som har lyssnat. Och välkommen nästa vecka med nya program. Då kommer vi ha en valanalys med Vidar Andersson och med Rickard Körman. Tack och välkommen.

Snön faller vit och döljer alla spår. Men djupt under den så finns de där ändå. Hej hej, Sosse Päivri inte här och du lyssnar just nu på Radio Falköping 90,8 MHz. Ha en bra dag. Kram!

0: allt någonting rent instrumentalt.
1: Åh, herre.
2: Underbart, det var stora chanser. Vänta på det.
0: Nej då, utan instrument.
3: Många tack.
2: Lite dåligt med anvisning.
3: The Swedane Symphony.

0: Här följer nu en repris ifrån söndagens gudstjänst ifrån Sankt Olofskyrkan.
1: Radio Sankt Olof sänder idag en mässa ifrån Sankt Olofs kyrka med Sandra Flensén. God morgon. Idag så medverkar också Farsimis gospel med sång. Och vi avvaktar till att mässan ska starta om bara några minuter.

Klockan är slagen. Tillsammans så ska vi få fira gudstjänst med mässa denna 13:e söndagen efter trefaldighet. Och det som kommer genomsyra gudstjänsten, det är dagens tema som är medmänniskan. Vi har den stora glädjen att Falköping Gospel kommer sjunga under gudstjänsten. Och vi ska också avtacka Inger som kyrkvärd idag. Innan vi låter kyrkklockorna ringa samman till gudstjänst så samlar vi oss i en bön. Vi ber. Tack himmelske Fader för att du möter oss, dina barn, här idag i kyrkan och via Radio Falköping. Herre, tack för att du är med oss i glädje och sorg. Vi ber nu om att du ska välsigna var och en av oss och att du ska vägleda allt till det bästa. Vi överlämnar allt i dina goda händer. I Jesu namn. Amen.

Du som vill bidra till dagens kollekt kan swisha till nummer 123 520 5570. Numret är då 123 520 5570. Och så anger du Sankt Olof kyrka som meddelande. Psalmerna som kommer att sjungas idag är 291, 782, 831 och 733.

0: Vi ska alltså här inledningsvis i gudstjänsten avtacka en av våra kyrkvärdar här i Sankt Olof kyrka. Och då vill jag välkomna Inger Backelund fram. Och vet ni med er att ni är kyrkvärdar här i kyrkan? Så är ni också varmt välkomna att komma fram. Och jag ser ju någon präst här också. Så ni är också hjärtligt välkomna. Ja, det är bra. Våga kliva fram. Så ska du få en mikrofon här också, Inger. Vi ser. Den. Då ska jag börja med att fråga Inger, hur länge har du varit kyrkvärd i Sankt Olof?
1: Jag blev kyrkvärd.
0: Lite närmare, vi hör inte.
1: Jag blev kyrkvärd i september 2022 och det är alltså 4 år nu då.
0: Ja. Vad skulle du säga att du har uppskattat mest i ditt uppdrag som kyrkvärd?
1: Ja, jag har ju fått träffa många trevliga människor som jag inte hade kanske träffat annars. Och sen har jag lärt mig mycket. Jag visste inte att det gick var så mycket förberedelse bakom en gudstjänst.
0: Nej. Nej, men visste. Det händer ju mycket i förberedelsearbetet här innan alla gudstjänster. Och efterarbete ska vi säga. Och alla uppgifter är lika viktiga för helheten. Vi präster som är några här. Vi har ju musiker, vaktmästare, kyrkvärdskollegor, församlingsrådet har vi. Flera representanter här. Och givetvis hela församlingen, Inger, är ju oerhört tacksamma för den tid och ditt engagemang som du har lagt ner som kyrkvärd här i Sankt Olof kyrka. Och tjänat Gud och församlingen. Så stort, stort innerligt tack vill vi säga dig, och vi önskar ju dig fortsatt Guds vägledning i livet och Guds rika välsignelse. Och så vill vi även ge som en symbol för ditt tjänstgörings för dina tjänstgöringsår en bukett blommor, och församlingen vill ge en stor varm applåd.
1: Ja, tack så väldigt mycket för detta. Och jag vet inte riktigt vad jag ska säga mer.
0: Nej, det räcker så. Det räcker så, gott och väl. Så vill vi bara be en bön. Så vi samlar oss i en bön. Gud, du som befriar oss till liv genom Jesus Kristus och kallar oss att tjäna dig i din församling. Vi tackar dig för att du ger oss olika gåvor och olika uppgifter. Hjälp oss att se varandra som medarbetare i ditt rikes tjänst och som delar av Kristi kropp, var och en av oss. Och nu ber vi och tackar särskilt för Inger och hennes trogna tjänst för dig. Tack Gud för den hon är och de gåvor du lagt ner i henne. Vi ber att du ska fortsätta vägleda Inger och välsigna henne rikligen. I Jesu namn. Amen. Tack, och tack för att ni också kom fram. Ska vi se, har vi vattenhinken kvar, Leo? Så att de inte, så de klarar sig blommorna här. perfekt. Då fortsätter vi med inledningsordet. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Jag vill läsa dagens saltarsalm som en beredelse för vår bön om förlåtelse. Så här står det i Saltaren 103. Från vers 16. Nej, från vers 1 till 6. Lova Herren min själ. Hela mitt jag vill prisa hans heliga namn. Lova Herren min själ. Minns allt det goda han gör. Han förlåter alla mina synder och botar alla mina sjukdomar. Han räddar mig från graven och kröner mig med nåd och barmhärtighet. Han fyller mitt liv med allt gott och jag blir ung på nytt som en örn. Herren handlar rättfärdigt och ger det förtryckta deras rätt. I salmen möter vi en Gud som mäter en annan med en annan måttstock i samhället, skulle man kunna säga. En Gud som förlåter alla mina synder och som fyller vårt liv med allt gott. Det är en sådan Gud vi tror på. Och det är till honom vi riktar oss, han som vill befria från det som tynger och istället fylla dig och mig med sin frid. Vi ber vår bön om förlåtelse. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse.

Jesu Guds sons blod renar oss från all synd. Detta litar jag på och vill ta emot förlåtelsen för Jesu Kristi skull. Till dig som ber om dina synders förlåtelse säger jag på Jesu Kristi uppdrag. Dina synder är dig förlåtna. Du är fri. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Tack Gud för att du möter oss med förlåtelse och ger oss kraft att leva. I Jesu namn. Amen.

0: Kristus är mitt ibland oss. I hans namn vill vi be. Evige Gud, som tänder vår tro, stärker vårt hopp och formar vår kärlek. Lär oss att leva för andra. Glädjas med dem som gläder sig. Gråta med dem som gråter. Och att älska utan förbehåll, så som du älskar oss. I Jesu namn. Amen. Vi ska lyssna till den gammaltestamentliga läsningen som idag är hämtade från Jeremias bok kapitel 38.
1: Nubien Evedmelek, en hovman som befann sig i kungapalatset, fick höra att de hade kastat Jeremia i brunnen. Kungen satt då i Benjaminporten och Evedmelek lämnade kungapalatset för att gå och tala med kungen. Min herre och konung, det som dessa män har gjort mot profeten Jeremia är ett svårt brott. De har kastat honom i brunnen och där kommer han att svälta ihjäl. Det finns ju inte längre något bröd i staden. Kungen gav då Nubien Evedmelek denna befallning. Ta med dig 3 män härifrån och dra upp profeten Jeremia ur brunnen innan han dör. Evedmelek tog med sig männen till klädkammaren i kungapalatsets förråd. Där hämtade de trasor av gamla slitna kläder och firade ner dem till Jeremia i brunnen med rep. Nubien Evedmelek ropade till Jeremia: lägg klädtrasorna i armhålorna under repen. Jeremia gjorde så och de drog upp honom med repen ur brunnen. Så lyder Herrens ord.
0: Gud, vi tackar dig.

0: Och vi lyssnar till epistelläsningen som är hämtad ifrån Romarbrevets 12:e kapitel.
1: Bemöt alla lika och håll er inte för godo att umgås med dem som är ringa. Var inte självkloka. Löna inte ont med ont. Tänk på vad som är riktigt för alla människor. Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och kom an på er. Ta inte rätten i egna händer, mina kära, utan låt Guds vrede ha sin gång, till det står skrivet: min är hämnden, jag ska utkräva den, säger Herren. Men är din fiende hungrig, ge honom att äta. Är han törstig, ge honom att dricka. Då samlar du glödande kol på hans huvud. Låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda. Så lyder Herrens ord.
0: Gud, vi tackar dig. Psalm 782.

Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Jag läser ifrån Matteus evangeliet kapitel 7, vers 12. Jesus sa: allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni också göra för dem. Det är vad lagen och profeterna säger. Så det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus.

Ska vi se om mikrofonen är med mig? Än så länge ja. Annars får ni börja vinka. Om det blir tyst. Arre? Ja, dagens tema är med människan. Med människan. Den rubriken antyder att den kristna människan inte ska ställa sig ovanför eller vid sidan av de som behöver hjälp och stöd. Att vara medmänniska är att själv vara med. Och att förstå sitt eget behov av hjälp och stöd. I varje människa, vän som fiende, finns en medmänniska. Och bibeltexterna för idag är entydiga. De är tydliga i detta. Och allt sammanfattas i Jesu ord, även kallad den gyllene regeln. Allt vad ni vill att andra människor ska göra för er, det ska ni också göra för dem. Och det finns, tycker jag, i denna dags texter en rakhet som på en och samma gång är enkel att ta till sig, men också svår att förverkliga på något märkligt sätt. Här om någonsin utmanas vi till att inte bara veta vad vi borde göra, utan också försöka arbeta på att gå till handling. Att vara med människor. Episteltexten från Romarbrevet 12 är en del av Paulus förmaningar mot slutet av brevet. Och han skriver till kristna och ger anvisningar för ett kristet sätt att leva. Och betoningen ligger på att alla ska bemötas lika kärleksfullt. Ja. Alla ska bemötas lika kärleksfullt. Och det är liksom en kraftfull förkunnelse mot vedergällning i alla dess former. Han avvisar varje tanke på mänsklig hämnd. Vi ska inte ta rätten i egna händer, utan Gud ensam har hela bilden. Allt ska vi lämna, överlämna i Guds händer. Det som ska få en fiende på andra tankar enligt Paulus, ja, det är ett gott bemötande, inte ett ont. Då samlar vi enligt Paulus glödande kol på hans huvud. Vi ska besegra det onda med det goda och ge vår motståndare en tankeställare, tänker jag, som kan väcka hans eller hennes moraliska kompass. Paulus skriver: är din fiende hungrig, ge honom att äta. Är han törstig, ge honom att dricka. Freden är alltså inte längre bort än att vi lyckas dela en bit bröd med någon vi har kanske väldigt svårt för. Att göra gott för det goda är ingen särskild bedrift egentligen. Ska vi ha tack för det, säger Jesus i Lukas evangeliet. Men att möta medmänniskan i en fiende är vad jag skulle säga ett försoningsverk. Att våga mötas, att vara med varandra. Det är ett gudomligt sätt att bemötas på. Kärleken från Gud
är grunden för kärleken till medmänniskor i varje människa, vän eller fiende. Och i den gammaltestamentliga texten från Jeremia 38 ges ett exempel på hur Paulus råd kan förverkligas i en konkret situation. Jeremia, han kallas för den lidande profeten eller den gråtande profeten. Och han brinner för Gud, för det som är rätt och när rättfärdighet sker på jorden. Men det är en otacksam uppgift Jeremia har. Det är många obekväma sanningar som han får förmedla från Gud till Guds folk som har vänt honom ryggen. Och Jeremia, han blir liksom inte särskilt populär, utan en jobbig typ. Jag tror vi alla känner en sådan. Men en modig typ också. Jag tror att han är modigare än de flesta av oss och vågar gå mot strömmen. När Jerusalem nu då i detta fall hotas av den babyloniska armén, profeterade Jeremia från Gud, ska vi komma ihåg, att den som inte lämnade staden skulle dö. Han ville varna för den stundande katastrofen och blev då hånad och han blev misshandlad. Och de här stormännen i staden kastade honom då i en torrlagd brunn för att han inte skulle sprida modlöshet bland soldaterna. Men det fanns andra som ville hjälpa Jeremia, och han räddades av en utländsk hovman. Och vi hörde Leo läsa om honom, Nubien Evedmelek, som vågade gå till kungen. Skulle ni våga gå till kungen? Skulle jag våga det? Tveksamt. Han säger så här: min herre och konung, det som dessa män har gjort mot profeten Jeremia är ett svårt brott. De har kastat honom i brunnen och där kommer han att svälta ihjäl. Det finns ju inte längre något bröd i staden. Evedmelek, han går till handling. Han agerar över det han ser är fel och han vet att ett människoliv är på väg att släckas. Och detta får honom att söka upp den som har möjlighet att förhindra det. Det kan vi många gånger göra. Söka upp människor som kan förhindra saker. Och vi kan gå samman för att förhindra brott. Och sammanfattningsvis skulle man kunna säga, så säger han tre saker. Ett stort brott har ägt rum. Så här gick brottet till. Och detta kommer bli konsekvenserna om ingen griper in. Han är liksom föredömligt enkel och tydlig, tycker jag. En annan ska brodera ut så mycket, men han bara: så här är det. Så här kommer det ske. Kungen, han lyssnar till Evedmeleks ord. Det händer att de med inflytande

Hjälp av tre andra män går det till klädkammaren i kungapalatsets förråd. Och där hämtar de utslitna trasor från gamla kläder som de firade ner då i brunnen tillsammans med rep så att de kunde dra upp Jeremia ur brunnen. Evid-Melik visar på ett medmänskligt sätt att agera. Han är med honom. Han såg en medmänniska i Jeremia. Han visar på att vi behöver tala ut sanningen till dem som har makt att förändra och påverka. Vi behöver tala högt om det brott mot människor som vi ser. Det är en utmaning. Vi behöver tala högt om det brott mot människor som vi ser. Vi kan också gå Evid-Meliks väg. Som det står i Romarbrevet 12. Tänk på vad som är riktigt för alla människor. Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och kommer an på er. Besegra det onda med det goda. Vi ber. Gud, hjälp oss att inte blunda för andra människor. Hjälp oss att se en medmänniska i alla. Även i dem vi har särskilt svårt för och som vi kanske kallar fiender. Jesus, ge oss modet att våga säga obekväma sanningar och att gå kärlekens väg. Hjälp oss att vara varandras beskyddare. I Jesu namn. Amen.

Vi står upp och bekänner kyrkans tro. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den heliga ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Varsågod och sitt.

0: Vi fortsätter vara inför Guds ansikte nu när vi ber vår kyrkas förbön. Och här så inkluderas också våra tacksägelser. Det är Magdalena som leder oss i bönen. Vi ber.
1: Till dig som visat oss det sant mänskliga livet genom ditt föredöme, kommer vi att få kraft att leva i utgivande kärlek. Tack för att du hör vår bön
0: och möter oss med kärlek.
1: Vi ber för friden på jorden, för människors vilja att välja medmänsklighet hellre än strid. Du har sagt att vi till och med ska älska våra fiender. Låt din heliga ande ge kraft till den kärlek som ligger utanför vår förmåga. Tack för att du hör vår bön
0: och möter oss med kärlek.
1: Tack för kyrkan och för allt vi får ge och ta emot här. Tack för alla medmänniskor vi får möta. Hjälp oss att se varandra på djupet och förstå vad vi behöver ge och vad vi behöver ta emot. Välsigna vår församling och hjälp oss att ge din kärlek vidare. Tack för att du hör vår bön
0: och möter oss med kärlek.
1: Vi ber för oss själva, för var och en av oss. Gud, allt vad vi vill att människorna ska göra för oss, det vi vill vi göra för dem. Hjälp oss att se vad det betyder i verkligheten. Visa oss kärlekens och medmänsklighetens väg och hjälp oss att gå den. Tack för att du hör vår bön
0: och möter oss med kärlek.
1: Tack Gud för att du inte besegras av det onda, utan besegrar det onda med det goda. I Jesu namn. Amen.
0: Amen. Gud, din nåd bär i liv och död. Och vi minns och tackar för dem i vår församling som genom döden tagits ifrån oss och som vi nämner vid namn. Carl Christer Edman, i en ålder av 70 år, 6 månader och 26 dagar. Karin Eivor Margareta Gustafsson, i en ålder av 84 år, 8 månader och 23 dagar. Per-Olof Josef Karlsson, i en ålder av 92 år, 2 månader och 14 dagar. Lars Erik Karlsson, i en ålder av 87 år och 7 dagar. Och Åke Ingvar Nyman, i en ålder av 86 år, 5 månader och 23 dagar. Herre, låt ditt eviga ljus lysa för dem.

Gud, vi ber för alla som sörjer och saknar. Omslut dem med din tröst. Och låt evighetens ljus lysa för levande och döda. I Jesu namn. Amen.

0: Kollekten idag tillfaller diakoniinstitutionerna i Svenska kyrkan. Och de är 5 stycken. Stiftelsen Stora Sköndal, Bräcke diakoni, Ersta diakoni, Samariterhemmet diakoni och Vårsta diakoni. De 5 diakoniinstitutionerna har i mer än 100 år verkat för ett mänskligare samhälle i Jesu efterföljd. Och som kyrkans utsträckta hand bedriver de 5 diakoniinstitutionerna verksamheter för människor i utsatta livssituationer. Arbetet bedrivs med medmänniskan i fokus och utan vinstsyfte. Vi bedriver diakonal verksamhet och diakonalt utvecklingsarbete i samhället utifrån kristen människosyn och grund med syftet att ge enskilda människor stöd, omsorg och bidra till utveckling och forskning inom området. Genom din gåva hjälper du diakoniinstitutionerna att göra mer för fler och därigenom bygga Guds rike och ett medmänskligare samhälle i Jesu efterföljd. Tack för din gåva. Vi tar upp kollekten här och nu genom Swish. Och QR-koden finns i våra agendor längst bak, men den finns också i psalmboken på innersidan av permen. Som meddelande skriver man Sankt Olofs kyrka. Så sjunger vi psalm 831 i den orangea psalmboken.
1: Och du som vill bidra till dagens kollekt kan swisha till nummer 123-520-5570. Jag tar det en gång till. 123-520-5570. Och så anger du Sankt Olofs kyrka i ditt meddelande.

Lovad är du, Gud, som bär och uppfyller universum. Lovad är du som i Jesu Kristi liv, död och uppståndelse uppenbarar kärlekens djupaste hemlighet. Den natt då han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sa: tag och ät. Detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han bägaren, tackade och gav åt lärjungarna och sa: drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod, som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Stort är trons mysterium. Din död förkunnar vi, Herre. Din uppståndelse bekänner vi till dess du kommer åter i härlighet. Gud, kommer din ande och gör oss delaktiga i din kärleks hemlighet. Förvandla oss genom din andes kraft så att vi i våra liv förverkligar din kärlek och bereder väg för ditt rike ibland oss. Din är all ära och härlighet nu och i evighet. Amen. Tillsammans ber vi Herrens bön. Vår Fader, du som är i himmelen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himmelen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. Och så är vi, fastän många, en enda kropp. Ty alla får vi del av ett och samma bröd. Herrens frid vare med er. Och dela den gärna med varandra genom att lägga din hand på ditt hjärta och önska din granne Guds frid.

Man får komma fram hit och ta emot gåvorna. Man får ett oblat i sin hand som man doppar i bägaren. Det är glutenfritt bröd och det är druvjuice i bägaren. Det går också givetvis att sitta kvar på sin plats i stolsraden. Kom, nu är allt tillrätt.

Vi har tagit emot Herren Jesus Kristus. Han bevarar oss till evigt liv. Låt oss så förbli i Herrens frid och fred.

Vi tackar och ber. Gud, tack för dina gåvor. Din kärlek, din förlåtelse och din närhet. Tack för att vi får gå från denna nattvard med din son i våra hjärtan. Hjälp oss att vara med människor och bära hans kärlek vidare. Din är makten och äran i evighet. Amen. Psalm 733.

Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevare er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er sin frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.

0: Ett stort och innerligt tack, Falköping Gospel. Underbart. Ni får komma snart igen. Jag vill också säga på återseende. Det är så att jag kommer vara föräldraledig en längre period här framöver. Så med start imorgon och ett år framöver. Ja. Så kommer jag vara föräldraledig. Det är beräknat att det ska komma en liten den 7 september. Vi får se när den vill komma. Ja. Ja, tack för delad gudstjänstgemenskap. Vi avslutar med vårt sändningsord. Gud sänder oss att dela bröd och fred i världen. Låt oss gå från denna gudstjänst, Gud till ära och människor till tjänst. Amen. Och stanna gärna kvar och fika.
1: Du har lyssnat på Radio Sant Olof och en mässa här från Sant Olof kyrka med Sandra Flensén. Idag har vi också hört Falköpings Gospel som har bjudit på sång. Detta var allt för oss den här gången. Och nu så kommer lite mer musik här ifrån Radio Falköpings breda musikarkiv. Jag önskar dig en fortsatt trevlig söndag. Jag heter Christian Olsson Silvervid och tackar för att du har lyssnat den här gången och på återhörande.
2: Du har precis hört en reprissändning ifrån Radio Sankt Olof.

0: man gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Välkomna, programmet 10 i 12 är tillbaka här i etern, ska jag säga. Och idag, 1 september mina vänner, ja, då går vi in i lite mörkare tider, höll jag på att säga, i alla fall vad det gäller ljuset på dagen och lite höstigare väder kan vi väl säga. Vi ska se om det finns någon som då har namnsdag idag, och jag ser att det är 2 stycken, Sam och Samuel, som vi då gratulerar på namnsdagen givetvis. Det är mycket politik nu mina vänner, och vi är ju med på torget när det är utfrågningar och valstugorna och barackerna och så vidare, containrarna har öppet. Nu i lördags, så igår kunde ni höra när jag pratade med folk där som var där. Idag får ni höra när den här utfrågningen var från i lördags på torget där. Så det hör ni om en liten stund, den här utfrågningen. Och det handlar om rikspolitik i mångt och mycket. Inte bara, men en del i alla fall. Våran hemsida fnf.nu, där går ni in. Och så ser ni en bild på... Ja, ni ser en bild på mig där, gör ni. Och det handlar om demokratikväll, står det här, på onsdag imorgon alltså. Och det är då Idéforum, Skaraborg, Falköpings tidning och samtliga politiska partier i Falköping. De bjuder in till en demokratikväll, står det på Lebergsgymnasiet. Och det kommer att rapporteras om det och vara med i torsdagens 10 i 12. Så att ni får den informationen här och nu. Så lyssna på 10 i 12 på torsdag också, givetvis, när då den här demokratikvällen kommer att vara med. FNF.nu alltså, våran egen hemsida. Gå in där. Falköpings kommun har också lite information såklart. Och tekniskt fel innebär att vi inte kan visa matsedlar för tillfälligt, står det här. Och det är på kommunens webbplats. Vet inte om de har korrigerat det nu. Det var för några dagar sedan. Och det står så mycket där på kommunens sida. Biblioteket stängt den 4 september, står det bland annat, och mycket, mycket mer. Gå in och kolla där. Nu ska ni få musik. Här kommer nu Jigs som då spelar Bingo Kerstin, och efter det sen så kommer ni få höra ifrån torget i lördags om den här utfrågningen.

0: Ja, mina damer och herrar, vi befinner oss på Valtorget som har intagit Stora torget i Falköping även den här lördagen och i valrörelsen 2026. Vi hade fint väder alldeles nyss och vi hoppas att de här gråa molnen försvinner utav sig själv alldeles snart. Vi befinner oss nu då, ni som lyssnar, i Radio Falköping och vi andra i real life på torget Falköping. Jag är gubben som pratar nu, jag heter Anders Winlöv och alldeles strax så kommer vi bara ha 8 stycken riksdagskandidater på ett led ifrån den ena konan till den andra konan, och vi då börjar med Sverigedemokraterna längst till vänster och det är då höger ifrån era håll om vi kan höger och vänster. Därefter har vi Socialdemokraterna och därefter Liberalerna som är ute och springer och inte kommit hit än. Nu har han kommit in, ja. Så på ett led som ni tittar på Malta Johanna. Ett led. Ni tittar på Malta Johanna, ni vet vad ett led är. Så då har vi då alltså Sverigedemokraterna, Socialdemokraterna, Liberalerna, Centerpartiet, Vänsterpartiet, Kristdemokraterna, Miljöpartiet och den sista långa killen heter då Moderaterna. Och återigen, välkomna till torget, välkomna till valutfrågning gällande riksdagslista, riksdagskandidater. Och våra 8 riksdagskandidater kommer då i den ordningen som jag berättade nyss presentera sig själva. Så Thomas, varsågod, nu har du 60 sekunder på dig att säga vad du heter, vad du gör och vad du vill.
1: Hej på er, Thomas Morad heter jag, vice ordförande i trafikutskottet för närvarande.
0: Närmare micken.
1: Närmare micken. Vad jag driver och kämpar för det är ju naturligtvis infrastrukturen och att den fungerar runt om i hela landet. Och att vi får en bättre kontroll på vägen och vi pratar om den yrkesmässiga trafiken. Det är de frågorna som jag har brunnit för under den tiden jag har varit i riksdagen. Och infrastrukturen är ju så oerhört viktig för att vårt samhälle ska fungera. Plocka bort infrastrukturen och vi får inte mat på bordet. Så att vi måste satsa hårdare på infrastrukturen framöver och det är en fråga jag kommer driva.
0: Nära micken.
2: Kan vi göra så till och med, vi är några långa och ni får justera. Erik Eselius från Tidaholm, riksdagsledamot 2014 för Socialdemokraterna, sitter då i försvarsutskottet, också min yrkesbakgrund i Försvarsmakten. Jag vill bara säga, Sverige är ett fantastiskt land, men Sverige har gått i fel riktning de senaste 4 åren. Det har varit en kostnadskris och det kan vi inte hålla regeringen ansvarig för, men vilka val man gör, det är högst politiskt medvetet. Och här har man valt att prioritera skattesänkningar för de som tjänar mest och minska resurserna till välfärden. Vi vill, när Magdalena Andersson blir statsminister, se till att vi stärker vanligt folks ekonomi, mer pengar till välfärden och att vi knäcker den organiserade brottsligheten, men också kan stava till det förebyggande arbetet. Tack!
3: Då var det Per Jonsson, Liberalerna. Jag är från Lidköping, men känner väl till Falköping. Jag har jobbat på bank som Skaraborgsbanken nere i hörnet där i många, många år. Så att här på torget har jag varit flertal gånger. Jag är nu kandiderar till riksdagen för Liberalerna. Anledningen att jag gör det är för att jag är fokuserad som kommunpolitiker väldigt mycket i skolfrågor. Och jag märker ju att skolfrågor kan vi göra väldigt mycket mer på kommun. Men det skiljer sig från kommun till kommun beroende på hur mycket respektive politiker tycker att skolan är viktig. Tyvärr är det allt för lite i många kommuner. Kan vi få till detta på riksnivå så blir det mer jämställt och bättre. Och det finns oerhört mycket som vi då från rikssidan kan gå in och styra så att våra barn och unga får en bättre skoltid.
4: Hej ni som är på torget och ni som lyssnar. Jag heter Ulrika Heje. Jag är riksdagsledamot för Centerpartiet. Jag kommer ifrån Skövde. För Centerpartiet så har vi 3 olika frågor som är otroligt viktiga i det här valet. Det handlar om att jobben ska bli fler, det handlar om att utsläppen ska ner och det handlar om att vi ska ha en välfärd som fungerar i hela landet. Och förutom de 3 frågorna så lyfter vi också vikten av mer svensk mat och öppna landskap, och vi vill ha den friskaste generationen för unga som har funnits hittills. Och det gör vi därför att vi vill bygga ett Sverige med framtidstro och kompetens. Vi vill bygga ett Sverige som kan mer. Min egen bakgrund är att jag är lärare, jag är lantbrukare och jag är riksdagsledamot. Och jag vet att vi har en otroligt viktig roll att spela den mandatperiod som kommer. För vi tror på en politik som tar sin utgångspunkt i mitten av svensk politik. Tack!
5: Hej, Patricia Axelsson heter jag och är då riksdagskandidat för Vänsterpartiet Skaraborg. Jag har ena föräldern från Falköping och den andra från Jo och bor i Tidaholm, så jag har väl prickat in några kommuner här i Skaraborg. Jag är lärare i grunden och de viktigaste frågorna som jag framförallt vill driva är ett samhälle för alla. Där det inte är någon diskriminering utifrån HBTQ+, var du kommer ifrån. Vi måste stoppa orimliga tonårsutvisningar, men också en skolpolitik där alla barn får det stödet de behöver för att lyckas utifrån sina förutsättningar. Tack!
6: Hej på er! Jag heter Dan Hochell och jag kommer här från Falköping. Jag är då riksdagsledamot för Kristdemokraterna och vill jag en Falköpingsbo i riksdagen, så är väl vad jag förstår den person som har möjlighet att kunna få en sån plats. Det finns fler på listorna, men jag sitter där idag och hoppas kunna få fortsatt förtroende för detta. Jag jobbar för, och Kristdemokraterna jobbar för, Sverigedrömmen, att man ska kunna få möjlighet att kunna förverkliga sina drömmar i Sverige. Vi ser att vi vill utöka familjens möjlighet och ge makten till föräldrarna. Det är inte någon i Stockholm som ska bestämma hur vi lägger upp vår föräldraförsäkring till exempel. Vi jobbar med vårdfrågorna. Vi ser att vi har kapat vårdköerna med 42% som vi har minskat nu den här mandatperioden. Kristdemokraterna vill också förstatliga sjukvården. Vi vill ta bort regionerna.
7: Och där var den enda som tog och slog i taket, och då har vi då förstått att det är signalen att då har tiden gått.
8: Ja, hej. Jag heter Johan Ölmar från Miljöpartiet och Skövde. Jag vill bli den första riksdagsledamoten från Miljöpartiet på 30 år. Mina tre hjärtefrågor som jag vill lyfta här snabbt är miljö och klimat. Lokalt så är det givetvis att vi ska stoppa uranbrytningen. 2, barn och ungas uppväxtvillkor. Vi har liksom nästan 20 000 barn om året som inte får behörighet till gymnasieskolan. Vi har 280 000 barn som växer upp i fattigdom. Och vi har en stor utbredd psykisk ohälsa bland barn. Det här är ju inte alls acceptabelt. Så vi behöver satsa på barnen. En skola där visionen måste vara en skola i världsklass och satsningar på att få bort barnfattigdom och stötta så att vi får ner den psykiska ohälsan. Tack!
9: Hej allesammans, jag heter Simon Wallin och är riksdagskandidat för Moderaterna i Skaraborg, plats med 2 på vår riksdagsvallista. Idag är Sverige alldeles för snällt mot de som gör fel och alldeles för hårt mot de som gör rätt. Det vill vi ändra på. Vi vill att Sverige ska vara ett dåligt land för dig som stör och förstör för andra. Du som begår brott ska få långa fängelsestraff, och är du inte svensk medborgare, då ska brott leda till utvisning. Däremot, och det här är den viktiga poängen, så ska Sverige också vara världens bästa land för dig som gör rätt för sig. Du som går upp på morgonen och ställer frågan, hur kan jag göra mitt liv och andras bättre? Du ska få behålla mer av dina egna pengar i din plånbok, och Sverige ska vara ett land där du alltid kan känna dig trygg ute på gatan. Helt enkelt, ansträngning, det ska löna sig, och brott, det ska straffa sig. Det är det vi kallar för ett rättvisare Sverige. Håller ni med mig, då ska ni rösta på mig och Moderaterna den 13 september. Tack!
7: Då säger vi tack för den första omgången, och nu kommer ett litet inlägg på vårat valtorg som de här 8 kandidaterna har varit bidragande till eller någon i deras parti. Jag skulle vilja be er att ta en grön och en röd spade. Och medan de hämtar spadarna, eller racketarna, om vi nu kan kalla dem så också, så handlar det här om något som politiker ofta vägrar. Och vad kan det vara? Det är ja eller nej. Och grön är då ja, och röd är då nej. Och det är inte lagligt i Falköping, även den här lördagen, att visa båda eller undvika frågan. Det är ja eller nej. Och Radio Falköping, som vi då är med i nu, spelar in så vi har bevismaterialet och video. Första frågan lyder så här. Var det rätt att ta bort det kommunala vetot mot uranbrytning utan att det fanns ett nytt på plats? Ja eller nej? Rött eller grönt? Var det rätt att ta bort det kommunala vetot mot uranbrytning utan att det fanns ett nytt på plats? Och där har vi det svaret. Vill ni avskaffa karensavdraget? Det är lite blandad kompott. Det är 4-4. 4 röda och 4 gröna pluttar. Nästa fråga lyder så här. Kan ni tänka er att staten ska ta över ansvaret för sjukvården för att skapa en mer jämlik vård i hela landet? Rött eller grönt? Och där var det ungefär likadant. 4-4. 4 pluttar gröna och 4 röda. Ska skattepengar som är avsedda för vård, skola och omsorg kunna gå till privata vinster? Rött eller grönt? Här har vi något fler röda. Och som sagt, ni kollar på fnf.nu i efterhand. Ni som lyssnar så kommer ni också kunna ta del av resultatet. Kan ni lova att en heltidsarbetande sjuksköterska eller polis inte kommer att få högre skatt med er politik? Rött eller grönt? Där har vi faktiskt en väldigt stor majoritet röda, vad säger jag, gröna. Och en röd. Vill partiet du representerar i riksdagen bryta uran i Sverige och därmed också i Skaraborg? Nej, du får bestämma dig, ja, Dan. Det är 2 gröna och 6 röda. Vill ditt parti att sänkningen av koldioxidskatten på bränsle fortsätter även under nästa år? Vill ditt parti att sänkningen av koldioxidskatten på bränsle fortsätter även under nästa år? Här har vi en blandad kompott på 4-4 igen. Över blockgränserna kan vi nog säga då. Uppvärderar du LSS? Och förstår varför. Och där är det enhälligt gröna skyltar. Och nu då, mina damer och herrar, ska vi gå över till det när de får ha övat på att tala i 30 sekunder. Vilket också kan vara lite svårt om man är politiker emellanåt om vi lyssnar på dem, eller hur? Så första frågan då. Ni kan lämna ifrån spadarna, för de ska vi inte ha för en som ungefär 8 gånger 60 sekunder. Nej, jag säger 30 sekunder. Eller vad det nu blir. 8 gånger 8, 64. Ja, matematik, det är jobbigt. Första frågan då låter så här. Och den som börjar att svara är då Sverigedemokraterna, Thomas. Vilka är ditt partis viktigaste förslag för att jobben ska bli fler? Vilka är ditt partis viktigaste förslag för att jobben ska bli fler? Och det var då frågan. Och när Thomas är färdig och ni hör signalen, om han går över den, så är det dags för Socialdemokraterna. Varsågod, Thomas.
1: Ja, de viktigaste delarna är ju självklart att hålla nere skatterna. Vi måste också få igång industrin på allvar över hela landet. Vi kan inte höja skatter på drivmedel exempelvis, utan vi måste få vår infrastruktur att fungera väl så att vi försörjer hela landet med goda och effektiva transporter. Det skapar också förutsättningar för industrin att utvecklas och investera mer. Och det är en oerhört viktig fråga.
2: Vi har 100 000 fler arbetslösa nu än när regeringen tillträdde, vilket är ett rejält misslyckande. Vi behöver en helt annan ekonomisk politik. Vi behöver satsa på en aktiv arbetsmarknadspolitik där vi utbildar arbetslösa att kunna ta de lediga jobb som finns. Vi behöver satsa på högskolan, vi behöver satsa på att stärka arbetsförmedlingen med lokal närvaro, och vi behöver stärka a-kassan. Regeringens politik med att försämra a-kassan som deras recept på att lösa arbetslösheten är helt fel vad det gäller att lösa den ekonomiska utvecklingen.
7: Och det var då Socialdemokraternas kandidat Erik Ekselius. Och säg gärna ert namn och parti innan ni talar så att de i närradion också förstår vem som säger något.
3: Då fortsätter vi med Per Jonsson, Liberalerna då. Vi har satt fart på Sverige. Det går bättre och bättre. Vi behöver fortsätta detta. Att tillföra mer skatter. Skatter använder vi ofta för att bromsa, välja bort från sånt som vi tycker är skadligt och liknande, vilket är absolut fel väg att gå när det handlar om att få fart på näringslivet, tycka att det är roligt att gå till jobbet, få mer kvar i plånboken. Så att det är den politiken som vi kommer att fortsätta att föra. Det vill säga, du ska få mer kvar i plånboken och stimulans för välfärd.
4: Ulrika Heie, Centerpartiet. Tidigare regeringen säger att det går bättre och bättre, och det gör det inte. Det stämmer inte. Det måste bli billigare att anställa, det måste satsas på utbildning och vi måste göra så att de som tjänar allra minst får behålla mer pengar själva. För det är det som vi behöver göra för att få fart på Sverige. Det är företagen som skapar förutsättningar och idag är det alldeles för dyrt att anställa. Man får inte tag på den personal man behöver och därför krävs det krafttag. Och det förvånar mig att inte tidigare regeringen har presenterat bättre förslag. Tack!
5: Patricia Axelsson, Vänsterpartiet. Man pratar om att höja och sänka skatter, men vi behöver också diskutera vad vi gör med våra skatter. Våra skatter måste stanna i välfärden och skolan. Då får vi fler lärare, vi får fler undersköterskor, vi får en utökad elevhälsa och detta ger ju givetvis fler arbetsmöjligheter. Tack!
6: Då var det Dan Hofskär, Kristdemokraterna. Det måste löna sig att kunna arbeta, det måste löna sig att kunna anställa för företagen. Det är viktigt att vi sänker skatterna på arbete och minskar regelkrånglet, framförallt för de små och medelstora företagen som där väldigt många kan ha möjlighet att anställa fler. För det är företagen som jobben skapas och det är där vi måste ge rätt grogrund för det. Vi behöver fler yrkesutbildningar när företagen efterfrågar kompetens.
10: Johan Örnemar, Miljöpartiet. Vi vill satsa 100 miljarder om året på den gröna omställningen. Det är energieffektivisering, utbyggnad av vind och sol, grön baskraft istället för kärnkraft, investeringar i klimatsmarta hyresrätter och att mer av pengarna ska gå tillbaka till lokalsamhället från gruvor, sol och vind. Det kommer skapa massor med nya jobb, teknik och...
9: Simon Wallin, Moderaterna. Arbetslösheten har minskat i det här landet 14 månader i rad. Och den strukturella arbetslösheten har minskat på första gången på 20 år. Det är morgon igen i Sverige. Vår devis med att ansträngning ska löna sig och att sätta hårda krav för att få in folk i arbete och aldrig vara nöjd med att någon fast är utanförskap, det har funkat. Vi måste fortsätta sänka skatterna, sänka arbetsgivaravgifter, göra det enklare för företagen att plocka bort regler. Så får vi fler jobb.
7: Och nästa fråga då lyder så här. Vill ni stoppa vinstjakten i skolan? Simon, varsågod. Vill ni stoppa vinstjakten i skolan?
9: Vi ska ha en bra skola där barn lär sig. Sen vem som är huvudman, det spelar mindre roll så länge skolan är bra och håller en hög kvalitet. 250 000 skolor riskeras nu att försvinna om man tar bort aktiebolagsskolan. Och det finns ingenting som tyder på att öka skolans budget med bara 0,5% samt att ta bort skolan för 250 000 elever hade gjort den bättre. Bra skola över vem som är huvudman, det är prio nummer ett.
10: Johan Örnemar, Miljöpartiet. Ja, vi behöver definitivt se över det skolsystem vi har. Det läcker pengar och vi får inte... Många av friskolorna är bra, men det är inte det som är problemet. Hela systemet får massa negativa effekter. Och det behöver vi göra något åt. Tack.
6: Dan Hofskär, Kristdemokraterna. Nej, vi vill inte stänga fungerande skolor. Vi vill inte stoppa seriösa delar som då ökar valfriheten. För oss är det viktigaste med kvaliteten i skolan och vad elevernas resultat är. Då är det inte huvudmannen som är det allra viktigaste för oss. Däremot så ska skattepengarna användas på ett ansvarsfullt och seriöst sätt. Så vi vill ställa höga krav på alla skolor, men det gäller väl även de kommunala.
5: Vi politiker kan komma med tydliga svar. Ja, vi ska stoppa vinstjakten i skolan. Det handlar helt enkelt inte om att ta bort skolor. Det handlar om att ta bort vinsterna. Det enda som man kan spara in på i skolan är kvalitet. Och aktieägare vill ha ut pengar. Vi kan aldrig acceptera att det ska gå på kvaliteten för barnen. Alla barn ska få det stöd de behöver i skolan.
4: Ulrika Heie, Centerpartiet. 20 000 barn går ur skolan årskurs 9 varje år utan att vara behöriga till gymnasiet. Att skolfrågorna då handlar om vinstjakten i skolan är totalt ointressant på det stora hela. Det som krävs är behöriga lärare, tillräckliga resurser och varje barn har rätt att gå i en riktigt bra skola. Och det borde skoldebatten handla om. Tack!
3: Per Jonsson, Liberalerna. Det borgerliga alternativet för att faktiskt sätta stopp för utdelningar då. Vi pratar, borde inte prata om vinster, för det gör inget om skolor går med vinst. Det är när man plockar ut pengarna som vi borde prata om istället. Men sen håller jag med. Kvaliteten i skolan är det absolut viktigaste. Det finns tyvärr ett antal friskolor som missköter sig och drar skam över hela systemet. Vilket gör att det går inte att peka ut och bara bromsa in eller annan. Så vi behöver få ett system som gör att man inte kan ta utdelningar.
2: Sverige har ett av de mest extrema systemen vad det gäller de privata aktörerna inom skolan. Bara på senaste har de sex största skolkoncernerna plockat ut. De har ett överskott på 8 miljarder. Detta är alltså pengar som skulle kunna gå till våra elever som istället går till olika former av utdelningar med aktieägare köper jaktslott och Porsche. Pengarna är till för eleverna och inte för att gå till utdelning till riskkapitalister. Så ja, vi ska stoppa vinstjakten i skolan.
11: Thomas Morell, Sverigedemokraterna. Jag tycker frågan är felständig egentligen. Vad det handlar om är att barnen ska få en bra utbildning. Vem som är huvudman är inte så viktigt. Utan det viktiga är att skolan fungerar väl och att barnen får den utbildning med sig i livet som de faktiskt har rätt till. Och det finns många friskolor som gör ett fantastiskt arbete. Jag har även i familjen så vi kan följa det på nära håll. Det har inte att göra med vinsten i skolan utan vad det har att göra med det hur man engagerar sig som huvudman.
7: Och där var då fråga två besvarad. Och den tredje frågan den lyder så här och den kommer jag läsa en gång så har öronen på skaft. Stärk värdigheten och tryggheten för de äldre inom äldreomsorgen och hemtjänsten. Hur ställer ni er till att ge den äldre rätt till att välja kön på vårdpersonalen vid intimvård? Thomas.
11: Thomas Morell, Sverigedemokraterna. Ja, det är väl självklart att den äldre ska kunna välja en kön på den som ska vårda dem i den situationen. De är väldigt utsatta. Så att, det behöver man inte diskutera. Självklart ska det vara så.
2: Erik Eselius, Socialdemokraterna. Jag förstår bevekelsegrunden i frågan som ställs, men den är svår. Utifrån diskrimineringslagstiftning och man, som kommunal bland annat lyfter va, så finns det problematik i och med att man ska kunna då plocka, välja bort personal och frågan som också kan lyfta ett sådant sammanhang kommer det också upp för att välja bort andra kategorier utav människor så att vi säger nej till den frågan.
3: Per Jonsson, Liberalerna. Jag säger absolut ja att man ska kunna det. Som liberal ser jag för att individen ska ha ett bestämmande över sig själv och det ska inte ha en åldersgräns. Det ska inte vara när man helt plötsligt hamnar i ett utsatt läge att jag ska förlora möjligheten att få bestämma de mest självklara saker och viktiga såsom intimhygien och liknande vem som sköter det. Givetvis så ska man ha en värdighet hela livet och absolut när man hamnar i läge där man blir utsatt.
4: Ulrika Heie, Centerpartiet. För Centerpartiet är det otroligt viktigt att oavsett om du är barn, vuxen, äldre, oavsett ålder så ska du ha möjligheten att styra över ditt eget liv. Vi kallar det för egen makt. Och då är det viktigt också när du blir äldre att du får möjligheten att känna dig trygg i ditt hem och i den omsorg som ges på olika sätt. Och därför säger Centerpartiet ja till att man ska få en möjlighet att när det gäller intimhygienen också välja vem det är som utför det. Tack.
5: Patricia Axelsson, Vänsterpartiet. Erik tog lite här mina tankar. Men jag kan också fylla på det att självklart ska det finnas en ömsesidig respekt mellan både personal och boende eller de äldre. Men vi ser också en problematik med personalens sammansättning. Det kanske faktiskt inte går att lösa det helt enkelt schemamässigt. självklart respekten, vi ska lösa så mycket som möjligt som går, men vi kan inte säga att det ska garanteras via lag. Tack.
6: Dan Håskär, Kristdemokraterna. Självklart ett ja på den frågan. Den äldre ska själv få kunna välja. Det handlar om värdighet och också att titta på vilket perspektiv har vi. Vi kristdemokrater vill se den äldre, den enskildes perspektiv och inte systemets perspektiv. Vi måste kunna ha en valfrihet. Vi måste titta på de frågorna som verkligen är viktigt för den äldre. Och här är en sån fråga.
10: Johan Örnemar, Miljöpartiet. Jag tänker att vårdtagaren ska ha stora möjligheter att påverka sin vård generellt. Men jag tror att det viktigaste här är att vi får en god vård som vi kan stå bakom. Och därför vill Miljöpartiet ha självstyrande team så att man får en flexibilitet där man slipper ha minutscheman och kan verkligen... Både personalen får det bättre och vårdtagaren. Tack.
9: Simon Wallin, Moderaterna. Valfriheten, den försvinner inte bara för att du har blivit äldre. Och vi ser nu att med de våldsutsättningar som många äldre har fått utstå så behöver vi göra någonting åt detta. Det är ett större problem, men att låta äldre välja vilket kön de som har deras intimvård ska göra, det tycker jag är en grundläggande rättighet våra äldre ska ha.
7: Då tackar vi för svaren på den frågan, och den fjärde frågan lyder så här. Om ni fick välja en enda reform som skulle göra störst skillnad för människor som har svårt att få ekonomin att gå ihop, vilken skulle den reformen vara och hur skulle ni finansiera den? Simon, varsågod.
9: Simon Wallin, Moderaterna. Jag tror på sänkt skatt på arbete som en av de viktigaste reformerna vi kan genomföra. Vi har sett att i den senaste budgetpropositionen vi drev igenom, den stärkte ensamstående mammor och pappor med låga inkomster. Och det är på grund av de skattesänkningarna vi gör på låga inkomster. 41 000 kronor om året har Moderaterna sänkt i skattesänkningar under regeringen Reinfeldt och Kristersson för en undersköterska. Så här ska vi fortsätta.
10: Johan Örnemar, Miljöpartiet. Jag tänker att utöver klimatfrågan, klimat- och miljöfrågan, så är ju jämlikhetsfrågan huvudfrågan. Så att säga en sak här är ju i princip omöjligt. Vi behöver ett batteri. Det ska vara till exempel höjda barnbidrag, ensamförsörjartillägg, höjda bostadsbidrag och ett batteri. För vi ska inte ha 300 000 fattiga barn i det här landet. Det är inte värdigt ett rikt land som Sverige.
6: Dan Håskär, Kristdemokraterna. Det viktigaste är ju att ge mer frihet åt den enskilde, och då handlar det om att sänka skatterna så att man får mer i plånboken att kunna styra sin vardag. Vi har gett barnfamiljer ungefär 5 000 mer kronor i månaden. Det gör att friheten och att man har lite mer pengar kvar till att göra olika satsningar, och det är viktigt och det stärker hela Sverige.
5: Patrice Axelsson, Vänsterpartiet. Jag tänker att först och främst är rätten till att ha en bostad. Fler billiga hyresrätter, statliga investeringar för att pressa boendekostnader, stoppa marknadshyror. Detta måste finansieras rätt med en rättvisare skattepolitik. Vanligt folk måste ha råd att först i alla fall ha en bostad. Tack!
4: Ulrika Heie, Centerpartiet. Sverige har ett ganska snårigt skattesystem, och vi vill rensa i det. Och vi vill göra det möjligt för människor att skaffa sig ett jobb och få behålla mer av pengarna själva. Därför säger vi att vi vill att de 15 300 första kronorna man tjänar, de ska vara skattefria. Och på det sättet skapar vi mer egen makt för den som har minst resurser idag. För Centerpartiet är det väldigt viktigt. Sen har vi en mängd andra förslag också, såklart.
3: Per Jonsson, Liberalerna. Jag skulle säga att arbetslinjen är nog faktiskt den viktigaste. Den är bra för självkänslan att ha ett jobb till. Den är bra att visa för barnen att man faktiskt går iväg till ett jobb på morgon som liksom stärker barnen och förstår liksom att det handlar om att skaffa sig en bra utbildning för att få ett jobb. I det så handlar det ju då om att du ska kunna leva på ditt jobb också. Du ska kunna få så pass mycket pengar kvar så att du slipper få kompletteringar via olika bidrag. Så att ett jobb du kan leva på.
2: Den ekonomiska politiken är en helhet. Och här ser vi tydligt att vi har en regering som har prioriterat skattesänkningen för de som tjänar mest framför vanligt folk. Men jag ska peka ut en reform som är så tydligt som jag har märkt under de här fyra åren. Det är att barnfamiljer går på knäna. Sverige är det enda landet i Norden som inte har höjt barnbidraget under sedan pandemin. Och här vet jag att detta är smart politik. Det kommer att få direkta effekter. Om höjer barnbidraget så kommer det också att leda till ökad konsumtion. Så det är win-win både för barnfamiljerna men också för samhället.
11: Thomas Morell, Sverigedemokraterna. Ja, det absolut viktigaste är att vi ser till att ha skattetrycket på absolut lägsta nivå. För det visar sig, och det kan vi se nu under de här fyra åren, en vanlig barnfamilj har fått 5 000 kronor mer i månaden i plånboken. 5 000 kronor mer. Och det ändå trots att vi har sänkt skatterna. Så staten får in mer skattekronor trots att skattetrycket har sänkt. Det är alltså oerhört viktig kombination i det här. Så att sänka skatterna skapar förutsättningar för att klara även andra viktiga frågor i samhället.
7: Tack för det, mina vänner på torget, Valtorget i Falköping och Radio Falköping. Nu är det dags för gänget på torget, Valtorget, att ta spadar igen. Och gänget tar sig fram till korgen med racketar, en grön och en röd. Och första frågan, om ni ställer er på ledet igen och vår publik har möjlighet att se hur ni röstar. Och nu då för att fler ska se så kanske ni orkar att dra upp händerna lite mer lite högre upp i luften. Första frågan lyder så här då. Ska de orimliga tonårsutvisningarna stoppas? Enhälligt grönt. Vill ni höja barnbidraget?
12: Ja.
7: Det blev lite blandat, men mest grönt. Vill ni höja reduktionsplikten så att diesel- och bensinpriset ska öka i pris igen? Det blir rött och två gröna pluppar och resten röda. Ska kommuner få flagga med regnbågsflaggan? Där har vi en röd och resten gröna. Vill ni riva upp slopandet av mängdrabatten för grova brott som mord, äldrebedrägerier och barnpornografibrott? Det blir sex röda och två gröna. Förlåt? Frågan var, vill ni riva upp slopandet av mängdrabatten för grova brott som mord, äldrebedrägerier och barnpornografibrott? Vad fick ni för resultat? Ska vi riva upp slopandet av mängdrabatten? Ja eller nej? Ja, jag ser bara en nej. Ja, det var det någon mer än jag som inte fattar vad de bestämde sig för? Då skiter vi i den frågan. Det får vi ta reda på någon annanstans med andra ord. 16 till 19 000 elever lämnar skolan utan godkända betyg varje år. 20 000 elever går inte dit och av NTF-eleverna får bara 60% behörighet till gymnasiet. Vill ditt parti ge mer resurser till skolan? Ja eller nej? Alla svarar ja. Är ditt parti för byggandet av nya höghastighetståg på bekostnad av befintligt underhåll på våra vägar? Ja eller nej? Vänsterpartiet behöver hissa upp en flagga. I annat fall så är det liksom walk over så får man lämna det här torget. Vi bor i Falköping här och vi kräver svar. Så Vänsterpartiet vägrar svara.
12: Det går inte att svara på den för de står inte mot varandra.
7: Är ditt parti för byggandet av nya höghastighetståg på bekostnad av befintligt underhåll av våra vägar? Vänsterpartiet vägrar svara. Då vet vi det. Är ett högre fokus på skolan frihet för dig? Ja eller nej? Är ett högre fokus på skolan frihet för dig? Och alla svarar grönt. Nu är det dags för de sista tre frågorna. Och då kan ni lämna rakterna, spadarna i korgen igen. Och det här blir lite skojigt. Jag tänkte vi skulle börja med Ulrika Heje. Ulrika Heje, varsågod.
13: Nu kommer nyheten som vi inte har fått reda på innan.
7: Ja, ungefär så. Nu ska vi blanda och ge. Hur ska ni finansiera alla de vallöften som ni ger?
13: Det där är ju en ganska märklig fråga, därför att den skulle man just vilja ställa till de som ger absolut flest vallöften. Centerpartiet har finansierat alla de vallöften vi ger, och vi är till exempel tydliga och säger när det gäller att det är skattefritt de första 15 000, så talar vi också om hur man ska finansiera det. Så Centerpartiet finansierar sina vallöften.
7: Och då tar vi Vänsterpartiet.
5: Ja, och jag fyller väl på Ulrikas där då, att vi har också finansieringar för våra vallöften. Pengarna finns, de behöver struktureras om. Vi ska som sagt se över att stoppa vinsterna i välfärden. Vi har RUT och ROT som man till och med får ta ut utomlands, som pengarna kan användas mycket bättre här. Och en mer rättvis skattepolitik. Tack.
7: Och då tar vi Dan.
6: Dan Håsjö, Kristdemokraterna. Självklart så måste ju de olika vallöfterna vara finansierade, tycker vi kristdemokrater. Vi jobbar ju med att försöka stärka, prioritera det som är viktigast för oss. Det är vården, det är äldreomsorgen, tryggheten och familjerna. Och även skolan ska få då del av dessa pengar som är utökade satsningar. Men de är finansierade.
7: Och efter Kristdemokraterna så blir det Socialdemokraterna.
2: Ja, jag är systemet här. Erik Esel, Socialdemokraterna. Men i grund och botten handlar om att vi har en helt annan tillväxtpolitik. Istället för som regeringen lägga ansvaret och skulden på den enskilde med försämra A-kassan, så vill vi kunna rusta människor att ta de lediga jobb som finns. Så det handlar om att ha en aktiv arbetsmarknadspolitik, satsa på utbildning, så kommer människor gå till jobb. På så sätt ökar också skatteintäkningen. Men vi är också tydliga med att vi kommer att höja skatter för de som tjänar mest. Och också på bankernas övervinster. Och på så sätt så kommer vi finansiera våra reformer.
7: För att påminna om frågan då, hur ska ni finansiera alla de vallöften som ni ger? Simon, varsågod.
9: Tack så mycket. Vi har ju gjort otroligt stora försvarsutgifter, vilket vi nu har lagt utanför ram och behöver komma in i ram. Därför är det reformutrymmet vi kommer ha de kommande åren betydligt lägre, och då behöver vi finansiera våra vallöften. Vi är tydliga att vi ska finansiera detta genom bidrag, bistånd och byråkrati. Det är de områdena vi vill skära ner i och finansiera våra andra vallöften. Tack.
7: Och då tar vi Miljöpartiet.
14: Det hänger
8: inte logiskt. Ja, jag tycker också att frågan är lite märklig. Med tanke på att den här Tidöregeringen har gått ungefär med 300 miljarder i underskott. Och man ser löfterna haglar varje dag. Så Miljöpartiet kommer att finansiera de satsningar som görs. Det kommer ligga inom budget. Däremot så vill vi skilja på de investeringar som gör, och där har vi, vill vi göra stora klimatinvesteringar, 100 miljarder om året. Och de kommer att lånas upp. Det är investeringar. Tack.
7: Thomas Morell, varsågod.
11: Thomas Morell, Sverigedemokraterna. Vi kommer att finansiera våra vallöften. Om man tittar tillbaka till den mandatperiod vi har på väg att lämna, så har vi lagt enormt stora resurser på försvaret, och det förstår var och en varför det har varit så. Och vi kommer att se till att finansiera våra vallöften, och vi kommer också städa upp i sånt som inte leder till någonting i samhället, alltså bidragsfusk och sånt.
7: Och då har vi Liberalerna här som sista svar på denna fråga.
3: Precis, Per Jonsson, Liberalerna. Vi ska fortsätta precis som vi har gjort under de här fyra åren. Det är fyra partier som har hittat ett sätt att faktiskt gemensamt få igenom alla sina prioriteringar. Vi får in pengarna via ökad tillväxt. Vi kommer inte skjuta över det på till exempel er som har bolån via öka skatterna på bankerna. För bankerna kommer givetvis skicka dem vidare till sina kunder. Det tänker vi inte utsätta er för. Däremot så kommer fortsatt tillväxt, och sen får vi vårt utrymme för skolan i gemensam budget.
7: Tack för det. Då går vi då över till näst sista frågan för det här valtorgsmötet den här vackra lördagen, som fortfarande innehåller ingen regn och lite sol och moln. Klimatet är en ödesfråga. Vilken framtid vill vi bygga åt våra barn, och vad vill vi lämna över till dem? Vad vill ert parti göra för att bidra till att stoppa klimatförändringarna och nå våra uppsatta mål? Lämpligtvis Miljöpartiet.
8: Johan Örneman, Miljöpartiet. Ja, Miljöpartiet är ju ett miljöparti. Vi prioriterar miljö och klimat. Tittar man på Naturskyddsföreningens rankning så är vi nummer ett också. Vi vill satsa 100 miljarder om året. Investera i detta för att nå klimatmålen. Det är den viktigaste frågan vi har. Annars så spelar de andra frågorna ingen roll. Tack.
7: Thomas Morell, varsågod.
11: Thomas Morell, Sverigedemokraterna. Vi har en annan strategi än Miljöpartiet när det gäller att nå klimatmålen. Och det vill vi göra i takt som både privatpersoner, industri och samhälle klarar av. Och man ska ha ett tydligt mål framåt för att nå dit hen. Och där har vi lagt ut en plan för hur vi ska göra. Och det är bland annat att elektrifiera trafiken så mycket som går. Men det finns också andra lösningar för att komma dit hen. Och kärnkraften är en oerhört viktig del i detta.
7: Ulrika Heie, Centerpartiet.
13: Utsläppen ska ner. Det innebär att vi måste göra allt vad vi kan. Både som enskilda personer men också som samhälle i stort för att vi ska lämna över en planet som är i bättre skick till våra barn och barnbarn än den vi just nu har. Vi ser klimatförändringarna, hur de påverkar klimatet. Det säger sig självt, vi pratar om klimatförändringar. Vi behöver ge alla barn och unga en möjlighet att växa upp i en giftfri vardag. Och därför behöver vi se på den vardag vi har och till exempel förbjuda PFAS.
7: Kristdemokraterna, Dan Hovskär.
6: Ja, tack så mycket för det. Ja, klimatet är en ödets fråga. Men vi måste också ha en klimatpolitik som också fungerar för människors vardag. Vi behöver ha mer fossilfri el, mer kärnkraft. Vi behöver elektrifiera industrin. Och transporterna behöver vi också jobba med för de elektriska och utveckla svensk teknik. Samtidigt ska vi inte göra det dyrt för människor som bor på landsbygden utan att de ska ha råd att ta sig till jobbet.
7: Simon Wallin.
9: Tack så mycket. Vi ska börja med att inte prata ner Sverige. Sverige har EUs lägsta utsläpp och har i år till och med nettonegativa utsläpp. Sverige är ett otroligt ingenjörsland med unik elektricitetssystem där vi har klimatneutralitet. Vi behöver fortsätta elektrifiera vår industri och vår fordonsflotta och använda vår ingenjörskap för att skapa de lösningar vi även kan använda globalt. Vi ska inte skapa konstiga skatter som skapar hinder utan vi ska skapa incitament för innovation.
7: Patricia, varsågod.
15: Tack så mycket. Patricia Axelsson, Vänsterpartiet. Ja, för att återgå till frågan så vill vi lämna över oss ett jordklot med framtidshopp för våra barn och barnbarn. Vi behöver göra det enkelt för människorna att vara klimatsmart och ta de miljövänliga valen. Vi behöver satsa på förnybart och vi behöver jobba med att öka den biologiska mångfalden. Tack.
7: Per Jonsson.
3: Per Jonsson, Liberalerna. Vi behöver öka tillgången på el. Vi går in i en samhälle där AI tar över mer och mer kraft, förbrukar oerhört mycket el. Vi vill ha industri till Skaraborg, här till Falköping. De kommer att flytta dit där det finns el. Vi behöver ha mer el. Sedan så är inte det den enda lösningen på det för att komma ifrån CO2. Vi har fjärrvärmeverk. Vi måste peta över allt på alla olika ställena. Fjärrvärmeverken släpper faktiskt ut väldigt mycket så vi behöver hitta alternativ.
7: Och varsågod Erik.
2: Sverige har en fantastisk möjlighet att kunna leda den gröna omställningen. Detta var en tydlig signal från näringslivet för 4 år sedan. Tyvärr var svaret från tidigare regeringen att det som inte stavas till bensin, diesel eller kärnkraft gör sig icke-besvär. Här måste vi ha en regering som återigen tar lid och en aktiv industripolitik. Vilket kommer gagna Västra Götaland, vilket kommer gagna Skaraborg, vilket kommer gagna Falköping. Så här måste Sverige återigen ta ledartröjan i den gröna omställningen.
7: Ja, vi befinner oss fortfarande på ett soligt valtorg den här minuten i Falköping. På Stora torget. Och här kommer då sista frågan.

0: Kringleden. Det är så oerhört viktigt att man kan leva och bo i hela landet. Det är inte bara storstäderna som ska dra nytta ut av det som vi prioriterar i politiken. Det är precis lika viktigt att man får möjlighet att leva och bo uppe i Östersund eller Vilhelmina eller Arvidsjaur eller i Falköping. Alltså det är så ruggigt viktigt att vi kan leva i hela samhället.
1: Dan Hovskär, varsågod.
2: Att kunna bo i hela Sverige, bo på landsbygden, är en självklarhet. Vi har nu då sänkt reduktionsplikten, sänkt diesel- och bensinpriserna för att man ska kunna ta bilen om man nu behöver. Vi ser också att vi behöver göra olika delar för att förenkla för våra lantbrukare som då ger mycket arbete. Och det är viktigt både för vår krisberedskap och också att de också får rätt förutsättningar att de ska kunna producera mat.
1: Per Jonsson, Liberalerna, varsågod.
3: Det som är oerhört viktigt att veta är ju att vi bor inte i Stockholm och inte i Göteborg. Vi kan inte ta tunnelbanan eller spårvagnen om vi ska röra oss någonstans. Här så är det förr i tiden häst och vagn, idag är det bilen som gäller. Och vi ska absolut inte backa tillbaka till hur det har varit. Vi måste kunna fortsätta använda våra bilar, det vill säga där har vi jobbat på att sänka kostnaderna när det har drivit iväg i övriga länder. Så säger vi att i Sverige ska du faktiskt kunna ha tillgång till bil, även på landsbygden.
1: Patricia Axelsson, varsågod.
4: Ja, Patricia Axelsson, Vänsterpartiet. Ja, vi måste sluta behandla människor här på landsbygden som att vi är något undantag. De flesta människor i Sverige bor faktiskt inte i Stockholm eller Göteborg. Här behöver vi ha samma kvalitet på välfärd som i resten av Sverige. Vi behöver ha bra skolor, vi behöver ha tillgång till kultur, sjukvård och att allt också ska fungera här. Vi behöver ha bostäder till alla, en kollektivtrafik som fungerar. Tack!
1: Miljöpartiet, varsågod.
5: Johan Örnemar, Miljöpartiet. Ja, men vi måste se till att transporterna funkar givetvis. Därför vill vi se till att man kan leasa elbilar. Och att vi vill bygga ut den anropsstyrda trafiken. Och vi vill skapa ett Sverigekort så att alla kan, de som har möjlighet att resa kollektivt kan resa billigare. Tack!
1: Socialdemokraterna, varsågod.
6: Erik Eselius, Socialdemokraterna. Skaraborg är ju fantastiskt att verka bo i, men vi har demografiska utmaningar med en åldrande befolkning medan våra större städer växer. Och här måste staten gå in och ta ett större ansvar för att säkerställa att vi har en välfärd värd namnet, för att kunna garantera att vi har högsta kvalitet i skola, vård och omsorg. Så att staten går in och tar ett större ansvar att kunna hjälpa kommunerna som kommer framförallt gagna oss i Skaraborg.
1: Moderaterna, varsågod.
7: Det är många av oss som vill bo på landsbygden, men det blir också ett mobilitetsproblem. Jobben finns inte där, välfärdsservicen finns inte där, det är svårt att ta sig dit och det är svårt att ta sig därifrån. Därför är de skattesänkningarna vi gjort på bränslen nu otroligt viktiga. Vi har tagit det från att vara en av Europas högsta bränslepriser till EUs näst lägsta bränslepriser. Vidare så vill vi också knyta ihop hela Västra Götalandsregionen med en enzonsbiljett. Så att du kan ta dig från Falköping hela vägen ner till Göteborg och tillbaka på en och samma biljett. Tack!
1: Ulrika Heje, Centerpartiet. Varsågod.
8: Landsbygden ska leva. För Centerpartiet är det otroligt viktigt att helheten fungerar på landsbygden. Inte bara att transporterna är billiga eller att vården finns eller att skolan har bra kvalitet, utan alltihop är viktigt. Här blir det nu från Tidöpartiernas sida så att det är landsbygdens fel, för de måste kunna köra diesel- och bensinbilar, och det gör att inte Sverige når klimatmålen. Bättre kan vi. Vi kan vara en del av den gröna omställningen. Landsbygden har fantastiska förutsättningar. Så ge då rätt redskap för att kunna ställa om.
1: Då tackar vi alla riksdagskandidater för de 7 svaren som ni har varit gulliga och lämnat på de här frågorna. Som ni själva eller ert parti har lämnat till mig till den här lördagen på torget i Falköping. För den som lyssnar i radion så heter jag Anders Winlöv och vi befinner oss på Stora torget. Och nu, mina damer och herrar, så är det dags för kandidaternas avslutande 60 sekunder. Och vi började med en lottad ordning och nu avslutar vi med baklänges lottad ordning. Så varsågod Simon, 60 sekunder är dina.
7: Tack så mycket. Det finns vissa som säger att vi

0: behöver byta riktning i Sverige. Under den här perioden så har skjutningarna minskat, inflationen har gått ner, tillväxten har ökat, arbetslösheten går ner, bränslepriserna går ner. Sverige är på väg åt rätt håll. Jag undrar, vilken riktning är det vi behöver byta? Med det sagt är vi inte framme än. Vi behöver se till att ansträngning fortsätter att löna sig och att brott fortsätter straffa sig med sänkt skatt på arbete och sänkta hushållskostnader. Jag är moderat för att jag tror på frihet. Jag tror på ett tryggare, rikare och rättvisare Sverige. Ta nu och se till så att vi fortsätter i samma riktning och lägger röst på Moderaterna nu den 13 september. Tack!
1: Johan Rönnema, Miljöpartiet. Ja, men vill ni ha en miljöpartist i riksdagen för första gången på 30 år så ska ni rösta på Miljöpartiet och kryssa mig. Mina tre prioriteringar är klimat och miljö, givetvis också stoppa uranbrytningen här. Nummer två är barns uppväxtvillkor. Min mamma var hembiträde hos fru Schultz i Hovås och nu kan jag vara riksdagsledamot om 2 veckor. Jag vill bygga ett samhälle där alla barn kan göra liknande resor. 3. Frihet på riktigt. Moderaterna och de borgerliga pratar ju ofta om frihet. Men det är frihet för de få liksom. Och jag vill att vi har en vision om att vi har en 4-dagars vecka. Jag vill att vi ska ha ett Sverigekort så att vi kan alla som vill ska kunna resa billigt med kollektivtrafik. Jag vill ha en skola som ger alla chanser. Tack!
2: Dan Håskär, Kristdemokraterna. Ja, Kristdemokraterna vill jobba för dig. Vi vill jobba med trygghetsfrågorna. Politik handlar om trygghet i vardagen. Det handlar om trygghet för familjen, trygghet för våra äldre, trygghet i vården och trygghet att kunna få ett jobb. För att skapa trygghet behöver vi både ett starkt samhälle, men vi behöver också ett starkt civilsamhälle med föreningar som också, där också företag ska få möjlighet att växa och skapa arbete. Vi vill förstatliga sjukvården. Vi ska inte ha 21 olika regioner som har murar emellan, utan vi ska få samma vård i hela landet. Det är bra för dig. Vi vill bygga vidare att kapa vårdköerna, och det har vi lyckats med nu. Vi är inte färdiga. Vi behöver ha din röst för att jobba vidare. Tro på Sverige och rösta på Kristdemokraterna.
3: Patricia Axelsson, Vänsterpartiet. Vi behöver ett maktskifte. Vi behöver inte bara byta regering, utan vi behöver också byta politik. Vi behöver ha ett samhälle för alla, där alla har råd med både sin vardag och fritid. Där alla har råd med sin medicin. Där vi tar hand om våra kollegor istället för att utvisa dem. Vi behöver ändra så att våra skattepengar stannar i välfärden. Där alla ungdomar känner framtidshopp och att det finns en plats för dem. Och där du har rätt att vara dig själv. Och du har rätt att dela din vardag med den du älskar. Tack.
4: En röst på Centerpartiet ger en möjlighet för en ny riktning för Sverige. Och den går framåt. Den går inte vare sig åt höger eller vänster. Utan den går ut, den bygger sin politik på alla människors lika rätt och värde. Den bygger sin politik på att jobben ska bli fler, att utsläppen ska ner, att välfärden ska fungera i hela landet. Den bygger trygghet, den bygger utveckling, den ger mer svensk mat och fler öppna landskap. Och de ger alla unga möjligheten att bli den friskaste generationen. Och det är otroligt viktigt kopplat till våra barns och ungas möjlighet att känna att vi tror på Sverige. För det är viktigt för Centerpartiet att visa att vi kan mer i Falköping, vi kan mer i Skaraborg, vi kan mer i Sverige. Och ni får gärna kryssa mig eller någon annan på Centerpartiets valsedel. Och det är bra både för regionen och för kommunen med ett starkt Centerparti i Sveriges riksdag.
5: Per Jonsson, Liberalerna. Jag börjar med att säga att tiden går fort. Inte bara här på torget, utan 4 år går också fort. Kom ihåg hur det var tidigare. Vi hade regeringskriser, vi hade decemberöverenskommelser, vi hade januariavtal, vi hade utlysande utav nyval för att man inte fick ihop en regering. Och då var det framförallt på den vänstra sidan. Vi ställde upp i en decemberöverenskommelse, vi fick inte speciellt mycket utav den. Och så nu så har vi den här regeringen.

0: Sagt att vi vill vara med i regeringen och vi har tagit stöd av Sverigedemokraterna. Sverige är på väg framåt. Se till så att det fortsätter på det sättet. Utan liberalerna kan jag säga, och det har även Jimmie Åkesson sagt, utan liberalerna så kommer det att bli mer sverigedemokratpolitik. Eftersom vi har varit den bromsklossen för det. Så tänk på det när ni vill ha en borgerlig regering. Då behövs liberalerna för att hålla tillbaka Sverigedemokraterna.
1: Erik Eselius, Socialdemokraterna, Tidaholm, jag Falköping. Sverige behöver en ny riktning. Vi är slut på skattesänkningar för de som tjänar mest och utarmning av välfärden. Och nu är det att sätta vanligt folks ekonomi i fokus, mer pengar till skola, vård och omsorg och att knäcka den organiserade brottsligheten. Men också Falköping. Vi lever i ett väldigt oroligt säkerhetspolitiskt läge med ett Ryssland som mobiliserar kriget i Ukraina, med ett USA som vänder oss ryggen. När vi pratar om vår industri och grön omställning så är det inte bara längre utifrån klimatet, utan det handlar också om oberoende. Särskilt nu när vi ser konsekvenserna av stoppet i Hormuzsundet så inser vi att vi måste skapa ett starkare oberoende. Och därmed är den gröna omställningen också säkerhetspolitik numera. Och vilka är bäst på detta? Det är Västsverige, det är Skaraborg. Och här behöver vi en regering som verkligen tar på sig ledartröjan och leder oss in där vi kan skapa nya jobb för ett starkare oberoende men också ett starkt Skaraborg. Så rösta på Socialdemokraterna den 13 september.
2: Thomas Morell, Sverigedemokraterna. Ja, det var ju en händelse som såg ut som en tanke, men precis nu så kom polispatrull in på torget. Och det är precis just det som vi vill stärka och öka i samhället för att komma åt de här gängkriminella som skapar oreda i våra samhälle, som har insiderverksamhet i snart sagt alla verksamheter i vårt samhälle. Vad vi vet från tiden innan så var det ju inte prioriterat att komma åt det här. Så när mina kollegor här pratar om en ny inriktning så blir det att gå tillbaka till det som var innan. Vi hade skjutningar och sprängningar på en nivå som är helt otrolig. Det fanns inget land i västvärlden som låg på den nivån. Det har vi brutit med och sett till att sänka. Vi ska också se till att sänka skatter och hålla dem på absolut minsta nivå för att ge människor möjlighet att kunna göra fria val i vardagen. Tack.
3: Då ska vi avrunda här från Valtorget i Falköping. Jag vill sända ett litet tack till containern där borta och Lavan som har skött piskan på tiden för kandidaterna. Och ett tack till Erika, Erik, Dan, Patricia, Simon, Johan, Thomas och Per. Givetvis ska vi ge dem en liten applåd här från torget. Oavsett vad vi tycker och vad vi röstar på så behöver de ha en liten applåd för alla svaren de har gett oss idag. Och därmed, mina damer och herrar, så tackar vi ifrån Radio Falköping också och stänger av sändningen ifrån Valtorget Falköping.
4: Där hörde ni ifrån utfrågningen i lördags på torget. Ja, lördagar nu några veckor till faktiskt framåt här så kommer vi ju fortsätta att vara på torget och sända. Passa på och ge er iväg till torget lördag mellan 11 och 13. Då kommer vi vara där och så även på lördag givetvis. Ja, och sen har vi ju våran utfrågning också nu på söndag här. Klockan 15 då vi kommer ha partier här som får svara på frågor på söndag, alltså klockan 15. Då får ni slå på radion för då sänder vi live härifrån studion också. Så det är återigen mycket politik, men det är så det ska vara med bara, ja, inte ens 2 veckor kvar till valet här. Nu, mina vänner, får ni ha en bra och fin tisdag. Jag hoppas ni är med imorgon igen, för då är jag tillbaka samma tid, samma plats. Hej på er!

Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig i en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

Jag ska alltid minnas klangen från klockorna som slog. Din blick och ditt leende. Men plötsligt var du försvunnen. Och jag står ensam

Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarinakvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

0: Hej, jag heter Thomas Tengby. Nu, du känner väl till det här, men du lyssnar på Radio Falköping 90,8.
1: På en bänk i Filipstad vid Schillerälvens strand sitter han i högsta grad och tankfullt ler ibland. Kanske minns en vers, en dikt han skrev och melodi. Kanske hör han någons röst, där sitter Nils Ferlin. Ja, han minns en sorglös kväll på Kosmopolit Café. Mitt i livets karusell och alla var

han minns då ung och vild en skönhet kom till byn. Vinterns köld blev vårligt mild av denna ljuva syn.

Tanken går till 30-tal, till Klara än en gång. Och han minns när han klev av på ödets grå perrong. Ofta slog han sina stepp på Norr och Savoy. Sol och dans till fingerknäpp och glada vänners stoj. Ja, han sökte och han fann, men vägen den var smal. Elden i hans kropp den brann, gav ljus men även kval. Många sa en stor poet, en av de största, men själv dock nöjd med

Stockholms strand sitter han i högsta grad och tankfullt ler ibland. Kanske minns en vers, en dikt han skrev

Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig i en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

Du lyssnar väl på 10-12? Programmet där du får reda på vad som händer i Falköping. Varje vardag 11.50 med repriser på eftermiddagen och kvällen.

Du lyssnar på en grym kanal som heter Radio Falköping. Du lyssnar på 90,8.

Hej, jag heter Bo Renstedt och jag medverkar i 10-12 varje måndag med ett inslag om fåglar. Vi får lyssna till olika fågelinslag och jag säger...

Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig i en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

en svåger till min far. Han blir ju även min farbror. Jag väntar, det är mycket kvar. För om han var min farbror blir han sonson, nu är det spinn till änkans vuxna dotter, som förstås var svärmor min.

på strand. Och vassarna vagga och nyslaget hö, det doftar emot mig ibland. Där sitter jag ut i verstån på en bänk och tittar på tärnor och mås som störtar.

Näbb han fick sitt, men jag fick en arm om min hals. O eviga ungdomen, mitt hjärta är ditt. Spel upp, jag vill dansa en vals. Det doftar

0: Det är lite konstigt hur man kan se hur folkmusiken tar underliga vägar. Det är inte bara den där jojken, eller hur?
1: Nej. Jag har, vad heter den? Delsbo brudmarsch. Den exporterades till USA, till Detroit på, ja, när var det? Det måste ha varit 52 på hösten.
0: Ja.

0: gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Välkomna, programmet 10 i 12 är tillbaka här i etern, ska jag säga. Och idag, 1 september, mina vänner, ja, då går vi in i lite mörkare tider, höll jag på att säga, i alla fall vad det gäller ljuset på dagen och lite höstigare väder, kan vi väl säga. Vi ska se om det finns någon som då har namnsdag idag, och jag ser att det är 2 stycken, Sam och Samuel, som vi då gratulerar på namnsdagen givetvis. Det är mycket politik nu, mina vänner, och vi är ju med på torget när det är utfrågningar och valstugorna och barackerna och så vidare, containrarna har öppet. Nu i lördags, så igår kunde ni höra när jag pratade med folk där som var där. Idag får ni höra när den här utfrågningen var från i lördags på torget där. Så det hör ni om en liten stund, den här utfrågningen. Och det handlar om rikspolitik i mångt och mycket. Inte bara, men en del i alla fall. Våran hemsida fnf.nu, där går ni in. Och så ser ni en bild på... Ja, ni ser en bild på mig där, gör ni. Och det handlar om demokratikväll, står det här, på onsdag imorgon alltså. Och det är då Idéforum, Skaraborg, Falköpings tidning och samtliga politiska partier i Falköping. De bjuder in till en demokratikväll, står det på Lebergsgymnasiet. Och det kommer att rapporteras om det och vara med i torsdagens 10 i 12. Så att ni får den informationen här och nu. Så lyssna på 10 i 12 på torsdag också, givetvis, när då den här demokratikvällen kommer att vara med. FNF.nu alltså, våran egen hemsida. Gå in där. Falköpings kommun har också lite information, såklart. Och tekniskt fel innebär att vi inte kan visa matsedlar för tillfälligt, står det här. Och det är på kommunens webbplats. Vet inte om de har korrigerat det nu. Det var för några dagar sedan. Och det står så mycket där på kommunens sida. Biblioteket stängt den 4 september, står det bland annat, och mycket, mycket mer. Gå in och kolla där. Nu ska ni få musik. Här kommer nu Jigs som då spelar Bingo Kerstin, och efter det sen så kommer ni få höra ifrån torget i lördags om den här utfrågningen. Mm.

0: Ja, mina damer och herrar, vi befinner oss på Valtorget som har intagit Stora torget i Falköping även den här lördagen och i valrörelsen 2026. Vi hade fint väder alldeles nyss och vi hoppas att de här gråa molnen försvinner av sig själv alldeles snart. Vi befinner oss nu då, ni som lyssnar, i Radio Falköping och vi andra i real life på torget Falköping. Jag är gubben som pratar nu, jag heter Anders Winlöv och alldeles strax så kommer vi bara ha 8 stycken riksdagskandidater på ett led ifrån den ena konan till den andra konan, och vi då börjar med Sverigedemokraterna längst till vänster och det är då höger ifrån era tal om ni kan höger och vänster. Därefter har vi Socialdemokraterna och därefter Liberalerna som är ute och springer och inte kommit hit än. Nu har han kommit in, ja. Så på ett led som ni tittar på Malta Johanna. Ett led. Ni tittar på Malta Johanna, ni vet vad ett led är. Så då har vi alltså Sverigedemokraterna, Socialdemokraterna, Liberalerna, Centerpartiet, Vänsterpartiet, Kristdemokraterna, Miljöpartiet och den sista långa killen heter då Moderaterna. Och återigen, välkomna till torget, välkomna till valutfrågning gällande riksdagslista, riksdagskandidater. Och våra 8 riksdagskandidater kommer då i den ordningen som jag berättade nyss presentera sig själva. Så Thomas, varsågod. Nu har du 60 sekunder på dig att säga vad du heter, vad du gör och vad du vill.
1: Hej på er. Thomas Morell heter jag. Vice ordförande i trafikutskottet för närvarande.
2: Närmare micken.
1: Närmare micken. Vad jag driver och kämpar för det är ju naturligtvis infrastrukturen och att den fungerar runt om i hela landet. Och att vi får en bättre kontroll på vägen och vi pratar om den yrkesmässiga trafiken. Det är de frågorna som jag har brunnit för under den tiden jag har varit i riksdagen. Och infrastrukturen är ju så oerhört viktig för att vårt samhälle ska fungera. Plocka bort infrastrukturen och vi får inte mat på bordet. Så att vi måste satsa hårdare på infrastrukturen framöver och det är en fråga jag kommer driva.
2: Nära micken.
3: Kan vi göra så till och med, vi är några långa, ni får justera. Erik Eselius från Tidaholm, riksdagsledamot 2014 för Socialdemokraterna, sitter då i försvarsutskottet också, min yrkesbakgrund i Försvarsmakten. Jag vill bara säga, Sverige är ett fantastiskt land, men Sverige har gått i fel riktning de senaste 4 åren. Det har varit en kostnadskris och det kan vi inte hålla regeringen ansvarig för, men vilka val man gör, det är högst politiskt medvetet. Och här har man valt att prioritera skattesänkningar för de som tjänar mest och minska resurserna till välfärden. Vi vill, när Magdalena Andersson blir statsminister, se till att vi stärker vanligt folks ekonomi, mer pengar till välfärden och att vi knäcker den organiserade brottsligheten, men också kan stava till det förebyggande arbetet. Tack.
4: Då var det Per Jonsson, Liberalerna. Jag är från Lidköping, men känner väl till Falköping. Jag har jobbat på bank som Skaraborgsbanken nere i hörnet där i många, många år. Så att här på torget har jag varit flertal gånger. Jag är nu kandiderar till riksdagen för Liberalerna. Anledningen att jag gör det är för att jag är fokuserad som kommunpolitiker väldigt mycket i skolfrågor. Och jag märker ju att skolfrågor kan vi göra väldigt mycket mer på kommun. Men det skiljer sig från kommun till kommun beroende på hur mycket respektive politiker tycker att skolan är viktig. Tyvärr är det allt för lite i många kommuner. Kan vi få till detta på riksnivå så blir det mer jämställt och bättre. Det finns oerhört mycket som vi då från rikssidan kan gå in och styra så att våra barn och unga får en bättre skoltid.
5: Hej, ni som är på torget och ni som lyssnar. Jag heter Ulrika Heje, jag är riksdagsledamot för Centerpartiet. Jag kommer ifrån Skövde. För Centerpartiet så har vi 3 olika frågor som är otroligt viktiga i det här valet. Det handlar om att jobben ska bli fler, det handlar om att utsläppen ska ner och det handlar om att vi ska ha en välfärd som fungerar i hela landet. Och förutom de 3 frågorna så lyfter vi också vikten av mer svensk mat och öppna landskap och vi vill ha den friskaste generationen för unga som har funnits hittills. Och det gör vi därför att vi vill bygga ett Sverige med framtidstro och kompetens. Vi vill bygga ett Sverige som kan mer. Min egen bakgrund är att jag är lärare, jag är lantbrukare och jag är riksdagsledamot. Och jag vet att vi har en otroligt viktig roll att spela den mandatperiod som kommer. För vi tror på en politik som tar sin utgångspunkt i mitten av svensk politik. Tack!
6: Hej, Patricia Axelsson heter jag och är då riksdagskandidat för Vänsterpartiet Skaraborg. Jag har ena föräldern från Falköping och den andra från Jo och bor i Tidaholm, så jag har väl prickat in några kommuner här i Skaraborg. Jag är lärare i grunden och de viktigaste frågorna som jag framförallt vill driva är ett samhälle för alla. Där det inte är någon diskriminering utifrån HBTQ+, var du kommer ifrån. Vi måste stoppa orimliga tonårsutvisningar, men också en skolpolitik där alla barn får det stödet de behöver för att lyckas utifrån sina förutsättningar. Tack!
7: Hej på er! Jag heter Dan Hochell och jag kommer ju här från Falköping. Jag är då riksdagsledamot för Kristdemokraterna och vill jag en Falköpingsbo i riksdagen, så är väl vad jag förstår den person som har möjlighet att kunna få en sån plats. Det finns fler på listorna, men jag sitter där idag och hoppas kunna få fortsatt förtroende för detta. Jag jobbar för, och Kristdemokraterna jobbar för, Sverigedrömmen, att man ska kunna få möjlighet att kunna förverkliga sina drömmar i Sverige. Vi ser att vi vill utöka familjens möjlighet och ge makten till föräldrarna. Det är inte någon i Stockholm som ska bestämma hur vi lägger upp vår föräldraförsäkring till exempel. Vi jobbar med vårdfrågorna. Vi ser att vi har kapat vårdköerna med 42% som vi har minskat nu den här mandatperioden. Kristdemokraterna vill också förstatliga sjukvården. Vi vill ta bort regionerna.
2: Och där var den enda som tog och slog i taket, och då har vi då förstått att det är signalen att då har tiden gått.
8: Ja, hej. Jag heter Johan Ölmar från Miljöpartiet och Skövde. Jag vill bli den första riksdagsledamoten från Miljöpartiet på 30 år. Mina tre hjärtefrågor som jag vill lyfta här snabbt är miljö och klimat. Lokalt så är det givetvis att vi ska stoppa uranbrytningen. 2, barn och ungas uppväxtvillkor. Vi har liksom nästan 20 000 barn om året som inte får behörighet till gymnasieskolan. Vi har 280 000 barn som växer upp i fattigdom. Och vi har en stor utbredd psykisk ohälsa bland barn. Det här är ju inte alls acceptabelt. Så vi behöver satsa på barnen. En skola där visionen måste vara en skola i världsklass. Och satsningar på att få bort barnfattigdom och stötta så att vi får ner den psykiska ohälsan. Tack!
9: Hej allesammans, jag heter Simon Wallin och är riksdagskandidat för Moderaterna i Skaraborg, plats med 2 på vår riksdagsvallista. Idag är Sverige alldeles för snällt mot de som gör fel och alldeles för hårt mot de som gör rätt. Det vill vi ändra på. Vi vill att Sverige ska vara ett dåligt land för dig som stör och förstör för andra. Du som begår brott ska få långa fängelsestraff, och är du inte svensk medborgare, då ska brott leda till utvisning. Däremot, och det här är den viktiga poängen, så ska Sverige också vara världens bästa land för dig som gör rätt för sig. Du som går upp på morgonen och ställer frågan, hur kan jag göra mitt liv och andras bättre? Du ska få behålla mer av dina egna pengar i din plånbok, och Sverige ska vara ett land där du alltid kan känna dig trygg ute på gatan. Helt enkelt, ansträngning, det ska löna sig, och brott, det ska straffa sig. Det är det vi kallar för ett rättvisare Sverige. Håller ni med mig, då ska ni rösta på mig och Moderaterna den 13 september. Tack!
2: Då säger vi tack för den första omgången, och nu kommer ett litet inlägg på vårat valtorg som de här 8 kandidaterna har varit bidragande till eller någon i deras parti. Jag skulle vilja be er att ta en grön och en röd spade. Och medan de hämtar spadarna, eller racketarna, om vi nu kan kalla dem så också, så handlar det här om något som politiker ofta vägrar. Och vad kan det vara? Det är ja eller nej. Och grön är då ja, och röd är då nej. Och det är inte lagligt i Falköping, även den här lördagen, att visa båda eller undvika frågan. Det är ja eller nej. Och Radio Falköping, som vi då är med i nu, spelar in så vi har bevismaterialet på video. Första frågan lyder så här. Var det rätt att ta bort det kommunala vetot mot uranbrytning utan att det fanns ett nytt på plats? Ja eller nej? Rött eller grönt? Var det rätt att ta bort det kommunala vetot mot uranbrytning utan att det fanns ett nytt på plats? Och där har vi det svaret. Vill ni avskaffa karensavdraget? Det är lite blandad kompott. Det är fyra röda och fyra gröna pluttar. Nästa fråga lyder så här. Kan ni tänka er att staten ska ta över ansvaret för sjukvården för att skapa en mer jämlik vård i hela landet? Rött eller grönt? Och där var det ungefär likadant. 4-4. 4 pluttar gröna och 4 röda. Ska skattepengar som är avsedda för vård, skola och omsorg kunna gå till privata vinster? Rött eller grönt? Här har vi något fler röda. Och som sagt, ni kollar på fnf.nu i efterhand. Ni som lyssnar så kommer ni också kunna ta del av resultatet. Kan ni lova att en heltidsarbetande sjuksköterska eller polis inte kommer att få högre skatt med er politik? Rött eller grönt? Där har vi faktiskt en väldigt stor majoritet röda, vad säger jag, gröna och en röd. Vill partiet du representerar i riksdagen bryta uran i Sverige och därmed också i Skaraborg? Nej, du får bestämma dig, ja, Dan. Det är 2 gröna och 6 röda. Vill ditt parti att sänkningen av koldioxidskatten på bränsle fortsätter även under nästa år? Vill ditt parti att sänkningen av koldioxidskatten på bränsle fortsätter även under nästa år? Här har vi en blandad kompott på 4-4 igen. Över blockgränserna kan vi nog säga då. Uppvärderar du LSS och förstår varför? Och där är det enhälligt gröna skyltar. Och nu då, mina damer och herrar, ska vi gå över till det när de får ha övat på att tala i 30 sekunder. Vilket också kan vara lite svårt om man är politiker emellanåt om vi lyssnar på dem, eller hur? Så första frågan då, ni kan lämna ifrån spadarna för de ska vi inte ha för en som ungefär 8 gånger 60 sekunder. Nej, jag säger 30 sekunder, eller vad det nu blir. 8 gånger 8, 64. Ja, matematik, det är jobbigt. Första frågan då låter så här. Och den som börjar att svara är då Sverigedemokraterna, Thomas. Vilka är ditt partis viktigaste förslag för att jobben ska bli fler? Vilka är ditt partis viktigaste förslag för att jobben ska bli fler? Och det var då frågan. Och när Thomas är färdig och ni hör signalen, om han går över den, så är det dags för Socialdemokraterna. Varsågod, Thomas.
1: Ja, de viktigaste delarna är ju självklart att hålla nere skatterna. Vi måste också få igång industrin på allvar över hela landet. Vi kan inte höja skatter på drivmedel exempelvis, utan vi måste få vår infrastruktur att fungera väl så att vi försörjer hela landet med goda och effektiva transporter. Det skapar också förutsättningar för industrin att utvecklas och investera mer. Och det är en oerhört viktig fråga.
3: Vi har 100 000 fler arbetslösa nu än när regeringen tillträdde, vilket är ett rejält misslyckande. Vi behöver en helt annan ekonomisk politik. Vi behöver satsa på en aktiv arbetsmarknadspolitik där vi utbildar arbetslösa att kunna ta de lediga jobb som finns. Vi behöver satsa på högskolan, vi behöver satsa på att stärka arbetsförmedlingen med lokal närvaro och vi behöver stärka a-kassan. Regeringens politik med att försämra a-kassan som deras recept på att lösa arbetslösheten är helt fel vad det gäller att lösa den ekonomiska utvecklingen.
2: Och det var då Socialdemokraternas kandidat Erik Ekselius. Och säg gärna ert namn och parti innan ni talar så att de i närradion också förstår vem som säger något.
4: Då fortsätter vi med Per Jonsson, Liberalerna då. Vi har satt fart på Sverige. Det går bättre och bättre. Vi behöver fortsätta detta. Att tillföra mer skatter. Skatter använder vi ofta för att bromsa, välja bort från sånt som vi tycker är skadligt och liknande, vilket är absolut fel väg att gå när det handlar om att få fart på näringslivet, tycka att det är roligt att gå till jobbet, få mer kvar i plånboken. Så att det är den politiken som vi kommer att fortsätta att föra. Det vill säga, du ska få mer kvar i plånboken och stimulans för välfärd.
5: Ulrika Heie, Centerpartiet. Tidigare regeringen säger att det går bättre och bättre och det gör det inte. Det stämmer inte. Det måste bli billigare att anställa, det måste satsas på utbildning och vi måste göra så att de som tjänar allra minst får behålla mer pengar själva. För det är det som vi behöver göra för att få fart på Sverige. Det är företagen som skapar förutsättningar och idag är det alldeles för dyrt att anställa. Man får inte tag på den personal man behöver och därför krävs det krafttag. Och det förvånar mig att inte tidigare regeringen har presenterat bättre förslag. Tack!
6: Patricia Axelsson, Vänsterpartiet. Man pratar om att höja och sänka skatter, men vi behöver också diskutera vad vi gör med våra skatter. Våra skatter måste stanna i välfärden och skolan. Då får vi fler lärare, vi får fler undersköterskor, vi får en utökad elevhälsa och detta ger ju givetvis fler arbetsmöjligheter. Tack!
7: Då var det Dan Hofskär, Kristdemokraterna. Det måste löna sig att kunna arbeta, det måste löna sig att kunna anställa för företagen. Det är viktigt att vi sänker skatterna på arbete och minskar regelkrånglet, framförallt för de små och medelstora företagen som där väldigt många kan ha möjlighet att anställa fler. För det är företagen som jobben skapas och det är där vi måste ge rätt grogrund för det. Vi behöver fler yrkesutbildningar när företagen efterfrågar kompetens.
10: Johan Örnemar, Miljöpartiet. Vi vill satsa 100 miljarder om året på den gröna omställningen. Det är energieffektivisering, utbyggnad av vind och sol, grön baskraft istället för kärnkraft, investeringar i klimatsmarta hyresrätter och att mer av pengarna ska gå tillbaka till lokalsamhället från gruvor, sol och vind. Det kommer skapa massor med nya jobb, teknik och...
9: Simon Wallin, Moderaterna. Arbetslösheten har minskat i det här landet 14 månader i rad. Och den strukturella arbetslösheten har minskat på första gången på 20 år. Det är morgon igen i Sverige. Vår devis med att ansträngning ska löna sig och att sätta hårda krav för att få in folk i arbete och aldrig vara nöjd med att någon fast är utanförskap, det har funkat. Vi måste fortsätta sänka skatterna, sänka arbetsgivaravgifter, göra det enklare för företagen att plocka bort regler. Så får vi fler jobb.
2: Och nästa fråga då lyder så här. Vill ni stoppa vinstjakten i skolan? Simon, varsågod. Vill ni stoppa vinstjakten i skolan?
9: Vi ska ha en bra skola där barn lär sig. Sen vem som är huvudman, det spelar mindre roll så länge skolan är bra och håller en hög kvalitet. 250 000 skolor riskeras nu att försvinna om man tar bort aktiebolagsskolan. Och det finns ingenting som tyder på att öka skolans budget med bara 0,5% samt att ta bort skolan för 250 000 elever hade gjort den bättre. Bra skola över vem som är huvudman, det är prio nummer ett.
10: Johan Örnemar, Miljöpartiet. Ja, vi behöver definitivt se över det skolsystem vi har. Det läcker pengar och vi får inte... Många av friskolorna är bra, men det är inte det som är problemet. Hela systemet får massa negativa effekter. Och det behöver vi göra något åt. Tack.
7: Dan Hofskär, Kristdemokraterna. Nej, vi vill inte stänga fungerande skolor. Vi vill inte stoppa seriösa delar som då ökar valfriheten. För oss är det viktigaste med kvaliteten i skolan och vad elevernas resultat är. Då är det inte huvudmannen som är det allra viktigaste för oss. Däremot så ska skattepengarna användas på ett ansvarsfullt och seriöst sätt. Så vi vill ställa höga krav på alla skolor, men det gäller väl även de kommunala.
6: Vi politiker kan komma med tydliga svar. Ja, vi ska stoppa vinstjakten i skolan. Det handlar helt enkelt inte om att ta bort skolor. Det handlar om att ta bort vinsterna. Det enda som man kan spara in på i skolan är kvalitet. Och aktieägare vill ha ut pengar. Vi kan aldrig acceptera att det ska gå på kvaliteten för barnen. Alla barn ska få det stöd de behöver i skolan.
5: Ulrika Heie, Centerpartiet. 20 000 barn går ur skolan årskurs 9 varje år utan att vara behöriga till gymnasiet. Att skolfrågorna då handlar om vinstjakten i skolan är totalt ointressant på det stora hela. Det som krävs är behöriga lärare, tillräckliga resurser och varje barn har rätt att gå i en riktigt bra skola. Och det borde skoldebatten handla om. Tack.
4: Per Jonsson, Liberalerna. Det borgerliga alternativet för att faktiskt sätta stopp för utdelningar då. Vi pratar, borde inte prata om vinster, för det gör inget om skolor går med vinst. Det är när man plockar ut pengarna som vi borde prata om istället. Men sen håller jag med. Kvaliteten i skolan är det absolut viktigaste. Det finns tyvärr ett antal friskolor som missköter sig och drar skam över hela systemet, vilket gör att det går inte att peka ut och bara bromsa in eller annan. Så vi behöver få ett system som gör att man inte kan ta utdelningar.
3: Sverige har ett av de mest extrema systemen vad det gäller de privata aktörerna inom skolan. Bara på senaste har de 6 största skolkoncernerna plockat ut. De har ett överskott på 8 miljarder. Detta är alltså pengar som skulle kunna gå till våra elever som istället går till olika former av utdelningar med aktieägare köper jaktslott och Porsche. Pengarna är till för eleverna och inte för att gå till utdelning till riskkapitalister. Så ja, vi ska stoppa vinstjakten i skolan.
11: Thomas Morell, Sverigedemokraterna. Jag tycker frågan är felställd egentligen. Vad det handlar om är att barnen ska få en bra utbildning. Vem som är huvudman är inte så viktigt. Utan det viktiga är att skolan fungerar väl och att barnen får den utbildning med sig i livet som de faktiskt har rätt till. Och det finns många friskolor som gör ett fantastiskt arbete. Jag har även i familjen så vi kan följa det på nära håll. Det har inte att göra med vinsten i skolan utan vad det har att göra med det hur man engagerar sig som huvudman.
2: Och där var då fråga 2 besvarad. Och den tredje frågan den lyder så här och den kommer jag läsa en gång så har öronen på skaft. Stärk värdigheten och tryggheten för de äldre inom äldreomsorgen och hemtjänsten. Hur ställer ni er till att ge den äldre rätt till att välja kön på vårdpersonalen vid intimvård? Thomas.
11: Thomas Morell, Sverigedemokraterna. Ja, det är väl självklart att den äldre ska kunna välja en kön på den som ska vårda dem i den situationen. De är väldigt utsatta. Så att, det behöver man inte diskutera. Självklart ska det vara så.
3: Erik Eselius, Socialdemokraterna. Jag förstår bevekelsegrunden i frågan som ställs, men den är svår. Utifrån diskrimineringslagstiftning och man, som kommunal bland annat lyfter va, så finns det problematik i om att man ska kunna då plocka, välja bort personal och frågan som också kan lyfta ett sådant sammanhang kommer det också upp för att välja bort andra kategorier utav människor. Så att vi säger nej till den frågan.
4: Per Jonsson, Liberalerna. Jag säger absolut ja att man ska kunna det. Som liberal så är jag för att individen ska ha ett bestämmande över sig själv och det ska inte ha en åldersgräns. Det ska inte vara när man helt plötsligt hamnar i ett utsatt läge att jag ska förlora möjligheten att få bestämma de mest självklara saker och viktiga såsom intimhygien och liknande vem som sköter det. Givetvis så ska man ha en värdighet hela livet och absolut när man hamnar i läge där man blir utsatt.
5: Ulrika Heie, Centerpartiet. För Centerpartiet är det otroligt viktigt att oavsett om du är barn, vuxen, äldre, oavsett ålder så ska du ha möjligheten att styra över ditt eget liv. Vi kallar det för egen makt. Och då är det viktigt också när du blir äldre att du får möjligheten att känna dig trygg i ditt hem och i den omsorg som ges på olika sätt. Och därför säger Centerpartiet ja till att man ska få en möjlighet att när det gäller intimhygienen också välja vem det är som utför det. Tack.
6: Patrice Axelsson, Vänsterpartiet. Erik tog lite här mina tankar. Men jag kan också fylla på det att självklart ska det finnas en ömsesidig respekt mellan både personal och boende eller de äldre. Men vi ser också en problematik med personalens sammansättning. Det kanske faktiskt inte går att lösa det helt enkelt schemamässigt. självklart respekten. Vi ska lösa så mycket som möjligt som går, men vi kan inte säga att det ska garanteras via lag. Tack.
7: Dan Håskär, Kristdemokraterna. Självklart ett ja på den frågan. Den äldre ska själv få kunna välja. Det handlar om värdighet och också att titta på vilket perspektiv har vi. Vi kristdemokrater vill se den äldre, den enskildes perspektiv och inte systemets perspektiv. Vi måste kunna ha en valfrihet. Vi måste titta på de frågorna som verkligen är viktigt för den äldre. Och här är en sån fråga.
10: Johan Ölmar, Miljöpartiet. Jag tänker att vårdtagaren ska ha stora möjligheter att påverka sin vård generellt. Men jag tror att det viktigaste här är att vi får en god vård som vi kan stå bakom. Och därför vill Miljöpartiet ha självstyrande team så att man får en flexibilitet där man slipper ha minutscheman och kan verkligen... Både personalen får det bättre och vårdtagaren. Tack.
9: Simon Wallin, Moderaterna. Valfriheten, den försvinner inte bara för att du har blivit äldre. Och vi ser nu att med de våldsutsättningar som många äldre har fått utstå så behöver vi göra någonting åt detta. Det är ett större problem, men att låta äldre välja vilket kön de som har deras intimvård ska göra, det tycker jag är en grundläggande rättighet våra äldre ska ha.
2: Då tackar vi för svaren på den frågan, och den fjärde frågan lyder så här. Om ni fick välja en enda reform som skulle göra störst skillnad för människor som har svårt att få ekonomin att gå ihop, vilken skulle den reformen vara och hur skulle ni finansiera den? Simon, varsågod.
9: Simon Wallin, Moderaterna. Jag tror på sänkt skatt på arbete som en av de viktigaste reformerna vi kan genomföra. Vi har sett att i den senaste budgetpropositionen vi drev igenom, den stärkte ensamstående mammor och pappor med låga inkomster. Och det är på grund av de skattesänkningarna vi gör på låga inkomster. 41 000 kronor om året har Moderaterna sänkt i skattesänkningar under regeringen Reinfeldt och Kristersson för en undersköterska. Så här ska vi fortsätta.
10: Johan Ölmar, Miljöpartiet. Jag tänker att utöver klimatfrågan, klimat- och miljöfrågan, så är ju jämlikhetsfrågan huvudfrågan. Så att säga en sak här är ju i princip omöjligt. Vi behöver ett batteri. Det ska vara till exempel höjda barnbidrag, ensamförsörjartillägg, höjda bostadsbidrag och ett batteri. För vi ska inte ha 300 000 fattiga barn i det här landet. Det är inte värdigt ett rikt land som Sverige.
7: Dan Håskär, Kristdemokraterna. Det viktigaste är ju att ge mer frihet åt den enskilde, och då handlar det om att sänka skatterna så att man får mer i plånboken att kunna styra sin vardag. Vi har gett barnfamiljer ungefär 5 000 mer kronor i månaden. Det gör att friheten och att man har lite mer pengar kvar till att göra olika satsningar, och det är viktigt och det stärker hela Sverige.
6: Patrice Axelsson, Vänsterpartiet. Jag tänker att först och främst är rätten till att ha en bostad. Fler billiga hyresrätter, statliga investeringar för att pressa boendekostnader, stoppa marknadshyror. Detta måste finansieras rätt med en rättvisare skattepolitik. Vanligt folk måste ha råd att först i alla fall ha en bostad. Tack!
5: Ulrika Heie, Centerpartiet. Sverige har ett ganska snårigt skattesystem, och vi vill rensa i det. Och vi vill göra det möjligt för människor att skaffa sig ett jobb och få behålla mer av pengarna själva. Därför säger vi att vi vill att de 15 300 första kronorna man tjänar, de ska vara skattefria. Och på det sättet skapar vi mer egen makt för den som har minst resurser idag. För Centerpartiet är det väldigt viktigt. Sen har vi en mängd andra förslag också, såklart.
4: Per Jonsson, Liberalerna. Jag skulle säga att arbetslinjen är nog faktiskt den viktigaste. Den är bra för självkänslan att ha ett jobb till.
10: Den är bra att visa för barnen att man faktiskt går iväg till ett jobb på morgon som liksom stärker barnen och förstår liksom att det handlar om att skaffa sig en bra utbildning för att få ett jobb. I det så handlar det ju då om att du ska kunna leva på ditt jobb också. Du ska kunna få så pass mycket pengar kvar så att du slipper få kompletteringar via olika bidrag. Så att ett jobb du kan leva på.
3: Den ekonomiska politiken är en helhet. Och här ser vi tydligt om att vi har en regering som har valt att prioritera skattesänkningen för de som tjänar mest framför vanligt folk. Men jag ska peka ut en reform som är så tydligt som jag har märkt under de här 4 åren. Det är att barnfamiljer går på knäna. Sverige är det enda landet i Norden som inte har höjt barnbidraget under sedan pandemin. Och här vet jag att detta är smart politik. Det kommer att få direkta effekter. Om höjer barnbidraget så kommer det också att leda till ökad konsumtion. Så det är win-win både för barnfamiljerna men också för samhället.
11: Thomas Morell, Sverigedemokraterna. Ja, det absolut viktigaste är att vi ser till att ha skattetrycket på absolut lägsta nivå. För det visar sig, och det kan vi se nu under de här 4 åren, en vanlig barnfamilj har fått 5 000 kronor mer i månaden i plånboken. 5 000 kronor mer. Och det ändå trots att vi har sänkt skatterna. Så staten får in mer skattekronor trots att skattetrycket har sänkt. Det är alltså oerhört viktig kombination i det här. Så att sänka skatterna skapar förutsättningar för att klara även andra viktiga frågor i samhället.
2: Tack för det, mina vänner på torget, Valtorget i Falköping och Radio Falköping. Nu är det dags för gänget på torget, Valtorget, att ta spadar igen. Och gänget tar sig fram till korgen med racketar, en grön och en röd. Och första frågan, om ni ställer er på ledet igen och vår publik har möjlighet att se hur ni röstar. Och nu då, för att fler ska se, så kanske ni orkar att dra upp händerna lite mer, lite högre upp i luften. Första frågan lyder så här då. Ska de orimliga tonårsutvisningarna stoppas? Enhälligt grönt. Vill ni höja barnbidraget? Det blev lite blandat, men mest grönt. Vill ni höja reduktionsplikten så att diesel- och bensinpriset ska öka i pris igen? Det blir rött, 2 gröna pluppar och resten röda. Ska kommuner få flagga med regnbågsflaggan? Där har vi en röd och resten gröna. Vill ni riva upp slopandet av mängdrabatten för grova brott som mord, äldrebedrägerier och barnpornografibrott? Det blir 6 röda och 2 gröna. Förlåt? Frågan var, vill ni riva upp slopandet av mängdrabatten för grova brott som mord, äldrebedrägerier och barnpornografibrott? Vad fick vi för resultat? Ska vi riva upp slopandet av mängdrabatten? Ja eller nej? Ja, jag ser bara en nej. Ja, det var det någon mer än jag som inte fattar vad de bestämde sig för? Då skiter vi i den frågan. Det får vi ta reda på någon annanstans med andra ord. 16 till 19 000 elever lämnar skolan utan godkända betyg varje år. 20 000 elever går inte dit och av NTF-eleverna får bara 60% behörighet till gymnasiet. Vill ditt parti ge mer resurser till skolan? Ja eller nej? Alla svarar ja. Är ditt parti för byggandet av nya höghastighetståg på bekostnad av befintligt underhåll på våra vägar? Ja eller nej? Vänsterpartiet behöver hissa upp en flagga. I annat fall så är det liksom walk over, så får man lämna det här torget. Vi bor i Falköping här och vi kräver svar. Så Vänsterpartiet vägrar svara. Är ditt parti för byggandet av nya höghastighetståg på bekostnad av befintligt underhåll av våra vägar? Vänsterpartiet vägrade svara. Då vet vi det. Är ett högre fokus på skolan frihet för dig? Ja eller nej? Är ett högre fokus på skolan frihet för dig? Och alla svarar grönt. Nu är det dags för de sista 3 frågorna. Och då kan ni lämna rakterna, spadarna i korgen igen. Och det här blir lite skojigt. Jag tänkte vi skulle börja med Ulrika Heje. Ulrika Heje, varsågod.
5: Nu kommer nyheten som vi inte har fått reda på innan.
2: Ja, ja. Ungefär så. Nu ska vi blanda och ge. Hur ska ni finansiera alla de vallöften som ni ger?
5: Det där är ju en ganska märklig fråga, därför att den skulle man ju vilja ställa till de som ger absolut flest vallöften. Centerpartiet har finansierat alla de vallöften vi ger, och vi är till exempel tydliga och säger när det gäller att det är skattefritt de första 15 000, så talar vi också om hur man ska finansiera det. Så Centerpartiet finansierar sina vallöften.
2: Och då tar vi Vänsterpartiet.
6: Ja, och jag fyller väl på Ulrikas där då, att vi har också finansieringar för våra vallöften. Pengarna finns, de behöver struktureras om. Vi ska som sagt se över att stoppa vinsterna i välfärden. Vi har RUT och ROT som man till och med får ta ut utomlands, som pengarna kan användas mycket bättre här. Och en mer rättvis skattepolitik. Tack.
2: Och då tar vi Dan.
7: Dan Håsjö, Kristdemokraterna. Självklart så måste ju de olika vallöfterna vara finansierade, tycker vi kristdemokrater. Vi jobbar ju med att försöka stärka, prioritera det som är viktigast för oss. Det är vården, det är äldreomsorgen, tryggheten och familjerna. Och även skolan ska få då del av dessa pengar som är utökade satsningar. Men de är finansierade.
2: Och efter Kristdemokraterna så blir det Socialdemokraterna.
3: Ja, jag är systemet här. Erik Eselius, Socialdemokraterna. Nej, men grund och botten handlar om att vi har en helt annan tillväxtpolitik. Istället för som regeringen lägga ansvaret och skulden på den enskilde med försämra A-kassan, så vill vi kunna rusta människor att ha de lediga jobb som finns. Det handlar om att ha en aktiv arbetsmarknadspolitik, satsa på utbildning, så kommer människor gå till jobb. På så sätt ökar också skatteintäkterna. Men vi är också tydliga med att vi kommer att höja skatter för de som tjänar mest. Och också på bankernas övervinster. Och på så sätt så kommer vi finansiera våra reformer.
2: För att påminna om frågan då, hur ska ni finansiera alla de vallöften som ni ger? Simon, varsågod.
9: Tack så mycket. Vi har ju gjort otroligt stora försvarsutgifter, vilket vi nu har lagt utanför ram och behöver komma in i ram. Därför är det reformutrymmet vi kommer ha de kommande åren betydligt lägre, och då behöver vi finansiera våra vallöften. Vi är tydliga att vi ska finansiera detta genom bidrag, bistånd och byråkrati. Det är de områdena vi vill skära ner i och finansiera våra andra vallöften. Tack.
2: Och då tar vi Miljöpartiet.
8: Ja, jag tycker också att frågan är lite märklig. Med tanke på att den här tidigare regeringen har gått ungefär med 300 miljarder i underskott. Och man ser löftena haglar varje dag. Så Miljöpartiet kommer att finansiera de satsningar som görs. Det kommer ligga inom budget. Däremot så vill vi skilja på de investeringar som gör, och där har vi, vill vi göra stora klimatinvesteringar, 100 miljarder om året. Och de kommer att lånas upp. För det är investeringar. Tack.
2: Thomas Morell, varsågod.
11: Thomas Morell, Sverigedemokraterna. Vi kommer att finansiera våra vallöften. Om man tittar tillbaka till den här mandatperiod vi har på väg att lämna, så har vi lagt enormt stora resurser på försvaret, och det förstår var och en varför det har varit så. Och vi kommer att se till att finansiera våra vallöften, och vi kommer också städa upp i sånt som inte leder till någonting i samhället, alltså bidragsfusk och sånt.
2: Och då har vi Liberalerna här som sista svar till denna fråga.
4: Precis, Per Jonsson, Liberalerna. Vi ska fortsätta precis som vi har gjort under de här fyra åren. Det är fyra partier som har hittat ett sätt att faktiskt gemensamt få igenom alla sina prioriteringar. Vi får in pengarna via ökad tillväxt. Vi kommer inte skjuta över det på till exempel er som har bolån via öka skatterna på bankerna. För bankerna kommer givetvis skicka dem vidare till sina kunder. Det tänker vi inte utsätta er för. Däremot så kommer fortsatt tillväxt, och sen får vi vårt utrymme för skolan i gemensam budget.
2: Tack för det. Då går vi då över till näst sista frågan för det här valtorgsmötet den här vackra lördagen, som fortfarande innehåller ingen regn och lite sol och moln. Klimatet är en ödesfråga. Vilken framtid vill vi bygga åt våra barn, och vad vill vi lämna över till dem? Vad vill ert parti göra för att bidra till att stoppa klimatförändringarna och nå våra uppsatta mål? Lämpligtvis Miljöpartiet.
8: Johan Örneman, Miljöpartiet. Ja, Miljöpartiet är ju ett miljöparti. Vi prioriterar miljö och klimat. Tittar man på Naturskyddsföreningens rankning så är vi nummer ett också. Vi vill satsa 100 miljarder om året. Investera i detta för att nå klimatmålen. Det är den viktigaste frågan vi har. Annars spelar de andra frågorna ingen roll. Tack.
2: Thomas Morell, varsågod.
11: Thomas Morell, Sverigedemokraterna. Vi har en annan strategi än Miljöpartiet när det gäller att nå klimatmålen. Och det vill vi göra i takt som både privatpersoner, industri och samhälle klarar av. Och man ska ha ett tydligt mål framåt för att nå dit hen. Och där har vi lagt ut en plan för hur vi ska göra. Och det är bland annat att elektrifiera trafiken så mycket som går. Men det finns också andra lösningar för att komma dit hen. Och kärnkraften är en oerhört viktig del i detta.
2: Ulrika Heie, Centerpartiet.
5: Utsläppen ska ner. Det innebär att vi måste göra allt vad vi kan. Både som enskilda personer men också som samhälle i stort för att vi ska lämna över en planet som är i bättre skick till våra barn och barnbarn än den vi just nu har. Vi ser klimatförändringarna, hur de påverkar klimatet. Det säger sig självt, vi pratar om klimatförändringar. Vi behöver ge alla barn och unga en möjlighet att växa upp i en giftfri vardag. Och därför behöver vi se på den vardag vi har och till exempel förbjuda PFAS.
2: Kristdemokraterna, Dan Hovskär.
7: Ja, tack så mycket för det. Ja, klimatet är en ödesfråga. Men vi måste också ha en klimatpolitik som också fungerar för människors vardag. Vi behöver ha mer fossilfri el, mer kärnkraft. Vi behöver elektrifiera industrin. Och transporterna behöver vi också jobba med för de elektriska och utveckla svensk teknik. Samtidigt ska vi inte göra det dyrt för människor som bor på landsbygden utan att de ska ha råd att ta sig till jobbet.
2: Simon Wallin.

0: att vi ser. Varsågod.
1: Tack så mycket. Patricia Axelsson, Vänsterpartiet. Ja, för att återgå till frågan så vill vi lämna över oss ett jordklot med framtidshopp för våra barn och barnbarn. Vi behöver göra det enkelt för människan att vara klimatsmart och ta de miljövänliga valen. Vi behöver satsa på förnybart och vi behöver jobba med att öka den biologiska mångfalden. Tack.
0: Per Jonsson.
2: Per Jonsson, Liberalerna. Vi behöver öka tillgången på el. Vi går in i en samhälle där AI tar över mer och mer kraft, förbrukar oerhört mycket el. Vi vill ha industri till Skaraborg, här till Falköping. De kommer att flytta dit där det finns el. Vi behöver ha mer el. Sedan så är inte det den enda lösningen på det för att komma ifrån CO2. Vi har fjärrvärmeverk. Vi måste peta över allt på alla olika ställena. Fjärrvärmeverken släpper faktiskt ut väldigt mycket, så vi behöver hitta alternativ.
0: Och varsågod Erik.
3: Sverige har en fantastisk möjlighet att kunna leda den gröna omställningen. Detta var ett tydligt signal från näringslivet för 4 år sedan. Tyvärr var svaret från tidigare regeringen att det som inte stavas till bensin, diesel eller kärnkraft gör sig icke-besvär. Här måste vi ha en regering som återigen tar lid och en aktiv industripolitik, vilket kommer gagna Västra Götaland, vilket kommer gagna Skaraborg, vilket kommer gagna Falköping. Så här måste Sverige återigen ta ledartröjan i den gröna omställningen.
0: Ja, vi befinner oss fortfarande på ett soligt valtorg den här minuten i Falköping, på Stora torget. Och här kommer då sista frågan till de 8 riksdagskandidaterna. Hur jobbar ditt parti för att göra det mer attraktivt att bo och leva på landsbygden? Hur jobbar ditt parti för att göra det mer attraktivt att bo och leva på landsbygden? Thomas Modell, varsågod.
4: Thomas Morell, Sverigedemokraterna. Ja, det vi har gjort då, som är allra tydligast, det är att vi har sänkt kostnaderna för drivmedel. Det är så oerhört viktigt att man kan leva och bo i hela landet. Det är inte bara storstäderna som ska dra nytta ut av det som vi prioriterar i politiken. Det är precis lika viktigt att man får möjlighet att leva och bo uppe i Östersund eller Vilhelmina eller Arvidsjaur. Eller i Falköping. Alltså det är så ruggigt viktigt att vi kan leva i hela samhället.
0: Dan Hovskär, varsågod.
5: Att kunna bo i hela Sverige, bo på landsbygden är en självklarhet. Vi har nu då sänkt reduktionsplikten, sänkt diesel- och bensinpriserna för att man ska kunna ta bilen om man nu behöver. Vi ser också att vi behöver göra olika delar för att förenkla för våra lantbrukare som då ger mycket arbete, och det är viktigt både för vår krisberedskap och också att de också får rätt förutsättningar att de ska kunna producera mat.
0: Per Jonsson, Liberalerna, varsågod.
2: Det som är oerhört viktigt att veta är ju att vi bor inte i Stockholm och inte i Göteborg. Vi kan inte ta tunnelbanan eller spårvagnen om vi ska röra oss någonstans. Här så är det förr i tiden häst och vagn, idag är det bilen som gäller, och vi ska absolut inte backa tillbaka till hur det har varit. Vi måste kunna fortsätta använda våra bilar, det vill säga där har vi jobbat på att sänka kostnaderna när det har drivit iväg i övriga länder. Så säger vi att i Sverige ska du faktiskt kunna ha tillgång till bil, även på landsbygden.
0: Patricia Axelsson, varsågod.
1: Ja, Patricia Axelsson, Vänsterpartiet. Ja, vi måste sluta behandla människor här på landsbygden som att vi är något undantag. De flesta människor i Sverige bor faktiskt inte i Stockholm eller Göteborg. Här behöver vi ha samma kvalitet på välfärd som i resten av Sverige. Vi behöver ha bra skolor, vi behöver ha tillgång till kultur, sjukvård och att allt också ska fungera här. Vi behöver ha bostäder till alla, en kollektivtrafik som fungerar. Tack.
0: Miljöpartiet, varsågod.
6: Johan Örnemar, Miljöpartiet. Ja, men vi måste se till att transporterna funkar givetvis. Därför vill vi se till att man kan leasa elbilar. Och att vi vill bygga ut den anropsstyrda trafiken. Och vi vill skapa ett Sverigekort så att alla kan, de som har möjlighet att resa kollektivt kan resa billigare. Tack.
0: Socialdemokraterna, varsågod.
3: Erik Eselius, Socialdemokraterna. Skaraborg är ju fantastiskt att verka bo i, men vi har demografiska utmaningar.

0: pengar. Med en åldrande befolkning, medan våra större städer växer. Och här måste staten gå in och ta ett större ansvar för att säkerställa att vi har en välfärd värd namnet. För att kunna garantera att vi har högsta kvalitet i skola, vård och omsorg. Så att staten går in och tar ett större ansvar att kunna hjälpa kommunerna som kommer framförallt gagna oss i Skaraborg.
1: Moderaterna, varsågod.
2: Det är många av oss som vill bo på landsbygden, men det blir också ett mobilitetsproblem. Jobben finns inte där, välfärdsservicen finns inte där, det är svårt att ta sig dit och det är svårt att ta sig därifrån. Därför är de skattesänkningarna vi gjort på bränsle nu otroligt viktiga. Det vi tagit från att vara en av Europas högsta bränslepriser till EUs näst lägsta bränslepriser. Vidare så vill vi också knyta ihop hela Västra Götalandsregionen med en enzonsbiljett. Så att du kan ta dig från Falköping hela vägen ner till Göteborg och tillbaka på en och samma biljett. Tack!
1: Ulrika Heie, Centerpartiet. Varsågod.
3: Landsbygden ska leva. För Centerpartiet är det otroligt viktigt att helheten fungerar på landsbygden. Inte bara att transporterna är billiga eller att vården finns eller att skolan har bra kvalitet, utan alltihop är viktigt. Här blir det nu från Tidöpartiernas sida så att det är landsbygdens fel, för de måste kunna köra diesel- och bensinbilar, och det gör att inte Sverige når klimatmålen. Bättre kan vi. Vi kan vara en del av den gröna omställningen. Landsbygden har fantastiska förutsättningar. Så ge då rätt redskap för att kunna ställa om.
1: Då tackar vi alla riksdagskandidater för de 7 svaren som ni har varit gulliga och lämnat på de här frågorna. Som ni själva eller ert parti har lämnat till mig till den här lördagen på torget i Falköping. För den som lyssnar i radion så heter jag Anders Winlöv och vi befinner oss på Stora torget. Och nu, mina damer och herrar, så är det dags för kandidaternas avslutande 60 sekunder. Och vi började med en lottad ordning och nu avslutar vi med baklänges lottad ordning. Så varsågod, Simon. 60 sekunder är dina.
2: Tack så mycket. Det finns vissa som säger att vi behöver byta riktning i Sverige. Under den här perioden så har skjutningarna minskat, inflationen har gått ner, tillväxten har ökat, arbetslösheten går ner, bränslepriserna går ner. Sverige är på väg åt rätt håll. Jag undrar, vilken riktning är det vi behöver byta? Med det sagt är vi inte framme än. Vi behöver se till att ansträngning fortsätter att löna sig och att brott fortsätter straffa sig. Med sänkt skatt på arbete och sänkta hushållskostnader. Jag är moderat för att jag tror på frihet. Jag tror på ett tryggare, rikare och rättvisare Sverige. Ta nu och se till så att vi fortsätter i samma riktning och lägger röst på Moderaterna nu den 13 september. Tack!
4: Johan Örnema, Miljöpartiet. Ja, men vill ni ha en miljöpartist i riksdagen för första gången på 30 år så ska ni rösta på Miljöpartiet och kryssa mig. Mina 3 prioriteringar är klimat och miljö. Givetvis också stoppa uranbrytningen här. Nummer 2 är barns uppväxtvillkor. Min mamma var hembiträde hos fru Schultz i Hovås och nu kan jag vara riksdagsledamot om 2 veckor. Jag vill bygga ett samhälle där alla barn kan göra liknande resor. 3. Frihet på riktigt. Moderaterna och de borgerliga pratar ju ofta om frihet. Men det är frihet för de få liksom. Och jag vill att vi har en vision om att vi har en 4-dagars vecka. Jag vill att vi ska ha ett Sverigekort så att vi kan alla som vill ska kunna resa billigt med kollektivtrafik. Jag vill ha en skola som ger alla chanser. Tack!
5: Dan Håskär, Kristdemokraterna. Ja, Kristdemokraterna vill jobba för dig. Vi vill jobba med trygghetsfrågorna. Politik handlar om trygghet i vardagen. Det handlar om trygghet för familjen, trygghet för våra äldre, trygghet i vården och trygghet att kunna få ett jobb. För att skapa trygghet behöver vi både ett starkt samhälle, men vi behöver också ett starkt civilsamhälle med föreningar. Som också, där också företag ska få möjlighet att växa och skapa arbete. Vi vill förstatliga sjukvården. Vi ska inte ha 21 olika regioner som har murar emellan, utan vi ska få samma vård i hela landet. Det är bra för dig. Vi vill bygga vidare att kapa vårdköerna, och det har vi lyckats med nu. Vi är inte färdiga. Vi behöver ha din röst för att jobba vidare. Tro på Sverige och rösta på Kristdemokraterna.
6: Patricia Axelsson, Vänsterpartiet. Vi behöver ett maktskifte. Vi behöver inte bara byta regering, utan vi behöver också byta politik. Vi behöver ha ett samhälle för alla, där alla har råd med både sin vardag och fritid. Där alla har råd med sin medicin. Där vi tar hand om våra kollegor istället för att utvisa dem. Vi behöver ändra så att våra skattepengar stannar i välfärden. Där alla ungdomar känner framtidshopp och att det finns en plats för dem. Och där du har rätt att vara dig själv. Och du har rätt att dela din vardag med den du älskar. Tack.
3: En röst på Centerpartiet ger en möjlighet för en ny riktning för Sverige. Och den går framåt. Den går inte vare sig åt höger eller vänster. Utan den går ut, den bygger sin politik på alla människors lika rätt och värde. Den bygger sin politik på att jobben ska bli fler, att utsläppen ska ner, att välfärden ska fungera i hela landet. Den bygger trygghet, den bygger utveckling. Den ger mer svensk mat och fler öppna landskap. Och de ger alla unga möjligheten att bli den friskaste generationen. Och det är otroligt viktigt kopplat till våra barns och ungas möjlighet att känna att vi tror på Sverige. För det är viktigt för Centerpartiet att visa att vi kan mer i Falköping, vi kan mer i Skaraborg, vi kan mer i Sverige. Och ni får gärna kryssa mig eller någon annan på Centerpartiets valsedel. Och det är bra både för regionen och för kommunen med ett starkt Centerparti i Sveriges riksdag.
7: Per Jonsson, Liberalerna. Jag börjar med att säga att tiden går fort. Inte bara här på torget, utan 4 år går också fort. Kom ihåg hur det var tidigare. Vi hade regeringskriser, vi hade decemberöverenskommelser, vi hade januariavtal, vi hade utlysande av nyval för att man inte fick ihop en regering. Och då var det framförallt på den vänstra sidan. Vi ställde upp i en decemberöverenskommelse, vi fick inte speciellt mycket av den. Och så nu så har vi i den här regeringen sagt att vi vill vara med i regeringen och vi har tagit stöd av Sverigedemokraterna. Sverige är på väg framåt. Se till så att det fortsätter på det sättet. Utan Liberalerna kan jag säga, och det har även Jimmy Åkesson sagt, utan Liberalerna så kommer det att bli mer sverigedemokratpolitik. Eftersom vi har varit den bromsklossen för det. Så tänk på det när ni vill ha en borgerlig regering. Då behövs Liberalerna för att hålla tillbaka Sverigedemokrater.
0: Erik Eselius, Socialdemokraterna, Tidaholm, jag Falköping. Sverige behöver en ny riktning. Vi är slut på skattesänkningar för de som tjänar mest och utarmning av välfärden. Och nu är det att sätta vanligt folks ekonomi i fokus, mer pengar till skola, vård och omsorg och att knäcka den organiserade brottsligheten. Men också Falköping. Vi lever i ett väldigt oroligt säkerhetspolitiskt läge med ett Ryssland som mobiliserar kriget i Ukraina, med ett USA som vänder oss ryggen. När vi pratar om vår industri och grön omställning så är det inte bara längre utifrån klimatet, utan det handlar också om oberoende. Särskilt nu när vi ser konsekvenserna av stoppet i Hormuzsundet så inser vi att vi måste skapa ett starkare oberoende. Och därmed är den gröna omställningen också säkerhetspolitik numera. Och vilka är bäst på detta? Det är Västsverige, det är Skaraborg. Och här behöver vi en regering som verkligen tar på sig ledartröjan och leder oss in där vi kan skapa nya jobb för ett starkare oberoende men också ett starkt Skaraborg. Så rösta på Socialdemokraterna den 13 september.
8: Thomas Morell, Sverigedemokraterna. Ja, det var ju en händelse som såg ut som en tanke, men precis nu så kom polispatrull in på torget. Och det är precis just det som vi vill stärka och öka i samhället för att komma åt de här gängkriminella som skapar oreda i våra samhälle, som har insiderverksamhet i snart sagt alla verksamheter i vårt samhälle. Vad vi vet från tiden innan så var det ju inte prioriterat att komma åt det här. Så när mina kollegor här pratar om en ny inriktning så blir det att gå tillbaka till det som var innan. Vi hade skjutningar och sprängningar på en nivå som är helt otrolig. Det fanns inget land i västvärlden som låg på den nivån. Det har vi brutit med och sett till att sänka. Vi ska också se till att sänka skatter och hålla dem på absolut minsta nivå för att ge människor möjlighet att kunna göra fria val i vardagen. Tack.
1: Då ska vi avrunda här från Valtorget i Falköping. Jag vill sända ett litet tack till containern där borta och Lavan som har skött piskan på tiden för kandidaterna. Och ett tack till Erika, Erik, Dan, Patricia, Simon, Johan, Thomas och Per. Givetvis ska vi ge dem en liten applåd här ifrån torget.
9: oavsett vad vi tycker och vad vi röstar på, så behöver de ha en liten applåd för alla svaren de har gett oss idag. Och därmed, mina damer och herrar, så tackar vi ifrån Radio Falköping också och stänger av sändningen ifrån Valtorget Falköping.
10: Där hörde ni ifrån utfrågningen i lördags på torget. Ja, lördagar nu några veckor till faktiskt framåt här, så kommer vi ju fortsätta att vara på torget och sända. Passa på och ge er iväg till torget lördag mellan 11 och 13. Då kommer vi vara där, och så även på lördag givetvis. Ja, och sen har vi våran utfrågning också nu på söndag här klockan 15, då vi kommer ha partier här som får svara på frågor på söndag, alltså klockan 15. Då får ni slå på radion, för då sänder vi live härifrån studion också. Så det är återigen mycket politik, men det är så det ska vara med bara, ja, inte ens 2 veckor kvar till valet här. Nu, mina vänner, får ni ha en bra och fin tisdag. Jag hoppas ni är med imorgon igen, för då är jag tillbaka samma tid, samma plats. Hej på er!

Händer det att du inte kan komma till kyrkan på söndag förmiddag? Sjukdom eller andra förhinder kanske ibland gör det omöjligt. Då kan du lyssna till en bandad gudstjänst i närradion från Radio Botvid onsdag förmiddag klockan 10. Alltså varje onsdag klockan 10 sen söndagens gudstjänst. Lyssna på Radio Botvid, Pingstkyrkans närradio.

och betong. I den värld där du föddes fri ska du finna en sång.

0: Ja, det är tisdag. Det är den 1 september. Och här i Fier så ska vi lyssna till ännu ett hotspot-program.
1: Hej och välkommen till Hotspot. I dagens program ska vi tala med Johan Westerholm om hur Socialdemokraternas samarbete med Muslimska brödraskapet sträcker sig över 50 år tillbaka i tiden. Och det började en gång med kontakterna med de palestinska företrädarna. Sedan dess har Socialdemokraterna finansierat uppbyggnaden av Fatahs kaderskolor som utbrett hela den palestinska eliten byggt på Muslimska brödraskapets ideologi. Finansieringen har skett med skattemedel via Sida, Palmecenter och ABF och pågår än idag. Välkommen till vårt intressanta samtal. Hej och välkommen till Hotspot, Johan Westerholm.
2: Tack.
1: Välkommen tillbaka.
2: Tack.
1: Jag tänker vi ska tala om en sak där du har nyligen börjat gräva i. Och det kom fram detaljer som jag aldrig hört. Och jag vet inte om någon annan har touchat det någon gång via media. Inte mig vetligen. Och det är detaljer kring Socialdemokraternas relation till Fatah. Partiet alltså, som styr på Västbanken i Mellanöstern. Och hur Socialdemokraterna har slussat pengar via Sida, via ABF, via Palmecentret. Trots att Sidas regelverk tydligt säger att man inte kan skicka bistånd till en part som är i krigförande tillstånd. Min första fråga, Johan, är hur mycket pengar har vi skickat från Sverige till Fatah genom åren? Finns det någon siffra på det eller någon... Har någon grov uppfattning om det?
2: Totalt sett handlar det om miljardbelopp. Mm. Naturligtvis aggregerat. Och det beror lite grann på var vi sätter en startpunkt. När börjar det rulla skattepengar? Och jag har dragit min startpunkt egentligen 1972. Med risk för att vara lite dryg i överkant här. Men när vi har pratat om just Socialdemokraternas i det här fallet relation till Muslimska brödraskapet, så är många forskare och samhällsdebattörer, inklusive jag själv, hängt upp det här kring det här avtalet mellan Broderskapsrörelsen och Sveriges Muslimska råd.
1: Från 1999.
2: Från 1999. Mm. Och jag kan säga så här för att glädja allihopa, alla hade fel. De formella kontakterna inleddes 30 år tidigare, 1969.
1: I Alger,
2: med Sten Andersson, dåvarande partisekreterare och den dåvarande internationella sekreteraren Pierre Schori. Och formaliserades 1972 i Amman. På en pressträff så kommunicerades man att man skulle alltså börja, då pratade man alltså officiellt om våra systerparti Fatah egentligen, och det var Sten Andersson. Där på den pressträffen fanns också ABFs ordförande, Bosse Begner, närvarande. Ingen ställde frågan, vad gör ABFs ordförande på en sån här pressträff?
1: För ABF ska ju syssla med folkbildning i Sverige.
2: Ja, det är liksom, det är folkbildning, det är italienska förnybörjare, det är virka ditt eget utedass, bygg din moped i plywood och sådana här saker. Va? Lite raljant då naturligtvis, va? Men här handlar det då det avtalet, det här kom inte heller fram ordentligt förrän nu när jag började gräva det, att vad biståndet går ut på är att bygga upp Fatahs kaderutbildning. Och då säger man, vad är en kaderutbildning? Jo, en kaderutbildning är, det är alltså en egentligen sovjet- eller leninistisk, kommunistisk utbildningsmodell för utbildning av partieliten i ideologi och verksamhetsutveckling. Och det byggde man, började man alltså bygga upp med ABFs, under ABFs finansiering. Och periodvis så har det alltså handlat om att ABF och Palmecentret och även då Sida har byggt upp där 76% av kostnaderna täckta med svenska skattemedel. För det är ju inte heller så att ABF har egna pengar, utan det är ju skattemedel. Och så vad som händer här, det är det att man redan från början bygger in en multiplikatoreffekt. Det vill säga att ABF säger att det här ska vi göra för den här organisationen. Och så får man Sida sign off på det och då får man en utväxling. Att för varje satsad ABF-peng, som i grunden är skattepeng, så finansierar, då multiplicerar Sida det med 8.
1: Okej, okay. Så Sida ger pengar direkt till Fatah?
2: Ja, eller så slussas då antingen via Palmecentret.
1: Ja, men de ger också pengar direkt. Ja. Och sen ger man då pengar till Palmecenter och ABF. Mm. Som då har de här projekten så att du kan liksom mjölka fler spenor i det här. Att vi tänker direkt går det fatta via utlandsstödet och via Sida. Men man har många olika organisationer så kan man ytterligare mjölka pengar.
2: Oh ja, och det här är ganska svårt att hitta också. Ja. För att dels har du 7 lager av olika alltså redovisningar där man hänvisar till olika organisationer och sådär. Och alltså börjar man från toppen, det vill säga börjar man kanske i Sida, så OpenAid, eller börjar man i Palmecentrets årsredovisningar eller ABFs årsredovisningar. Har man tur så kan det stå en rad att vi har betalat ut 43 miljoner kronor i projekt Gaza och Västbanken. Eller då, det säger inte någonting. Men när jag vände på logiken och började titta på i det här fallet Fatahs och de här enskilda kaderakademiernas egna årsredovisningar så är de väldigt, väldigt detaljerade på arabiska. Och utifrån det kan man då utläsa att 76% av finansieringen av en sån här ideologisk elitutbildning är finansierad med svenska skattemedel.
1: Så vi har alltså, från Sverige har vi utbildat deras toppledarskikt.
2: Ja.
1: Hur länge har det här pågått?
2: Ja, från 72 framåt. Och många av de här lärosätena uppkallas också efter självmordsbombare.
1: Pågår det fortfarande?
2: Ja.
1: Så vi har hållit på alltså över 50 år nu med?
2: Ja, 57 år. Egentligen.
1: Och vi har varit den primära finansiären av deras...
2: Ja. Och de skriver det själva, utan det svenska biståndet hade det här aldrig hänt.
1: Och vad är det för utbildning? Vad är innehållet i det?
2: Ja, det är både ideologi, organisationsutveckling, propaganda.
1: Vad vi talar om ideologi? Talar vi om socialdemokratisk ideologi? Eller nej,
2: i huvudsak alltså muslimska brödraskapet. För att alltså, när Sten Andersson är nere på den här pressträffen 72, då har man redan alltså utsett Sten Anderssons motpart. Och det är en Hani al-Hassan. Det säger inte svenska läsare så där otroligt mycket, men mig säger det jättemycket. Hani al-Hassan var nummer 3 i muslimska brödraskapets hierarki.
1: I palestinska områdena?
2: Ja, nummer 3. Så det är inte vem som helst. Mm. Och numera heter huvudakademin där nere, den är uppkallad efter honom. Som säger då så här, svensk finansierad.
1: Så om vi tittar på Socialdemokraterna så verkar ju muslimska brödraskapet och Socialdemokratiska partiet deras vägar korsas ganska ofta och överlappar ganska ofta. Har det att göra med att man har det här mötet i 72, 69, 72, alltså man börjar, det är den här kontakten man har.
2: Ja.
1: Är man medveten om vad muslimska brödraskapet är för någonting eller ser man bara, men de är palestinier och de är muslimer och vi har inte så stor koll på vad muslimska brödraskapet är egentligen.
2: Jag tror att det är en blandning av iskall kalkyl och naivitet. Om jag uttrycker mig på det sättet. Jag vill inte spekulera i här och nu vad som gjorde att Sten Andersson så att säga hamnade i ett läge när Hani al-Hassan då blir hans alltså designated, alltså utsedd motpart.
1: Det finns man att välja på?
2: Alltså alltså jag är tveksam.
1: Stormuftin av Jerusalem, han hade ju kontakter med muslimska brödraskapet, blir liksom den övergripande kontakten kring politisk islam, eller?
2: Ja, ja. Det, men sen så finns det, nu är vi inne på ett stickspår som vi inte riktigt har förberett oss för, men det finns ett stickspår till Rumänien i det här fallet, Ceausescu, som var den alltså primära europeiska kontakten för Yasser Arafat vid den här tiden.
1: Gentemot KGB?
2: Gentemot KGB, ja. Och alltså Rumänien, alltså Hani al-Hassan återfinns i rullorna hos den rumänska underrättelsetjänsten också. Så att det finns ju då, det du är inne på, hade man något val? Jag vill helst inte svara på den frågan just nu förrän jag har så att jag varit nere och satt, alltså, satt mig ner med de här arkiven på ort och ställe.
1: Mm.
2: För många av de här arkiven, de finns inte heller alltså, publicerade på nätet. Det är det, så att jag måste åka ner till Bukarest.
1: Men om man nu, om kring 70-talet här, man börjar på grund av kontakter med palestinierna som i sin tur är kopplade till muslimska brödraskapet. Är det här då ett genomgående naturlig kontakt för socialdemokraterna sedan 70-talet, att de muslimer man har kontakt med är just muslimska brödraskapet? Kan du se det mönstret?
2: Ja, ja, absolut, men det är för att muslimska brödraskapet alltså, dominerar då inledningsvis Fatah och Hamas blir ju sen...
1: Får jag bara fråga här, är det den palestinska frågan som blir ingången till att ha kontakt med muslimska brödraskapet?
2: Ja,
1: det blir... Så att egentligen man vill ha kontakt med palestinierna och på dem, med de form av muslimska brödraskapet, och därför fortsätter man att ha kontakt med muslimska brödraskapet som ska representera muslimerna.
2: Ja, för muslimska brödraskapet är ju de som dominerar de politiska partierna. Alltså dominerar Fatah, och då blir det ju så ofrånkomligt att man har. Och sen om vi då tittar på Hamas då, som är inledningsvis, enligt Hamas egna stadgar, är ju då brödraskapets väpnade palestinska gren. Stod ju då paragraf 2, om jag inte missminner mig. Men i egna stadgarna. Så att, jag menar, man säger vi vill ha kontakt med palestinierna. Ja, då får du muslimska brödraskapet på köpet, för det är muslimska brödraskapet som kontrollerar Fatah från början.
1: Mm. Och om vi sätter den frågan åt sidan, så sen när muslimer kommer till Sverige, så har man kontakt också då med muslimska brödraskapet i Sverige. För det har vi haft flera samtal om.
2: Ja, oh ja, det blir så att naturligt, det följer med hela vägen då.
1: Ja.
2: Nej, så att jag kan göra alla besvikna och säga att det här avtalet från 99 med broderskaparna och Sveriges muslimska råd. Varför Socialdemokraterna i gemen kunnat säga att det där är bara liksom, litet skräpavtal, det gills inte. I sak har ju Socialdemokraterna rätt. För samarbetet började 30 år tidigare. Och var avsevärt mycket mer genomtänkt, genomarbetat och vittgående. Och med mycket, mycket allvarligare konsekvenser.
1: Mm.
2: Vi, alltså, svenska skattemedel utbildar Hamas partielit.
1: Mm. Jag tänker bara hänga kvar med den här frågan kring Socialdemokraterna och muslimska brödraskapet. Kan man generellt säga att Socialdemokraterna, när de är i kontakt med organiserad islam, har i princip alltid varit i kontakt med enbart muslimska brödraskapet, eller?
2: Ja. Det är absolut inte fel att säga så.
1: Och då får vi också tänka på att Socialdemokraterna är det stora maktpartiet i Sverige, så att via dem får man ingång in i hela svenska samhället.
2: Ja.
1: Ja.
2: Då är nästa fråga som är outtalad. Vad visste Olof Palme, vad visste Ingvar Carlsson, vad visste Göran Persson och allt det här om det här? För den kommer komma, eller hur?
1: Ja, vi kan ta den nu.
2: Ja, jag tycker att vi ska ta den nu. För att det bästa beskrivningen på hur det här fungerar och hur har det här kunnat hända, den ger Bengt G. Nilsson, författare till bland annat Oljans pris och framförallt då den boken som jag älskar. Jag ska be Bengt om ett nytt signerat exemplar, för jag har nämligen läst sönder nu i tyst samförstånd. Det vågar jag påstå är den bästa boken, det handlar om det svenska biståndet till Afrika. Och där är en scen när Pierre Schori och Sten Andersson, det blir uppenbart för Ingvar Carlsson att de håller på med någonting i Afrika. Ja. Och då säger Ingvar Carlsson bara, jag vet att ni håller på med någonting i Afrika. Men jag vill ingenting veta. För jag vill ha full deniability. Mm. Jag vill verkligen ha ärligt och uppriktigt kunna säga att jag inget visste.
1: Mm.
2: Det här styrks, kan jag säga, av vad jag har hittat i de här arkiven som jag tittar i. Att det är en liten klick socialdemokrater, högt rankade eller höga företrädare för vissa speciella funktioner i socialdemokratin som håller det här i en egen krets, i ett eget ekosystem.
1: Och varför låter man dem hållas med detta? Är man okunnig om sprängkraften i det här? Eller?
2: Man vill inte vara medveten om sprängkraften. Jag tror att det som Ingvar Carlsson gav uttryck för, han var medveten om att det här, om det här exploderar, så då kommer det bli värre än IB.
1: Socialdemokraterna har ju många så här systerpartier eller samarbetsorgan som har, man är, har gemensam sak att man är socialister eller man är antikoloniala och så vidare. Och man har ju då slussat väldigt mycket skattemedel från Sverige ut över hela världen, precis som vi pratar nu om Fatta, men det är ju så många fler. Det här, det andra partier har ju också att säga en biståndsavdelning och man kan då samarbeta med andra politiska partier. Det uppstår ju då efter andra världskriget för att bygga upp demokratin i Europa efter kriget. Men sen går det ju vidare i 60-70-talet utanför Europa till Afrika, till Sydamerika, framförallt Afrika och de här befrielserörelserna. På en gång blir det ju väldigt mycket mer shady än att bygga upp Socialdemokraterna i Tyskland eller CDU eller något liknande. Eller att börja syssla med en marxistisk gerillarörelse i Mosambik.
2: Det här, som du säger, det här var ju naturligt att då, till exempel Moderaterna, det dåvarande högerpartiet, stöttade CDU i Tyskland. Kristdemokraterna hade ju fortfarande inte kommit in i riksdagen. Att det fanns liksom en vilja att, så att vi nu bygger vi upp våra systerpartier. Och det var helt naturligt. Men sen kommer då, som du säger, också den här befrielsekampen. Och det är här det börjar gå snett. Jag tror vi alla är överens om att den sydafrikanska apartheidregimen är en skamfläck i, tycker jag i alla fall, en skamfläck i människans historia. Ett fruktansvärt system. Och det fanns också mycket mer, och man kan säga att Sydafrika var på den tiden vad Iran är idag, för i alla fall för Västeuropa. Det vill säga en riktig skurkregim. Kraftiga bojkotter, alltså det var verkligen då internationellt helt isolerade. Och det fanns också en konsensus kring att det här är en befrielsekamp vi ska någonstans finansiera eller hjälpa till så gott vi kan, men vi kan inte skicka ner trupp, intervenera med folkrätten, vi kan inte intervenera. Och då bygger man upp ett system, och det här har jag också beskrivit i mina artiklar, hur man vi då från början finansierade delar av den sydafrikanska frihetsrörelsen. Och idag skulle det systemet vara förbjudet faktiskt. För vad som man gjorde då, det var det att sydafrikaner som ville lämna Sydafrika under den här tiden, lämnade de bara rakt av, då skulle den sydafrikanska regeringen, alltså apartheidregimen, beslagta deras egendom. Alltså oavsett banktillgodohavanden eller någonting sådär. Men då kommer någon, och det här är ABF väldigt tydliga med i sina, Bosse Begner, han beskriver det här inte utan stolthet i sina memoarer, som jag läst, där han beskriver att då gjorde man så här att om personen X överlåter alla sina tillgångar till den här sydafrikanska privatpersonen eller juridiska personen, så kompenserade ABF genom en överföring av svenska skattemedel till ett bankkonto i Schweiz. Idag kallas det för penningtvätt. Mm. Eller också en raffinerad variant av Havala-systemet till exempel. Idag är det förbjudet att göra på det sättet. Och grundprinciperna för den här typen av transaktioner överlevde apartheidregimens fall. Det vill säga när den här typen av finansiering hade spelat ut sin roll, då återanvänds det här inom ramen för svenska biståndsarbete som går inte via SIDA utan går via det som kallas för civilsamhällesorganisationerna när det gäller just det här demokratiutbildet. Man använder sig av mellanhänder, och det är det som jag beskriver i de här artiklarna. Det är alltså 7 lager av olika typer av årsredovisningar och källor har jag varit tvungen att gå igenom manuellt för att se att allting stämmer. Mm. Så att det här är en raffinerad sätt. Och Bosse Begner, han beskriver det här tämligen ingående och som jag sa, inte utan stolthet hur man trixar till det här och att man låter det här systemet, den här metoden att föra över.
1: Det här trixandet och du också till Sydafrika åkte man ju ner med hela attachéväskor full av kontanter.
2: Oh ja.
1: Så man kan ju tänka att ja, men det här var en god sak för att liksom få ner apartheidsystemet i Sydafrika. Mm. Men det var inte bara där man använde, utan det till slut påverkade ju ens organisation, som du säger med Fatah, att man gömmer i redovisningen var pengarna går någonstans.
2: Alltså, vägen till helvetets portar är kantad med goda föresatser. Va? Jag menar, jag kan berätta en nära anhörig till mig som smugglade pengar, både diamanter, guld och dollarsedlar, till dåvarande motståndsrörelsen efter alltså revolten i Tjeckoslovakien som slogs ner. Mm. Som skickade alltså in pengar och hon smugglade det i sig, gömde hennes underliv. Mm. Så att jag menar, alla, alltså, och då säger jag, men det var en god sak. Okay? Men det här, alla goda saker kan också tillämpas på andra sätt. Och ja,
1: det är ju en sak att en underrättelsetjänst jobbar med de metoderna. Ja. Det är en annan sak att ett politiskt parti jobbar med sådana metoder. Ja. Det är ju stora skillnader här.
2: Ja, och framförallt med skattemedel. Ja. Och där är det ju så också att vi har ju det här också, inte bara de politiska partierna har det här problemet med nu, när Socialdemokraterna, men även Vänsterpartiet som finansierar i det här fallet fattas olika verksamheter på det här sättet. Det vill säga den ideologiska utbildningen som inte är oproblematisk, anser jag. Vi har också problemet med Sidas biståndsorganisation Forum SIV. Och då ställde jag frågan till Sidas tidigare ordförande, men hör du, varför kan inte du bara slakta Forum SIV nu? Alltså bara för att det här är en icke-transparent organisation som jobbar med allt ifrån goda saker till saker och ting vi inte får reda på. Och Gunilla sa till mig, ja jag vet. Men hon höll med mig om problembeskrivningen. Men problemet för oss, för Sida, och här finns det en bred politisk konsensus om det här. Att vi vill också kunna finansiera den vitryska oppositionen på något sätt. Och då måste vi ha de här vägarna. Så där tror jag att vi måste också... och det kan jag hålla med om. Alltså, jag tycker i alla fall att... Det här vittnar ju också om att en dålig transparens som vi har i det här medger att vi finansierar annat. Och det här är någonting som jag skulle vilja se en helt annan diskussion om. Och framförallt så skulle jag vilja personligen slopa allt biståndsarbete som de politiska partierna får göra enskilt. Oavsett om det är socialdemokrater och vänsterpartister eller om det är centerpartister och sverigedemokrater. Stryk allt, lika behandling. För att många av de här, nu har jag bara tittat på Centerpartiet och Socialdemokraternas biståndsarbete. Jag kommer återkomma till Centerpartiet sen. Men flera av de här är alltså det är omgärdade av grov korruption. Och framförallt det är inte alltid att vi stödjer den sida i en konflikt som gynnar Sveriges alltså säkerhets- och utrikespolitik.
1: Jag kommer tillbaka till det, Johan. Det är bara så här. Också, låt oss säga att nu, vi vill ha ett demokratibistånd. Vi vill stärka demokratin i ett land. Mm. Vilket är en god sak. Mm. Men det är stor skillnad på om vi skulle göra det mot Irland. Om vi stöttade Sinn Féin exempelvis. Eller om vi skickade pengar till IRA. Mm. Som gjorde terrordåd i London eller i Nordirland. Mm. Och här är då Fatah har ju en väldigt speciell relation till våld historiskt sett. Skulle du kunna gå in på det? För det här det är också som var ingång var här att man, det står explicit i Sidas regelverk att man inte ska ge bistånd till en part som använder våld.
3: I en konflikt.
1: Och det har, och Fatah har ju varit involverad i våld i de olika intifadorna.
3: Man har gett änkepensioner till terrorister och så vidare. Så att det är så, hela kulturen är ju genomsyrad av inte bara väpnad kamp emot kanske soldater, utan mot civila. Man har dödat barn, man har dödat civila människor, man har attackerat institutioner, skolor, allt möjligt, skolbussar och så vidare. Det är mer att likna vi som skulle stötta IRA än att vi skulle stötta något politiskt parti någonstans som driver en demokratisk process.
2: Alltså problemet är ju då att vi har det här med en organisation som pratar med kluven tunga. Mm. Jag citerar Tintin i Amerika, tror jag. Mm. Vit man talar med kluven tunga. Det här är det ju så att Fatah talar definitivt med kluven tunga. Man lämnade ju då i samband med Osloavtalet. Så lämnade man, så tog man avstånd från våld som metod.
3: 93, va?
2: Ja. Mm. Eller man gjorde det egentligen redan 1988. Men sen 1988, sen man officiellt inför västvärlden säger att vi tar avstånd från våld. Mm. Så har man ju alltså de facto utbildat och rekryterat, alltså under andra intifadan, när vi alltså hade då personal på plats från både ABF och Olof Palmes internationella center som finansierade då Fatahs utbildning, alltså elitutbildning för partieliten i ideologi och organisationsutveckling. Alltså under andra intifadan, då bygger då alltså Hamas tar initiativ till bland annat Al-Aqsa-brigadernas martyrer.
3: Men du måste ju deras argument vara att Hamas är inte samma sak som Fatah.
2: Ja, men Fatah tar alltså initiativ till att organisera Al-Aqsa-brigadernas martyrer. Mm. Vilket är alltså designated terrorist organization. Mm. Då går jag alltså indirekt, så finansierar ju då svenska skattebetalare utvecklingen av terroristorganisationer. Alltså, please prove me wrong. Mm.
3: Motsvarande som vi skulle finansiera IRA.
2: Ja. Mm. Alltså IRAs verksamhetsutveckling, att nya självmords, alltså nya terrorister. Mm. Det är det vi gör. Vi finansierar utbildningen av Fatahs organisation, eller utvecklingen av Fatahs organisation i den under andra intifadan.
3: Är du först att ta upp det här, Johan?
2: Ja.
3: Hur kommer det sig att inte andra journalister gräver den här frågan? För du har ju ofta sådana avslöjanden. Varav ointresset, eller jag vet inte av vilken anledning?
2: Nej, jag hoppade ju ner i det här kaninhålet med islamism en gång i tiden. Och jag har fastnat där med det bidragsindustriella komplexet, och just nu så jag ska inte säga att jag är vilsen i det kaninhålet, utan det är lite grann så att jag hittar en sten och vänder på den, så hittar jag inte bara en massa äckliga maskar, utan jag hittar tre stenar till.
3: Men hur kommer det sig att du är den enda tärgen i rävgrytan? Vi får ju så stora resurser på stora tidningar. Det borde finnas också borgerliga tidningar som ska vara intresserade av att gräva i Socialdemokraternas byk i det här. Men det är i princip bara du som tar just den här frågan, vad jag har sett.
2: Ja, nu vill jag inte förhäva mig själv riktigt. Men jag tror att det handlar om att jag... jag har råkat befinna mig på rätt ställe vid rätt plats och har rätt grundkunskaper.
3: Och du har ju några till också, Magnus Norell. Och...
2: Ja, men de är inte på insidan. Nej, de har inte varit på insidan av socialdemokratin. Va?
3: Just det.
2: Det är därför jag säger lite grann att tyvärr så har Egypten och alla andra, när ni springer och viftar, och även jag själv har ju gjort det under en tid, då, ska jag säga. Men det här avtalet från 99... Det fanns någonting innan och det har jag lyckats hitta nu. Och där, ju mer tid jag ägnar åt det här och börjar, det här är arkivdyk, tycker folk är jättetråkigt. Och det är det i början, innan du vet vad du ska leta efter. Och det här handlar ju också om en organisatorisk kompetens, hur en organisation ser ut, hur den fungerar, framförallt de här inofficiella, men framförallt se vilka aktörer finns det.
3: Kunskapen om muslimska brödraskapet har ju ändå ökat nu de senaste åren. Mm. Tack vare som Egyptson och Magnus Ranstorp och som är, ja, du och min fylla med några stycken. Aja Karlholm och så vidare. Det här har ju nått Socialdemokraternas öron förstås. Mm. Har du någon insikt i hur de har hanterat det här nu när det liksom kommer upp? Man tittar på det här avtalet från 1999. Nu kommer du också med kopplingar till den här kaderskolan som de har och hur den liksom har haft muslimsbrödskapets inspirerade ideologi och så. Hur hanterar man den här informationen? Är det någonting man vill göra upp igen? Vill man liksom vända på varje sten? Vill man liksom bara sopa under mattan? Eller vet man inte, eller är man bara valhänt? Hur ska vi hantera det här? För det här är ju fortsatt nu. Mm. Den här finansieringen.
2: Ja, och det kommer fortsätta också. Både finansieringen och också grävandet från min sida i alla fall. Socialdemokratin har haft en tradition av att inleda häxprocesser mot alla whistleblowers. Vi såg det med Ann-Sofie Hermansson i Göteborg. Vi har sett i viss mån en lågintensiv häxprocess mot Nalin Pekgul, eller med Nalin Baksi. Vi har sett emot Ebba Östlin, Botkyrka. Jag har fått utstå det här, när jag, men det blev inte allmänt känt när jag kritiserade partiet offentligt för vissa saker. Så det jag har varit med om, det tänker jag inte berätta i det här forumet. Men det var, alltså, det var en häxprocess internt, kan jag säga, som jag kommer berätta den dagen. Jag tänker reglera skuldsedlarna en gång för alla. Men man har alltså en tendens att alla whistleblowers, alla som varnar för felaktigheter, de brännmärks, förödmjukas, mobbas ut. Oerhört brutala processer skulle jag vilja säga, är min uppfattning. Vi hade bara en sån här som oliktänkande som Carina Hägg. Hon satt ändå i riksdagen i 20 år. En av de mest erfarna parlamentariker när det gäller utrikespolitik. Jag har träffat henne några gånger. Men alltså hur, alltså dåvarande partisekreteraren Karin Jämtin beordrar en extra distriktskongress för med en enda uppgift att stryka henne från alla valbara platser. Eller alla listor.
3: Så självreflekteringsmekanismerna är utslagna ur spel. Mm. Så därför kan sådana här saker fortsätta då. Och så försöker man bara övertäcka det här, vilket gör att det växer. Men jag med, som jag var inne på, men pressen borde ju kunna snappa upp ganska mycket av de här sakerna. Men nu har vi haft avslöjande kring de här kombilotterna och så. Men när det kommer just den här utrikespolitiska associeringen med våldsamma terrororganisationer, så har det varit ganska lite. Mm. Och fått väldigt lite genomslag också i pressen.
2: Mm. Det kan jag tillskriva låg kompetens hos övrig media. Mm. Faktiskt. Det här är...
3: Och det som... Har det någonting att göra med partisympatier då, tror du?
2: Nej, inte så mycket så annat än att det är enkelt att dribbla bort en som inte kan hålla alla dessa namn i huvudet. Mm. Jag sa ett arabiskt namn här tidigare i intervjun och jag tror inte någon lyssnare lägger det på minnet, men om jag säger Hani Al-Hassan en gång till, ja just det, pang va. Mm. Här kanske vi har 10-20 sådana namn som dyker upp hela tiden. Man ska hålla reda på vem som är vem. Det här är ju svår materia att ha att göra med. Kasta in det i ett utrikespolitiskt, säkerhetspolitiskt skeende, så blir det ännu svårare.
3: Men du har ju kontakter på insidan Socialdemokraterna. Du måste väl ha varnat dem för de här sakerna. Du måste ha talat med dem. Nu är det här väldigt nytt i dina artiklar, men du har haft andra saker som du, när du börjar tala om muslimska brödskapet och så vidare. Hur har reaktionen varit när du har talat med personer som du har känt personligen inne i Socialdemokratiska partiet?
2: Utan att gå för djup på det. Vissa håller med mig att det här är allvarligt. Och andra säger här finns ingenting att se och rotera. Och jag har alltså slutat lite grann varna nu, utan jag, det är inte lönt, för att varnar jag för en kommande granskning, och det, då kan jag tvärtom bli motarbetad. Mm. Och det är bättre att jag har initiativet på min sida faktiskt, så att de inte vet, alltså mina motståndare. Nu är det inte så att hela partiet är min motståndare heller, utan jag har fått väldigt mycket alltså positiva hurrar och gud vad skönt att du tar tag i det här. Den näst bästa var fan, det här ser riktigt illa ut. Vad skönt att du tar tag i det. Mm. Och sen så sa hon, oj, det här ser inget bra ut. Och sen sa vi hela skalan då till hur jag märker, hur man förbereder någon form av kartläggning av mig. Vad jag försöker predestinera, vart är jag på väg? Mm.
3: Vi har ju en institution som ska då, så att säga, skydda oss från missbruk av skattemedel, och det är ju Riksrevisionen. Mm. Har Riksrevisionen tittat på det här? För det här är ju inte någonting som hände igår, utan vi har ju kaderskolorna, deras innehåll har ju pågått länge. Pengarna som har gått till Fata och deras samröre med terror och våld. Det är ju ingen nyhet riktigt så ändå, Johan. Så, har Riksrevisionen tittat på det här?
2: Nej, Riksrevisionen har inte tittat på det här specifikt. Nej. Men det är inte så. De jobbar väldigt på djupet, ska man veta. Och de avgränsar ju själva sina revisionsprojekt. Va? Och där måste jag säga att den revisionsrapport som de skrev när de hade granskat Folkbildningsrådet, några av de bästa de har skrivit. Och det är bland annat ABF då, som pekar på bristerna i redovisningen. Mm. Så att det här brister, vi kan inte spåra pengarna. Jag tror att 70% av samordningsanslaget, som det fanns ingen bokföring på det alls. Mm. Och hade Riksrevisionen, nu handlar det här om skattemedel, det handlar om civilsamhället, det vill säga det fanns inga, man kunde inte visa att det hade begåtts någonting juridiskt klandervärt. Vilket gjorde att ingenting av det här gick till åtal, utan det blev liksom allt ifrån knäpp på näsan till en fet smäll på käften från Riksrevisionen. Jag skulle önska att Riksrevisionen började titta på civilsamhällets, kan man säga i det här fallet, ABF, Palmecentrets redovisning av vad de har för bistånd. För att de här, alltså, vare sig Palmecentret eller ABF, redovisar i egentlig mening sin internationella verksamhet på ett sätt som gör att medlemmarna kan följa var pengarna går.
3: Och jag tänker att Palmecentret heter ju Palme Internationella Center, tror jag, lite där. Mm. Alltså det ligger ju i namnet att de har en verksamhet som ska vara internationell. Men ABF, finns det i verksamhetsbeskrivning att de ska syssla med bistånd i utlandet, utan nej, det här är ju folkbildningsorganisation, och man får kommunala, man får regionala bidrag för att jobba kommunalt, regionalt med kurser till folk. Man kan ju fråga sig om det behövs längre eftersom det finns gratis kurser på nätet och så vidare, men hur som helst, att de lägger pengar på det som vi alla andra har uppfattat som att det här är deras verksamhet, och sen så finansierar de Socialdemokraternas systerpartier i utlandet. Hur går det här ihop? Det kan ju inte finnas i deras verksamhetsberättelse. Nej. Hur är det möjligt?
2: Säg så här, revisorer med rätt rymligt tolkningsutrymme, skulle jag vilja säga. Och tittar vi på de här styrelserna i de här alltså i de här, till exempel Olof Palmes internationella center då, som är alltså, tidigare hette det Arbetarrörelsens internationella center. I styrelsen där så sitter Fredrik Pettersson, och ingen har hört hans namn tidigare. Men styrelsen leds av Margot Wallström, Morgan Johansson, Annika Strandhäll och några till. Men Fredrik Pettersson, vem fara är Fredrik Pettersson? Han är ABFs verksamhetsledare. Vad gör han i Olof Palmes internationella centers styrelse? Jo, det koordineras med... Ja.
3: Alltså det här är ju det man brukar kalla konspirationsteori. Vad konspiration gör? Att man jobbar tillsammans, konspirerar, andas. Man andas samtidigt, så att säga.
2: Det är ett sätt att också optimera verksamheten. Ja. Att generera så mycket pengar här tidigare. Vi var inne på det tidigare, hur ABF genom att satsa en liten peng får Sida att multiplicera den med 8. Mm. Den multiplikatoreffekten. Det här är ett sätt att koordinera hur gör vi det här. I min värld så och i Palmecentrets styrelse så sitter ju naturligtvis också usual suspects, det vill säga broderskap eller då trosolidaritet.
3: Det här är ju ett etiskt dilemma.
2: Ja, det är ett etiskt dilemma. Mm. Här har du intressekonflikter eller resurskonflikter egentligen, va? Man utnyttjar de här multiplikatoreffekterna som finns i regelverken.
3: Och just det som är det etiska dilemman är ju att du använder skattemedel. Mm. Folk som har svårt att få upp vardagen, betala höga skatter. Mm. Och så kan jag tycka, utnyttjar man på detta sätt. Man kan systemet. Mm. Man kanske själv också ingenjör att skapa systemet för att kunna skapa så här flera spenor och mjölka i flera led och skapa multiplikatoreffekter. Ja, det skulle vara intressant om det skulle kunna bli en fråga som blir ett större samhällsdebatt kring.
2: Vi pågår ett krig i Europa idag.
3: Ja.
2: Och alla behöver inte hålla med mig, men jag säger Ukrainas krig är vårt krig. Genom att vi inte har kontroll över vårt bistånd, det biståndsindustriella komplexet, så riskerar vi, och för biståndet är uttalat en del av Sveriges utrikes- och säkerhetspolitik, att vi finansierar parter som befinner sig på motsatt sida av konflikten. Och i det här fallet så vågar jag påstå att det vi gör, alltså muslimska brödraskapet, är de facto, om än via proxy, mottagare av svenska skattemedel.
3: Och här finns ju direkta då kopplingar som vi talade tidigare om. Alltså Arafat utbildades i Moskva. Det fanns en tydlig koppling från Rumänien. Alltså det finns du tar om kaderskolan med modell från Lenin. Alltså det finns rötter och spår som går direkt till Kreml, långt bak i historien. Sten Andersson, Pierre Schori. Ja, Bo Teutenberg menar ju att de hade otillbörliga relationer till Moskva. Och nu idag är vi ett NATO-land. Och så har vi det största partiet i Sverige som så att säga, samarbetar med vad för oss är fientlig makt.
2: Enligt min uppfattning så är det så, ja.
3: Ja.
2: Och det är frågan om, och det är därför jag säger, jag gillar lika behandlingsprincip. Mm. Jag säger att de riksdagspartierna, lägg ner all form av egen biståndsverksamhet. Mm. Hur välmenad den än kan vara. Och där har det varit problem, som jag har sagt, även i Centerpartiets pott av den här biståndspotten. De har stössat vidare väldigt mycket till kurdiska intressen och stora delar av de beloppen.
3: Och kurdiska och PKK, alltså det var också kommunistisk gerillarörelse. Mm.
2: Så att jag vill nog strama upp regelverken rätt rejält, eller helt enkelt slopa den budgetposten och ha en bredare debatt. Vad är det vårt bistånd ska gå till? Jag har en tydlig uppfattning vad vårt bistånd ska gå till. Det ska gå till humanitärt bistånd och katastrofbistånd. Mm. Och så stannar det där. Och vill...
3: Kan man inte också jobba med institutionsbyggande, alltså tull och rättsväsen?
2: Ja, och det är security sector reform. Ja, ja. Det är ett eget biståndsprogram som jag tror på. Det vill säga kriminalvård, polis, rättsväsen och sånt där. Mm. Men det är så att säga government to government. Mm. Det
3: institution till institution, snarare än politiska partier. Ja,
2: och den typen av bistånd är väldigt, väldigt framgångsrikt. Kriminalvården folk känner inte till det här, men svenska kriminalvården är väldigt duktiga på kriminalvård, när de verkligen får bedriva kriminalvård. Det biståndsarbetet har varit väldigt, väldigt framgångsrikt i de länder där svenska kriminalvårdare får åka till andra länder med mindre utvecklad kriminalvård och utveckla deras klientbemötande.
3: Jag tänker säga, Johan, också, alltså, det kan inte bli rätt om man jobbar då med politiska gerillarörelser på liksom geopolitisk plan som oftast då jobbar tillsammans med västvärldens fiender. Man tittar på, alltså var det i Khartoum det här mötet var, där på något sätt det var den maoistiska grillan bestämde sig vilka gerillarörelser Mao bestämde sig vilka gerillarörelser de skulle stödja, och Sovjetunionen vilka de skulle stödja. Så det var olika kommunistiska grillarörelser i Afrika framför allt. Och där nästan på karbonpapp man kan titta att de, på den listan som Sovjetunionen stödde, de fick också finansiering från Sverige.
2: Det finns en korrelation där som är obehaglig. Ja,
3: ja. Och i, om vi tittar på liksom det politiska spelet vi har idag med en liksom, kalla kriget 2.0, så finns de här banden kvar. Inte minst nu också vi tittar på Palestinafrågan. Alltså, vi har väldigt starka band mellan Hamas och Iran. Fattar jag inte tillräckligt mycket insikter i. Men att du hamnar rätt på våran fienders sida och finansierar deras proxys ute i världen. När vi idag har en så otroligt svår säkerhetspolitisk känslig situation.
2: Jo, men så är det ju. Och bara för att liksom beskriva det här, för jag glömde säga det tidigare, men det, alltså när jag läser de här, alltså där, hur mottagarorganisationerna kommunicerar. Hamas har ju då tagit avstånd från våld, och till oss i väst säger man att vi vill ha en tvåstatslösning. Det är inte vad man kommunicerar på arabiska från de här skolorna som vi finansierar. Där kommunicerar man en palestinsk

0: en direkt parallell med hur Al Jazeera fungerar som nyhetskanal. Mm. Man kommunicerar en sak på engelska, något helt annat på arabiska.
1: Mm.
0: Så att vi borde inte vara förvånade. Och alla som säger att det där är en nyhet. Nej, det borde inte vara en nyhet.
1: Mm.
0: Och till alla de som säger att det där visste vi redan. Okej, gjorde vi. Varför sa inte du någonting?
1: Mm. Mm.
0: Nu är jag dryg igen, men ändå.
1: Efter det här samarbetet med Fatah, de organisationer man har samarbetat är ju med Muslimska brödraskapet. Vi talar om det här samarbetsavtal från 99 där man då ingår en form av avtal att ni ska få se så många platser på riksdagslistorna, kommunlistorna, landstingslistorna om ni propagerar för att man ska rösta på Socialdemokraterna, klanröstning.
2: Mm.
1: Det här ser man ju då som att här finns det en stor väljarkår, det finns ett politiskt kapital att hålla sig väl med de muslimska rösterna. Och Novus kommer ut med en undersökning nu precis i dagarna här där 61, jag ska titta så jag får exakta siffror rätt, men 61,6% av dem som uppgav att de har islam som religiös tillhörighet har sympati med Socialdemokraterna. 18,7 med Vänsterpartiet. 4,9 med Miljöpartiet. Alltså ungefär 85%. 10,4% Sverigedemokraterna. Väldigt överraskande. Och övriga borgerliga partier 3,8% tillsammans. Vad blir konsekvensen för svensk politisk framtid om vi har 800 000 muslimer som bor i Sverige och röstar så tydligt åt vänster?
0: Till att börja med så gör du här precis samma misstag som Magnus Ranstorp och Henrik Jönsson. Du blandar datakällor. 800 000 alltså muslimer i Sverige baserar sig på en Pew-undersökning. Och där pratar man om muslimsk härkomst. I Novus-undersökningen, samma undersökning som har kommit fram till det här, då får den första frågan, så får respondenten svara på: om du är troende, vilken religion tror du då på? Och då hamnar vi på en helt annan siffra. Då hamnar vi på 208 000 väljare av 8 miljoner anser sig vara muslimer. Det är en helt annan siffra.
1: Så folk som är kulturellt muslim så faller under kategorin att komma från Egypten eller Iran och som då utifrån det sägs vara till en muslimsk grupp, är det egentligen bara 200 000 plus som anser sig vara troende muslimer.
0: Praktiserande. Och den siffran som Novus nu redovisar, det blir 208 000 ungefär.
1: Mm.
0: Den stämmer också överens med det som Myndigheten för stöd till trossamfund, som numera har gått upp i MUCF. Det är ungefär det de redovisar. Där redovisar de 170 000 tror jag. Praktiserande muslimer. Give and take, det ligger i den här. Så det är alltså en försvinnande liten del. Nu pratar vi om 200 000 röster. Och tar vi då totalt 80% av dem, ja, då är vi nere i 160 000 som då röstar rödgrönt. 160 000 av 8 miljoner avlagda röster.
1: Mm.
0: Så att det är liksom inte några miljoner vi pratar om. Det var
1: 2%.
0: Knappt.
1: Mm. Mm. Mm.
0: Och så att här kan man ju säga att opinionsbildare som Henrik Jönsson, Magnus Ranstorp, som drar ganska stora växlar på det här, även Jimmy Åkesson drar ganska. Mm. Så då måste jag till börja med att Jimmy Åkesson har nog inte läst vare sig statistik eller den här rapporten i sin helhet, vilket jag har gjort. Jag har också pratat med Novus vd om det, Torbjörn Sjöström om den. Och vi är bägge förvånade över att man inte läser hela rapporten. Det vill säga att det här pratar om att försvinna lite mer. För vad är det som händer nu? Om vi ska säga, men var det inte så farligt? Säg så här, eftersom vi blåser upp den här så otroligt mycket. Alltså, 80%.
1: Mm.
0: Ja, då gör vi den här lilla gruppen mycket, mycket mer inflytelserik än vad den de facto är. Och då kommer de socialdemokraterna. Mm.

0: Miljöpartiet, Vänsterpartiet, de kommer tro att vi måste lyssna mycket mer på den här gruppen. Mm. Alltså,
1: man förstärker betydelsen av dem, vilket gör att man ger dem mer politisk
0: inflytande,
1: eftergifter.
0: Ja. Ja.
1: Du har också valkommunikationen, där du har planscher med människor i hijab, du har det på arabiska.
0: Mm.
1: Och du tror kanske då att du kommunicerar till 800 000 människor, men du kanske kommunicerar egentligen bara till 200 000 människor. Ja.
0: Och du ger dem ett mycket, mycket större inflytande än vad de annars skulle haft.
1: Så att det ligger i deras intresse också.
0: Ja, det ligger i...
1: Och det har varit från första början. När Muslimska brödraskapet kom till Socialdemokraterna och sa att vi företräder si och så många människor. Och det var därför Socialdemokraterna blev intresserade att göra avtalet.
0: Ja. Men det visade sig att Mahmoud Khalfi och allihopa... Alltså de får ju med osanning. Även Omar Mustafa på den tiden, han var Islamiska förbundets ordförande. Jag företräder alla muslimer. Då tror jag, oj, är det så här? Då måste jag ju lyssna på dig. Men det var ju inte så. Det är fortfarande inte så. Mm. Den här undersökningen säger ingenting. Däremot så är det då naturligtvis, för Novus så är i det här fallet tankesmedjan Globenot, som Torbjörn Sjöström nu håller på grundar. Jag hoppas att han får finansiering för det, till andra studier. Det som är intressant är att mäta hur ser väljarsympatierna ut i gruppen utrikesfödda. Hur ser sympatierna ut i gruppen inrikesfödda med två utrikesfödda föräldrar. Eller då där era, och framförallt då de som kommer då från med ursprung i Mellanöstern. De frågorna är fortfarande inte ställda. Men här drar man, precis som du tyvärr gjorde här, du blandar datakällor. För det finns, här finns det också uppföljande, vi har 1-2 miljoner alltså utrikesfödda med rötterna i Mellanöstern, och börjar vi ta då de här 80%, 85% och räkna på det, men herregud, om det är 2 miljoner, ja, då är det 1,7 miljoner, oj oj oj. Det här, ja men vänta, du vet ju fortfarande ingenting vad som finns i de grupperna, för vi har inte gjort någon mätning. Och här har man alltså gjort en mätning på en jätteliten grupp som egentligen, alltså den är så liten så att den ryms inom den statistiska felmarginalen.
1: Ja, jag tänker också här, om vi tittar på hur många syrisk ortodoxa finns i Sverige också uttaget. Ja. Vi talar ju om kanske 120 000 katoliker, kanske 120-140 000. Frikyrkofolk, senaste statistiken, tror jag 231 000. Så tillsammans här bara talar vi om över 500 000 utanför Svenska kyrkan bara. Det är en mycket större grupp än troende muslimer. Det är mer än dubbelt så många.
0: Precis.
1: Men de äger inget politiskt kapital i debatter i Sverige.
0: Och här ger vi muslimerna, i det här fallet det praktiserande muslimer, ett politiskt kapital genom att överskatta eller överdriva.
1: Jag tänker på djurvärlden, va? Alltså, grodorna blåser upp sig och påfågeln drar upp sina fjärrar för att se mycket större ut, för att skrämma, för att liksom imponera och så vidare. Det här är liksom en form av liksom en signalering att man blåser upp, eller de som är emot dem blåser upp, för att egentligen ge dem större betydelse än vad de egentligen borde ha.
0: Precis, och därför råder jag, alltså jag har dels ett råd att vet man inte vad man pratar om, då ska man i regel inte prata. Och här har vi alltså ett antal, inklusive Jimmy Åkesson, som hänvisar till en rapport som han citerar på ett sådant sätt så att han knappast kan ha läst den, än mindre förstått den. Och för att läser man den här rapporten, det som är intressant är att dels så tar man de fyra världsreligionerna, det vill säga kristendom, islam, judendom och buddhism, redovisar man. Och visste du förresten att var tredje jude är socialdemokrat? Det är också så här, va? Då blir ramaskri nu bland alla judar när jag säger det. Men det framgår av den här rapporten. Men i övriga religioner, det vill säga allt ifrån asatro till pastafaris, det vill säga sådana som tror på spagettiguden, och andra knallkorsrelationer, 43% av den gruppen är sverigedemokrater.
1: Av övriga troende?
0: Övriga troende. Och det är ju fruktansvärd siffra. Är Sverigedemokraterna ett parti av bara knallkorkar? Nej, för den här gruppen är så försvinnande liten. Vi pratar kanske om 40 000 personer av alla 8 miljoner väljare. Så det här, ska man läsa och hänvisa till en sån här studie, då ska man nog ett, läsa hela studien. Mm. Två, förstå vad som står i den. Mm. Men, och nu, vad som har hänt nu. Jimmy Åkesson, Henrik Jönsson, Magnus Ranstorp. Mm. De har bidragit till att ge en liten, liten grupp en omotiverat stark röst. Mm.
1: Det är ena sidan då, att om man nu hänvisar till 800 000. Och jag tog upp det med dig, Johan, för att vi har redan pratat om det här innan. Så att jag ville bara ta upp som text för att du skulle kunna ta fram det här då, att man kanske blandar ihop. Men det kvarstår ju att de som är troende muslimer så är 85% på vänstersidan. Mm. Och det i sig är ju också anmärkningsvärt.
0: Det är en anmärkningsvärd siffra. Mm. Men det här är en grupp som egentligen borde vara marginaliserad. I den. Mm. Alltså det är en grupp som vi inte behöver, anser jag, ta några större hänsyn till. Vara så rädda för eller ta så stort sätt. Vi ska behandla den här lilla gruppen som är alltså de facto 170 000 personer eller 208 000 personer. Vi ska behandla dem som vi behandlar precis alla andra. Mm. Det är det som säger.
1: De är inte mycket större än finns katoliker.
0: Nej.
1: I Sverige, de är inte mycket större än finns lite större än ortodoxa då. Men de är inte större än finns frikyrkofolk i Sverige.
0: Nej, precis.
1: Men man behandlar dem som att det vore en jättestor grupp som är väldigt diskriminerade.
0: Ja, och mäktig.
1: Ja.
0: Ja. Och det är de inte. Vi ska inte ge dem den makten de vill ha. Och det är det som de här opinionsbildarna håller på att ge. Tycker jag är djupt kritisk mot dem. Och nu ska jag vidare och prata i en annan intervju om just det här. För jag är... Så länge vi gör den här typen av motståndare, ger dem mer muskler än vad de förtjänar, då gör vi fel, anser jag.
1: Mm, mm. Tack så jättemycket, Johan.
0: Tack.
1: För det intressanta samtalet om socialdemokratin, om Fata och svenska skattemedel som har gått till väldigt mycket som vi kanske inte själva är medvetna om när vi betalar skatten eller våra arbetsgivare betalar skatten. In och vi försöker få ihop vår ekonomi i vardagen och skulle gärna vilja nog skära lite grann i vad våra skattemedel används till.
0: Mm. Det skulle jag. Jag välkomnar en mycket bredare debatt och framförallt en debatt. Ska vi ha kvar det här partikontrollerade biståndet över hela? Och jag säger stryk allt, behandla alla lika. Det kan aldrig vara fel att behandla alla lika. Precis som vi behandlar alla som nu skapar illusionen av att kunna
1: jag tänker det finns väldigt mycket som skapades efter andra världskriget och som hade relevans då utifrån europeiska situationer med då demokratistöd, med asyl- och flyktingstöd. Som långt senare, framförallt efter kalla krigets slut, innan dess också med demokratiförsvaret, inte var relevant. För det var liksom anpassat till en viss tid, en viss kontext. Mm. Och när den vidgades i ett begrepp till övriga globala världen så blev det inte så lyckat utan det blev ganska skadligt.
0: Så är det. Det är ett dokument bundet av sin tid eller är det tidlöst? Och jag vill påstå att de flesta av det som har uppstått var bundet av sin tid. Det var bra där och då, men här och nu så måste vi tillåta oss ha en annan diskussion.
1: Då avslutar med de orden, Johan.
0: Tack.
1: Tack så jättemycket. Och tack till er som har lyssnat. Och välkommen nästa vecka med nya program. Då kommer vi en valanalys med Vidar Andersson och med Richard Sherman. Tack och välkommen tillbaka nästa vecka.

0: Ja, det är dags för Studio Botvid att ta över etern. Och det är ju gudstjänsten ifrån Pingstkyrkan i söndags ni ska få ta och lyssna till här.
1: Då är klockan 11 och vi startar igång dagens gudstjänst. Känn dig riktigt välkommen till Pingstkyrkan idag. Helena heter jag och jag ska leda mötet idag här. Vi börjar med lite information och faktum är att du är välkommen tillbaka hit redan klockan 18 ikväll, för då avslutar vi vår bönevecka här med storbönemöte. Då blir det härligt att få mötas och be och lovsjunga tillsammans. Nästa helg är det ingen gudstjänst här, för då har vi vårt församlingsläger på Sjöhaga. Har du inte anmält dig än och vill vara med, så är det sista dagen att anmäla sig idag. Det finns program och lister vid infodisken där ute. Men några programpunkter: på lördag klockan 3 är det församlingsmöte och på kvällen nattvardsfirande och vittnesbördsmöte. På söndagen är det gudstjänst för alla åldrar och lunch efter det. Så vet du lite vad som väntar. Mia, ville du säga någonting här inför lägret också?
2: Ja, jag har handlat om fikat på lägret nästa helg. Och är det någon som känner att man skulle vilja baka en kaka, så får man jättegärna säga till mig efteråt. Det kan vara kanske två stycken eller något i så fall som bakar. Och sen efterfrågar vi även lite frukt. Jag tänker att det kanske finns sådana som har äppleträd hemma eller plommonträd. Då får man också jättegärna ge lite frukt till lägret så vi kan äta på det på fikat. Så att ni kan väl säga till mig efteråt. Jag kommer finnas här ute vid infodisken eller fikat om det är någon som vill bidra med det.
1: Tack så mycket. Och när vi ändå pratar om kakor och bakning då, det är ju väldigt trevligt, så går det jättebra att baka till vårat second hand café också. Det behövs alltid bullar och kakor där, och är man sugen på att hjälpa till med det, så prata gärna med Kerstin Kristensson som är lite, har hand om det lite nu. En sak till att pålysa som ni säkert inte har missat, det är att det är val inom kort. Vilken fantastisk möjlighet vi har i det här landet att få vara med och påverka vem som ska bestämma. Och vi hör många tankar och visioner från politiker, vad man vill och hur man vill ta sig dit. Men jag tänker, jag vill läsa några verser från Jeremia och höra lite vad Gud har för tankar för oss. Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren. Nämligen fridens tankar och inte ofärdens, för att ge er en framtid och ett hopp. Ni ska kalla på mig och komma och be till mig, och jag ska höra er. Ni ska söka mig och ni ska också finna mig, om ni söker mig av hela ert hjärta. Så det är vad Herren vill. Han vill ge oss en framtid fylld av frid och hopp. Och hur vi ska nå dit? Jo, vi ska söka honom av hela vårt hjärta. Och det kan vi göra själva, hemma på våran kammare ute i naturen. Men vi gör det ju också så fint tillsammans här. Det här med att vara Jesu efterföljare, det är ju inget ensam race, utan vi gör det tillsammans. Linda predikade om det förra veckan, varandraskapet. Adam predikade om det för några veckor sedan när han utifrån Saltaren beskrev hur vi får bäras av varandras tro. Så det är fint att vi får mötas här. Vi ska alldeles strax lovsjunga tillsammans med sångskatten här, men vi ber och lägger denna gudstjänsten i Herrens händer. Tack Gud för att vi får mötas här och fira gudstjänst inför dig. Tack för att du vill möta oss när vi söker dig av hela vårt hjärta. Och det vill vi göra nu, Herre, den här stunden som ligger framför. Vi vill söka dig, vi vill söka det goda du har att ge för oss, Jesus.
3: Jag ber om att vi ska kunna sitta med öppna hjärtan och ta emot det du vill ha, det du vill ge Jesus till oss. Jag ber om att du ska välsigna sången och det som ska förkunnas, fikat efteråt, allt som ska hända under den här gudstjänsten Jesus. Vi lägger det i dina händer. Amen.

Jag tyckte det var så jättefint det här nya ordet som Linda gav oss förra söndagen, varandraskap. Och de sånger som vi ska sjunga idag, det kommer du att märka att det är präglat utav varandraskap. Och den första sången, det är en gammal sång. Den börjar, hur ljuvligt det är att möta på väg mot Jerusalem en återlös syskonskara när ensam man vandrar hem. Då behöver man inte känna sig ensam.

Bibeln uppmanar ju oss till uthållighet i många avseenden. I Romarbrevet 12 skriver Paulus att vi ska vara uthålliga i bönen. Och i Galaterbrevet 6 läser jag: låt oss inte tröttna på att göra gott. Ty när tiden är inne får vi skörda om vi inte ger upp. Att be, det är ju gott. Det har vi ju chans till att göra lite extra ikväll då. Men att ge är också gott. Jesus säger ju: be så ska ni få. Men han säger faktiskt också: ge så ska ni få. Lukas 6. Och nu är det chans för dig att vara med och ge till den här församlingen. Till det arbetet som vi bedriver här i Falköping och på olika delar ut i världen. Du har chans att ge kontanter i boxarna som skickas runt. Du kan ge via Swish, och har du en korkpolett så ger du den i kollektboxen också. Vi ber. Tack Gud för möjligheten att få ge. Hjälp oss att vara uthålliga i både bön och i givandet. Och vi ber Jesus för pengar som samlas in nu. Jag ber för alla som är med och ger, och för de som vill vara med och ge men kanske inte har möjlighet just idag. Ber om att du ska välsigna det som samlas in. Hjälp oss att vara goda förvaltare och använda pengarna på ett klokt sätt. Amen.

0: Oj, oj, oj, oj. Vad arg han var. Ja, det bara blixtrade i ögonen på honom. Jag har aldrig sett någon så arg förut. Nej, aldrig någonsin. Jag vet inte hur jag ska klara mig undan. Ja, Gud, du måste hjälpa mig, för det här går inte. Kungen och hans soldater, de är överallt. Jag vet inte hur det här ska gå. Kerit, sa han. Kerit, ja, dit skulle jag gå. Förresten, har ni sett kungen? En stor krona, fina kläder, massa guldringar, jätterik. Har ni sett honom här? Ingen som har sett honom. Har ni sett hans soldater då? Med hjälmar och svärd i händerna. Och de är ute efter mig. Har ni sett dem? Vilken tur. Då kanske jag är säker här en liten stund. Men, ja, nu tänker ni, vad är det här för en filur? Vad har han gjort för dumheter? Tänker ni väl om mig nu? Är han en riktig tjuv eller vad har han gjort? Har han varit och tagit alla kungens guld i hela hans skattkammare eller vad har han gjort? Men det är inte så. Jag har inte gjort något sånt. Nej, jag heter Elia. Jag är en profet. Alltså, jag brukar be till Gud och så pratar Gud med mig ibland. Och ibland ger han mig sådana här jobbiga uppdrag. Ja, som det här. Att gå till kungen, kung Ahab, som är så elak och som vill bara döda alla som tror på Gud. Han vill sätta dem i fängelse och få bort oss allihopa. Men jag skulle gå till honom och säga till kung Ahab och säga att Gud har sagt att det inte ska regna i landet så länge du håller på så här. Inte förrän den dagen som jag kommer tillbaka och säger, nu ska det bli regn. Och det var inte roligt för kungen, han blev rasande arg på mig. Vad är du för en som kommer och säger så, sa han. Så nu är han ute efter mig och jag måste gömma mig. Jag ska till Kerits ravin. Och jag tänkte att det kanske är några mer av er som vill med dit också sen. Men jag väntar lite här så ska ni alldeles snart få följa med mig.
1: Är det några som är sugna på att följa med och leta efter Kerits ravin? Ja, men vi tar och dansar först. Så välkomna upp på scenen alla barn som vill vara med och dansa. Och sen är det dags för barnkyrkan. Och varsågoda och stå upp alla andra också.

Tack Jesus att vår glädje kommer från dig. Tack, tack för den glädje som vi får ha i vårt hjärta. Tack att du ska välsigna alla barnen idag Jesus. Tack att hos dig får vi alla våra barn. Du är vår far Jesus. Tack att du är vår bror. Välsigna oss tillsammans, barnen där de samlas och oss som är kvar här. Tack för varandraskapet. Tack att vi får vara dina barn. Vi får tillhöra din familj. Välsigna oss tillsammans i fortsättningen. Välsigna Linda och oss allihopa. Du är med oss. Amen.

0: Medan sångskatten rör sig neråt så vill jag igen säga att det här ordet som jag delade förra gången, förra söndagen, varandraskapet, det finns fortfarande med mig. Det har funnits med hela sommaren och det vaknade faktiskt och jag började tänka kring det när jag var... Jag var faktiskt inte på Nyhemsveckan. Jag var på Nyhemsveckan hela veckan utom på söndagen efter midsommar. Då hade jag gått på semester. Men under min semester så lyssnade jag på Pelle Hörnmark som talade på Nyhemssöndagen. Och när han talade så väcktes det här tanken om oss, vår gemenskap, om vad det är att vara församling, vad det är att vara fylld av Guds kärlek. Så att det har jag, när jag såg den gudstjänsten så tänkte jag, Gud förvandla mig, tänkte jag. Och så tänkte jag, åh vad jag skulle önska att jag kunde förmedla något av det här som Pelle säger till församlingen. Så inför den här söndagen så satte jag mig ner och tog fram den här boken och pratade med Gud och tänkte, hur ska jag kunna säga allt det som Pelle förmedlade som var så bra och som liksom berörde mitt hjärta. Och sen efter mycket bön och grubbel så var det som att Gud sa, men jag har ju redan sagt alltihopa genom Pelle. Du behöver väl inte säga allt en gång till. Använd honom. Så faktum är att idag så ska vi få lyssna på Pelle Hörnmark. Och varför? Jag tror verkligen att det här är ett ord till oss idag. Det kanske låter som att ja, men det är väl smidigt att slänga upp en predikan från någon annan. Men det vore skönt om du lyssnade och har ett öppet hjärta. Så får vi se sen om det var en fånigt infall ifrån mig eller om faktiskt Gud kommer tala här nu. Pelle Hörnmark var tidigare ledare för Pingströrelsen och har ett stort hjärta för Guds ord och för Guds folk. Och kommer tala om Guds kärlek och vår gemenskap. Så ta del av det här nu.
1: Utrymme och plats för det. Jag ska tala om kärlek idag och jag gjorde det på vårt rådslag eftersom jag uppfattar att man behöver tala om kärlek och jag vet inte var du finns. Men jag ber till Gud att du som har förlorat kärleken till din församling, du som känner att det bara gör ont att tänka på det som en gång var din gemenskap, att du skulle hitta någonting och söka någonting som gjorde att kärleken kom tillbaka. Jag ber till Gud att du som har någonstans lever i detta med att vilja att evangelisera och vinna världen. Jag ber att du skulle få kärlek till människor eftersom jag tror att när vi är med och vittnar för människor så kommer de att känna om de är ett objekt eller om det är någon som älskar dem. Det vill säga om Guds kärlek har flyttat in i ditt och mitt hjärta. Och jag bara konstaterar när jag hör gamla missionärer berätta om att de har rest någonstans i världen. Så det de framför allt talar om det är kärleken till ett folk. Det är kärleken till människor. Det är någonting som gör som klappar i deras hjärta som har med kärlek att göra. Torsdags kväll hade vi LP-möte här inne. Vi har fantastiska gudstjänster hela veckan här. Och i torsdags kväll så var det LP. Jag bara konstaterat att när nya LP-föreståndaren i Karlskrona berättade om sina förvandlande liv och liksom vad Gud har gjort så fanns det också en som heter Jönsson i berättelsen. Det fanns en människa där som brydde sig och gjorde någonting. Jag hörde när Kalle Tiger berättade om sin fantastiska upplevelse om hur Gud förvandlade hans liv. Du vet, så fanns det någon i Linköping som öppnade sitt hem som tyckte tillräckligt mycket om honom för att välkomna in. Så var det en som sjöng solo här vid och liksom kommit ifrån social fobi och bara stod och drog på för Jesus. Och då fanns det en Pegga som hade öppnat sitt hem. Alltså det fanns människor där. Därför ber jag till Gud om att hans kärlek ska få bo i våra hjärtan. Ren, radikal, brinnande, Kärlek är det du ska gå i nu framöver. Att vi är ute på en kärleksresa. Napoleon har sagt att Alexander Caesar, Karl den Stor och jag, vi grundade imperier. Men på vad vilade våra skapelser? På makt. Jesus Kristus grundade sitt rike på kärlek. Och det bara växer och det lever. Och anledningen till att jag tror att jag talar om detta med kärlek och känt att det har varit viktigt att jag vill skicka med det. Det är dels att jag tycker att jag märker att kärleken kallnar lite grann. Jesus han säger i Matteus evangeliet 24 kapitel så här om den yttersta tiden. Och då ska många komma på fall. De ska förråda varandra, de ska hata varandra. Många falska profeter ska träda fram och bedra många. Och eftersom laglösheten ökar kommer kärleken att kallna hos de flesta. Men den som håller ut till slutet ska bli frälst. Och detta evangelium om riket, det ska förkunnas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Sen ska slutet komma. Det som är en spännande tid som vi lever, som är den yttersta tiden. När vi väntar liksom på Jesu andra tillkommelse och vi väntar liksom på en stor väckelse som ska röra över hela jorden. Så verkar det som det också finns ett hot där och det är att kärleken kommer att kallna. Tycker ibland jag ser det liksom i vårat församlingshäng mellan församlingar. Att de hårda orden de blir ibland många och... Vad man tillmäter varandra blir bland många och jag tänker att sociala medier har blivit också en plattform för att uttrycka saker som inte handlar om kärlek utan det handlar om någonting helt annat. Paulus skriver till Timoteus här i andra Timoteus brev att du ska veta i de sista dagarna, står det i det tredje kapitel, vers 1-5. Du ska veta i de sista dagarna och det blir svåra tider. Människor kommer vara egenkära, pengakära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar. Otacksamma, gudlösa, kärlekslösa, oförsonliga, skvallriga, obehärskade, råa, fientliga mot det goda. Falska, hänsynslösa och högmodiga. De kommer att älska njutning mer än Gud och ha ett sken av gudsfruktan. Men förnekades kraft. Håll dig borta ifrån dem. När jag läser om alla unga kriminella i Sverige... Så har jag kanske en egen uppfattning om det är bra eller sämre med långa fängelsestraff eller möjlighet att låsa in yngre människor. Men jag tänker att det är inte min sak att tala om det här nu. Men det är jag övertygad om att det de framförallt skulle behöva, det är kärlek. Det de skulle behöva mer än långa fängelsestraff, det är någon som älskar dem. Jag tänker att det är många i den här världen som skulle behöva att någon älskar dem. Min uppfattning är att det är det primära som anden gör i ditt och mitt liv. Därför är det svårt för mig med hjärtlösa karismatiker som profeterar och ber för sjuka men uttrycker sig på ett sätt om andra människor och bemöter människor som att de vore någonting annat. Det är som att det är någonting som skaver, det som jag uppfattar. Att den heliga ande framför allt gör att så älskade Gud hela världen flyttar in i våra hjärtan. Jag älskar de här berättelserna. Förra söndagen predikade en av mina kollegor Lisa i Ulfsbergskyrkan. Och hon berättade och läste den här texten, jag tror det är Lukas 8, jag är inte helt säker. Där det står om alla de här kvinnorna som gick tillsammans med lärjungarna. De hade blivit befriade från onda andar och demoner. Och det är som att de liksom gick med. Det fanns liksom, det är något så kärleksfullt i detta. Att när Jesus gick så var det befriade människor. De kunde liksom inte hålla sig ifrån honom. Utan de var nära honom hela tiden. Någon slags kärleksuttryck i allt detta. Romarbrevets 50 kapitel säger så här att hoppet sviker oss inte. För Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den heliga ande han har gett oss. Jag uppfattar att vi ibland glömmer bort detta. Att det primära jag uppfattar att den heliga ande gör att han förvandlar våra hjärtan. Och Guds kärlek flyttar in där. Det vill säga att vi blir mer kärleksfulla. Vi blir mer fyllda med heliga ande. Men vi blir också mer kärleksfulla. Och ju mer tungor vi talar i, ju mer kärlek tror jag det borde finnas i våra liv. Och allt detta. Och vi lever i en värld där den här världen behöver bli älskad. Alltså det här Jesus gjorde på korset när han korsfäst på mellan två rövar, och han, det är som att han ropar ut att det värsta som kan hända nu, det är inte att jag dör, utan det är att Gud inte kan förlåta dem som gör mig illa. Förlåt dem, Gud. Jag tänker att det är det som flyttar in med den heliga ande in i våra hjärtan. Förmågan att älska dem vi tycker inte borde älskas. Att älska dem som på ett sätt gör livet svårt för oss. Att den heliga ande gör detta. Och därför är jag så glad när jag har sett våra förebedjare här. Som ber frimodigt, smörjer med olja. Jag uppfattar också när jag tittar mig omkring lite grann, så tycker jag att jag också ser många leenden när någon kommer fram till någon. Det är som att ni har bestämt er för att vi kan inte bestämma om ni blir helade eller inte. Men kan vi se till att ni blir respekterade, älskade och brydda om när ni kommer hit till oss. Jag tror att det är den heliga ande som gör det. Att det gör någonting med människan att få bli mött av detta. Charles Finney, en väckelsepredikant på 1800-talet, föddes i slutet på 1700-talet i USA. Och när han berättar om hur anden kom över honom, så ni som har lyssnat på mig i många år, ni har säkert sett att jag har tagit fram det här citatet. Så det här är, ja, så det är ingen snuttefilt, men det är ett fint ord typ. Charles Finney, han skriver så här när han får möta den heliga ande. Den heliga ande kom över mig på ett sånt sätt så att det gick rakt igenom mig, genom både kropp och själ. Jag kände dess verkan som elektrisk ström som gick igenom mig gång på gång. Ja, det var som våg på våg av flytande kärlek. Jag kan inte uttrycka det på ett annat sätt. Det var som Guds andedräkt. Det flämtade omkring som av väldiga vingslag. Jag tror att det är också det som var min känsla när jag en gång blev döpt i den heliga ande. Och då säger någon, du menar uppfylld? Nej, jag menar döpt i den heliga ande. Men om du väljer att kalla det för uppfylld så är det förmodligen exakt samma sak. Men för mig var det dop i den heliga ande, det var radikalt. Jag blev bädd för jag föll till backen, jag låg och skrattade och grät. Jag kommer ihåg, jag kände mig som den mest älskade personen i världen. Och dessutom hände det någonting. Där jag som ville vara bland de tuffare, och jag ville vara liksom accepterad, jag ville vara bland de här kompisarna som, eller kompisar vet jag inte om man hade i övre tonåren, men var bland de här som liksom var på ett annat sätt typ. Det där förvandlades, så blev någonting annat som blev viktigt av mig. Den här världen, att vara med och berätta de goda nyheterna, att liksom vara med liksom och förkunna detta evangelium och leva i detta i mitt liv. Men jag kom ihåg att det var som att det var en kärlek som grep tag i mitt liv. Det var någonting som hände, som kändes. Det var inte bara ord, utan det var verkligen någonting som Gud gjorde i mitt hjärta, i mitt liv. När man frågar Frank Bartleman, du vet Charles Finney dessutom, efter den här upplevelsen så blev han ju en av de stora förkämpande för att befria människor från slaveriet. Han var med och jobbade med någonting som heter Underground Railway. De räddade liksom slavar i de stater som fortfarande hade stater. Det hjälpte dem att komma vidare och komma iväg därifrån. Det är som att hans hjärta bultade för detta.

Det är precis när pingstväckelsen började i början på 1900-talet. En av förgrundsfigurerna där, Frank Bartleman. När han får frågan om vad var det som präglade pingströrelsen i början, då talar han inte om tungotalet och han talar inte om under och gärningar och så vidare, utan han talade just om kärleken. När han får frågan, vad var det som kännetecknade det som hände där Sousa Street i den gemenskapen, då säger Frank Bartleman så här: det var den heliga kärleken. Vi älskade inte bara varandra, utan vi älskade alla människor, oberoende av hudfärg, nationalitet eller trosbekännelse. Vi älskade människor därför att de var människor. Och vi var behärskade av en enda åstundan att de skulle få del av den välsignelsen som Gud hade gett oss. Så det var kärleken som var det primära uttrycket. Det var inte längre viktigt vem som var svart, vem som var vit, vilka sammanhang man kom ifrån, om man var rik eller fattig, utan det var någonting annat av den heliga ande. Och jag är övertygad om att andens folk i den här tiden behövs mer än någonsin, inte bara genom de här andliga uttrycken, också genom en kärlek som är svår att förstå för den som inte känner Jesus. Och den här längtan efter att alla skulle få lära känna den här kärleken, alla skulle få del av den här. Ingen skulle behöva gå här och känna sig oälskad, oönskad. Ingen. Så jag ber till Gud att få bli andedöpt många gånger till. För att få mer kärlek i mitt liv till en förlorad värld. Kunna gå med det budskapet till en, eller två, eller tre. Eller många. Så att vill du ha tag på den där kärleken, så ska du öppna ditt hjärta för den heliga ande. Du ska öppna ditt hjärta för den heliga ande. Och bara låta hans, jag älskar hela världen, få flytta in på insidan i ditt liv. Att låta, far förlåt dem för de vet inte vad de gör, flytta in på insidan i ditt liv. Leva och bo här inne i hjärtat riktigt ordentligt. Som gör att du kommer att titta på människor med kärlek. Även de människor som kanske är svåra att älska. Den andra saken, det är att leva i förlåtelsen. Det tror jag också hjälper dig med kärleken. I Lukas 7 är det ju en fantastisk berättelse om en kvinna som kallas för en synderska. Det är inget roligt att få det liksom i pannan typ. Men det är vad hon kallas för. Så kommer hon in där. Står så här i Lukas 7, vers 44-47. Sedan vände sig Jesus mot kvinnan och sa till Simon: ser du den här kvinnan? När jag kom in i ditt hus så gav de mig inget vatten för mina fötter, men hon har vätt mina fötter med tårar. Hon har torkat dem med sitt hår. Du gav mig ingen hälsningskyss, men sen jag kom in har hon inte slutat kyssa mina fötter. Du smorde inte mitt huvud med olja, men hon har smort mina fötter med balsam. Därför säger jag dig, hon har fått förlåtelse för sina många synder. Det är därför hon visar så stor kärlek. Men den som har fått litet förlåtet älskar lite. Har du fått några synder förlåtna? En del av oss är tveksamma ut. Guds ord säger att du har fått dina synder förlåtna. Sätt dig någon gång och börja skriva på ett A4-papper. Det bäst du tar med ett kollegieblock och så börjar du skriva det som du tänker att Jesus har förlåtit dig för. Det som på något vis du inte lyckas med själv. Det du har gjort sårat alla människor. Det du har betett dig illa. När du har fuskat med skatten. När du har sålt en gammal bil som du inte borde ha sålt. Och så vidare och så vidare. Allt detta. Skriv. Och med tack med att du skriver detta och påminner om detta och förstår vad du är förlåten, så är det som att ju mer förlåten man är, ju mer kärlek får man i sitt liv. Så jag tror att den här präktigheten som du och jag ibland drar på oss, när vi till och med börjar gå som en riktig pingsvän typ. Så hela den grejen med att glömma bort eländet och skräpet som man är förlåten ifrån. Det gör att kärleken rinner ut ur våra liv. Det är därför jag tror att det här gänget som var i torsdagskväll, som de flesta har ganska så nya, förvandlande upplevelse. Alltså det är ju som att det är en, ja, får säga ett ord nu som jag inte vet passar sig i en predikan, men det är något väldigt kärleksfullt i hela grejen typ.

0: Med människor som vet att jag har blivit räddad ifrån elände i mitt liv. Och om du som sitter här och känner att du inte har något att bli förlåten för, så har du förmodligen det största bekymret av oss allihopa. Påminn om det Jesus har förlåtit, då är det som att kärleken kommer. Så se till att du uppfylls av den helige ande och påminn dig om vad du har blivit förlåten för i ditt liv. Så är det som att kärleken kommer att öka till den här världen och till de människor du har runt omkring dig. Kärleken är garantin för vår fullkomliga enhet i våra sammanhang där vi finns. Kolosserbrevet 3, vers 12-14 säger så här: klä er därför som Guds utvalda, heliga och älskade i innerlig barmhärtighet, godhet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Ha överseende med varandra och förlåt varandra om ni har något att anklaga någon för. Så som Herren har förlåtit er ska ni förlåta varandra. Och över allt detta ska ni klä er i kärleken, bandet som förenar till fullkomlig enhet. Klä er i innerlig barmhärtighet, godhet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Han säger så många bra grejer. Gör detta. Men sen är det som att han lägger till både hängsel och livren och säger att över detta ska ni ha kärlek dessutom. Som gör liksom att det blir en fullkomlighet i det här bandet. Och därför, älskade vänner, tror jag att en sån här konferens liksom blir det den blir. Inte bara för att vi kommer samman i någon slags i vår egen tro, utan det handlar också om någonting mer där Guds ande finns och i Guds ande blir utgjuten och någonting händer. Och jag tänker att ju mer vi dricker av ande, Bibeln säger att vi är en kropp med många olika delar. Och det är två saker som håller samman. Det ena är att Kristus är huvudet och det andra är att få samma ande och dricka. Så att vara med liksom och ta del av detta, få tag på den här kärleken, att den kommer vara helt avgörande. Att du kan älska pingströrelsen även om du har synpunkter på den saken. Att du kan tycka om din församling även om du önskar att de skulle vara på ett annat sätt. Så är det som att det finns något som heter kärleken, som ger den fullkomliga enheten. Och den handlar inte om att du tycker eller tänker som om. Det betyder inte ens att du tycker att pastorn predikar så bra, utan den bygger på någonting annat. Den bygger på att Guds kärlek bor i ditt hjärta. Att det finns någonting annat som skapar den här helheten. Och det handlar om Guds kärlek som blir synlig i ditt och mitt liv. Så jag ber till Gud att du skulle bestämma dig för: jag är trött och less på församlingen. Jag ber till Gud att du bara skulle den här dagen bara bestämma dig för att nu ska jag se till att jag får kärlek nog att till och med älska det här skräpet, eller vad du nu vill använda för ord för. Ja. Kärlek är en färskvara. Efesierbrevets 3 kapitel skriver Paulus till Efesierna om kärleken. Han skriver: därför böjer jag mina knän för fadern, han från vilken allt som kallas far i himlen och på jorden har sitt namn. Jag ber att han i sin härlighetsrikedom ska ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande, så att Kristus genom tron kan bo i era hjärtan och ni ska bli rotade och grundade i kärleken. Då ska ni tillsammans med alla de heliga kunna fatta bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek som går långt bortom all kunskap. Då ska ni bli helt uppfyllda av Guds fullhet. Han skriver lite tidigare i det första kapitlet: därför, när jag nu har hört om er tro på Herren Jesus Kristus och er kärlek till alla de heliga, kan jag inte sluta tacka Gud för er när jag nämner er i mina böner. Det här är någon gång 60-65 efter Kristus. 30 år senare så får de ett nytt brev. Det står så här i Uppenbarelsebokens 2 kapitel: jag känner dina gärningar, ditt arbete och din uthållighet. Jag vet att du inte kan tåla onda människor. Du har prövat dem som kallas apostlar, men inte är det. Du har funnit att de är lögna. Ja, du är uthållig och du uthärdat mycket för mitt namns skull utan att tröttna. Men en sak har jag emot dig, och det är att du har övergett din första kärlek. Kom därför ihåg varifrån du har fallit och vänd om och gör dina första gärningar. Annars, om du inte vänder om, kommer jag till dig och flytta ljusstaken ifrån dess plats. Du, kärlek är en färskvara. Det verkar som att det gick inte för församlingen i Efesus att leva på någonting liksom som var liksom hände på 60-talet. Det riktiga 60-talet. Det är som att 30 år senare så har de förlorat någonting av den första kärleken. Det är någonting som har gått miste. Och då när man vet då, när Johannes döparen, eller Johannes, han var ju inte Johannes döpare utan Johannes aposteln var ju, säger kyrkohistorien, var ju biskop där i Efesos på slutet. Han blev gammal där efter sin fångenskap och Patmos, så hamnade han i Efesos och skötte om församlingarna i den delen av mindre Asien och så vidare. Och då sägs det om honom, en som heter Hieronymus skriver ju om honom att på de äldre dagarna när han aposteln var allt för svag för att hålla några egentliga föredrag, då sa han bara, mina barn älskar varandra. På frågan varför han ständigt upprepar detta, så därför att det är Herrens bud. Och när det är gjort, då är tillräckligt gjort. Så jag vet inte om det har med en gammal mans sentimentalitet att man börjar tala om kärlek. Jag vet inte om det är så, men Johannes i alla fall. Det är som man tjatar hål i huvudet på dem. De var trötta på honom. Har du inget annat du berättar? Kan du inte berätta om något från Patmos? Kan du inte berätta om någon uppenbarelse? Kan du inte berätta någonting annat när du sprang fotaren Petrus till graven? Kan du inte berätta om något roligt någon gång? Nej. Mina älskare. Älskar varandra. Verklig kärlek märks till sist. Kära barn, står i 1 Johannes 3. Låt oss inte älska med ord och fraser utan i handling och sanning. Så det är inte den här 1 Johannes 3 som jag tänkte att lovsångsteamet skulle komma upp, utan det finns ett 1 Johannes 3 till. Du vet, i den här tiden är det mycket snack om kärlek och älska. Så mycket som talar om detta, kärleken och älska och så vidare. Vi är helt nedlusade av röda och blåa och alla möjliga hjärtan i sociala medier. Det är blippar och piper och uppkommer ett hjärta och kärleksbombar och grejer och så vidare. Samtidigt så lever vi med någon slags cancelkultur liksom. Det verkar som att man kan få ett hjärta ena dagen och bli avföljd dagen efter. Det vill säga att kärleken och kärleksuttrycken i så många stycken liksom handlar bara om liksom vad jag finns och vad jag tycker och så vidare. Och den som tycker som jag kan bli älskad, men de andra kan inte bli älskade. Det är det som är skillnaden med Jesu kärlek. Där den inte har med egoism eller självupptagenhet att göra, utan den har med någonting helt annat att göra. Och vi pratar om att man blir ghostad av folk och så vidare. Allt detta sker samtidigt som vi säger kärlek och allt detta. Och vi har alla de här grejerna. Men Jesu kärlek är någonting annat, som är starkare, som är ivrigare, som är heligare, som bär på någonting annat. Och därför ber jag till Gud att den kallelse du har i ditt liv, att den skulle vara präglad av Jesu kärlek i ditt liv. Att den bygger på liksom en drivkraft. Du som jobbar med ungdomar, jag ber att den skulle grunda sig, att du orkar älska de här ungdomarna. Jag säger till mig och alla andra församlingsledare, den dagen vi inte orkar älska dem Gud har gett oss, så tror jag att vi gör bäst i att antingen hitta den kärleken eller ägna oss åt någonting annat. Eftersom jag uppfattar att när Paulus talar om, så handlar det om att det är liksom en skara av människor som han har köpt åt sig med sin sons blod. Alltså det är människor som han älskar. Första Petrus 5, alltså, det handlar om att ha den här kärleken i sitt hjärta och leva med den, vem vi än är. Jargong och ironi har vi också i den här tiden. Det kan också motverka kärleken. Jag mötte ibland i vår pastorsgemenskap, på våra pastorskonferens, att någon tycker att ja, det är en sån jargong som är där, typ. Och du vet, vi är ju olika som människor. Jag tillhör ju dem som tycker ironi är... Alltså jag har några vänner som har liksom tagit det till nivå som inte jag fattar. Va? Men annars, normal småländsk version av ironi funkar på mig. Jag tycker också om typ så där när folk är liksom inte elaka mot mig, men jag tycker så, har man inte känt glädjen i att bli upptacklad i en ribbstol någon gång, vet du, så, eller liksom bli hånad för något. Alltså, det är något väldigt kärleksfullt. Alltså, en del av oss liksom har funnits i miljöer där man känner att det där är något varmt med det. Men man ska veta att inte den där jargongen och ironin, den funkar inte på alla. Därför behöver man fundera över liksom vilka uttryck använder man. Uttrycksfullheten i ditt och mitt liv. Det kan hända att du tänker att du älskar alla. Men du behöver kunna visa det. Du behöver kunna visa det på ett sätt så att folk fattar det. Jag har ju en kompis som är jätteduktig konsult och hjälper företag och företagsledare att lyckas med sina liv och så vidare. Och finns med i allehanda konflikter och så vidare. Och jag har ju frågat honom någon gång, liksom, vad är det som gör att han är så jättebra? För han har liksom öppna dörrar överallt. Och då sa han de här enkla orden som jag tror också är en stor sanning. Han sa så här, du vet, jag tror de känner att jag tycker om dem. Kärleken är tålig och mild, står det i 1 Korinthierbrevet 13. Kärleken avundas inte, den skryter inte, den är inte upplovt, den beter sig inte illa. Den söker inte sitt, den brusar inte upp. Den tänker inte det onda, den gläder sig inte med orätten, men den gläds med sanningen. Allt bär den, allt tror den, allt hoppas den, allt uthärdar den. Kärleken upphör aldrig, men profetian ska försvinna. Tungomålen ska tystna och kunskapen försvinna. Jag kan låta den texten ligga kvar bakom mig här nu. Kärleken är tålig. Du behöver ge människor tid att växa och göra misstag och förändras utan att du ger upp på dem direkt. Du behöver inte vara så omedelbart dömande om en vän sviker dig eller en partner har en dålig period. Kärleken, den är mild. Du behandlar människor vänligt. Även om du på ett sätt både rätt och makt att vara hård mot dem, så talar Bibeln om den här mildheten, att leva med den. Du korrigerar människor respektfullt utan att förödmjuka personen. Men kärleken avundas inte. Du kan glädjas åt andra framgång. Du kan liksom vara tacksam och happy liksom, när någon lyckas. När någon sjunger bättre än du. När någon skriver en bättre sång än du. När någon tjänar mer pengar. När någon finare bil än du. Du kan glädjas över detta. Kärleken avundas inte. Och du kan glädjas över det utan att du själv blir mindre värd. Den skryter inte, den är inte upplovt. Du behöver inte ständigt framhäva dig själv när du har den kärleken, utan det finns någonting annat i ditt liv. Som jag sa innan, så har vi kört fast i en del traditionella könsroller hemma. Och nu känner jag att det är för sent att ändra på dem. Så att bland annat så rör det tvättningen hemma där min fru. Dels så är det att jag kanske själv inte liksom hänger på låset hela tiden. Men det handlar också om att hon inte tycker att jag fortfarande kan fatta vad som ska tvättas med vad. Typ. Men ibland gör jag ju detta då. Typ. Och du vet, det jag har märkt då, det är att då ska jag alltid berätta om det. Då ska det alltid uppmärksammas att jag har gjort det. Hon gör det hela tiden. Men om jag gör det någon gång, då ska jag liksom, ja du vet, typ så här, då ska det märkas typ. Skryt. Det går ju han i tvättstugan, men det är värre när det sker i vårt liv liksom. Vi blir skrytsamma. Vi har förlorat den här förmågan. Min uppfattning är att jag tycker att vi lätt blir uppblåsta. Det kan handla om vårt sätt att uttrycka oss. Det kan handla om till och med våran kunskap om teologi, där vi använder liksom för att visa hur duktiga och bra vi är liksom, att trycka till andra. Men jag uppfattar att den kärleken, den skryter inte. Den är inte upplåst. Den kommer från ett annat håll. Den söker inte sitt. Den beter sig inte illa. Man klarar ibland att ta en förolämpning utan att bli irriterad. Den brusar inte upp. Den tänker inte på det onda. Du för inte bok över andras misstag. Du gläder inte över det onda. Du tycker inte det är bra, liksom, någon är bort sig och du ska se till att påminna dem om det är tid och evighet. Den gläder sig inte över orätten, men den gläds med sanningen. Den tål inte orätten, men den kärleken gläds med sanningen. Allt bär den och allt tror den. Allt hoppas den, allt uthärdar den. Kärleken upphör aldrig. Så till sist, kära vänner. Ett ord till ifrån 1 Johannes 3:23. Och detta är Jesu bud. Att vi ska tro på hans namn, Jesus Kristus. Och älska varandra som han har befallt. Att tro på Jesus som Guds son och älska varandra Det är som att vi har kommit väldigt långt i våran efterföljelse, i våran helgelse, i vårt lärjungaskap. Så jag vet ju inte var du är någonstans i livet. Du kanske har svårt att älska den du är gift med. Jag tror den heliga ande kan hjälpa dig.
1: Vi ska ta en stund i bön. Vad som växer mig när jag hör det här är en stark längtan efter att få bli uppfylld av den heliga ande. Att få det där, den där kärleken. Visst, det är härligt att få tala i tungor och få be för sjuka och bli friska och att få se mirakel och få liksom allt det där som kommer också. Men tänk att få bli uppfylld med Guds kärlek. Precis som han sa, vi lever i en tid där det är så många som behöver den kärlek som Jesus har. Och den kan du få bli fylld med, kan jag få bli fylld med genom att vi fylls av den heliga ande. Vad var det som kännetecknade er gemenskap? Fick Frank Bartelman frågan i början av pingstväckelsen. Det var kärleken. Han kunde ha sagt väldigt många saker där. Om vi har läst kyrkohistoria så vet vi att det hände så oerhört mycket under den tiden. Av spännande mirakler och kallelse och människor som reste ut över hela världen. Men det han säger är att det är den heliga kärleken. Vad är det som kännetecknar Linda Andreasson? Vad är det som kännetecknar dig? Vad kännetecknar oss som troende gemenskap? Vårt varandraskap, vår gemenskap. Pelle talade om, eller Bibeln talade om, enheten. Kärleken tillsammans. Hur vi kan se varandra. Medan sångskatten kommer fram så reser vi andra på oss. Och så ska vi be tillsammans. Herre Jesus Kristus. Kom och fyll oss med mer av dig. Döp oss på nytt i den heliga ande. För vår skull, för våra egna livs skull, för vår gemenskaps skull, men mest för den här världens skull. Herre, du känner oss var och en. Du vet vad vi behöver få förlåtelse för. Vad vi behöver komma till dig och sonas med dig för. Du känner våra hjärtan. Herre, du vet vad för människor som finns runt omkring oss i vår närhet. Som behöver din kärlek. Jag ber att vi ska än mer få finnas för den personen, för de personerna. Och vara Jesus för de människorna. Herre, jag ber för vår gemenskap, för vår församling. Herre, ibland blir man trött. Ibland känner man att folk beter sig fel. Att man blir liksom sårad av vad andra säger i den här gemenskapen. Herre, hjälp oss att älska församlingen trots allt. Att kunna se över och kunna skapa enhet med varandra. Herre, jag ber dig. Kom och fyll oss med din ande idag. Kom, helig ande. Amen. Vi fortsätter vår bön i lovsång. Och här i hörnet vid korset där så finns det förebedjare. Och du får gärna komma fram om du vill ha någon som hjälper dig i bönen kring detta. Kanske är det något som Pelle tryckte på som väcktes extra av längtan i dig där du vill ha förbön. Kom så ber vi tillsammans.

Och då bara jag kom på en information som jag glömde att säga. Apropå den här katastrofen i Nepal så kommer det att skickas pengar ifrån vår second hand butik, katastrofhjälp. Och är det så att du vill, via PMU, och vill man vara med på det så kan man själv skicka via PMU. Dela med dig.

0: Ja, du har lyssnat till en sändning ifrån Studio Bot vid Pingstkyrkans del av den lokala radion här i Falköping. Och det var söndagens gudstjänst ni lyssnade till. På torsdag och fredag 6 och 8 så kan ni lyssna till andakt ifrån Pingstkyrkan också.
1: Hallå, hallå! Det här är Siv Malmqvist och ni lyssnar just nu på Radio Falköping 98,4.

0: God morgon och Guds rika frid. Välkommen att lyssna till morgonandakten som kommer från Allianskyrkan. Idag får vi lyssna till Johannes Hasslekvist ifrån församlingen Revive. Jag som är tekniker heter Jan Gustafsson och som vanligt sänder vi genom Radio Fear.
1: Hej, mitt namn är Johannes och idag tänkte jag dela ett ord här från Johannesevangeliet 8:1-11. Och rubriken idag är en andra chans. Och det är så här att jag har mött Jesus och Jesus han är fantastisk. Man kan få uppleva honom och man kan få ett möte med honom. Och när man kommer till Jesus så upplever man verkligen att han är nådefull, han är god. Och han kan ge oss en andra chans i livet. Och en kvinna här som får en andra chans, som kommer till Jesus, som är helt utan hopp, möter honom och får uppleva den här andra chansen. Och vi kan läsa här i Johannesevangeliet 8:1-11. Jesus gick ut till Olivberget. Tidigt på morgonen kom han tillbaka till tempelplatsen. Allt folket samlades omkring honom och han satte sig ner och undervisade dem. Då kom de skriftlärda och fariserna fram till honom med en kvinna som hade blivit gripen för äktenskapsbrott. De ställde henne mitt framför sig och sade: Mästare, den här kvinnan greps på bar gärning när hon begick äktenskapsbrott. I lagen har Mose befallt oss att stena sådana. Vad säger då du? Detta sade de för att snärja honom och ha något att anklaga honom för. Men Jesus, han böjde sig ner och skrev med fingret i marken. När det stod kvar och frågade honom, reste han sig upp och sade: Den som är utan synd må kasta första stenen på henne. Och han böjde sig ner igen och se på marken. När de hörde detta gick det därifrån, den ena efter den andra, det äldste först. Och han blev lämnad ensam kvar där med kvinnan som stod där. Jesus reste sig upp och sade till henne: Kvinna, var är det? Har ingen dömt dig? Hon svarade: Nej, herre, ingen. Då sade Jesus: Inte heller jag dömer dig. Gå och synda inte mer. Det är en väldigt mäktig berättelse, för här så har vi Jesus. Han är ute, han har precis gått ut till Olivberget och på morgonen så är han vid tempelplatsen och det var många folk som samlades runt omkring honom. Och han undervisar dem allihopa. Och så fanns det en grupp fariseer som var där också, som var laglärda. De var kunniga i skriften och de var duktiga i den judiska Talmud. Och de stod där och hade kommit på en kvinna som hade begått äktenskapsbrott. Och enligt deras liksom judiska lag så skulle man stena henne och man skulle fullständigt liksom förgöra hennes liv på grund av den här synden som var så allvarlig. Och det är ju så att Jesus här då, han är syndfri, men den här kvinnan, hon har skuld. Och enligt lagen så skulle hon dömas. Och när det är så här att när vi jämför oss med Guds standard och hans lag, så förtjänar vi faktiskt straff. Vi förtjänar att dö. Vi förtjänar konsekvenserna av våra synder. Men Jesus, han möter den här kvinnan och istället då för att döma henne så möter han henne med nåd. Och det är detta som är evangelium. Han säger till henne: Gå och synda inte mer. Och det fanns många där som hade dömt henne i sitt hjärta och hon var i en hopplös situation. Hon visste att nu är det kört, nu har jag gjort mitt, nu är allting över. Och de tankarna kan ju komma ibland i våra liv med. Vi kan, oavsett hur vi perfekt vi försöker leva våra liv, så händer saker ibland som vi inte riktigt räknat med. Och vi kan hamna i olika vägval och vi kan också falla i synden. Människan har en väldigt stark dragning till synd. Men Gud, han kan ge, oavsett vad man har gått igenom, så kan han ge dig och mig en andra chans. Och de här äldste då, de här fariserna, de sa: Vad ska vi göra med henne? Och då säger Jesus så här: Den som är utan synd må kasta första stenen på henne. Och där säger han något riktigt smart, ett riktigt bra dag. För att Bibeln talar om att alla människor har syndat, vi alla har gjort fel. Så på ett sätt så förtjänar vi alla att straffas. Och när han böjde sig ner och skrev på marken så ser han att en efter en av de här äldre fariserna, de släpper ner sina stenar, för de vet om att även de har inte auktoriteten att döma, för de har också synd i sitt liv. Och så är det. Det är rätt lätt ibland att döma andra människor och peka på andra människor och se ner på andra människor. Men faktum är att vi alla står inför Gud. Vi alla har syndat, säger Bibeln, och saknar härligheten från Gud. Vi alla har inte rätten att döma varandra egentligen. Men det Jesus gör då, nu står kvinnan kvar själv med Gud själv, Guds enfödde son, han som är sanningen, han som är livet, han som är renheten själv. Och så kollar han henne in i ögonen och så säger han till henne, men nåd i ögonen, gå och synda inte mer. Inte heller jag dömer dig, gå och synda inte mer. Och det var detta evangelium med, att vi kan få upprättelse, vi kan få en andra chans, vi kan få möta nåden och vi kan få möta de här kärleksfulla ögonen som Jesus har. Och vi kan välja att omvända oss och vi kan omvända oss till honom. Och han ger oss alltid den andra chans, oavsett hur långt ner vi har kommit i mörkret eller hur långt bort från Gud vi har kommit. Så dömer han oss inte, han vill ta oss tillbaka i sin närvaro. Men han säger inte bara att stanna och förbli som det är, utan han säger också gå och synda inte mer. Alltså det finns kraft i evangeliet också till att få ett förvandlat liv. Och det är någonting som jag har märkt och det är något som många märker som kommer till Jesus. Att evangelium, när man får ett möte med Jesus för att uppleva den här förlåtelsen, så får man ett förvandlat liv. Och det står så här i Johannesbrevet 1:7. Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra. Och Jesu, hans sons blod, renar oss från all synd. Och Bibeln talar om detta, att om vi vill leva i ljuset, ja men då har vi gemenskap med varandra. Och när vi har gemenskap med varandra så kommer också blodet, Jesu blod, Jesus dog på korset för våra synder, det kommer rena oss från all synd. Och därför finns det en lösning att bli fri från synden. Det är inte att vi själva ska försöka vara duktiga i oss själva, utan det är att vi tar emot det som Jesus har gjort på korset. Om vi blir fria så får vi gå till blodet som görs på Golgata kors. Det rena från all synd. I veckan så var det tältmöte här i Falköping. Och det var en man som heter Bets Asefa, som är en tung kriminell person. Var han i sitt förra liv i Stockholm. Och han åkte dit för bankrån. Det var så att han och några vänner skulle göra ett stort bankrån. Och hur det än var i den här berättelsen så var han väldigt långt ner på botten och han var i fängelsehålan. Han blev tagen småningom och var i fängelset, skulle sitta av sitt straff. Men mitt där i fängelsehålan så mötte han Jesus och nu har han fått ett förvandlat liv och ut och predikar. Och han fick en andra chans att berätta för andra. Så oavsett vem du är och var du är någonstans, så kan du få uppleva den här förlåtelsen. Du kan få en andra chans. Och jag tänkte läsa ett sista bibelord som står i Johannes 15:12. Så står det vad Jesus har förbud till dig och mig. Och det står så här: detta är mitt bud, säger Jesus, att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Och det här är mäktigt. Det var den Jesus som vi tillber, så är det verkligen. Han är kärleken. Gud är kärlek. Och han säger detta: vad är mitt bud? Vad är det jag vill att ni ska göra, alla ni som tror på mig? Jag menar att vi ska älska varandra så som jag har älskat er. Att vi inte ska döma människor, utan vi ska komma med nåd och sanning. Vi ska hjälpa människor att komma upp ur sin synd och bort från det som är deras misär. Att ge människor en andra chans. Att det finns en omvändelse och det finns kraft i Jesu blod. Tack. Jag skulle bara avsluta med en bön för dig. Och sen så får du möjligheten här att lyssna på en låt som heter Makten och äran. En lovsång av Harald Höjdahl. Men vi avslutar med en bön. Jesus, jag tackar dig för var en som har lyssnat till det här budskapet här. Och jag ber Gud att du ska komma och lyfta upp människor som har lyssnat idag här. Att de ska få uppleva dig, Herre, din helige ande, Herre. Att det är aldrig hopplöst, det är aldrig omöjligt. Allt är möjligt för dig, Gud. Jag ber att du kommer och ger människor liv, Herre. Genom din ande, Herre, att du ger en andra chans till den som kommer till dig, Herre. Även om vi har fallit djupt, vi har fallit långt bort från dig, så kan du lyfta oss upp, Herre. Vi tackar dig för det. I Jesu namn. Amen.

0: Du har lyssnat till en andakt som kom ifrån Marianskyrkan. Talare och valde sång gjorde Johannes Hasselqvist ifrån församlingen Revive. Och jag som har varit tekniker heter Jan Gustafsson.
1: Hej, detta är Tanja ifrån GS-facket. Glöm inte av att lyssna på Farspringsradion. Vi sänder vårt program den första onsdagen varje månad klockan 14.00. Ha en jättefin

Men djupt under den så finns de där ändå. Hej hej, Sosse Pejvrinte här och du lyssnar just nu på Radio Falköping 90,8 MHz. Ha en bra dag. Kram! Mm.

Välkommen till Musikens pärlor med Studieförbundet Vuxenskolan i Falköping. Och jag heter Maj Holmström och jag ska spela för er idag. Och ja, som vanligt ska jag inleda med en marsch.

Ja, det här var ju en marschock, den kände ni säkert igen. Och det var utav USAs marschkung kan man säga. Och då är det ju Sosa, den känner ni ju alla till. Och vi ska väl fortsätta här, då ska det bli cellomusik.

Ja, här var det en cellokonsert. Och det var utav Carl Stamitz. Och han, det här stycket tror jag faktiskt är ganska välkänt. Och efter det så ska vi få lite gitarrmusik.

0: Alls opus 8 nummer 3. Och den här som har gjort den här heter så mycket som Barrios Mangore. Och han var född 1885 till 1944. Och han född i Paraguay. Och jag undrar om jag har spelat den här någon gång tidigare. Det tror jag faktiskt inte. Men i alla fall, här kommer en välkänd sångare.
1: We have a young English writer too, a fella called Ralph McTell, who wrote a lot of very good songs, but one of them is quite an incredible song, which I enjoy very much.

Den här välkända rösten kände ni säkert igen. Den är lite speciell kan man säga, men det var Roger Whittaker och så hette ju stycket The Streets of London. Och efter det så ska det bli lite pianomusik.

det här var musik utav Erik Satie. Och det kan man nästan höra, tycker jag. Om man har hört tidigare utav Erik Satie, så tycker jag det påminner om det. Och det var vals och vals, och så var det valsballett och fantasivals. Så det var mycket vals där faktiskt, ja. Men efter det så ska det bli lite svenskt.

var ju Lars-Erik Larsson och det här hette ju Förklädd Gud. Och det här är väldigt omtyckt också. Och ja, nu är det operadags, hörni. Så vi fortsätter med det.

Ja, det här var opera och det slutar ju som vanligt tragiskt. Men det här var från Tosca i alla fall, och det är ju Puccini som har tillverkat den. Och nu ska det bli klarinettmusik.

Ja, det här var ju livet kan man nästan säga. Där får man nog vara på alerten när man ska spela det här. Och det var Tarantella opus 6 och det var utav Camille Saint-Saëns. Och så ska vi få musik från öster.

den här musiken var det lite glöd i också. Och det var slavisk dans nummer 7 utan Dvorak. Ja, och nu har vi kommit till den sista skivan här. Och jag ska avsluta med pampengmusik. Och det är symfoni nummer 9 utan Beethoven. Och den här känner alla igen också. Och jag tackar för mig. Och det här var från Radio Falköping 90,8 MHz.

0: Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarinakvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.
1: Hejsan, du lyssnar på Radio Falköping på 90,8. Och den som tycker att du ska lyssna på detta är Olle Jönsson, trummis och sångare Lasse Stefansson.

kom väl tåla. Och strömmingslukten behöll han livet igenom. Farfar skriade i båset i sin dunst. Två söner blev plåtslagare.

0: volymen, gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Välkomna, programmet 10 i 12 är tillbaka här i etern, ska jag säga. Och idag, 1 september, mina vänner. Ja, då går vi in i lite mörkare tider, höll jag på att säga, i alla fall vad det gäller ljuset på dagen och lite höstigare väder, kan vi väl säga. Vi ska se om det finns någon som då har namnsdag idag, och jag ser att det är 2 stycken, Sam och Samuel, som vi då gratulerar på namnsdagen givetvis. Det är mycket politik nu, mina vänner, och vi är ju med på torget när det är utfrågningar och valstugorna och barackerna och så vidare, containerna har öppet. Nu i lördags, så igår kunde ni höra när jag pratade med folk där som var där. Idag får ni höra när den här utfrågningen var från i lördags på torget där. Så det hör ni om en liten stund, den här utfrågningen. Och då handlar det om rikspolitik i mångt och mycket. Inte bara, men en del i alla fall. Våran hemsida fnf.nu, där går ni in. Och så ser ni en bild på... Ja, ni ser en bild på mig där, gör ni. Och det handlar om demokratikväll, står det här, på onsdag imorgon alltså. Och det är då Idéforum, Skaraborg, Falköpings tidning och samtliga politiska partier i Falköping. De bjuder in till en demokratikväll, står det på Lebergsgymnasiet. Och det kommer att rapporteras om det och vara med i torsdagens 10 i 12. Så att ni får den informationen här och nu. Så lyssna på 10 i 12 på torsdag också, givetvis, när då den här demokratikvällen kommer att vara med. FNF.nu alltså, våran egen hemsida. Gå in där. Falköpings kommun har också lite information, såklart. Och tekniskt fel innebär att vi inte kan visa matsedlar för tillfälligt, står det här. Och det är på kommunens webbplats. Vet inte om de har korrigerat det nu. Det var för några dagar sedan. Och det står mycket där på kommunens sida. Biblioteket stängt den 4 september, står det bland annat, och mycket, mycket mer. Gå in och kolla där. Nu ska ni få musik. Här kommer nu Jigs som då spelar Bingo Kerstin, och efter det sen så kommer ni få höra ifrån torget i lördags om den här utfrågningen.

0: Ja, mina damer och herrar, vi befinner oss på Valtorget som har intagit Stora torget i Falköping även den här lördagen och i valrörelsen 2026. Vi hade fint väder alldeles nyss och vi hoppas att de här gråa molnen försvinner utav sig själv alldeles snart. Vi befinner oss nu då, ni som lyssnar, i Radio Falköping och vi andra i real life på torget Falköping. Jag är gubben som pratar nu, jag heter Anders Winlöv och alldeles strax så kommer vi bara ha 8 stycken riksdagskandidater på ett led ifrån den ena konan till den andra konan, och vi då börjar med Sverigedemokraterna längst till vänster och det är då höger ifrån era håll om ni kan höger och vänster. Därefter har vi Socialdemokraterna och därefter Liberalerna som är ute och springer och inte kommit hit än. Nu har han kommit in, ja. Så på ett led som ni tittar på Malta Johanna. Ett led. Ni tittar på Malta Johanna, ni vet vad ett led är. Så då har vi då alltså Sverigedemokraterna, Socialdemokraterna, Liberalerna, Centerpartiet, Vänsterpartiet, Kristdemokraterna, Miljöpartiet och den sista långa killen heter då Moderaterna. Och återigen, välkomna till torget, välkomna till valutfrågning gällande riksdagslista, riksdagskandidater. Och våra 8 riksdagskandidater kommer då i den ordningen som jag berättade nyss presentera sig själva. Så Thomas, varsågod, nu har du 60 sekunder på dig att säga vad du heter, vad du gör och vad du vill.
1: Hej på er, Thomas Morad heter jag, vice ordförande i trafikutskottet för närvarande.
0: Närmare micken.
1: Närmare micken. Vad jag driver och kämpar för det är ju naturligtvis infrastrukturen, att den fungerar runt om i hela landet. Och att vi får en bättre kontroll på vägen, och vi pratar om den yrkesmässiga trafiken. Det är de frågorna som jag har brunnit för under den tiden jag har varit i riksdagen. Och infrastrukturen är ju så oerhört viktig för att vårt samhälle ska fungera. Plocka bort infrastrukturen och vi får inte mat på bordet. Så att vi måste satsa hårdare på infrastrukturen framöver, och det är en fråga jag kommer driva.
0: Nära micken.
2: Kan vi göra så till och med, vi är några långa och ni får justera. Erik Eselius från Tidaholm, riksdagsledamot 2014 för Socialdemokraterna, sitter då i försvarsutskottet, också min yrkesbakgrund i Försvarsmakten. Jag vill bara säga, Sverige är ett fantastiskt land, men Sverige har gått i fel riktning de senaste 4 åren. Det har varit en kostnadskris och det kan vi inte hålla regeringen ansvarig för, men vilka val man gör, det är högst politiskt medvetet. Och här har man valt att prioritera skattesänkningar för de som tjänar mest och minska resurserna till välfärden. Vi vill, när Magdalena Andersson blir statsminister, se till att vi stärker vanligt folks ekonomi, mer pengar till välfärden och att vi knäcker den organiserade brottsligheten, men också kan stava till det förebyggande arbetet. Tack.
3: Då var det Per Jonsson, Liberalerna. Jag är från Lidköping, men känner väl till Falköping. Jag har jobbat på bank som Skaraborgsbanken nere i hörnet där i många, många år. Så att här på torget har jag varit flertal gånger. Jag är nu kandiderar till riksdagen för Liberalerna. Anledningen att jag gör det är för att jag är fokuserad som kommunpolitiker väldigt mycket i skolfrågor. Och jag märker ju att skolfrågor kan vi göra väldigt mycket mer på kommun. Men det skiljer sig från kommun till kommun beroende på hur mycket respektive politiker tycker att skolan är viktig. Tyvärr är det allt för lite i många kommuner. Kan vi få till detta på riksnivå så blir det mer jämställt och bättre. Och det finns oerhört mycket som vi då från rikssidan kan gå in och styra så att våra barn och unga får en bättre skoltid.
4: Hej ni som är på torget och ni som lyssnar. Jag heter Ulrika Heje. Jag är riksdagsledamot för Centerpartiet. Jag kommer ifrån Skövde. För Centerpartiet så har vi 3 olika frågor som är otroligt viktiga i det här valet. Det handlar om att jobben ska bli fler, det handlar om att utsläppen ska ner och det handlar om att vi ska ha en välfärd som fungerar i hela landet. Och förutom de 3 frågorna så lyfter vi också vikten av mer svensk mat och öppna landskap, och vi vill ha den friskaste generationen för unga som har funnits hittills. Och det gör vi därför att vi vill bygga ett Sverige med framtidstro och kompetens. Vi vill bygga ett Sverige som kan mer. Min egen bakgrund är att jag är lärare, jag är lantbrukare och jag är riksdagsledamot. Och jag vet att vi har en otroligt viktig roll att spela den mandatperiod som kommer. För vi tror på en politik som tar sin utgångspunkt i mitten av svensk politik. Tack!
5: Hej, Patricia Axelsson heter jag och är då riksdagskandidat för Vänsterpartiet Skaraborg. Jag har ena föräldern från Falköping och den andra från Jo och bor i Tidaholm, så jag har väl prickat in några kommuner här i Skaraborg. Jag är lärare i grunden och de viktigaste frågorna som jag framförallt vill driva är ett samhälle för alla. Där det inte är någon diskriminering utifrån HBTQ+, var du kommer ifrån. Vi måste stoppa orimliga tonårsutvisningar, men också en skolpolitik där alla barn får det stödet de behöver för att lyckas utifrån sina förutsättningar. Tack!
6: Hej på er! Jag heter Dan Hochell och jag kommer här från Falköping. Jag är då riksdagsledamot för Kristdemokraterna och vill jag en Falköpingsbo i riksdagen, så är väl vad jag förstår den person som har möjlighet att kunna få en sån plats. Det finns fler på listorna, men jag sitter där idag och hoppas kunna få fortsatt förtroende för detta. Jag jobbar för, och Kristdemokraterna jobbar för, Sverigedrömmen, att man ska kunna få möjlighet att kunna förverkliga sina drömmar i Sverige. Vi ser att vi vill utöka familjens möjlighet och ge makten till föräldrarna. Det är inte någon i Stockholm som ska bestämma hur vi lägger upp vår föräldraförsäkring till exempel. Vi jobbar med vårdfrågorna. Vi ser att vi har kapat vårdköerna med 42% som vi har minskat nu den här mandatperioden. Kristdemokraterna vill också förstatliga sjukvården. Vi vill ta bort regionerna.
7: Och där var den enda som tog och slog i taket, och då har vi då förstått att det är signalen att då har tiden gått.
8: Ja, hej. Jag heter Johan Ölmar från Miljöpartiet och Skövde. Jag vill bli den första riksdagsledamoten från Miljöpartiet på 30 år. Mina tre hjärtefrågor som jag vill lyfta här snabbt är miljö och klimat. Lokalt så är det givetvis att vi ska stoppa uranbrytningen. 2, barn och ungas uppväxtvillkor. Vi har liksom nästan 20 000 barn om året som inte får behörighet till gymnasieskolan. Vi har 280 000 barn som växer upp i fattigdom. Och vi har en stor utbredd psykisk ohälsa bland barn. Det här är ju inte alls acceptabelt. Så vi behöver satsa på barnen. En skola där visionen måste vara en skola i världsklass och satsningar på att få bort barnfattigdom och stötta så att vi får ner den psykiska ohälsan. Tack!
9: Hej allesammans, jag heter Simon Wallin och är riksdagskandidat för Moderaterna i Skaraborg, plats med 2 på vår riksdagsvallista. Idag är Sverige alldeles för snällt mot de som gör fel och alldeles för hårt mot de som gör rätt. Det vill vi ändra på. Vi vill att Sverige ska vara ett dåligt land för dig som stör och förstör för andra. Du som begår brott ska få långa fängelsestraff, och är du inte svensk medborgare, då ska brott leda till utvisning. Däremot, och det här är den viktiga poängen, så ska Sverige också vara världens bästa land för dig som gör rätt för sig. Du som går upp på morgonen och ställer frågan, hur kan jag göra mitt liv och andras bättre? Du ska få behålla mer av dina egna pengar i din plånbok, och Sverige ska vara ett land där du alltid kan känna dig trygg ute på gatan. Helt enkelt, ansträngning, det ska löna sig, och brott, det ska straffa sig. Det är det vi kallar för ett rättvisare Sverige. Håller ni med mig, då ska ni rösta på mig och Moderaterna den 13 september. Tack!
7: Då säger vi tack för den första omgången, och nu kommer ett litet inlägg på vårat valtorg som de här 8 kandidaterna har varit bidragande till eller någon i deras parti. Jag skulle vilja be er att ta en grön och en röd spade. Och medan de hämtar spadarna, eller racketarna, om vi nu kan kalla dem så också, så handlar det här om något som politiker ofta vägrar. Och vad kan det vara? Det är ja eller nej. Och grön är då ja, och röd är då nej. Och det är inte lagligt i Falköping, även den här lördagen, att visa båda eller undvika frågan. Det är ja eller nej. Och Radio Falköping, som vi då är med i nu, spelar in så vi har bevismaterialet på video. Första frågan lyder så här. Var det rätt att ta bort det kommunala vetot mot uranbrytning utan att det fanns ett nytt på plats? Ja eller nej? Rött eller grönt? Var det rätt att ta bort det kommunala vetot mot uranbrytning utan att det fanns ett nytt på plats? Och där har vi det svaret. Vill ni avskaffa karensavdraget? Det är lite blandad kompott. Det är fyra röda och fyra gröna pluttar. Nästa fråga lyder så här. Kan ni tänka er att staten ska ta över ansvaret för sjukvården för att skapa en mer jämlik vård i hela landet? Rött eller grönt? Och där var det ungefär likadant. 4-4. 4 plutta gröna och 4 röda. Ska skattepengar som är avsedda för vård, skola och omsorg kunna gå till privata vinster? Rött eller grönt? Här har vi något fler röda. Och som sagt, ni kollar på fnf.nu i efterhand. Ni som lyssnar så kommer ni också kunna ta del av resultatet. Kan ni lova att en heltidsarbetande sjuksköterska eller polis inte kommer att få högre skatt med er politik? Rött eller grönt? Där har vi faktiskt en väldigt stor majoritet röda, vad säger jag, gröna och en röd. Vill partiet du representerar i riksdagen bryta uran i Sverige och därmed också i Skaraborg? Nej, du får bestämma dig, ja, Dan. Det är 2 gröna och 6 röda. Vill ditt parti att sänkningen av koldioxidskatten på bränsle fortsätter även under nästa år? Vill ditt parti att sänkningen av koldioxidskatten på bränsle fortsätter även under nästa år? Här har vi en blandad kompott på 4-4 igen. Över blockgränserna kan vi nog säga då. Uppvärderar du LSS och förstår varför? Och där är det enhälligt gröna skyltar. Och nu då, mina damer och herrar, ska vi gå över till det när de får ha övat på att tala i 30 sekunder, vilket också kan vara lite svårt om man är politiker emellanåt om vi lyssnar på dem, eller hur? Så första frågan då, ni kan lämna ifrån spadarna, för de ska vi inte ha för en som ungefär 8 gånger 60 sekunder. Nej, jag säger 30 sekunder, eller vad det nu blir. 8 gånger 8, 64. Ja, matematik, det är jobbigt. Första frågan då låter så här. Och den som börjar att svara är då Sverigedemokraterna, Thomas. Vilka är ditt partis viktigaste förslag för att jobben ska bli fler? Vilka är ditt partis viktigaste förslag för att jobben ska bli fler? Och det var då frågan. Och när Thomas är färdig och ni hör signalen, om han går över den, så är det dags för Socialdemokraterna. Varsågod, Thomas.
1: Ja, de viktigaste delarna är ju självklart att hålla nere skatterna. Vi måste också få igång industrin på allvar över hela landet. Vi kan inte höja skatter på drivmedel exempelvis, utan vi måste få vår infrastruktur att fungera väl så att vi försörjer hela landet med goda och effektiva transporter. Det skapar också förutsättningar för industrin att utvecklas och investera mer. Och det är en oerhört viktig fråga.
2: Vi har 100 000 fler arbetslösa nu än när regeringen tillträdde, vilket är ett rejält misslyckande. Vi behöver en helt annan ekonomisk politik. Vi behöver satsa på en aktiv arbetsmarknadspolitik där vi utbildar arbetslösa att kunna ta de lediga jobb som finns. Vi behöver satsa på högskolan, vi behöver satsa på att stärka arbetsförmedlingen med lokal närvaro, och vi behöver stärka a-kassan. Regeringens politik med att försämra a-kassan som deras recept på att lösa arbetslösheten är helt fel vad det gäller att lösa den ekonomiska utvecklingen.
7: Och det var då Socialdemokraternas kandidat Erik Ekselius. Och säg gärna ert namn och parti innan ni talar, så att de i närradion också förstår vem som säger något.
3: Då fortsätter vi med Per Jonsson, Liberalerna då. Vi har satt fart på Sverige. Det går bättre och bättre. Vi behöver fortsätta detta. Att tillföra mer skatter. Skatter använder vi ofta för att bromsa, välja bort från sånt som vi tycker är skadligt och liknande, vilket är absolut fel väg att gå när det handlar om att få fart på näringslivet, tycka att det är roligt att gå till jobbet, få mer kvar i plånboken. Så att det är den politiken som vi kommer att fortsätta att föra. Det vill säga, du ska få mer kvar i plånboken och stimulans för välfärd.
4: Ulrika Heie, Centerpartiet. Tidigare regeringen säger att det går bättre och bättre, och det gör det inte. Det stämmer inte. Det måste bli billigare att anställa, det måste satsas på utbildning och vi måste göra så att de som tjänar allra minst får behålla mer pengar själva. För det är det som vi behöver göra för att få fart på Sverige. Det är företagen som skapar förutsättningar och idag är det alldeles för dyrt att anställa. Man får inte tag på den personal man behöver och därför krävs det krafttag. Och det förvånar mig att inte tidigare regeringen har presenterat bättre förslag. Tack!
5: Patricia Axelsson, Vänsterpartiet. Man pratar om att höja och sänka skatter, men vi behöver också diskutera vad vi gör med våra skatter. Våra skatter måste stanna i välfärden och skolan. Då får vi fler lärare, vi får fler undersköterskor, vi får en utökad elevhälsa och detta ger ju givetvis fler arbetsmöjligheter. Tack!
6: Då var det Dan Hofskär, Kristdemokraterna. Det måste löna sig att kunna arbeta, det måste löna sig att kunna anställa för företagen. Det är viktigt att vi sänker skatterna på arbete och minskar regelkrånglet. Framförallt för de små och medelstora företagen som där väldigt många kan ha möjlighet att anställa fler. För det är företagen som jobben skapas och det är där vi måste ge rätt grogrund för det. Vi behöver fler yrkesutbildningar när företagen efterfrågar kompetens.
10: Johan Örnemar, Miljöpartiet. Vi vill satsa 100 miljarder om året på den gröna omställningen. Det är energieffektivisering, utbyggnad av vind och sol, grön baskraft istället för kärnkraft, investeringar i klimatsmarta hyresrätter och att mer av pengarna ska gå tillbaka till lokalsamhället från gruvor, sol och vind. Det kommer skapa massor med nya jobb, teknik och...
9: Simon Wallin, Moderaterna. Arbetslösheten har minskat i det här landet 14 månader i rad. Och den strukturella arbetslösheten har minskat på första gången på 20 år. Det är morgon igen i Sverige. Vår devis med att ansträngning ska löna sig och att sätta hårda krav för att få in folk i arbete och aldrig vara nöjd med att någon fast är utanförskap, det har funkat. Vi måste fortsätta sänka skatterna, sänka arbetsgivaravgifter, göra det enklare för företagen att plocka bort regler. Så får vi fler jobb.
7: Och nästa fråga då lyder så här. Vill ni stoppa vinstjakten i skolan? Simon, varsågod. Vill ni stoppa vinstjakten i skolan?
9: Vi ska ha en bra skola där barn lär sig. Sen vem som är huvudman, det spelar mindre roll så länge skolan är bra och håller en hög kvalitet. 250 000 skolor riskerar nu att försvinna om man tar bort aktiebolagsskolan. Och det finns ingenting som tyder på att öka skolans budget med bara 0,5% samt att ta bort skolan för 250 000 elever hade gjort den bättre. Bra skola över vem som är huvudman, det är prio nummer ett.
10: Johan Örnemar, Miljöpartiet. Ja, vi behöver definitivt se över det skolsystem vi har. Det läcker pengar och vi får inte... Många av friskolorna är bra, men det är inte det som är problemet. Hela systemet får massa negativa effekter. Och det behöver vi göra något åt. Tack.
6: Dan Hofskär, Kristdemokraterna. Nej, vi vill inte stänga fungerande skolor. Vi vill inte stoppa seriösa delar som då ökar valfriheten. För oss är det viktigaste med kvaliteten i skolan och vad elevernas resultat är. Då är det inte huvudmannen som är det allra viktigaste för oss. Däremot så ska skattepengarna användas på ett ansvarsfullt och seriöst sätt. Så vi vill ställa höga krav på alla skolor, men det gäller väl även de kommunala.
5: Vi politiker kan komma med tydliga svar. Ja, vi ska stoppa vinstjakten i skolan. Det handlar helt enkelt inte om att ta bort skolor. Det handlar om att ta bort vinsterna. Det enda som man kan spara in på i skolan är kvalitet. Och aktieägare vill ha ut pengar. Vi kan aldrig acceptera att det ska gå på kvaliteten för barnen. Alla barn ska få det stöd de behöver i skolan.
4: Ulrika Heie, Centerpartiet. 20 000 barn går ur skolan, årskurs 9, varje år utan att vara behöriga till gymnasiet. Att skolfrågorna då handlar om vinstjakten i skolan är totalt ointressant på det stora hela. Det som krävs är behöriga lärare, tillräckliga resurser och varje barn har rätt att gå i en riktigt bra skola. Och det borde skoldebatten handla om. Tack!
3: Per Jonsson, Liberalerna. Det borgerliga alternativet för att faktiskt sätta stopp för utdelningar då. Vi pratar, borde inte prata om vinster, för det gör inget om skolor går med vinst. Det är när man plockar ut pengarna som vi borde prata om istället. Men sen håller jag med. Kvaliteten i skolan är det absolut viktigaste. Det finns tyvärr ett antal friskolor som missköter sig och drar skam över hela systemet, vilket gör att det går inte att peka ut och bara bromsa in eller annan. Så vi behöver få ett system som gör att man inte kan ta utdelningar.
2: Sverige har ett av de mest extrema systemen vad det gäller de privata aktörerna inom skolan. Bara på senaste har de sex största skolkoncernerna plockat ut ungefär, har ett överskott på 8 miljarder. Detta är alltså pengar som skulle kunna gå till våra elever som istället går till olika former av utdelningar med aktieägare köper jaktslott och Porsche. Pengarna är till för eleverna och inte för att gå till utdelning till riskkapitalister. Så ja, vi ska stoppa vinstjakten i skolan.
11: Thomas Morell, Sverigedemokraterna. Jag tycker frågan är felställd egentligen. Vad det handlar om är att barnen ska få en bra utbildning. Vem som är huvudman är inte så viktigt. Utan det viktiga är att skolan fungerar väl och att barnen får den utbildning med sig i livet som de faktiskt har rätt till. Och det finns många friskolor som gör ett fantastiskt arbete. Jag har även i familjen så vi kan följa det på nära håll. Det har inte att göra med vinsten i skolan utan vad det har att göra med det hur man engagerar sig som huvudman.
7: Och där var då fråga två besvarad. Och den tredje frågan den lyder så här och den kommer jag läsa en gång så har öronen på skaft. Stärk värdigheten och tryggheten för de äldre inom äldreomsorgen och hemtjänsten. Hur ställer ni er till att ge den äldre rätt till att välja kön på vårdpersonalen vid intimvård? Thomas.
11: Thomas Morell, Sverigedemokraterna. Ja, det är väl självklart att den äldre ska kunna välja en kön på den som ska vårda dem i den situationen. De är väldigt utsatta. Så att, det behöver man inte diskutera. Självklart ska det vara så.
2: Erik Eselius, Socialdemokraterna. Jag förstår bevekelsegrunden i frågan som ställs, men den är svår. Utifrån diskrimineringslagstiftning och man, som kommunal bland annat lyfter va, så finns det problematik i om att man ska kunna då plocka, välja bort personal och frågan som också kan lyfta ett sådant sammanhang kommer det också upp för att välja bort andra kategorier utav människor. Så att vi säger nej till den frågan.
3: Per Jonsson, Liberalerna. Jag säger absolut ja att man ska kunna det. Som liberal ser jag för att individen ska ha ett bestämmande över sig själv och det ska inte ha en åldersgräns. Det ska inte vara när man helt plötsligt hamnar i ett utsatt läge att jag ska förlora möjligheten att få bestämma de mest självklara saker och viktiga såsom intimhygien och liknande vem som sköter det. Givetvis så ska man ha en värdighet hela livet och absolut när man hamnar i läge där man blir utsatt.
4: Ulrika Heie, Centerpartiet. För Centerpartiet är det otroligt viktigt att oavsett om du är barn, vuxen, äldre, oavsett ålder så ska du ha möjligheten att styra över ditt eget liv. Vi kallar det för egen makt. Och då är det viktigt också när du blir äldre att du får möjligheten att känna dig trygg i ditt hem och i den omsorg som ges på olika sätt. Och därför säger Centerpartiet ja till att man ska få en möjlighet att när det gäller intimhygienen också välja vem det är som utför det. Tack.
5: Patricia Axelsson, Vänsterpartiet. Erik tog lite här mina tankar. Men jag kan också fylla på det att självklart ska det finnas en ömsesidig respekt mellan både personal och boende eller de äldre. Men vi ser också en problematik med personalens sammansättning. Det kanske faktiskt inte går att lösa det helt enkelt schemamässigt. självklart respekten, vi ska lösa så mycket som möjligt som går, men vi kan inte säga att det ska garanteras via lag. Tack.
6: Dan Håskär, Kristdemokraterna. Självklart ett ja på den frågan. Den äldre ska själv få kunna välja. Det handlar om värdighet och också att titta på vilket perspektiv har vi. Vi kristdemokrater vill se den äldre, den enskildes perspektiv och inte systemets perspektiv. Vi måste kunna ha en valfrihet. Vi måste titta på de frågorna som verkligen är viktigt för den äldre. Och här är en sån fråga.
10: Johan Örnemar, Miljöpartiet. Jag tänker att vårdtagaren ska ha stora möjligheter att påverka sin vård generellt. Men jag tror att det viktigaste här är att vi får en god vård som vi kan stå bakom. Och därför vill Miljöpartiet ha självstyrande team så att man får en flexibilitet där man slipper ha minutscheman och kan verkligen... Både personalen får det bättre och vårdtagaren. Tack.
9: Simon Wallin, Moderaterna. Valfriheten, den försvinner inte bara för att du har blivit äldre. Och vi ser nu att med de våldsutsättningar som många äldre har fått utstå så behöver vi göra någonting åt detta. Det är ett större problem, men att låta äldre välja vilket kön de som har deras intimvård ska göra, det tycker jag är en grundläggande rättighet våra äldre ska ha.
7: Då tackar vi för svaren på den frågan, och den fjärde frågan lyder så här. Om ni fick välja en enda reform som skulle göra störst skillnad för människor som har svårt att få ekonomin att gå ihop, vilken skulle den reformen vara och hur skulle ni finansiera den? Simon, varsågod.
9: Simon Wallin, Moderaterna. Jag tror på sänkt skatt på arbete som en av de viktigaste reformerna vi kan genomföra. Vi har sett att i den senaste budgetpropositionen vi drev igenom, den stärkte ensamstående mammor och pappor med låga inkomster. Och det är på grund av de skattesänkningarna vi gör på låga inkomster. 41 000 kronor om året har Moderaterna sänkt i skattesänkningar under regeringen Reinfeldt och Kristersson för en undersköterska. Så här ska vi fortsätta.
10: Johan Örnemar, Miljöpartiet. Jag tänker att utöver klimatfrågan, klimat- och miljöfrågan, så är ju jämlikhetsfrågan huvudfrågan. Så att säga en sak här är ju i princip omöjligt. Vi behöver ett batteri. Det ska vara till exempel höjda barnbidrag, ensamförsörjartillägg, höjda bostadsbidrag och ett batteri. För vi ska inte ha 300 000 fattiga barn i det här landet. Det är inte värdigt ett rikt land som Sverige.
6: Dan Håskär, Kristdemokraterna. Det viktigaste är ju att ge mer frihet åt den enskilde, och då handlar det om att sänka skatterna så att man får mer i plånboken att kunna styra sin vardag. Vi har gett barnfamiljer ungefär 5 000 mer kronor i månaden. Det gör att friheten och att man har lite mer pengar kvar till att göra olika satsningar, och det är viktigt och det stärker hela Sverige.
5: Patrice Axelsson, Vänsterpartiet. Jag tänker att först och främst är rätten till att ha en bostad. Fler billiga hyresrätter, statliga investeringar för att pressa boendekostnader, stoppa marknadshyror. Detta måste finansieras rätt med en rättvisare skattepolitik. Vanligt folk måste ha råd att först i alla fall ha en bostad. Tack!
4: Ulrika Heie, Centerpartiet. Sverige har ett ganska snårigt skattesystem, och vi vill rensa i det. Och vi vill göra det möjligt för människor att skaffa sig ett jobb och få behålla mer av pengarna själva. Därför säger vi att vi vill att de 15 300 första kronorna man tjänar, de ska vara skattefria. Och på det sättet skapar vi mer egen makt för den som har minst resurser idag. För Centerpartiet är det väldigt viktigt. Sen har vi en mängd andra förslag också, såklart.
12: Per Jonsson, Liberalerna. Jag skulle säga att arbetslinjen är nog faktiskt den viktigaste. Den är bra för självkänslan att ha ett jobb till. Den är bra att visa för barnen att man faktiskt går iväg till ett jobb på morgon som liksom stärker barnen och förstår liksom att det handlar om att skaffa sig en bra utbildning för att få ett jobb. I det så handlar det ju då om att du ska kunna leva på ditt jobb också. Du ska kunna få så pass mycket pengar kvar så att du slipper få kompletteringar via olika bidrag. Så att ett jobb du kan leva på.
2: Den ekonomiska politiken är en helhet. Och här ser vi tydligt om att vi har en regering som har valt att prioritera skattesänkningen för de som tjänar mest framför vanligt folk. Men jag ska peka ut en reform som är så tydligt som jag har märkt under de här 4 åren. Det är att barnfamiljer går på knäna. Sverige är det enda landet i Norden som inte har höjt barnbidraget under sedan pandemin. Och här vet jag att detta är smart politik. Det kommer att få direkta effekter. Om höjer barnbidraget så kommer det också att leda till ökad konsumtion. Så det är win-win både för barnfamiljerna men också för samhället.
11: Thomas Morell, Sverigedemokraterna. Ja, det absolut viktigaste är att vi ser till att ha skattetrycket på absolut lägsta nivå. För det visar sig, och det kan vi se nu under de här 4 åren, en vanlig barnfamilj har fått 5 000 kronor mer i månaden i plånboken. 5 000 kronor mer. Och det ändå trots att vi har sänkt skatterna. Så staten får in mer skattekronor trots att skattetrycket har sänkt. Det är alltså oerhört viktig kombination i det här. Så att sänka skatterna skapar förutsättningar för att klara även andra viktiga frågor i samhället.
7: Tack för det, mina vänner på torget, Valtorget i Falköping och Radio Falköping. Nu är det dags för gänget på torget, Valtorget, att ta spadar igen. Och gänget tar sig fram till korgen med racketar, en grön och en röd. Och första frågan, om ni ställer er på ledet igen och vår publik har möjlighet att se hur ni röstar. Och nu då för att fler ska se så kanske ni orkar att dra upp händerna lite mer lite högre upp i luften. Första frågan lyder så här då. Ska de orimliga tonårsutvisningarna stoppas? Enhälligt grönt. Vill ni höja barnbidraget? Det blev lite blandat men mest grönt. Vill ni höja reduktionsplikten så att diesel- och bensinpriset ska öka i pris igen? Det blir rött, 2 gröna pluppar och resten röda. Ska kommuner få flagga med regnbågsflaggan? Där har vi en röd och resten gröna. Vill ni riva upp slopandet av mängdrabatten för grova brott som mord, äldrebedrägerier och barnpornografibrott? Det blir 6 röda och 2 gröna. Förlåt? Frågan var, vill ni riva upp slopandet av mängdrabatten för grova brott som mord, äldrebedrägerier och barnpornografibrott? Vad fick ni för resultat? Ska vi riva upp slopandet av mängdrabatten? Ja eller nej? Ja, jag ser bara en nej. Ja, det var det någon mer än jag som inte fattar vad de bestämde sig för? Då skiter vi i den frågan. Det får vi ta reda på någon annanstans med andra ord. 16 till 19 000 elever lämnar skolan utan godkända betyg varje år. 20 000 elever går inte dit och av NTF-eleverna får bara 60% behörighet till gymnasiet. Vill ditt parti ge mer resurser till skolan? Ja eller nej? Alla svarar ja. Är ditt parti för byggandet av nya höghastighetståg på bekostnad av befintligt underhåll på våra vägar? Ja eller nej? Vänsterpartiet behöver hissa upp en flagga. I annat fall så är det liksom walk over så får man lämna det här torget. Vi bor i Falköping och vi kräver svar. Så Vänsterpartiet vägrar svara. Är ditt parti för byggandet av nya höghastighetståg på bekostnad av befintligt underhåll av våra vägar? Vänsterpartiet vägrade svara. Då vet vi det. Är ett högre fokus på skolan frihet för dig? Ja eller nej? Är ett högre fokus på skolan frihet för dig? Och alla svarar grönt. Nu är det dags för de sista 3 frågorna. Och då kan ni lämna rakterna, spadarna i korgen igen. Och det här blir lite skojigt. Jag tänkte vi skulle börja med Ulrika Heje. Ulrika Heje, varsågod.
13: Nu kommer nyheten som vi inte har fått reda på innan.
7: Ja, ungefär så. Nu ska vi blanda och ge. Hur ska ni finansiera alla de vallöften som ni ger?
13: Det där är ju en ganska märklig fråga, därför att den skulle man just vilja ställa till de som ger absolut flest vallöften. Centerpartiet har finansierat alla de vallöften vi ger, och vi är till exempel tydliga och säger när det gäller att det är skattefritt de första 15 000, så talar vi också om hur man ska finansiera det. Så Centerpartiet finansierar sina vallöften.
7: Och då tar vi Vänsterpartiet.
5: Ja, och jag fyller väl på Ulrikas där då, att vi har också finansieringar för våra vallöften. Pengarna finns, de behöver struktureras om. Vi ska som sagt se över att stoppa vinsterna i välfärden. Vi har RUT och ROT som man till och med får ta ut utomlands, som pengarna kan användas mycket bättre här. Och en mer rättvis skattepolitik. Tack.
7: Och då tar vi Dan.
6: Dan Håskjell, Kristdemokraterna. Självklart så måste ju de olika vallöfterna vara finansierade, tycker vi kristdemokrater. Vi jobbar ju med att försöka stärka, prioritera det som är viktigast för oss. Det är vården, det är äldreomsorgen, tryggheten och familjerna. Och även skolan ska få då del av dessa pengar som är utökade satsningar. Men de är finansierade.
7: Och efter Kristdemokraterna så blir det Socialdemokraterna.
2: Ja, i systemet här. Erik Hesel och Socialdemokraterna. Men i grund och botten handlar om att vi har en helt annan tillväxtpolitik. Istället för som regeringen lägga ansvaret och skulden på den enskilde med försämra A-kassan, så vill vi kunna rusta människor att ta de lediga jobb som finns. Det handlar om att ha en aktiv arbetsmarknadspolitik, satsa på utbildning så får människor gå till jobb. På så sätt ökar också skatteintäkningen. Men vi är också tydliga med att vi kommer att höja skatter för de som tjänar mest. Och också på bankernas övervinster. Och på så sätt så kommer vi finansiera våra reformer.
7: För att påminna om frågan då, hur ska ni finansiera alla de vallöften som ni ger? Simon, varsågod.
9: Tack så mycket. Vi har ju gjort otroligt stora försvarsutgifter, vilket vi nu har lagt utanför ram och behöver komma in i ram. Därför är det reformutrymmet vi kommer ha de kommande åren betydligt lägre, och då behöver vi finansiera våra vallöften. Vi är tydliga att vi ska finansiera detta genom bidrag, bistånd och byråkrati. Det är de områdena vi vill skära ner i och finansiera våra andra vallöften. Tack.
7: Och då tar vi Miljöpartiet.
14: Det hänger
8: inte ihop. Ja, jag tycker också att frågan är lite märklig. Med tanke på att den här Tidöregeringen har gått ungefär med 300 miljarder i underskott. Och man ser löftena haglar varje dag. Så Miljöpartiet kommer att finansiera de satsningar som görs. Det kommer ligga inom budget. Däremot så vill vi skilja på de investeringar som gör, och där har vi, vill vi göra stora klimatinvesteringar, 100 miljarder om året. Och de kommer att lånas upp, för det är investeringar. Tack.
7: Thomas Morell, varsågod.
11: Thomas Morell, Sverigedemokraterna. Vi kommer att finansiera våra vallöften. Om man tittar tillbaka till den här mandatperiod vi har på väg att lämna, så har vi lagt enormt stora resurser på försvaret, och det förstår var och en varför det har varit så. Och vi kommer att se till att finansiera våra vallöften, och vi kommer också städa upp i sånt som inte leder till någonting i samhället, alltså bidragsfusk och sånt.
7: Och då har vi Liberalerna varit här som sista svar på denna fråga.
3: Precis, Per Jonsson, Liberalerna. Vi ska fortsätta precis som vi har gjort under de här fyra åren. Det är fyra partier som har hittat ett sätt att faktiskt gemensamt få igenom alla sina prioriteringar. Vi får in pengarna via ökad tillväxt. Vi kommer inte skjuta över det på till exempel er som har bolån via öka skatterna på bankerna. För bankerna kommer givetvis skicka dem vidare till sina kunder. Det tänker vi inte utsätta er för. Däremot så kommer fortsatt tillväxt, och sen får vi vårt utrymme till skolan i gemensam budget.
7: Tack för det. Då går vi då över till näst sista frågan för det här valtorgsmötet den här vackra lördagen, som fortfarande innehåller ingen regn och lite sol och moln. Klimatet är en ödesfråga. Vilken framtid vill vi bygga åt våra barn, och vad vill vi lämna över till dem? Vad vill ert parti göra för att bidra till att stoppa klimatförändringarna och nå våra uppsatta mål? Lämpligtvis Miljöpartiet.
8: Johan Örneman, Miljöpartiet. Ja, Miljöpartiet är ju ett miljöparti. Vi prioriterar miljö och klimat. Tittar man på Naturskyddsföreningens rankning så är vi nummer ett också. Vi vill satsa 100 miljarder om året. Investera i detta för att nå klimatmålen. Det är den viktigaste frågan vi har. Annars spelar de andra frågorna ingen roll. Tack.
7: Thomas Morell, varsågod.
11: Thomas Morell, Sverigedemokraterna. Vi har en annan strategi än Miljöpartiet när det gäller att nå klimatmålen. Och det vill vi göra i takt som både privatpersoner, industri och samhälle klarar av. Och man ska ha ett tydligt mål framåt för att nå dit hen. Och där har vi lagt ut en plan för hur vi ska göra. Och det är bland annat att elektrifiera trafiken så mycket som går. Men det finns också andra lösningar för att komma dit hen. Och kärnkraften är en oerhört viktig del i detta.
7: Ulrika Heie, Centerpartiet.
13: Utsläppen ska ner. Det innebär att vi måste göra allt vad vi kan. Både som enskilda personer men också som samhälle i stort för att vi ska lämna över en planet som är i bättre skick till våra barn och barnbarn än den vi just nu har. Vi ser klimatförändringarna, hur de påverkar klimatet. Det säger sig självt, vi pratar om klimatförändringar. Vi behöver ge alla barn och unga en möjlighet att växa upp i en giftfri vardag. Och därför behöver vi se på den vardag vi har och till exempel förbjuda PFAS.
7: Kristdemokraterna, Dan Hovskär.
6: Ja, tack så mycket för det. Ja, klimatet är en ödesfråga. Men vi måste också ha en klimatpolitik som också fungerar för människors vardag. Vi behöver ha mer fossilfri el, mer kärnkraft. Vi behöver elektrifiera industrin. Och transporterna behöver vi också jobba med för de elektriska och utveckla svensk teknik. Samtidigt ska vi inte göra det dyrt för människor som bor på landsbygden utan att de ska ha råd att ta sig till jobbet.
7: Simon Wallin.
9: Tack så mycket. Vi ska börja med att inte prata ner Sverige. Sverige har EUs lägsta utsläpp och har i år till och med nettonegativa utsläpp. Sverige är ett otroligt ingenjörsland med unik elektricitetssystem där vi har klimatneutralitet. Vi behöver fortsätta elektrifiera vår industri och vår fordonsflotta och använda vår ingenjörskap för att skapa de lösningar vi även kan använda globalt. Vi ska inte skapa konstiga skatter som skapar hinder utan vi ska skapa incitament för innovation.
7: Patricia, varsågod.
15: Tack så mycket. Patricia Axelsson, Vänsterpartiet. Ja, för att återgå till frågan så vill vi lämna över oss ett jordklot med framtidshopp för våra barn och barnbarn. Vi behöver göra det enkelt för människan att vara klimatsmart och ta de miljövänliga valen. Vi behöver satsa på förnybart och vi behöver jobba med att öka den biologiska mångfalden. Tack.
7: Per Jonsson.
3: Per Jonsson, Liberalerna. Vi behöver öka tillgången på el. Vi går in i en samhälle där AI tar över mer och mer kraft, förbrukar oerhört mycket el. Vi vill ha industri till Skaraborg, här till Falköping. De kommer att flytta dit där det finns el. Vi behöver ha mer el. Sedan så är inte det den enda lösningen på det för att komma ifrån CO2. Vi har fjärrvärmeverk. Vi måste peta över allt på alla olika ställena. Fjärrvärmeverken släpper faktiskt ut väldigt mycket så vi behöver hitta alternativ.
7: Och varsågod Erik.
2: Sverige har en fantastisk möjlighet att kunna leda den gröna omställningen. Detta var en tydlig signal från näringslivet för 4 år sedan. Tyvärr var svaret från tidigare regeringen att det som inte stavas till bensin, diesel eller kärnkraft gör sig icke-besvär. Här måste vi ha en regering som återigen tar lid och en aktiv industripolitik. Vilket kommer gagna Västra Götaland, vilket kommer gagna Skaraborg, vilket kommer gagna Falköping. Så här måste Sverige återigen ta ledartröjan i den gröna omställningen.
7: Ja, vi befinner oss fortfarande på ett soligt valtorg den här minuten i Falköping, på Stora torget. Och här kommer då sista frågan till de 8 riksdagskandidaterna. Hur jobbar ditt parti för att göra det mer attraktivt att bo och leva på landsbygden? Hur jobbar ditt parti för att göra det mer attraktivt att bo och leva på landsbygden? Thomas Morell, varsågod.
11: Thomas Morell, Sverigedemokraterna. Ja, det vi har gjort då, som är allra tydligast, det är att vi har sänkt kostnaderna för drivmedel. Det är så oerhört viktigt att man kan leva och bo i hela landet. Det är inte bara storstäderna som ska dra nytta ut av det som vi prioriterar i politiken. Det är precis lika viktigt att man får möjlighet att leva och bo uppe i Östersund, eller i Vilhelmina, eller Arvidsjaur, eller i Falköping. Alltså det är så ruggigt viktigt att vi kan leva i hela samhället.
7: Dan Hovskär, varsågod.
6: Att kunna bo i hela Sverige, bo på landsbygden är en självklarhet. Vi har nu då sänkt reduktionsplikten, sänkt diesel- och bensinpriserna för att man ska kunna ta bilen om man nu behöver. Vi ser också att vi behöver göra olika delar för att förenkla för våra lantbrukare som då ger mycket arbete. Och det är viktigt både för vår krisberedskap och också att de också får rätt förutsättningar att de ska kunna producera mat.
7: Per Jonsson, Liberalerna, varsågod.
3: Det som är oerhört viktigt att veta är ju att vi bor inte i Stockholm och inte i Göteborg. Vi kan inte ta tunnelbanan eller spårvagnen om vi ska röra oss någonstans. Här så är det förr i tiden häst och vagn, idag är det bilen som gäller. Och vi ska absolut inte backa tillbaka till hur det har varit. Vi måste kunna fortsätta använda våra bilar, det vill säga där har vi jobbat på att sänka kostnaderna när det har drivit iväg i övriga länder. Så säger vi att i Sverige ska du faktiskt kunna ha tillgång till bil, även på landsbygden.
7: Patricia Axelsson, varsågod.
15: Ja, Patricia Axelsson, Vänsterpartiet. Ja, vi måste sluta behandla människor här på landsbygden som att vi är något undantag. De flesta människor i Sverige bor faktiskt inte i Stockholm eller Göteborg. Här behöver vi ha samma kvalitet på välfärd som i resten av Sverige. Vi behöver ha bra skolor, vi behöver ha tillgång till kultur, sjukvård och att allt också ska fungera här. Vi behöver ha bostäder till alla, en kollektiv.

0: alla kan, de som har möjlighet att resa kollektivt kan resa billigare. Tack.
1: Socialdemokraterna, varsågod.
2: Erik Eselius, Socialdemokraterna. Nej, men Skaraborg är ju fantastiskt att verka bo i, men vi har demografiska utmaningar med en åldrande befolkning medan våra större städer växer. Och här måste staten gå in och ta ett större ansvar för att säkerställa att vi har en välfärd värd namnet, för att kunna garantera att vi har högsta kvalitet i skola, vård och omsorg. Så att staten går in och tar ett större ansvar att kunna hjälpa kommunerna som kommer framförallt gagna oss i Skaraborg.
1: Moderaterna, varsågod.
3: Det är många av oss som vill bo på landsbygden, men det blir också ett mobilitetsproblem. Jobben finns inte där, välfärdsservicen finns inte där, det är svårt att ta sig dit och det är svårt att ta sig därifrån. Därför är de skattesänkningarna vi gjort på bränsle nu otroligt viktiga. Det vi tagit från att vara en av Europas högsta bränslepriser till EUs näst lägsta bränslepriser. Vidare så vill vi också knyta ihop hela Västra Götalandsregionen med en enzonsbiljett, så att du kan ta dig från Falköping hela vägen ner till Göteborg och tillbaka på en och samma biljett. Tack!
1: Ulrika Heie, Centerpartiet. Varsågod.
4: Landsbygden ska leva. För Centerpartiet är det otroligt viktigt att helheten fungerar på landsbygden. Inte bara att transporterna är billiga eller att vården finns eller att skolan har bra kvalitet, utan alltihop är viktigt. Här blir det nu från Tidöpartiernas sida så att det är landsbygdens fel, för de måste kunna köra diesel- och bensinbilar, och det gör att inte Sverige når klimatmålen. Bättre kan vi. Vi kan vara en del av den gröna omställningen. Landsbygden har fantastiska förutsättningar. Så ge då rätt redskap för att kunna ställa om.
1: Då tackar vi alla riksdagskandidater för de 7 svaren som ni har varit gulliga och lämnat på de här frågorna. Som ni själva eller ert parti har lämnat till mig till den här lördagen på torget i Falköping. För den som lyssnar i radion så heter jag Anders Winlöv och vi befinner oss på Stora torget. Och nu, mina damer och herrar, så är det dags för kandidaternas avslutande 60 sekunder. Och vi började med en lottad ordning och nu avslutar vi med baklänges lottad ordning. Så varsågod Simon, 60 sekunder är dina.
3: Tack så mycket. Det finns vissa som säger att vi behöver byta riktning i Sverige. Under den här perioden så har skjutningarna minskat, inflationen har gått ner, tillväxten har ökat, arbetslösheten går ner, bränslepriserna går ner. Sverige är på väg åt rätt håll. Jag undrar, vilken riktning är det vi behöver byta? Med det sagt är vi inte framme än. Vi behövs till att ansträngning fortsätter att löna sig och att brott fortsätter straffa sig. Med sänkt skatt på arbete och sänkta hushållskostnader. Jag är moderat för att jag tror på frihet. Jag tror på ett tryggare, rikare och rättvisare Sverige. Ta nu och se till så att vi fortsätter i samma riktning och lägger röst på Moderaterna nu den 13 september. Tack!
0: Johan Örneman, Miljöpartiet. Ja, men vill ni ha en miljöpartist i riksdagen för första gången på 30 år så ska ni rösta på Miljöpartiet och kryssa mig. Mina 3 prioriteringar är klimat och miljö. Givetvis också stoppa uranbrytningen här. Nummer 2 är barns uppväxtvillkor. Min mamma var hembiträde hos fru Schultz i Hovås och nu kan jag vara riksdagsledamot om 2 veckor. Jag vill bygga ett samhälle där alla barn kan göra liknande resor. 3. Frihet på riktigt. Moderaterna och de borgerliga pratar ju ofta om frihet. Men det är frihet för de få liksom. Och jag vill att vi har en vision om att vi har en 4-dagars vecka. Jag vill att vi ska ha ett Sverigekort så att vi kan alla som vill ska kunna resa billigt med kollektivtrafik. Jag vill ha en skola som ger alla chanser. Tack.
5: Dan Hosjär, Kristdemokraterna. Ja, Kristdemokraterna vill jobba för dig. Vi vill jobba med trygghetsfrågorna. Politik handlar om trygghet i vardagen. Det handlar om trygghet för familjen, trygghet för våra äldre, trygghet i vården och trygghet att kunna få ett jobb. För att skapa trygghet behöver vi både ett starkt samhälle, men vi behöver också ett starkt civilsamhälle med föreningar som också, där också företag ska få möjlighet att växa och skapa arbete. Vi vill förstatliga sjukvården. Vi ska inte ha 21 olika regioner som har murar emellan, utan vi ska få samma vård i hela landet. Det är bra för dig. Vi vill bygga vidare att kapa vårdköerna, och det har

0: Lyckats med nu. Vi är inte färdiga. Vi behöver ha din röst för att jobba vidare. Tro på Sverige och rösta på Kristdemokraterna.
1: Patricia Axelsson, Vänsterpartiet. Vi behöver ett maktskifte. Vi behöver inte bara byta regering, utan vi behöver också byta politik. Vi behöver ha ett samhälle för alla, där alla har råd med både sin vardag och fritid. Där alla har råd med sin medicin. Där vi tar hand om våra kollegor istället för att utvisa dem. Vi behöver ändra så att våra skattepengar stannar i välfärden. Där alla ungdomar känner framtidshopp och att det finns en plats för dem. Och där du har rätt att vara dig själv. Och du har rätt att dela din vardag med den du älskar. Tack.
2: En röst på Centerpartiet ger en möjlighet för en ny riktning för Sverige. Och den går framåt. Den går inte vare sig åt höger eller vänster. Utan den går ut, den bygger sin politik på alla människors lika rätt och värde. Den bygger sin politik på att jobben ska bli fler, att utsläppen ska ner, att välfärden ska fungera i hela landet. Den bygger trygghet, den bygger utveckling, den ger mer svensk mat och fler öppna landskap. Och de ger alla unga möjligheten att bli den friskaste generationen. Och det är otroligt viktigt kopplat till våra barns och ungars möjlighet att känna att vi tror på Sverige. För det är viktigt för Centerpartiet att visa att vi kan mer i Falköping, vi kan mer i Skaraborg, vi kan mer i Sverige. Och ni får gärna kryssa mig eller någon annan på Centerpartiets valsedel. Och det är bra både för regionen och för kommunen med ett starkt Centerparti i Sveriges riksdag.
3: Per Jonsson, Liberalerna. Jag börjar med att säga att tiden går fort. Inte bara här på torget, utan 4 år går också fort. Kom ihåg hur det var tidigare. Vi hade regeringskriser, vi hade decemberöverenskommelser, vi hade januariavtal, vi hade utlysande av nyval för att man inte fick ihop en regering. Och då var det framförallt på den vänstra sidan. Vi ställde upp i ett decemberöverenskommelse, vi fick inte speciellt mycket av den. Och så nu så har vi i den här regeringen sagt att vi vill vara med i regeringen och vi har tagit stöd av Sverigedemokraterna. Sverige är på väg framåt. Se till så att det fortsätter på det sättet. Utan Liberalerna, kan jag säga, och det har även Jimmy Åkesson sagt, utan Liberalerna så kommer det att bli mer sverigedemokratpolitik, eftersom vi har varit den bromsklossen för det. Så tänk på det när ni vill ha en borgerlig regering. Då behövs Liberalerna för att hålla tillbaka Sverigedemokrater.
4: Erik Eselius, Socialdemokraterna, Tidaholm. Jag har Falköping. Sverige behöver en ny riktning. Vi är slut på skattesänkningar för de som tjänar mest och utarmning av välfärden. Och nu är det att sätta vanligt folks ekonomi i fokus, mer pengar till skola, vård och omsorg och att knäcka den organiserade brottsligheten. Men också Falköping. Vi lever i ett väldigt oroligt säkerhetspolitiskt läge med ett Ryssland som mobiliserar kriget i Ukraina, med ett USA som vänder oss ryggen. När vi pratar om vår industri och grön omställning så är det inte bara längre utifrån klimatet, utan det handlar också om oberoende. Särskilt nu när vi ser konsekvenserna av stoppet i Hormuzsundet så inser vi att vi måste skapa ett starkare oberoende. Och därmed är den gröna omställningen också säkerhetspolitik numera. Och vilka är bäst på detta? Det är Västsverige, det är Skaraborg. Och här behöver vi en regering som verkligen tar på sig ledartröjan och leder oss in där vi kan skapa nya jobb för ett starkare oberoende men också ett starkt Skaraborg. Så rösta på Socialdemokraterna den 13 september.
5: Thomas Morell, Sverigedemokraterna. Ja, det var ju en händelse som såg ut som en tanke, men precis nu så kom polispatrull in på torget. Och det är precis just det som vi vill stärka och öka i samhället för att komma åt de här gängkriminella som skapar oreda i våra samhälle, som har insiderverksamhet i snart sagt alla verksamheter i vårt samhälle. Vad vi vet från tiden innan så var det ju inte prioriterat att komma åt det här. Så när mina kollegor här pratar om en ny inriktning så blir det att gå tillbaka till det som var innan. Vi hade skjutningar och sprängningar på en nivå som är helt otrolig. Det fanns inget land i västvärlden som låg på den nivån. Det har vi brutit med och se till att sänka. Vi ska också se till att sänka skatter och hålla dem på absolut minsta nivå för att ge människor möjlighet att kunna göra fria val i vardagen. Tack.
6: Då ska vi avrunda här från Valtorget i Falköping. Jag vill sända ett litet tack till containern där borta och Lavan som har skött piskan på tiden för kandidaterna. Och ett tack till Erika, Erik, Dan, Patricia, Simon, Johan, Thomas och Per. Givetvis ska vi ge dem en liten applåd här från torget. Oavsett vad vi tycker och vad vi röstar på så behöver de ha en liten applåd för alla svaren de har gett oss idag. Och därmed, mina damer och herrar, så tackar vi ifrån Radio Falköping också och stänger av sändningen ifrån Valtorget Falköping.
7: Där hörde ni ifrån utfrågningen i lördags på torget. Ja, lördagar nu några veckor till faktiskt framåt här så kommer vi ju fortsätta att vara på torget och sända. Passa på och ge er iväg till torget lördag mellan 11 och 13. Då kommer vi vara där och så även på lördag givetvis. Ja, och sen har vi vår utfrågning också nu på söndag här klockan 15. Då vi kommer ha partier här som får svara på frågor på söndag alltså klockan 15. Då får ni slå på radion för då sänder vi live härifrån studion också. Så det är återigen mycket politik men det är så det ska vara. Med bara, ja, inte ens 2 veckor kvar till valet här. Nu mina vänner får ni ha en bra och fin tisdag. Jag hoppas ni är med imorgon igen för då är jag tillbaka samma tid samma plats. Hej på er.